Remember music.

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、地震って発生する場所や地震の規模、マグニチュードによって揺れ方や被害って様々ですよね、
1: はい、
0: こうやって何か違いってあるんですか？
1: はい、海溝型地震は沈み込む岩盤を指すことからプレート型地震とも呼ばれているんですね。一方、活断層の地震は震源が浅いところで発生することから直下型地震とも呼ばれているんです。
0: 阪神淡路大震災や東日本大震災、熊本地震はどれに該当するんですか？
1: はい、阪神淡路大震災、熊本地震は断層のずれによって発生した地震なので活断層地震という該当になります。東日本大震災や関東大震災、十勝沖地震という北海道であったものも含めて海溝型地震に該当します。
0: 海溝型地震って津波のイメージがありますよね、うん、津波以外にはどんな特徴があるんですか？
1: はい、海溝型地震は一般的に深い場所で発生するため揺れが広範囲になるんですね。特に東日本大震災の時はなんと700キロ以上も離れた大阪先島庁舎には、震度3のレベルの揺れが約10分間も続いたんですね。
0: そんなに遠くまで大きな揺れが続いたんですね。
1: はい、そうなんです。本州だけではなく四国、九州まで揺れが及んだというふうに聞いています。要はこのような大きな揺れというものが長周期地震動というような言い方をしています。
0: はい、
1: 高層ビルやマンション、大きな構造物に被害が及ぶことがあるんですね。
0: 活断層型地震っていうのはどんな特徴があるんですか？
1: 活断層地震は内陸の浅い場所で発生するためガタガタガタガタと激しく揺れて戸建て住宅が被害を及ぶということがあります。今分かっているだけでもこの活断層というものが約2000もあるというふうに言われています。
0: そんなにあるんですか？
1: はい、
0: ということは日本全国にあるということになりますね。はい、

0: まあ、それぞれの地震で気をつけなければならない点っていうのは何かありますか？
1: はい、海溝型地震は広範囲に揺れが伝わりますので、遠い場所でも、マンションやビル、大きな横揺れになるということがあるんですね。その際に気をつけなくちゃいけないのは、冷蔵庫やピアノ、大きな家具、倒れるというわけではなく横に大きくスライドをするんですね。人に当たったり、場合によっては窓ガラスに当たったりする危険性があるんですね。で、一方、活断層型の地震については、震源が浅い直下で発生するので緊急地震速報が間に合わないということがあるんですね。そういったところをぜひ覚えておいていただきたいと思ってます。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 水上絵里奈でした。

0: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日夜も空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
1: キララ上芝でマイナンバー。
2: トヨタハイエースにお乗りの皆様、乗り心地気になっていませんか？バタバタしたりゆらゆらしたり突き上げられたりしませんか？そんな乗り心地を改善するために開発されたのが車検対応ハイエース専用機能性パーツ、キャストです。仕事でも旅行でも街乗りでもハイエースが乗用車のような乗り心地に変わります。運転が楽しくなるキャストの製品はハイエースキャストで検索。
3: 丸得商会が午前10時をお知らせします。

0: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さら

にケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: 隠せる頼れる助かる税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる頼れる助かる寺山事務所。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマル得ネオチューンで検索。
2: マル得商会が午前11時をお知らせします。
3: Welcome to あやたびフライデーフライト。ラジオの中で世界を旅する15分間のプチトラベル、あやたび。トラベルナビゲーターのあやです。深谷市に4月にできた子ども

0: プッカパークには皆様行かれましたか？私はゴールデンウィークの前に行ってきました。5年生の娘とその友達と行きました。とてもね、楽しく遊んでいましたよ。深谷市民は付き添いの大人も無料で楽しめるというのが嬉しいです。室内ですので雨の日でも大丈夫。私の友人はゴールデンウィーク毎日予約して毎日遊びに行っていたようですよ。水遊びができる場所もあるので今後も活躍しそうです。では今日もラジオの向こうのあなたと一緒に旅に出かけましょう。早速飛行機へとご搭乗をお願いします。
1: ご搭乗の皆様にご案内申し上げます。この番組は感動と興奮の空間、綺麗な館内でほぼ毎日開催中のボートピア岡部の提供でお送りします。

茶おばんといてんだあや。はい、ラジオの向こうのあなたとラジオの中で世界を旅する15分間のプチトラベル、あや旅、トラベルナビゲーターのあやがお届けしています。ベトナム旅行、ただいまメコン川クルーズをしております。これからですね、今日からメコン川クルーズ始まりますよ。ではまずベトナムの基本情報です。ベトナムの正式名称はベトナム社会主義共和国、首都はハノイです。時差は2時間です。日本の方が2時間早く進んでいます。言語はベトナム語、通貨はベトナムドンです。1万ドンは最近のレートですと60円となります。ベトナムで口トンネルツアーと並び人気のあるメコン川クルーズにただいま来ております。ホーチミンから車で2時間ほど進むとググッとのどかな雰囲気の農村地帯にやってきます。メコンデルタ地帯の田舎の雰囲気とジャングルクルーズのような冒険を楽しめるツアーとなっています。到着して船に乗り込み、まず見たのはヤシの実教団の跡地。日記にはヤシの実教団かっこヤシの実しか食べない信仰宗教と書いてありました。こちらもね、さらっと書いてあったんですね、トイレ池と同じように。ただこれ何なんだろうと今になって興味津々です。調べてみるとココナッツ教とも呼ぶようです。フランスの大学を卒業したお金持ちのボンボン息子くんであるグエンタムナム氏によってベトナム南部のここメコンデルタで1963年に開かれた信仰宗教なんですって。ココナッツしか食べないというのは、まあ、なんとも怪しい気がしますが、ベトナム統一と世界平和を願う以外は教典や布教活動は一切なかったんですって。世界平和を願いながらココナッツしか食べないという感じだったんですね。教祖は9人もの夫人をね、奥様を囲っていて、ココナッツだけ食べて幸せな生活を送っていたようなんです。ココナッツだけではちょっと飽きるんじゃないかなと思うんですけれども、このココナッツに砂糖や塩をまぶすのもブーブー NG ですって。味変ができないんですよ、ひたすらココナッツを食べる。すごい宗教ですね。これがあまりに奇妙な宗教団体だったため、ベトナム政府からカルトと認定され、教団は1975年に強制解体されてしまったようです。ですから12年続いていたんですね。でそのヤシの実教団ココナッツ教の跡地はカラフルでまるで遊園地のような雰囲気なんですね。とても色鮮やかな東天ポールに金色の上り竜が巻きついたものが何本もあったり、それ

から教祖が宇宙と交信するためのテレパシー増幅表アンテナなんていうのもあって、それもねなんだかちょっとジェットコースターのような雰囲気なんですね。乗れはしないんですけれども、形が一つ一つがなんか遊園地のアトラクションのような雰囲気がありました。なんだかね変な雰囲気の団体ですけれども、全盛期は最大で4000人弱の信者がいたというので、まあ、ある一定の方々にとても人気だった新興宗教なんですね。でメコン川クルーズにはなぜかこの教団の跡地見学も含まれていました。ツアーのお昼ご飯は名物のエレファントイヤーフィッシュを食べました。直訳すると象の耳の魚ですね。象の耳のような形をしているのでそんな名前がついているようです。素揚げされた1匹のエレファントイヤーフィッシュ、割と大きめなので6人でシェアして食べました。青材を着たスタッフが魚の身を取ってくれて、それをライスペーパーに入れ葉っぱと一緒に包んで春巻きのように巻いて食べます。生春巻きの皮に巻いて食べるような感じですね。まあね、魚はね大味っちゃ大味なんですけれども、白身魚って素揚げされたものに塩がついていますので美味しかったですよ。おすすめです。魚もお皿にこう寝て置いてあるような感じではなくて、立たせてあるというかね、泳いでいる形にちょっと立たせて出てくるんですね。それもこう写真映えするというかとても良かったです。このエレファントイヤーフィッシュの他にはご飯と少しの肉、そしてインゲンと白いのが出てきたと書いてありました。少しの肉というのは何の肉だったのかは分かりません。そして白いのって何だろう、これちょっと日記情報ですから写真もないので分かりません。写真大好きなので私いろいろ撮影しているんですけれどもね、ベトナム旅行をした時はまだデジタルカメラの時代ではないんですよ。フィルムカメラで現像するまでちゃんと撮れているかわからない。そして現像した中からいいものだけをアルバムに入れていますから、他の写真はねどこかにまとめてポイッとしてあるか捨てちゃったかわかりません。そして象の耳魚エレファントイヤーフィッシュを食べた後は蜂蜜工場に行きました。これもツアーのルートの一つとなっています。蜂蜜工場ではスタッフが蜂蜜を舐めさせてくれるんですけれども、これがね大変でした。板に蜂がたくさんついているもの、多分蜂を溜めておく箱の蓋、ちょっと網のようになってるんですけども、その両面に蜂がびっしりついているのを、その板をスタッフがこう持ってくるんです、おもむろに。で手を貸してって言われて、言われるがままに、はい手をどうぞって言うと、その鉢の中に指を入れられましてですね、そこにある新鮮な蜂蜜を指につけてくれて、それをペロって舐めるようなね経験をするわけですよ。いやー私はね虫が苦手なので、もう本当にもう見ないようにしながら、恐ろしかったです。ただねその思い出しかなくて、その新鮮な蜂蜜の味がいかほどだったかというのはちょっと記憶にございません。日本だと絶対にやりませんし、やりたくないんですけれども、海外だとできちゃうのが不思議ですね。オーストラリアのケアンズに行った時にも、グリーンアンツというお尻が緑のアリのお尻を舐めましたね。アリのお尻って舐めたことありますか？私ね初めての経験でした。ケアンズでは有名なアリのようで、普通に木にたくさんいるんですよ。ちょっと薄い色で、お尻がもう本当に綺麗な緑のアリさん。ガイドさんが、このグリーンアンツのお尻はすごい酸っぱいよと。そしてそのガイドさんがペロって舐めて実践してくれましたので、私も舐めてみました。本当に酸っぱっと声に出しちゃうぐらい酸っぱい。最初はねアリのお尻を舐めるなんて抵抗ありましたけれども、できちゃうんですね。こうにいればこうに従いですよ。さてさて、話をメコン川クルーズに戻すと、その後ね友人は首に蛇を巻いていました。これも別料金とか必要なくて、巻きたい人

とどうぞみたいに任せてくれるんですね。今回の旅行4人で行きましたが、私以外の3人はみんな巻いていました。私はどうしても負けませんでした。負けます？皆さん、ヘビ巻いたことありますか？ちょっと無理でしたね。義理の母と一緒に旅行行った時も義理の母は巻いていたんですけれども、人生で私何度かヘビを巻けるタイミングがあったんですね。多分でも 4,5 回ヘビ巻きチャンスやってきましたけれども、一度も巻いたことありません。ということでね、今日のお話はここまでです。ここで一曲お届けします。今日は蜂蜜工場で新鮮な蜂蜜を舐めたお話をしましたので、蜂蜜な曲を選びました。スピッツで蜂蜜。

感動と興奮の空間がそこにある。ボートピア岡部では249インチ大画面でボートレースの迫力ある攻防戦を楽しめます。快適な館内で昼も夜もほぼ毎日ボートレース開催中。ボートピア岡部は皆様のご来館をお待ちしています。

15分間のプチトラベル、いかがでしたでしょうか。あや旅では皆様からのメッセージもお待ちしています。今回の旅の感想も大歓迎。リスナーの皆さんの旅にまつわる思い出の一曲も教えてください。メッセージは FM ふっかちゃんのホームページから送ることができます。トップページの下の方にメッセージ応募フォームがありますので、番組名あや旅を選んでメッセージを書いてくださいね。15分間のプチトラベル、あや旅、トラベルナビゲーターのあやがお届けしました。次回もあや旅でボンボワイヤージ。この番組は感動と興奮の空間、綺麗な館内でほぼ毎日開催中のボートピア岡部の提供でお送りしました。

0: 起業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のり子です。この番組は埼玉県深谷市その近郊で夢に向かって突き進む個性豊かな起業家をゲストにお招きして対談する番組です。金曜お昼の12時放送、再放送は土曜日朝の8時半、翌月曜日朝の8時からとなります。起業家たちのストーリー、お聞きください。
1: ここからは再放送をお送りします。

0: 防災や身の回りのリスクについて、その専門の分野の方から身になる防災知識を身につけようという番組です。5月は深谷市役所総務防災課の柴崎さんをお迎えして、深谷市の防災の情報や知識についてお送りします。担当は綾野です。ぜひ最後までお付き合いください。この番組は思いの伝わるホームページ、ロゴ、名刺などを作成する柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルの提供でお送りします。今月は深谷市役所総務防災課の柴崎さんをお迎えしています。柴崎さん、今月もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて、今月はどんな内容を教えていただけますか？
1: はい、今回は5月29日から変わる新たな防災気象情報についてお話ししたいと思います。
0: 気象情報ですか？気象情報って注意報とか警報のことですよね、確か。
1: はい、綾野さん、さすがですね。気象情報は大雨や土砂災害時の注意報や警報のことになります。
0: その情報が今回変わるということですか？
1: はい、そうです。今回の変更では注意報や警報の名称、はい、名前が変わるんです。
0: 名前が？
1: そうなんですね、はい。防災気象情報は警戒レベルでその危険性を示していますが、レベルは何段階まであるか、はい、綾野さんご存知ですか？
0: これ前にやったことがあると思ったんですけど。
1: そうですね、過去の回でやったかもしれないですね。
0: うん、申し訳ない。3段階ぐらいかなと思ってるんですけど。
1: 3段階ですか？はい、綾野さん惜しいですね。
0: あ、惜しかったか。
1: 警戒レベルは5段階になります。
0: あ、2段階足りなかったですね。
1: 2段階足りなかったですね、はい、
0: はい。
1: まあ、ではですね、まあ、今回の変更を踏まえて、まあ、それぞれのレベルがどんな情報を示すのか、はい、これから説明していきたいと思います。
0: はい、しっかり覚えたいと思います、はい、よろしくお願いします。
1: はい、まずは警戒レベル1です。
0: はい、
1: 警戒レベル1では気象庁から早期注意情報が発表されます。
0: はい、
1: 早期注意情報とは5日先までの警報級の可能性を発表するもので、今後大雨等の危険性が高まっていることなどを州や校で示します。早期注意情報が発表されたら災害への心構えを高めることが大切です。
0: 早期注意情報というのはあまりちょっと聞いたことがないというか、
1: そうかもしれないですね。
0: の言葉ですよね、
1: はい
0: はい。
1: まあ、早期注意情報という言葉は、まあ、あまりテレビとかメディアでもあんま聞かないかもしれないですね、
0: はい。
1: テレビなどで明日は災害級の大雨などといった場合には早期注意情報が出ているかもしれないと認識していただくと分かりやすいと思います。
0: ああ、明日は災害級の大雨っていうのは聞きますね、テレビで。
1: はい、
0: はい、確かに確かに。これからはいち早く危険性を把握するためにチェックしていきたいと思います。
1: はい、ぜひ早期注意情報という言葉を覚えていただけたら幸いです。
0: はい、チェックします。
1: はい、次に警戒レベル2です。警戒レベル2では大雨注意報や氾濫注意報など各災害の注意報を示します。注意報が発令されたら避難場所や避難のタイミングなどを確認することが大切です。
0: 注意報っていうのは普段からよく目にしますよね。
1: そうですね、はい、
0: うん、注意報が発令されたら災害が起こる危険性が近いということを意識するべきなんですかね。
1: はい、綾野さんおっしゃる通りです。
0: お、
1: はい、災害の危険性が高まっていることを意識することが注意報が出たら大切です。
0: はい、
1: はい、次は警戒レベル3です。
0: はい、はい、お願いします。
1: はい、警戒レベル3では大雨警報や氾濫警報など各警報が発令されます。警戒レベル3が発令されると市から対象の方に避難が発令されますが、どのような方に向けて避難を発令するか綾野さん分かりますか？
0: はい、これは高齢者とか避難に時間がかかる方に向けて避難が発令されるということですよね。
1: はい、
0: これはハザードマップにも載ってます。
1: はい、
0: これ
1: は覚えています。さすがですね、はい、覚えていただいてありがとうございます。
0: はい、
1: はい、警戒レベル3が発令されると高齢者等避難が発令されます。避難に時間がかかる方は

0: 県はレベル4では氾濫危険情報や土砂災害警戒情報が発表されていましたが、まあ、ちょっと難しい名前だったんですけど、はい、今回の変更で危険警報という名前が統一されました。
1: 統一されたということは土砂災害警報情報も名称が変わったということですか？
0: はい、そうです。土砂災害警戒情報は土砂災害危険警報に、氾濫危険情報は氾濫危険警報に変更されました。さらにですね、今まで大雨警報の上って大雨危険警報というものが新しく新設されました。
1: はい、大雨危険警報、
0: はい、
1: というのは大雨警報の一つ上のレベルになるということですよね？
0: そういうことです。
1: はい、
0: ちなみにレベル4で、まあ、市からですね、避難指示というものが発令されるんですけど、そのことは知ってますよね？
1: もちろん知ってますよ、柴崎さん。
0: はい、
1: 警戒レベル4までに危険な場所から避難するっていうことですよね？
0: そうです、さすがです。
1: はい
0: はい
1: はい、
0: 警戒レベル4になったら危険な場所から全員避難することが大切です。
1: はい、
0: これからはですね、危険警報が発令されたら避難指示が出るかもしれないということを意識していただければと思います。
1: わかりました。これからは危険警報という言葉に意識していきたいと思います。
0: はい、ぜひ警報の一つ上のレベルは危険警報だということを認識していただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、で最後に警戒レベル5になります。
1: 5ですね、いよいよ、
0: はい、いよいよ5ですね。はい、
1: よろしくお願いします。
0: 警戒レベル5は特別警報が発令されます。警戒レベル5特別警報が発令された場合は直ちに身の安全の確保を取ることが必要です。
1: 緊急安全確保が発令されるかもしれないっていうのが特別警報ということですよね？
0: そうですね、はい、まあ、レベル5特別警報、大雨特別警報とかですかね、そういったものが発令された場合は、はい、市から緊急安全確保が発令されるかもしれません。でもしですね、発令されたら身の安全の確保を取ることがとても大切です。以上が、はい、各レベルの説明にざっとですがなります。
1: 警戒レベルというのは大雪とか、はい、そういったこととかにも該当するのでしょうか？
0: あやとさん、いい質問ですね。
1: おー、はい、冴えてますか？
0: 冴えてますね、今日は。冴えてますね、はい。大雪や暴風はですね、この警戒レベルに該当しないんです。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんです。大雪や暴風はですね、今まで通り注意報、警報、特別警報の3段階で順に発令されまして、うん、これらの特別警報や警報はレベル5の緊急安全確保やレベル3の高齢者等避難には相当しません。
1: あ、しないんですね。
0: そうなんですね。警戒レベルというものがつくのはですね、大雨、はい、氾濫、土砂災害になります。
1: なるほど。少し複雑な気もしますが、はい、大雨や暴風はレベルがつかない情報で危険警報がないと認識していればいいですかね？
0: そうですね、
1: はい。
0: まあ、整理するとですね、大雨や土砂災害にかかる情報には新しく危険警報というものが新設されましたということで、はい、大雪や暴風に関わる情報はですね、今まで通り注意報、警報、特別警報が発令されるということを認識いただければと思います。
1: わかりました。ちなみにこの情報は深谷市のホームページとかで見ることはできますか？
0: はい、深谷市のホームページ、そして広報5月号にも新たな防災気象情報について掲載しておりますので、ぜひご確認いただければと思います。
1: はい、
0: そして気象庁のホームページにはですね、今回変更となる防災気象情報についての詳細が掲載されていますので、詳しく知りたい方はそちらもご確認ください。
1: 今ですね、はい、私の手元に気象庁のチラシがあって、これを見てるんですけど、はいはい、これ図で表示されていて非常に分かりやすいですね。
0: 分かりやすいですよね。
1: はい、はい、
0: まあ、レベルごとにですね、色分けされていて非常に見やすいと思います。はい、
1: うん、
0: はい、ぜひですね、皆さんも新たな防災気象情報を図で見たい場合はですね、深谷市ホームページ等でご確認ください。
1: はい、
0: ちなみになんですけど、ちょっとお話変わりますが、キキクルという言葉はご存知ですか？
1: 全く聞いたことがないです。
0: 全く聞いたことないですか？
1: 一度申し訳ないぐらい、
0: 一度も聞いたことないですか？
1: はい、一度も聞いたことないです。

0: まあ、あの大抵の方がそうだと思います。
1: はい、
0: はい、でキキクルについて少し説明させてください。
1: はい、
0: はい、キキクルとはですね、大雨や土砂災害に関する情報が発表された際にですね、危険度が高まっている地域を確認するために使用する気象庁から提供される情報です。
1: ん、
0: 地図上で黄色、赤色、紫色に色分けされるので、どの場所が危険なのかいち早く分かります。
1: おお、なるほど、
0: はい、今綾乃さんが、ま、持っていただいている、はい、あのチラシの方の裏面ですかね、
1: 裏面、はいはいはい、
0: のこの後どうなるをチェックしようというところにあの載ってるんですけど、
1: うんうんうん、はい、あ、本当だ本当だ、はい、そして今ですね、気象庁のホームページからキキクルを見てちょっと開いてみたんですよ。
0: はい、ありがとうございます。はい、
1: はい、このチラシからで、大雨が降ると地図上に色で危険度が表示されるんですね。
0: そうです、はい、はい、災害が来た時はこのキキクルを活用していただければ、この後の雨がどんぐらい降るかなっていう見通しが危険度別に分かると思います。
1: なるほど、災害が来た時はぜひ活用してみたいですね。
0: はい、
1: 危険が来るからキキクルに覚えたいと思います。
0: はい、
1: これ危険が来るからキキクルなんですね。
0: そうです、キキが来るからキキクルです。
1: はい、なるほど、いいですね、楽しいですね、はい、楽しいですね、これならよく、はい、すぐ覚えられます。は
0: い、まあ、こういった感じで覚えていただければ、はい、あの、はい、頭にも残ると思いますので。
1: わかりました。
0: ぜひですね、はい、こういった情報も活用しながらですね、災害の情報を入手していただければと思います。
1: わかりました。最後に、これから梅雨や台風シーズンを迎えますので、はい、災害情報の入手について教えていただけますか。
0: はい、気象庁から警報や危険警報、特別警報が出た場合には避難指示などを発令する場合があります。深谷市では避難情報を防災行政無線、深谷市ホームページ、深谷市公式 LINE、 深谷市メール配信サービス、またテレビやラジオ、インターネット等で配信いたします。災害が起きた際に情報を素早く入手できるように、深谷市公式 LINE の登録やホームページなどが確認できるようにしておきましょう。
1: わかりました、ありがとうございます。
0: はい、
1: 災害時には FM ふっかちゃんも情報発信に協力しますので、ぜひよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。では綾乃さん、今回の内容はいかがだったでしょうか。
1: はい、新しい防災気象情報について本当によくわかりました。特に新しく新設される危険警報でしたっけ。
0: はい、そうですね、
1: この危険警報には注意したいなっていうふうに思いました。
0: はい、
1: またこれから雨が多く降る時期になると思うので、改めて災害情報の入手についてもおさらいできて本当に良かったです。
0: はい、ありがとうございます。ぜひですね、皆さんも今一度新たな防災気象情報を知っていただいて、災害に備えていただければと思います。ぜひよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。柴崎さん、今月もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 気軽に相談できる集客パートナーワンピクセルでは、思いの伝わるホームページ、ロゴ、名刺などの作成サービスを提供しています。また補助金活用のご相談もお受けいたします。あなたの大切なものを大切にお預かりする柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルまでお気軽にご相談ください。詳しくは柴崎倉庫デジタル部で検索を。

今月は深谷市役所総務防災課の柴崎さんをお迎えして、深谷市の防災の情報や知識についてお送りしました。防災気象情報の名称が分かりやすく変更になったので、雨が多く降るこれからの時期にさらに意識してニュースなどを確認していこうと思いました。6月は深谷市消防本部の皆さんをお迎えして、消防からの防災情報や知識についてお送りしますので、ぜひお楽しみください。この番組は月1回の放送となり、再放送として毎週木曜日午前8時15分からと、毎週金曜日午前11時15分からもお送りします。ここまでのお相手は綾乃でした。

次回もお楽しみに。この番組は思いの伝わるホームページ、ロゴ、名刺などを作成する柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルの提供でお送りしました。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、毎年各地で防災訓練が行われていますが、これって本当に効果があると言えるんでしょうか。なんとなくマンネリ化しているような気もするんですが。
1: そうですね、まあ、日本では9月1日の防災の日とか、まあ、1月17日の防災とボランティアの日、まあ、あるいは東日本大震災が発生した3月11日などを中心にして、まあ、各地で防災の取り組みが行われますよね。まあ、それ以外でも地域それぞれに大きな災害があったことを忘れないようにするために、その日に防災訓練とか勉強会などを行うことが多いと思いますね。
0: そうですよね。
1: 水上さんがおっしゃるように、まあ、いささかマンネリ化していると言われている防災訓練でも、まあ、防災上の効果っていうのはかなりある。

0: と私は思ってるんですね、
1: うん、
0: 一番大切なのは、まあ、災害は思ったように起きてくれないもんだということ、まあ、ちょっと変な言い方ですけども、大抵の災害は私たちが想像していなかったような事態も含んで発生するということも覚悟しておくべきだということですね、
1: うん、そうなると防災訓練をたくさんしてもなかなかその通りにならないので役に立たないということではないですか、
0: うん、水上さんのおっしゃるように感じる方も多いと思うんですね。でも実際に災害の対応を経験したことある方は、まあ、想定していたことと違った事態であっても想定していたことが頭の隅にあってそのおかげで動けたという方が多いように思います、
1: うんうん、
0: まあ、もちろん想定していたことに縛られすぎてですね、行動が限定されてしまうという恐れもないわけではありませんけれども、まあ、何より大事なのは事態に直面して何が何だか分からなくなるということは避けなくてはなりません、
1: はい、
0: ですからそのためにも事前に災害時の事態の流れっていうのをある程度把握しておくことの意味は大きいと思います。
1: とはいえ、うん、地域でも職場でも防災訓練や避難訓練は毎年同じようなので何か工夫っていうものはないんでしょうかね。
0: そうですね、毎年地域で防災の企画をされる方っていうのはご苦労されていると思いますけども、具体的な訓練もさることながらまずはね、参加者をできるだけ増やして知らない人を作らないようにするということも防災上大事なことなんですね。
1: ネットワークというか人間関係を増やすということですか。
0: はい、防災力を高めるということはよく考えてみると人のつながりをより強くすることなんですね、
1: うんうん、
0: ですので防災を特に意識しなくてもまずは人間関係を増やすことだけでも効果はあると思うんですね、
1: はい、
0: でマンションなどでは顔を知らない住民もいたりしますので、まずは顔を合わせるだけでも防災の効果は高まると思いますよ。
1: なるほど、まずは人の輪を広げるっていうことですね。
0: そうですね、いつも同じ人たちだけで防災訓練をしているということ、まあ、このマンネリからまずは脱却するっていうのも大切な取り組みだと思います、
1: はい、
0: 次の防災訓練ではぜひ人の輪がどこまで広がったか一度確認していただくのもいいと思いますね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: ネギネギネギネギ
1: ネギサンボ。
0: ネギのことなら竹川駅近くの小池屋へ。
2: ネギネギネギネギ
1: ネギサンボ。
2: ネギのことなら創業75年の小池屋へ。
3: ネギネギネギネギネギサンボ。
4: ネギのことならネギアドバイザーの小池屋へ。
5: ネギサンボってなんだい？
0: 詳しいことはネギサンボで検索。
6: セル頼れる助かる税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる頼れる助かる寺山事務所。
7: 寺山事務所が正午をお知らせします。

88.5MHz FM ふかちゃん、企業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のり子です。この番組は埼玉県深谷市その近郊で自ら事業を立ち上げ、または事業承継をし、地域で事業を続けている起業家の方をゲストにお招きして、人となりやこれまでの歩み、事業に向き合う思いを対話を通して丁寧に伺っていく番組です。今週は先週に引き続き、株式会社ユージン代表取締役松本光晴さんをゲストにお迎えしております。今週は

0: 松本さんの事業内容やこれからの展望についてお話を伺っていきます。さあ、どのようなお話が聞けるのでしょうか。楽しみですね。それでは改めまして、松本さん、今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 前半では現在行っている事業内容やどのような方を支えているのかについてお話を伺っていきたいと思います。それでは、株式会社友人は具体的にどのような事業を行っていますのでしょうか。
1: はい、立ち上げ順にはなるんですが、
0: はい、
1: まず訪問の、マッサージという形で、寝たきりの方、障害を持っている方、何らかのご病気で自分で通院ができない方のところに、ご自宅もしくは施設に伺ってマッサージを基本としてリハビリを行っています。もう一つ、介護保険の、リハビリ型、機能訓練型というんですが、デイサービスを行っていまして、そこで、年配の方たちが、主にリハビリ運動をしています。で、そこでもう一つ、深谷市独自の、事業なんですけど、深谷市デイサービスということの制度の中で、18歳から、介護保険適用になる65歳までの間の方の、運動をする場所を週1回なんですが提供させていただいています。あとは重症心身障害児という、発達ですとか知的ですとか、特性を持った方で、身体もかなり障害を重い方なんですが、その子たちの、0歳から6歳までの児童発達支援、6歳から18歳までの放課後等デイサービスという事業を行っています。で、あと一つは自分たちがやりたい、スポーツ、アマチュアのスポーツをやっている子たちのリハビリという形で、夕方だけなんですが、病院で、手術をしたり、リハビリが終わった後、部活動に戻るまでの間、戻っても、グラウンドで練習一緒にできないので、そういう子たちのためにリハビリのメニューを組んだりですとか、個別で、リハビリをするような事業を行っています。
0: なるほど、ありがとうございます。今聞いているところでは5つ事業がある感じですか。
1: そうですね、つながっている仕事なので、
0: はいはい、
1: あえてあげるとそのぐらいかもしれないですね。
0: なるほどなるほど、はい、多岐にわたるなと思っていて聞いておいたんですけれども、もちろんその心身障害の方も含めて、スポーツのリハビリということもありますもんね。
1: そうですね、
0: アマチュアの方のというふうにおっしゃってましたけど、
1: はい、
0: そう思うと体に、ね、関わること全てに関してなのかなっていうふうに思ってました。
1: ありがとうございます。
0: わかりました。では、その事業をスタートしたときに、もちろん今までのことがこう一斉にスタートしてはないかもしれませんけれども、その時の一番のこだわりがあれば教えてください。
1: はい、みんなのリハビリというのをテーマに、
0: はい
1: はい、一つ一つこう事業を増やしていったようなイメージですね。
0: みんなのリハビリ、
1: はい、
0: どういった感じでしょう、それは。
1: はい、リハビリという一言で言いましても、病院でできるリハビリもあるんですけども、
0: はい、
1: 小さい子は、これから発達していくための運動、自分ができる子たちは外でみんなできてるんですけど、
0: はい、
1: 自分でできない子たちに対するアプローチですね、
0: はいはい、
1: で、学生なんかは先ほどお話した感じで、病院のリハビリ、そういうものは終わったんですが、グラウンドに戻った時にみんなと一緒にもう一度運動する、その前のまた怪我をしてしまうことがどうしても多いので、
0: はいはい、
1: そのためのリハビリ、あとは大人になって、病気や怪我、
0: はい、
1: そういったことでやはり病院のリハビリが終わった後、在宅でどうしても戻れないと、
0: はい
1: はい、で、生活がするのがとても大変といった方たちのためのリハビリと、で、あとは年齢が自分たちの親の世代とかが、
0: はいはい、
1: 生活をする中で膝が痛い、何が痛いといった時に、はい、病院に行く以外で、
0: はい
1: はい、自分でできるリハビリ、はい、の場を提供するというようなイメージですね。
0: なるほど、もうすごい興味津々です。わかりました。それでは、事業を通じてお客さんにどのような価値や安心、こういったものを提供したいでしょうか。
1: はい、医師ではないので薬ですとかそういったきちんとした医療の提供はできないんですけども、皆さん、治せる力は持ってますし、今の状態を続けられるいろんな力を みんな持ってると思うんですね、
0: はい、
1: それを引き出すために私たちが、外から運動のお手伝いですとか、うん、リハビリのお手伝い、
0: はい、

0: 似た感じでもう体大変だなと思っても、その人はそれからまだ生きていかなきゃいけないので、うん、
1: はい、
0: 同じようにというよりもその人なりの、はい、リハビリを提供できたらなと思っています。
1: じゃあもう本当その方々、もちろんね松本さんがこう対象にしている方々、さまざまな方があるので本当に全然違うんでしょうね。
0: そうです。
1: わかりました。では松本さんが現在特に力を入れていることって何でしょうか。
0: はい、自分がおかげさまで、こうやって仕事をさせてもらっているの で今自分のところにいる若いスタッフたちに、自分と同じというよりも自分よりもっと能力も高いですし優れたメンバーがたくさんいますので、
1: はい、
0: その人たちにたくさん現場を、はい、踏んでもらって、
1: はい、
0: 経験を積んでもらって、
1: はい、
0: でたとえお金にならない仕事であっても自分がやりたいことであれば、
1: はい、
0: 動いてみて、
1: はい、
0: でダメならまた帰ってくればいいですし、でそこで自分の会社の方で手伝えることがあれば新しいことを始めてもいいなと思ってますし、
1: はいはい、
0: 自分もまだやりたいことがあるので、
1: うん、
0: はい、それもやっていきたいなと思っています。
1: 今現在松本さんのところではスタッフとか何名ぐらいとかいらっしゃるんでしょう。
0: はい、自分今18名ですね。
1: 結構な人数のスタッフが、
0: 資格を持ってる持ってないとかいろんな、はいはい、パートさんもみんな入れてなんですけど。
1: あ、そうですか。
0: 中には三重の84歳で目が見えない、
1: はい
0: はい、マッサージ理学療法士の方もいたり、
1: スタッフです ごいですね。
0: ですからお客さんより年上の人がケアをしている、
1: は
0: い、あとはもう少し若い方でもやっぱり目に障害があって、はい、進行性なんですけど、はい、建物の中であればサングラスをかけて仕事ができるので、
1: はい
0: はい、あとはこういろんなところでこう、疲れてしまったりとかいろいろ気持ちの中である方も、
1: はい、
0: できる範囲で仕事をしていただいています。
1: そう思うと職業 その提供という部分でもとても貢献している感じですね。
0: ありがとうございます。
1: わかりました。それではここで1曲お届けします。松本さん、選曲のナンバーを教えてください。
0: はい、佐野元春でサムデイ。

0: 88.5MHz FM ふっかちゃん、起業家たちのストーリーをお送りしております。引き続きゲストは株式会社友人代表取締役松本光晴さんです。後半では未来今後の展望についてお話を伺っていきます。それでは松本さん、5年後10年後の松本さん自身の目標はどのようなものでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: 今もう一つちょっとやりたい事業があるんですけども、それも含めてどうしてもお子さんをお預かりしている事業なので、
0: はい、
1: その子たちがまず小学校に入るタイミング、小学校から中学校、中学校から高校、高校から社会、はい、そのタイミングが、まあ、6年ごとですとか3年ごとにあるので、
0: はいはい、
1: その時にその子たちの必要な、はい、ことが見つかれば、
0: はい、
1: スタッフからそういう声が上がれば、スタッフたちがやりたいことがあれば、はい、自分のやりたいことがあれば、それをまた、はい、その子たちのためにじゃないですけど、その子たちにお手伝いできることをやっていけたらなと思ってます。
0: 具体的にどんなことでしょうか。
1: はい、
0: はい、
1: やっぱり僕らはリハビリというところになるんですけども、
0: はい
1: はい、例えば障害者のスポーツですとか、
0: うん、
1: はい、一度そういうものをやってみたいなって、ボッチャとかのちょっとサポートもしたいみたいなと思ったことがあったんですけども、それも、
0: はい、
1: その子があんまりやらなくなってしまったんでできなかったんですけども、
0: はい、
1: はい、まあ、ご飯を食べていく仕事と、あと働いてるスタッフ、
0: はい、
1: クライアント、まあ、患者さんたちがやりたいことが、
0: はい
1: はい、あったら、はい、それのサポート、うちがの技術、うちの経験でできることをやっていきたいなと思っています。
0: はい、なるほど。何かもうこれいつ頃からやるよとかっていうのはあるんですか。
1: はい、まあ、仕事になってしまうんですけども、今うちの方で、0歳から18歳までの通所のサービスは提供できているんですけども、
0: はい、
1: 18歳から65歳までの方に対して週1回だけのリハビリの機会はあるんですが、
0: はい、
1: うちのクライアントである重症心身障害児さんたちの、高校を出てからの、
0: はい
1: はい、来ていただける場所を作れていないので、はい、その場所を、はい、作りたいと思っています。
0: なるほど。そっか、それは今の場所にこう準備をするっていう感じですか。
1: 建物が必要になりますので、
0: はい、
1: 近くに建物が建てられる土地があるので、そこに建物を建てて人を集めて、
0: はい、
1: ルールを作ってっていう感じですね。
0: はい、じゃあ新しくこれから始まる感じですかね。
1: そうですね。
0: わかりました。では松本さんが支持される大きな要素はご自身で何だとお考えでしょうか。
1: あんまり支持をされてるっていうよりも、自分のやりたいことを周りの人にお話しして手伝っていただいてるという感じなので、
0: はい、
1: 手伝っていただけてる部分に関してはいいよって思ってもらえてるのかなっていうような感じですね。
0: はい、
1: 特に、はい、家族にとってはわがままなやつだと思いますので、
0: はい
1: はい、
0: そうですかね。
1: 支持はされてないかなと思います。
0: いやいやいやいやね、ご自身では、じゃあそうするとね、例えばご自身の中で自分はこんなところがあるからきっと今の仕事にたどり着いたんじゃないかとかっていうふうにこうちょっと想像を巡らせてもらったときに、その辺ってどう思います。 どんなことだと思いますか。
1: はい、自分が育っていく中で、
0: はい、
1: 必ず何人かキーになってくれる先生であったりとか、携わってくれる方々がいらっしゃったので、
0: はい、
1: 自分で最初からこうなりたい、こうやりたいっていうよりは、その方たちのアドバイスだったり、
0: はい、
1: そういう方たちの姿を見て、はい、これは今もつながっ、この年になってもそうなんですけど、
0: はい、
1: 身近にいらっしゃる先を走ってる方を見て、はい、結果的に動いてるのかなと思います。

0: ある意味で恩師というような言葉とかね、例えばそれを示してくれた方がいたっていうことがあるからっていう感じがありますか？
1: そうですね、その方の姿だったり言葉だったり、
0: はい、
1: まあ、その方はそう思ってお話してないのかもしれないんですけど、自分の方としてはとてもこう、はい、あの心に残って、
0: はい
1: はい、忘れない言葉がいくつかあるので、はい、
0: わかりました。さらにちょっとここね、もうちょっと詳しく聞きたいなって今ちょっと個人的に思っていて、
1: はい、
0: お話を伺いたいと思うんですが、
1: はい、
0: 例えば恩師の方とかね、
1: はい、
0: このすごくこう示してくれるような方が身近でいたというふうに今聞きましたけど、
1: はい、
0: こういう方に出会えること自体が多くないかもしれないなと思っていて、多くの方全員じゃないと思うんですね、
1: うん、
0: どうして松本さんはこういう人たちに出会えたと思いますか？
1: まあ、僕は縁があったんだなっていうふうに思っているんですけども、
0: はい、
1: まあ、いろんなとこに顔を出してるからですかね。やってみたりだとか、
0: はい、
1: まあ、小さい頃からうちにいるタイプではなかったので、
0: はい、
1: とにかく、はい、外に出て友達も、はい、いろんな友達のところにフラフラフラフラしている子だってどこにいるか分かんない子だったみたいなので
0: そうですか、
1: はい、それも今多分家族も自分が、まあ、仕事以外だとどこにいるんだかよく分からないのかもしれないんですけど、
0: はい
1: はい、で、まあ、普段、うん、そうですね、いろんなところに出会いが縁があるんだなと思って生活をさせてもらってるところですかね。
0: なるほど。というのはなぜこのようなお話を今聞きたいなと思ったかというと、
1: はい、
0: おそらくですね、まあ、うちにも高校生がいますし子供がねとか、中高生のお母さんお父様も聞いてるかもしれなくて、で人って出会いでね結構大きなこう人生が変わっていくねきっかけになったりすることあるかと思うんです、
1: はい、
0: そういった部分でじゃあどんな人に出会った時にそれを感じ取れるのかという自分のマインドもあるのかなと思っていたり、
1: はい、
0: でさっきおっしゃってたご縁だということもあったり、あと行動でアクションでね結構出歩いてこういろんな人に会ってきたっていうふうに今おっしゃってましたけど、
1: はい、
0: その外に出るという行動が今の子たちなかったりね、
1: はい、
0: 可能性があるかな、その辺がね。でも親がねどう示してあげられるのかなっていうふうにちょっと思って聞いてみちゃった次第です。ありがとうございます、
1: はい、
0: では松本さんは事業の未来についてどのような予測を立てていますか？
1: はい、今自分たちがやらせてもらっている仕事は決してたくさんの人数みんなが必要だとはしてない部分だと思うんですね、
0: はい、
1: ただ必ず必要な人たちがいますので、うん、
0: はい、
1: これからも将来にわたっても必ず必要な人がいるところで仕事をするというような意味では、はい、残っていく仕事かなって、必ず人が人のためにやる仕事ですので、
0: うん、はい、
1: 代替えが効かない部分ももちろん、うん、いろん

0: 車欲しいな。
1: でも車買った後も保険や車検、修理とか大変だよ。
0: それは大丈夫、坂田自動車工業なら車販売するのはもちろんだけど、保険や車の整備、ロードサービスも親切丁寧に対応してくれるから安心だよ。
1: そこまで言うなら一度行ってみようか。
0: 人と車の生活を支援します。すべてはお客様のために。トータルカーライフサポートの坂田自動車工業へお気軽にご連絡ください。
2: 緑おばあちゃん、どうしたの？
3: 家のあちこちが壊れてきていて直したいけど、どこがあるかな？
2: おばあちゃん、住まいの困ったことを解決のお店があるじゃない。
3: どこだい？
2: 創業94年、水回りリフォームなど住まいの困ったことなら株式会社タベイにお任せ。電話 048-571-0466 まで。お気軽にお電話ください。人生や会社経営には様々な危険が潜んでいますよね。このようなリスクからお客様を守るためにリスク診断を行い、それぞれに合った適正な保険を提供します。万が一の時には示談交渉を最大の得意分野とする保険代理店の国際保険サポート。国際保険サポートは FM ふっかちゃんとともに皆さんの隣にいつもいます。

0: ラジオお聞きの皆さん、食費、光熱費、ガソリン代、何もかも値上がり、家計にますます響いてきますよね。
1: 本当だよ。そろそろ固定費見直さないとな。
0: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
1: え？これは節約できるかも。
0: しかも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるんです。まずはお電話ください。
1: 早速電話します。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-860-989 860-989

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 今回は災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災という、普段使いしているものを災害時にも有効活用しようとする知恵やアイデアとして、食品ラップの活用法について教えてください。
3: はい、今回はどこのご家庭にもある食品ラップの幅広い使い道をご紹介いたします。災害時も活用できそうな防災用品として少し多めに備蓄しておいていただきたいと思います。
2: 食品ラップというと、断水時や食器を洗えない状況で食器にラップを敷いて食事をすることで洗い物を減らすことができますよね。それとこれは実践している方も多いと思うんですが、おにぎりを握る際にラップを敷いてそこへご飯とおかずを乗せて包めば手が汚れずに衛生的に作れますよね。
3: さすがですね。まずはラップをそのまま利用する方法として、窓ガラスや壁、柱などにぴったりと貼り付けるだけで簡易的な伝言板やホワイト

0: ボード、掲示板として使えます。マジックでメッセージやメモを書くことができるんです。
1: なるほど。誘導用に矢印を書いたりとか、洗面台に水出ませんなどの連絡掲示板としても使えそうですね。
0: はい。次に紹介するのが応急手当なんです。傷口を覆って保護したり、包帯代わりにラップを巻くことで清潔に保護カバーができるんですね。また骨折時、添え木と一緒に巻くことによって包帯代わりに固定したり、紐状にして三角巾のように首から吊ることもできるんです。
1: うん、食品ラップでしたら清潔ですので安心して使えますね。他にはどんな使い道がありますか？
0: はい、それ以外にも雨天時濡れては困るようなノートパソコンやタブレット、スマホ、カメラなどのカバーにもなりますし、ラップをねじって紐状にすれば簡易的なロープとして物を縛ったり、ランタンを吊るすのにも役立ちます。またバラバラの小箱をまとめてぐるぐる巻きにすれば一つの荷物としてまとめることもできるんです。
1: 防災用に多めに備蓄しておくといろいろ使えて便利そうですね。このように普段使いしているものを災害時に有効活用できそうな知恵やアイデアは他にもたくさんありそうですね。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 退屈は都会に置いてきた。はみ出すことから道は始まる。新しい地図を作れ。車を通してその時その時の楽しさを教えてくれたマツダ。あなたも体感してみませんか。マツダ車のご用命は深谷、本庄、熊谷のマツダオートザム北埼玉で。楽しさと喜びを車に乗せて。ザッツマツダ。
1: 寺田に行きたいか。
2: 機械工具、住宅設備機器などあらゆる機器の総合商社、日本のものづくりを支えるベストパートナー、株式会社寺田。これからも地域産業を支え、サービス、スピード、チームワークで地域社会に貢献していきます。株式会社寺田は深谷一社風のいい会社を目指します。一緒に働く仲間大歓迎。
3: FM ふっかちゃんが午後1時をお知らせします。

0: ファンキー山内の深谷大好き、自称富岡の大統領山内守と
1: アシスタントの綾が毎週金曜日午後2時から生放送でお送りしています。
0: 2人で深谷を盛り上げていく番組でございます。
1: ボケ担当の綾と
0: ツッコミ担当の山内です。
1: あ、それ逆です。

グッボディに近道はなし。この番組はダイエットトレーナーがダイエットのこと、健康のことについて話をしている番組です。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。あなたは今このラジオをどこで聞いてらっしゃるでしょうか。パーソナリティは角田明子がお送りいたします。さあ始まりました。短い時間ですが何どうぞよろしくお願いします。舌が回ってない、失礼しました。ちょっとね、1月中にですね、風が強い日がございまして、深谷市で、その風が強い中、一生懸命自転車を漕いで自分の店に行ったわけですよ。ね、スタジオプーナナに元住町から宿根に移動したので、まあコキコキコキコキいつもね行かせていただいたんてるんですけど、そこでまあ砂ぼこりがすごくってね、なるべく厳重な格好してたんですけどダメでしたね。喉をやられちゃいました。これでも良くなった方なんですけども、お聞き苦しい部分があるとは思うんですが、お付き合いお願いいたします。はい。で、今回ですね、脂肪を1キロ減らすのに何をやればいいでしょうっていうことを話してます。まあ、まずは食事ということでカロリー計算の話をしているわけですが、設定自体はねとっても楽ですよ。まずメンテナンスカロリーの設定、これは体重 ×35、 この体重っていうのは目標体重で大丈夫です。はい。で、次が減量カロリーの設定になります。メンテナンスカロリー、先ほど言ったメンテナンスカロリーに500を引いてください。

で、次に大切なの。これがね、タンパク質の設定になります。そうなんですよ。これがね、また、アメリカにも、なんだろう、国民健康なんちゃらみたいなのがあるんですよ。ガイドブックみたいなのがね。それがね、新しくなったわけよ。で、タンパク質重要ですよって。いうことで結構量が増えました。でも今回喋らせていただくのはあくまでも脂肪を落とすための減量方法なので、ちょっとそのアメリカで発表されたものと照らし合わせてはおりません。ちょっと時間ください。だって全部英語なんだもん。いや、うん、今ね、いいスキャンするだけで翻訳してくれるからさ、いいんだけどさ、ちょっとお待ちくださいね。全部読めてないんで。で、タンパク質の設定なんですけど、これが体重かける1.3、1日に必要なタンパク質量になります。で、体をこうマッチョ系にしたい方、細マッチョとかね、ああいうのにしたい方に関しては、それこそホエイプロテインでいいと思うんですけども、減量したい場合はソイプロテインがおすすめしてますね。何事も、ホエイでも全然いいとは思うんだけどね、運動すれば。ですが、運動にとりあえず時間がない方に関してはソイプロテインにしてみてください。豆乳で割ってもいいよって感じですけど、プロテイン飲む人はね。じゃあ必要なタンパク質量を計算してみましょうか。とりあえず先ほどから言ってる80キロの方に関しましては 104g 必要です。タンパク質104って結構大変よ。赤身肉200食べて、そこから卵を3つぐらい食べたとしても、ああ、そのぐらいかな。だから、タンパク質のね、このね、管理ってのもなかなか面倒くさいので、プロテインにしちゃってるっていうのもありますよね。うん。で、ちなみに、54キロになりたい場合は 70.2 かな？うん。70.2 ぐらい、取りましょうって形になります。プロテインの、まあ、ホエープロテインの場合ですと、200から250のプロテインで、約30ぐらいですかね。だから1日それを3回飲んでいただくっていう形でもいいですし、食事の場合はね、その、赤身肉だったりとか、お魚だったりとか、あとはお豆腐だったりとか、納豆だったりとか、卵だったりとか、結構いろいろあるんですけど、食事ではなかなか取れないと思うんですよね。なぜかっていうと、カロリー計算しちゃってるから。カロリー計算の中でまたプロテインの計算を入れるっていうと、自分でやると大変。だからそういう時にアプリを使ってください。アスケンさんでも、その、プロテインのバランス、PF、ん ?PFO だっけ？合ってる？嘘。プロテイン、ファット、カーボだからあれか。O じゃないね。失礼しました。それで、バランスよく、瞬時に計算ができるようになっておりますので。今いいね。計算しなくていいんだもんだって。勝手にしてくれるからね、アプリ。写真に撮るだけで全部解析してくれるし、世の中便利になりましたよ。ただし、情報もいいから、自分に合って、やってる、食べ物やら、ダイエットのやり方とかね、混乱しやすいとは思うんですけども、今言ってる、私が言っている、この番組で伝えさせていただいているのは、まあ、スタンダードなものになります。で、タンパク質量はやっぱり、ね、必要なんですよ、タンパク質。だって体の 70% はタンパク質でできてるからね。そこが、もうおざなりになってしまうと、痩せてもシワだらけとかさ、

もうそういう風になってしまうわけよ。なんとなく活力が出ないとかさ、あと抵抗力が落ちたりするわけですよ。避けたいじゃない。だからタンパク質取れっていう風な話になるわけで、まあ大会に出る方はその他にまあ、 脂質抜きしたりとか水抜きしたりとかまあいろいろするんですけども、普通にダイエットする人ってそういうのないじゃん。だからとりあえずその減量カロリーの設定からタンパク質の設定で、タンパク質はしっかり取りましょう、一日に必ず欠かさないでねって話になります。これが大切です。髪の毛抜けたりするの嫌でしょ。爪とかもさ割れちゃったら嫌じゃない。そういうのを考えるとやっぱタンパク質の摂取は必ずするようにして、計算はしっかりやっていきましょうね。はい、ではここでブレイクを入れましょう。本日の曲は本日の曲はこちらです。

さあお送りしました曲はルル、ミセスグリーンアップルさんの曲でした。ずっとファセットだったねすごいな、喉痛くなっちゃうなはい、では戻りますね。今回はタンパク質の設定、これ大事になりますという話をしました。タンパク質は取らないと体 70% タンパク質だからねっていう話です。はい、プロテイン飲むとマッチョになるんじゃないって言ってる人今時いないよね。大丈夫よね、それ簡単にマッチョにならないからね。大丈夫、そんなにプロテイン上手に使っていきましょう。もちろん日々の食事で取ることも忘れずに。さあ今日はここまで。 See you next time. バイバイ。

0: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩みお手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
1: マルトク商会が午後2時をお知らせします。

0: ファンキー山内の深谷大好き。5月22日金曜日、時刻は午後2時を回りました。金曜日の午後、皆さんはどのようにお過ごしでしょうか。この番組は深谷が大好きな人、深谷で頑張っている人、これから深谷で頑張ろうとしている人に深谷盛り上げたい隊員になっていただき、深谷をさらに盛り上げようという番組でございます。お送りするのは身長5尺8寸1部5輪、体重19貫715文目、足のサイズは11文、深谷大好き、深谷盛り上げ隊隊長、山内守、ファンキー山内でございます。そしてディレクター&ミキサー担当は美しすぎるで、ディレクターことマーガレットさんですね。
1: いいんだよって
0: 声、そうだよってるね。
1: もう
0: 聞き飽きたっつってますよ。いつも言われてるよっつってますね。
1: そうですね。
0: では先はよろしくお願いします。そして FM ふっかちゃんのマドンナ、トラベルナビゲーターあやさんです。
1: あやです、お願いします。
0: ね、11時から新たびフライデー、はい、フライト来ましたよ。
1: いつもありがとうございます、
0: ね、楽しい番組ね、
1: あの
0: 本当に旅に行った気分になりますね、
1: うんうん、
0: ベトナムでしたね。
1: そうなんです、
0: ベトナムメコン川とかね、
1: はい、
0: あとね、あれですね、ココナッツ橋っていうね、ココナッツ橋、なんかすごいあれですね。
1: そう、ココナッツしか食べないってい
0: うね、ココナッツしか食べない人、うん、なんか、ね、4000人が、
1: うん、
0: ココナッツ食べながらククをね唱えるっていうね。
1: クック
0: 違いましたっけ？
1: 違います、
0: 違いましたっけ？
1: 聞いてました。
0: すみません、ちょっとね、ギャラリーのね、はい、展示を張りながら聞いてたんで、
1: あ、忙しかったですね。
0: もう一回聞きます、はい、どうしましょう。
1: これはね、あの再放送が、
0: 再放送があるんだよね、
1: 木曜の朝8時からやってますから、
0: いい時間ですね。
1: ね、まだ聞けますよ。
0: 木曜日の朝8時、ね、いい時間です。
1: ぜひ聞いてください。
0: ぜひ聞いてくださいということでして、
1: はい、
0: それでは本日

0: 放送内容の紹介を、ね、ヤシの実教のあやさんお願いします。
1: クッククックはい、では本日の、はい、トーク内容ですね、はい、内容はオープニングトークの後1曲お聞きいただき、はい、深谷シティインフォメーションのコーナー、天気予報を挟み山内&あやの丸々な話のコーナーをお送りします。そして番組後半は深谷市と友好都市である群馬県富岡市の情報をお伝えします。この番組ではリスナーからのメッセージをお待ちしています。 FM ふっかちゃんホームページメッセージ専用フォームからファンキー山内の深谷大輔宛てにお送りください。ファックスは 048-551-0886 048-551-0886 です。生放送です。まだ間に合います。皆様からのメッセージをお待ちしています。
0: あやさんありがとうございました、
1: はい、
0: ね、メッセージお待ちしてます、
1: うん、
0: 今日はちょっとメッセージ少なめなんでね。
1: そうですね、
0: やっぱりね、が決めないといけないのかな、なんかいろいろね、テーマを。
1: テーマです、ないですもんね、テーマ
0: 決めないのね、
1: でも YouTube もねチャットいただいてますよ。
0: あ、深谷さん
1: と、ね、
0: いうことでしてね、恒例のあやさんのファッションチェック、今日はまた、
1: 今日はでも本当は、あの新宿ルミネの若者店で買ったフェミニンデニムワンピを着てくはずだったんですよ、
0: はいはいはい、
1: ところが今日寒い
0: 寒い、
1: なのでそこら辺にあった長袖を着てきました
0: ね。この間暑くて今日寒い、昨日今日寒いっていうことで体調崩してる人が
1: 多いですね、
0: 多いっていうことでございますんでね、うん、お気をつけくださいね、はい、結構ね知り合いがね皆さん体調崩しちゃって、
1: 今日2人聞きましたね、
0: 聞きました ね、なんで私も熱たまには出したいんだけどね
1: 出ないんですか
0: 全然、そうたまには熱出した方がいいっていう説もありますよ ね、
1: デトックス、
0: なんか37度以上体温になるとがん細胞が死滅するっていうんで、だけど全然熱出ないんだよ ね、
1: どんな過酷な状況でも
0: 元気でやっておりますということで、はい、今日も陽気に元気に参りましょう。
1: ネギゴ
2: ー。この番組はきれいと安心安全をモットーに地域社会に貢献する近代ビル管理株式会社の提供でお送りします。
3: 技術と信頼で奉仕するをモットーに創業41年近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。
0: はい、そうしましたですね、ファンキーな曲をお聴きください。 BB&Q バンドでオンザビート。

0: 上目ふっかちゃんのマドンナあやが生放送でお届けしています。
1: はい、それではココナッツ大好きあやさん、深谷シティフォーメーションお願いします。
0: はい、ココナッツ、はい、いきますね。はい、第76回社会を明るくする運動講演会を実施します。精神薬物医療を専門としておられる医師の松本俊彦さんをお招きし、青少年や市民に非行犯罪防止を呼びかけることを目的に講演会を開催します。申し込みは先着順で入場は無料です。この講演会は手話通訳もあります。開催日は7月22日水曜の午後1時30分から。場所は深谷市民文化会館の小ホールです。演題は市販薬オーバードーズの現状と支援の課題、依存症と自殺の間。申し込み制でこちらは先着順となります。深谷市ホームページのお申し込みフォーム、またはお問い合わせ先までお電話でお申し込みください。お問い合わせ先は人権政策課、電話 048-574-6643、 048-574-6643 です。続いて農業王国深谷マルシェモウモロコシフェア開催のお知らせです。旬のトウモロコシの販売はもちろん、出店者がトウモロコシを使用したメニューを提供しますので、合わせてお楽しみください。開催日は6月12日金曜日の午前10時から午後1時30分。場所は深谷市役所ピロティまたは市民広場です。お問い合わせ先は農業振興課、電話 048-577-3298、048-577-3298 です。続いて畠山重忠公献花式のお知らせです。平安時代の終わりから鎌倉時代の初めに活躍した畠山重忠公の慰霊と顕彰のため献花式を開催します。一般献花については午前11時から午後1時まで市役所本庁舎1階の多目的ホールで行います。献花式式典中に重忠太鼓の演奏および重忠節踊りの演舞を予定しています。開催日は6月25日木曜。献花式は午前10時から深谷市役所西側市民広場で、そして一般献花は11時から午後1時、深谷市役所1階多目的ホール畠山重忠公銅像付近で行われます。お問い合わせ先は文化振興課、電話 048-577-4501、 048-577-4501 です。以上、深谷シティインフォメーションでした。
2: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。
0: ラジオの中で世界を旅するあや旅フライデーフライト、トラベルナビゲーターのあやが皆さんを15分間のプチトラベルへとご案内します。あや旅フライデーフライトは毎週金曜午前11時から、再放送は毎週木曜午前8時からです。ボンボワイヤージ。時刻は午後2時11分30秒を回りました。ここで熊谷地方気象台午前11時発表の FM ふっかちゃん天気予報をお伝えします。深谷市の今日は曇り、ところにより夕方まで雨の予報です。今日日中の最高気温は18度です。緑が丘のスタジオの外、雨は今上がっている様子ですね。さっきはポツポツとちょっと降っていました。なんだかちょっとよくわからない雨の天気ですね。夕方まで雨が降る可能性もあります。そして明日23日土曜は曇り、昼過ぎ晴れ、ところにより夜遅く雨の予報となっています。朝の最低気温は12

日中の最高気温は20度の予報です。昼過ぎ晴れると暖かくなるようですよ。そしてあさって24日日曜は朝の最低気温14度、日中の最高気温は23度の予報と、ちょっとねいつもより少しお天気落ち着くというか、先週まですごい暑かったのでね、ちょっと落ち着きますけれども、また来週月曜日がなんと最高気温29度と、もう本当に体調崩しやすいですので、皆様十分お気をつけください。以上 FM ふっかちゃん天気予報でした。ではでは、この曲の後山内と綾野丸々の話ということで、この曲をお聴きください。芦田愛菜と鈴木福君の歌、マルモの掟ですの主題歌。

0: 山内アンドアヤの丸々な話。
1: イエーイ。
0: あんまり聞き慣れないタイトルコールでしたけどね、うん、コーナーですけど、
1: はい、
0: 金曜日がね、
1: はい、
0: 5回ある月だけやってるんですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: もう久々じゃないですか。
0: そうです。1週2週3週4週はもうね固定で決まってましてね、はい、で 5回やるときはね、うんうん、あのこれをやってるんですけど、めったにやんないんですよね。
1: いや本当です、5週あるときないですからね。
0: ちょっと調べました、
1: はい、
0: 前回がね、2025年10月10日でしたね。
1: わー、ずいぶん経ってますよ。
0: その前、うん、2024年11月22日
1: 1年ぶりにやったってことですか。
0: そうそうそう、うこのぐらいね、貴重なコーナーですんでね、今日聞いてる皆様ラッキーですよ、
1: はい、ラッキーです、
0: ね、1年に1回しか聞けないコーナーレアなコーナー、
1: レアすぎですね。
0: いやいや、どんなコーナーでしたっけこれね。あやさんがこれ考えてくれたんだよね、
1: はい、そうなんですよ。やっぱり
0: あの
1: ね、我々はいつもゲストを呼んでお話することがあっても、はいはい、
0: そうなんですよ
1: ね、自分のことなかなか話すことがないので、うん

0: で、あの昔やってたライオンのご機嫌よう、小坂井和樹さんの ね、あれみたいにサイコロで出た目を、うん、の、 あのトークについて話す、テーマについて話すという
1: ね
0: ことで、あのサイコロはないので、はい、山内さんが用意してくれた特製ボックス、
1: コロナから引いてね、くじを、はい、あのお互いの、私はあやさんのエピソード、あや、うん、さんは私のエピソードを引いて、はい、それを答えるという
0: ね、そういうことだ
1: っていうコーナーございます、うん、ね、画期的ですね、
0: 画期的ですね、
1: さすがいろいろそういう仕事してたんでしたっけ、あやさんもそこ企画の、
0: ね、そうなんですよ、某テーマパークで、はあはあ、あの企画部門にいたので、キャラクターのバースデーパーティーとかを企画したりしてました。
1: あー、ココナッツパークで、
0: うん、ココナッツパーク
1: じゃなくて
0: 違います、
1: 違うんだ、
0: はいはいはい、
1: ココミロパークとか、
0: クククじゃないです
1: そうなんだ、はい、じゃあ早速行ってみましょうか、うん、
0: はい、そうですね、
1: どうしましょう、
0: どうします、
1: どっちが どっち、
0: じゃあ私先行きましょうか、
1: いいですか、
0: いいんですか、はいはい、うん、あら、
1: 何が出るかな、何が出るかな、目をつぶって引いてください、目をつぶって引いてください、目をつぶって、はい、はい、何が出ました、
0: なんかいっぱい入ってんな、
1: いっぱい入ってる、どれ選びました、
0: これ、
1: はい、出ました、出ました、何を選んでくれたかな、
0: 山ちゃんに見せないようにいきますよ、
1: はい、はい、
0: 某牛丼チェーン店での出来事ですって、
1: うん、これね、話しかった、うん、話したかった、
0: 話したかった、
1: 某牛丼チェーンの話、まあね、の話、うん、最近の話なんですよ、はいはい、
0: うん、
1: 某牛丼チェーン、牛丼チェーンってね、まあね、いろいろありますよね、
0: ありますよ、ね、美味しいですね、どこも
1: 大きいところと3つね、うん、あって、
0: オレンジとか、
1: あとね、うん、そうそう、いろいろありますよね、
0: 黄色とか、
1: うん、で私が言ったのがですね、このエピソードのところはね、牛丼を頼むと、
0: はい、
1: 味噌汁がついてくるとこです、もうこう言えばもう大体分かると思うんですよね、
0: 分かんないですけど、
1: 分かんないですか、普通はね、牛丼と味噌汁と、味噌汁は別注文なんですよね、別料金の
0: セットじゃないんですね、
1: 私が行ったとこは、うん、牛丼って頼むと、
0: あ、いいですね、
1: お味噌汁もついてくる、はいはいはい、お得なんでね、うん、お安い、そう、牛丼といえばね、早い、うまい、安いじゃないですか、
0: そうですよ、
1: ね、だからちょっとね、うん、放送の後ね、お腹空くとですね、
0: うんうん、
1: 寄るんですよ、
0: はい、
1: これでね、私がこう、はい、もう私はもう当然早い、安い、うまいなんで、うんうん、牛丼一番ね、お手頃な牛丼の波を頼みましてね、
0: うん、
1: うん、すぐ出てくるんですよね、もう一旦もう食券買った瞬間にもう出てきちゃうみたいな、ね、
0: ですか、
1: それで、したら隣にですね、はいはい、定食を頼んでいる方がいたんですよ、
0: うんうん、
1: で定食ってね、結構いい値段するんですよ、
0: あ、そうなんですか、
1: 私の頼んだのは440円かな、
0: あ、安、う
1: ん、ね、牛丼並み、
0: うんうん、
1: で定食ってね、あと頼んだことないんだけど、うん、1000いくらしてるんですよ、
0: そんな変わるんですか、
1: 結構デラックスでね、
0: うんうん、
1: それで座ったら、そのお隣の方、定食頼んでる方が、うん、パッて立ち上がって、ね、ライス特盛り、うん、おかわり、
0: あら、
1: でレジ行って、うん、ああ、そうそうそう、うん、確かそれ聞いたなと思って、うん、定食の注文するとライスおかわり自由なんだな、
0: 今時すごい、
1: あ、うん、まあ、そうか、それ特盛りか、うんうん、特盛りっていうんだから大盛りの上なのかなと思って、うん、見てたんですよ、
0: はいはい、
1: で私も食べ始めたら、うん、あっという間にまたね、その隣の方立ち上がってね、
0: うん、
1: レジ行って、レジじゃねえ、カウンター行って、特盛りおかわり、
0: どんな体型の方なんだろう、
1: なんかすごく早いな、食べるの、
0: うんうんうん、
1: それでいっぱい食べんな、うん、と思って、なんか気になりだした、
0: はいはいはいはい、
1: 気になりだして、ゆっくり食べながら、
0: うん、
1: たらまた、
0: 何ですかそれ、大食いの選手権、
1: 特盛りね、ライス特盛りおかわり、うん、まあ、いくらね、いやいやいや、おかわり自由と言っても、うん、結構これお店にするとね、今お米高いんでしょ、
0: うん、いや、お米そうですよ、それにそんな食べられます、すごくないですか、ね、
1: まあ、それで私が入ってからもうガラガラ食べてすぐおかわりなんですよ、うん、で おかずには手つけないんですよ、
0: え、ちょっとなんでですか、だから おかずちょっとでご飯たくさん食べる、
1: ご飯が好きなんだか、うんうん、まあ、それが得するんだか、元取ろうとしてるんだか、
0: うんうん、
1: なんですよね、
0: それ
1: で、あ、俺後から入ってきたから、この人今3杯おかわりしたけど、
0: うん、
1: その前にひょっとしておかわりしてるかもしれない、
0: あ、そう、何杯目か分かんないと
1: か、何杯目か分かんない、10
0: 杯目かもしれない
1: もう気になって、気になって、
0: はいはいはい、
1: 見てたら、さすがに そこでやめて、
0: はいはい、
1: おかず一切手をつけずに帰ってきました。
0: え、嘘、なんで？待って。
1: まあ何杯ご飯食べたんだか分かんないけど。
0: ちょっとおかず。
1: ご飯を3杯だか4杯だか。

0: ご飯食べたんじゃないですか。
1: どんだけ白米好きなんですか。
0: ねえ、で結構ねデラックスな定食なんだけど、はい、うん、おかず手つけずに帰って、だからあの帰るに食器を返すとこに、これどういう心理なのかな。
1: なんか出てきましたモニタリングとかいう人が、
0: ね、
1: テレビの撮影みたい。
0: これ不思議でしょ、
1: うん、

0: おかず食えなかったんだから
1: いやでもちょっとぐらいちゃんと食べてほしい、
0: ねね、該当する人メールください、
1: はい、お願いします、お願いします、
0: うん、この話です、
1: わかりました、はい、
0: じゃあ私が引きます、私が引きますね、
1: いろいろあるんですね、だからもう本当そんなに仲良くないかもしれない、
0: 目をつぶっていった方がいいのかな、
1: 何が出るかな、
0: 何が出るかな、あやさんのエピソード話、今週一番驚いたこと、
1: これは
0: 今週なんかあったんですか、
1: すごい短い話です、そして今日ね、その街頭の方がちょうど YouTube、ね、ご覧になってくださってるんですけど ね、
0: リ
1: ス
0: ね、
1: 私が一番今週びっくりしたことは、リスナーのフッカニアンさんが、
0: フッカニアンさん
1: ガラケーだったっていうことなんですよ、
0: ガラケー、
1: そう、
0: 博識な、
1: そうなんです、
0: 何でも知ってる、
1: ね、
0: FM フカちゃんのブレーン、
1: そうそうそういや私それすっごいで、なんか誰だっけ、そのあみっこさんの番組でなんかそんな話をしてて、もう今週一番驚きました、だってもうインスタだって上げてるし、もう何でもかんでもすぐ答えが返ってくるじゃないですか、
0: ね、私困った時にはね、放送で困った時にフカニアさんって頼ってもそうそうすぐ答え返ってくるんだよね、チャットでね、
1: で確かにね、
0: そうするとなんか、チャット GPT とかなんかそれに質問すればすぐ答え返ってくるけど、
1: ね、スマホですもんね、
0: じゃあそれも使えないんだろ、その、その携帯だと、
1: あ、ね、ガラプラス PC 貼って書いてある、あ今 YouTube でね、チャットで
0: 分かんない難しい、はい、
1: ガラケーとあとパソコンを駆使してみたいですよ、
0: パソコンを駆使して、
1: はい、なるほど、ね、だから
0: すごいね、この
1: 確かに
0: チャットですぐ答えが、
1: ふっかりやさんのインスタってなんかちょっとあの写真がエモい感じなんですよ、そのほうほう、もうスマホで撮ったパキパキの写真じゃないというか、ノースタルジックとかすごい、だからそういうことかと、
0: あそれわざと加工してそういうしてるんじゃなくて、
1: なくてエモい感じなんです、
0: はあ、はあ、
1: だから
0: なんかすごいですね、だから本当にだから知識が豊富ってことなんだろ
1: う
0: ね、
1: いやそうなんですよ、でもすぐパッと出てくるの
0: も引き出しが多いっていうか、
1: そ手帳だって今私スマホに入っちゃってますからね、だからもう、
0: そうだよね、パッと出てこないもんね、
1: そうなんですよ、
0: もう自分の名前だと分からなくなっちゃったね、
1: そんなことないですけどね、
0: なんか横浜流星でしたっけ、
1: えちょっとちょっとち
0: ょっと吉沢亮でしたっけ私、
1: はい、あの安室奈美恵です、
0: 安室奈美恵ですか、ああ目の前にいるのは安室さんだったんだ、
1: はい、目も悪いよ、
0: あそうなんだ、
1: はい、そうなんです、そう
0: だから、ね、ということで
1: もう今週早々びっくり、
0: いつものパターンで前半ワンエピソードしか
1: 本当ですよ、
0: ワンエピソードのからだから後半はちょっと巻きでいきますか、
1: わかりました、
0: ね、後半巻きでいきますということで、ね、ここで一曲、ね、お聴きください、でね、まだまだエピソードトークが続きますということで、はい、この曲をお聴きください、アドでエピソード X を聴きください。

0: はい、時刻2時28分29分になるところでございますね。
1: はい、
0: 緑が丘のスタジオからシンガーソングダンサーのファンキー山内と
1: シンガーソングトラベラーのあやが生放送でお届けしております、
0: ね、山内&あやの丸々な話、前半ワンエピソードしか話せませんでした、うん、ちょっと巻きできますか。
1: はい、じゃあ次ね、
0: じゃあ次あやさんが
1: 巻きで、はい、でででなんかいっぱい入ってるんですよね。
0: 何が出るかな、何が出るかな、
1: なんか髪のいろいろ大きさがいろいろで、じゃあ、これでもすぐ、
0: あ、すいません、なんか切り方が下手です、
1: 下手すぎますよ ね、これ
0: 適当に切っちゃって、
1: はい、いきます、はい、あの人どうしてる、
0: あの人ど
1: う、あれ3つ書いてありますよ、かっこスーパーの女、はい、メキシコ国境、サッカー、これ何ですか、これどういうつながりが、
0: あ、そうそう、あの人今どうしてる、気になった人ね、うんうん、あのサッカーって言えばね、まだ子供がちっちゃい時にね、はいはい、遊具のある公園っていうのがあるんですよ。今遊具みんな撤去されちゃいましたよね。
1: そうなんですよ。
0: アスレチック系の遊具があるとこがね、結構離れたところにね、宮城地区にあったんですよね、うんうん、でまあ子供連れて行ったんですよ、
1: うん、
0: でその隣がねサッカー場がありましてね、はいはい、結構にぎわってて、試合やってて、
1: うん、
0: 私と子供はねその遊具で遊んでたんですよね、うんうん、そしたらね家内がバーって来てね、で、あ、そう、試合が終わったんだ、サッカーの、
1: うんうん、
0: これでこう横目で見せたらなんかみんな帰っちゃったんだけど、一人だけね、こうね、清掃っていうかね、
1: うん、
0: 鳴らしてたんですよ、グラウンド。あの人が代表なのかな、うんうん、と思ってたら家内が来て、うん、なんか今あの人清掃した人なんかうずくまってなんか具合悪そうなんだけど、うん、ってんで行ったら、
1: はい、
0: もうねなんか人体やっちゃったんだか、
1: あららら、
0: なんか骨折なんだか、もうね動かなくなっちゃってるんですよ。でどうしましたったら、ちょっと足がやばいんですよねって言うんで、うん、近くに病院ありますかって言うんで、うん、いや近くに病院はないですね、どういう状況ですか、立てますって、いやもうちょっと無理ですねって言うんで、
1: うん、
0: もう救急車呼びましょう、
1: あ、そうですね、
0: 救急車呼びましょうって呼んだんですよ、うん、救急車すぐ来て、うん、そしたら途端に救急車来た途端に、うん、それまで我慢してたその男性、
1: うんうん、
0: うわーって叫び出したんですよ、
1: うん、なんですか、
0: それまで我慢したんでしょうね、
1: うわ、じゃあもう精神力というか、
0: そうそうそう、
1: ちょっとしたアドレナリンじゃないけど、
0: 我慢しなきゃ、我慢しなきゃって、なんとかしなきゃ、一人でね車に乗って帰んなきゃ、ね、頼る人もいない、みんな帰っちゃった、
1: わわわ
0: わわ、で我々が声かけて救急車呼んでくれた、救急車見たとに安心しちゃったんだろうね、
1: うわ
0: もう尋常なじゃないその痛みだったんだろうね、
1: それ
0: も
1: 大変ですね、それはね、
0: あの人今どうなってるんかなっていうね、
1: あ
0: まだ見たんだっけ、
1: そうです、あとねスーパーの女もメキシコ沖縄で何なんだかっていう、
0: スーパーの女ってね、これね、はいはい、パラグライダーでね、カリフォルニア州にツアーに行ったんですよ、パラグライダー飛び行こうって言うんでね、うん、でねパラグライダーの、テイクオフってね、離陸するとこ、
1: はいはいはい、
0: 山の上なんで、
1: うん、
0: で細い道上がっていくと枝とかね草でね、レンタカー横が傷つくんですよ、でこのまま返すと金取られるなって言うんで、うんうん、スーパー行って、うん、ね、コンパウンドって
1: 言
0: うんですか、ワックスのもうちょっと洗いやつ、はいはいはい、コンパウンド売ってねえかなって、うん、それでちょっと消しちゃおうよって言うんで、うんうん、コンパウンドを買いに行ったらちょうど売ってたんですよ、
1: は
0: い、でスーパーの出口、あ、よかったよかったって帰ってたら、うん、出口にガリガリに痩せたクマが、
1: うん、
0: 目の下にクマがある女性がボーっと立ってるんですよ、うん、
1: 生きてるんですか、
0: ボーっと立ってるんですよ、うん、何の目的だか知らないけど、お客さんひもあれなんだか、 あの人今どうなんだ
1: か、
0: ま、もう一個いいですか、もう一個もうついでる
1: じゃん、メキシコ国境、
0: メキシコ国境、あのね、そう、そのパラグライダーでメキシコ行ってみようってことになって、ね、はいはい、メキシコバーって行ってまあまあいいやってんでね、帰ってきて、その国境の検問所があるじゃないですか、車の検問所、
1: はいはいはい、うん、
0: で手前にね、なんか帽子売ってると、闇店とか、ね、屋台とかいっぱいあって、
1: うん、
0: で結構混んでたんで、

0: 待ってたんですよね、うん、そしたらあのちょうどの検問所のところに来て、うん、そしたら検問所の真ん前に赤ちゃんを連れた若いお母さんがうずくまって座ってるんですよ。
1: またうずくまってる
0: 座ってるんですよ。でなんかカンカラカンがあったんかな、
1: うん、あ
0: まあ放送的にどうなの、物声言ってはいいんでしたっけ、
1: うんうん、
0: の感じなんですよ、
1: うんうんうん、
0: でね、その赤ちゃんは本物なのか人形なのか、
1: うん、人形って説もありますよ ね、
0: ひょっとしてそういう人って意外に裕福だったりするっていう噂も聞いたんですよね。
1: 聞きますよ、最近日本でもあるって、
0: 豪邸になんかすごい高級車乗って帰るとか、
1: ね、
0: 家は豪邸だとか、ね、哀れんだ人がいろいろね、そのお金くれてっていう、それだけの話です。次々ありがとうございます。それだけの話ですね。最近面白かったお母さんの間違い、お母さんってこれ、
1: あの義理の母なんですね。義
0: 理の母の間違い、はい、
1: 義理の母とか温泉に行った時に、はい、まあ、最近凶悪事件が多いねって話になったんです。
0: 多いですよね。
1: ね、で、あの少年がとかね、
0: 家族殺しちゃったり、
1: そうだからそういうなんか大きな組織があって、
0: う
1: ん、
0: あ、そうそうそうそう、
1: はい、でそこで、うん、あの少年たちが駒のように使われてとかいう話をしてて、あれで義理の母が、うん、なんて言うんだっけそういうことって、ほうほうほう、なんて言うんだっけ、な理由、うん、陸龍って言ったんです。違う、特流ですから。陸流ペア、そうそう、ペア、それお母さん特流ですから、うん、しかも特流ってそれを捕まえる人たちですから、うん、ね、そのグループのことは特流とは言われる、特殊流動型特殊犯罪なんとかのね、捕まえる人たちのことを、
0: 捕まえる人だよね、
1: はい、はい、それをあの母が陸流
0: 陸流
1: あとは陸流よって言ったのが面白かったです、
0: うん、面白かったですね、
1: はい、面白かったですよ、
0: 面白かったですね、
1: うん、はい、
0: それどう突っ込んだんですか、
1: うん、いや、そうですか、それ陸流じゃ特流ですからっていう、
0: もうお前とはやってられへんわ、
1: いや、もういい加減にしなさい、どうもありがとうございました、
0: 雨帰ったという、
1: うん、そうなんです、
0: 実家帰らせていただきます、はい、
1: あの2人で漫才やれるかもしれないですね、はい、そんな感じです、
0: もう休み取らせていただきます、うん、もう一生休んでていいよみたいなね
1: いいですか、次、はい、次いきません、
0: まだ始まって、はい、何が出るかな、何が出るかな、はい、何でしょうか、
1: なんかずいぶん切り方がどんだけ上に書いてある、うん、松葉杖、
0: 松葉杖、はいはいはい、松葉杖ね、何年前だったかな、うん、私ね、ギャラリーの屋根の上にね枝が伸びすぎちゃってね、
1: うんうん、
0: 来てたんですよ、
1: はいはいはい、
0: そしたらね、その切った枝がスルッと滑ってきて足元すくわれて落下して、屋根の上から落下して、腰骨かなんか折っちゃったんですよね、
1: うん、
0: それで、まあ、
1: ありましたね、その時
0: ありましたね、
1: うんうんうん、
0: それでね、まあ、そのサッカーの選手じゃないけど、一、
1: うん、
0: 人しかいないんだよ、まあ、なんとか、
1: どうすんですか、
0: なんとか、まあね、10分ぐらいも息が止まるぐらい、うん、ずっと動けなかったんだけど、まあ、誰もいないからしょうがないから、はって、
1: うん、
0: 車まで行って、それで、帰ったんですけど、
1: うん、
0: で、まあ、病院行ったら、もう折れてます。
1: うわ、よく帰れましたね、でもその、ね、
0: だから、そのサッカーの選手と同じですよ、
1: うん、もう、本当、
0: 自分でなんとかしなきゃと思うと、うん、そのなんか出るんだろうね、脳内麻薬みたいなのがね、
1: 火事場のバカ力というか、本当に
0: これで松葉杖になったら、まあね、世の中すごいなと思いましたよ、
1: うん、
0: あの松葉杖でちょっとコンビニでなんか買おうと思って車から降りたら、
1: うん、
0: もう帰ろうとしている人が車から降りてきて、うん、ドア開けてくれる、その辺はね、自動ドアじゃなくてね、開けるタイプの、
1: はいはいはいはい、
0: 自動ドアじゃないとこ、あ、走ってきて開けてくれるって、
1: え、群馬県の人たちすごい優しいです、
0: まあ、深
1: 谷もそうですけど、す
0: でね、あとね、うん、それでも放送来てたんですよね、生放送なんで、
1: うん、そうでした、
0: それでね、放送終わって、
1: うん、
0: じゃあ帰りますったらね、もうタタタタタタタッと走ってきてくれる人がいるんですよ、
1: あ、はいはいはい、
0: でドア開けてくれて、
1: うんうん、
0: エレベーター開けてくれる人がいるんですよ、
1: 誰ですか、
0: マーガレットさんです、優しいんだね、優しい ね、
1: そういうね、
0: もう綺麗だし優しいし、スタイルいいし、
1: あ、
0: ね、あ、じゃあ次行きましょう、はいはいはい、次、次、あやさん、あやさんが何かな、何が出るかな、うんうん、最近の夜遊び、
1: あ、そうそうそう、
0: 夜遊びしてるんですか、
1: それ短いんですけどね、
0: 夜遊びしてんの、は
1: い、そう、あのね、うん、弓ママ の、 あの月と雪 の、 の、
0: はいはいはい、
1: パーソナリティ弓ママのバースデーパーティーがあるということでね、
0: でそういうことか、
1: ソフィアさんが呼ばれてるって言うから、うん、あ、じゃあ私もなんかこう、ね、そういう話いただいたから一緒に行きますって言って、うん

0: 人で行ったんです、
1: はいはい、
0: でもうカラオケも楽しみに、うん、あのバースデーの曲歌うぞって思ってたら、うん、あの息子から電話がかかってきて、うん、あパパと喧嘩したからすぐ帰ってきてって言ったので、
1: だからパパも喧嘩だっけ、それはあるじゃないの、うん、ちょっとイライラしたんじゃないのパパも
0: 夜遊び行っちゃったから
1: ねえ、
0: まあ、あの
1: ちょっと怪しいぞみたいな、
0: ね、怪しいぞ、そうですね、なんか変な影、
1: なんかその、
0: ね、悪い虫の影が、ゆみ
1: かちゃんのパーソナリティのねえ、ゆみママのとこ行ってるんだよと言いつつ、
0: そうですよ、
1: そしてついイライラして息子さんに当たっちゃったんじゃないの、
0: 息子よ電話かけろみたいな、
1: いい愛されてますね、
0: 結局帰ったんですね、カラオケも歌わず、
1: それなりにすぐ帰っちゃったの、
0: ちょっとだけあのケーキを帰るって言ったら出してくださって、あのだからみんなでお祝いして、でちょっとお祝いできたのでよかったです、
1: それで今日ちょっと電話したら今熱出しちゃったってね、
0: あらららららら、
1: ね、パーティーでちょっと頑張りすぎたということで、お時間、
0: ね、早い、
1: お時間になっちゃいましたということで、うん、山内あの丸々の話でございました。
2: リンリンのおしゃべりポケット、私リンリンが日常のちょっとした出来事から深谷の美味しい楽しい話題をポケットからポンポン取り出しておしゃべりします。まるでカフェでおしゃべりしているような時間を一緒に過ごしませんか。放送は第2第4土曜日お昼の12時から、お楽しみに。
3: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。

0: はい、時刻が2時40分を回りました。ファンキー山内の深谷大好き世界遺産作家のファンキー山内と、
1: そろそろ世界遺産に行きたいあやが生放送でお届けしています。
0: はい、ここからですね、深谷市と友好都市であります群馬県富岡市の情報を富岡街中ガイドの会会員山内私がお伝えいたしますということでしてね、新たな、お土産品富岡紅茶販売のお知らせです。紅茶のハンドブレンドを手掛けるワイズティーネットワーク株式会社とコラボレーションして富岡の新たなお土産を開発いたしました。フランスと緑の深い富岡製紙、緑じゃないね、フランスと縁の深い富岡製紙場この紅茶は紅茶の王様ダージリンをベースとして、フランスが原産国であるラ・フランス、レンガを彷彿させる赤いバラをブレンドした上品な紅茶に仕上げました。ただの紅茶ではございません。富岡の物語を味わう一杯をお楽しみください。販売場所はですね、街中観光物産館おとみちゃんちっていうね、観光案内所がございます。私もね、眉のストラップとか販売してますので、ぜひお立ち寄りください。あとね、富岡製紙場の北売り場で販売しております。内容はね、缶にね、5パック入りが、5パック入り、これ2500円ですね。で袋10パック入り1500円、1ティーバッグあたり2グラムだそうですね、お問い合わせは一般社団法人富岡市観光協会0274626000、0274626000でございます。以上、友好都市富岡情報でございました。続きまして FM ふっかちゃんからのお知らせをあやさんお願いします。
1: はい、 FM ふっかちゃんからボランティアスタッフ募集のお知らせです。 FM ふっかちゃんのラジオを通して深谷市を元気にしてくれるボランティアスタッフを募集しています。やったことがない、初めてで不安、全然問題ありません。必要なものはやる気と元気です。説明会を実施した後、研修を行います。

0: ますので安心してご参加ください。詳しくは FM ふっかちゃんのホームページをご覧ください。私たちと一緒にラジオを通して深谷を元気にしていきましょう。以上、FM ふっかちゃんからボランティアスタッフ募集のお知らせでした。
1: はい、時刻が2時43分30秒を回りました。緑が丘のスタジオから空気冷やし系 YouTuber のファンキー山内と
0: 癒し系を目指すあやが生放送でお届けしております。
1: はい、ここからですね、メールチャットの紹介でございますね。
0: もうチャットもね、
1: メッセージ紹介でございます。
0: 盛り上がってますよ。
1: まるまるの話どうでした？久しぶりにやりましたけど。
0: いや、面白かったですね。まだ いっぱいネタはあったっぽいのでね。
1: ネタはいくらでもあるんですけどね、はい、まあちょっとね、うーん、
0: あの人どうっていうのがどうしてるんでしょうね。
1: まあね、強烈に脳裏に残ってるんですよ ね、
0: ね、
1: あの人今どうなっちゃったかなみたいな ね、
0: 本当ですね。ありますよ、そういうの。
1: スーパーの出口にいた状態ねえ、あと検問所に何、うん、ね、国境にいた女性と、うん、いうことでございまして
0: 、
1: チャットもね、すごいですね。ふかにゃんさんがね、何でしたっけ、うん、ガラケーなんだそうですね、ふかにゃんさん、ね、
0: そうなんですよ。本当にびっくりしたんです
1: ね、え、何でも知ってるふかにゃんさんが、
0: うん、
1: ガラケーなんだね。
0: でもそのふかにゃさん、まだ使えるガラホはすごいけれど、うん、スマホがないとできないことが増えていますと。本当です、
1: 今スマホがないとどうにもならない感じですよ ね、
0: ね、
1: うん、っていうことは、あの LINE とかっていうのもできないのかな。
0: でもパソコンでできますもんね。
1: あ、パソコンならできるんだ、
0: うん、そうなんですよ。
1: はあ、はあ、
0: だけどちょっと大きいですよね、 LINE の画面で。
1: そうだね、あと持ち歩いてるのかな、ね、コンパクトなパソコン。
0: あ、そうかもしれないですね。
1: さや、うん、さんのもだいぶちっちゃめの、
0: はい、
1: マック買ったんでしたっけ。
0: そうなんですよ、可愛さに負けて、
1: B5 サイズ、
0: はい、これ買ったんですけどね。
1: これが一番便利ですよね、この大きさがね。私もこの大きさ持ってましたけど、その後でかいの買ったら、まあ、
0: うん、
1: ね、
0: 作業はしやすいですけどね、大きいのは
1: 持ち運びにはね、うん、そうかそうか、ね、え、あ、そう、村岡さん、
0: うん、
1: ねぎ植えの後なので恵みの雨、
0: 雨です、ね、本当ですよ、やっと降った感じです。あ、
1: この間33度になったんでしたっけ。
0: ねえ、もう土が乾いちゃって大変です ね、 ね、
1: 本当ですよね。で、メールは来てるんですか。
0: 来てますよ、行きますよ、
1: はい、
0: ヤギ、
1: なんか落ちましたよ
0: ヤギさん、
1: ねえ、いろんなものが落ってますよ。
0: ガチャンガチャン、さっきから落ちまくってますからね。
1: 落ちまくってますね、
0: はい、あ、ヤギさん、皆さん、この前の日曜の焦点ご覧になりましたか、
1: うん、はいはいはい、
0: 番組と同じ60周年ということでウルトラマンが大喜利に登場、
1: うん、
0: さらに座布団運びにカネゴンも出てきましたよね。そこで僕はこの番組のリスナーさんが脳裏に浮かびました。カネゴンゴン、
1: あ、カネゴンさんね、
0: はい、こんな思考になった番組リスナーさん結構いらしたんじゃないですか、
1: ね、
0: でもよくよく考えてみると、なぜ怪獣と天才バカボンが結びついちゃったんでしょうね。ちなみに天才バカボンのオープニングは僕のカラオケのレパートリーの一つですといただきました。確かに
1: 天才バカボンのオープニングどういうんだっけ、
0: わかんないです。バカボン
1: ボンは入ってるよね、
0: しかわからないですね。
1: あ、西から上がった、
0: はいはい、
1: あ、それは違うのか、オープニングは違うのか。
0: そうですよね、
1: 天才バカボン、西から登った木星が、東の金星に、
0: うん、でも、あ、そういうことでね。でも私もこのメールを読んで、うん、まず最初にカネゴンさんが出てきましたね。
1: まあ、そうですね。なぜカネゴンというと金子さんなんですよ、ね、
0: だからですね、
1: 本名が金子さんなんで、うん、鬼押しの塚越さんがね、
0: はい、
1: カネゴンカネゴンって出たんですよ。
0: なそれで、
1: そうそう、カネゴン、
0: なんでウルトラマンと一緒にあの、うん、FM ふっかちゃんのカネゴンさんが座布団運んでるんだろうと思ったら怪獣の方だったんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、焦点もなんかすごかったらしいですね。あの、見てはいないんです、私見てはいないんですけど、噂に聞いてます、
0: う
1: ん、なんか司会の翔太さんがね、あのラジオやってるんですよね、
0: はいはい、
1: 日本放送で、
0: はい、
1: 好きで聞いてるんですけど、うん、まあ、すごかったよみたいな、
0: あ、初めてです
1: ね、カネゴンがね座布団運びしてました
0: よ、かわいいですね、なんか、
1: ね、
0: そんなことある、
1: 盛り上がりましたよみたいなね、うん、ことを言ってました。ああ、見ておけばよかったなみたいな、見返せるんでしたっけ、うん、今
0: まだね、多分 TVer で無料で見られると思うんです。1
1: 週間見られるんでしたっけ。
0: そうです。
1: で、ぜひ見てみたいですね、
0: うん、私も見ようと思いました。
1: ウルトラマンが大喜利
0: ね、
1: あ、

0: 3分で帰っちゃったんかね。
1: だ声も出るんですよね。そしたらあ違う、でもフィリップなのかな、なんでしょうね。
0: だからオチはみんなシュワッチヘア、
1: あいいです
0: ね、シュワッチヘアダー
1: なんじゃない。上手上手
0: 全部答えよう。そうですね、
1: はい、シュワッチになるような、うん、あのお題にすればいいですね。あそれ面白い、
0: うん
1: う
0: ん、どんなお題なんでしょう。
1: じゃ 見ます今日、ね、
0: そうか、翔太さんがね、
1: うん、
0: 最近足りないものは何ですか。はいはいはい、はいはい、ウルトラマン
1: 部屋
0: 部屋ですよダメ
1: 部屋髪の毛ってことですねルームの部屋じゃなくて、
0: そういうくらいあるから
1: 面白いですねそれ、うん、あいいかも、
0: うん
1: うん、
0: ああそうそう、じゃあ翔太さんがね、司会の翔太さんが、
1: うん、
0: じゃあね、電話がかか昔電話がかかってくると、取ったものは何でしょう、
1: うん、
0: ギュワッキ
1: それ上手上手です、まさかジュワッキになる
0: ジュワッキ
1: はい、
0: そういうことなのかな。
1: じゃあ八木さん見てみます私
0: ね、私も見てみたいな、ね、うん、どういうウルトラマンが何て答えてたかね、
1: ねえ、まあ、見られるじゃあいいですか。じゃあありがとうございま す、ですね、メール来てますからね、はい、いきますよ、はい、デンジャラスゾーンさん、
0: デンジャラスゾーンさんといえば、あのラップを送ってくれた、
1: そうご夫婦で夫婦喧嘩して仲直りラップを作って歌ってほしいというふうに
0: ねデンジャラスゾーンさん、すいません私がラップが下手でね
1: そうじゃないですか、
0: もうちょっと上手くやればね、うん、よかったんですけどね、
1: そう歌詞をね全部送ってくださった、その
0: そうなんですよ、
1: デンジャラスゾーンさん、
0: はい、
1: 山内さん、あやさん、マーガレットさん、皆さんこんにちは、
0: こんにちは、はい、おはヨーグルト、はい、
1: 先週は家族関係の葛藤でご迷惑おかけしました、はい、皆さんのラップのおかげで平穏な日常に戻りつつあります、
0: よかったね、
1: ありがとうございます、
0: ね、えあんだけバカバカしければねあんだけ下手ならね
1: 奥さんも
0: 苦笑だよね笑わざる得ない
1: でも
0: 怒る気も起きない
1: メッセージ自体はデンジャラスゾーンが書いてくださってるから伝わりましたよね、うん、
0: 伝わりましたよね、
1: 歌は下手でも、
0: まあ、だけどね、まあ、人助けしましたね
1: 本当ですよ、なんて言い訳なんだ、
0: 悩みましたけどね言いましたけどね、もうねブラックアイばっかり飼ってるんで、
1: はい、
0: ここで一回止めなきゃと思ってね、
1: そうですよ、
0: 私もねもう1週間一生懸命練習して今回は優勝だろうなと思ったのをやめて、
1: はい、
0: デンジャラスゾーンさんのデンジャラスゾーンさんの初見でラップしましたんで、ね、
1: うん、ぜひ1位になってほしかった
0: ね楽しかったです、すいません下手です、
1: でね、デンジャラスゾーンさんは、丸々の話ということで、これファンキートークの方のネタを送ってくださったので、
0: あそうか、
1: これ
0: はまた ねコーナー前半が違うコーナーで、うん、後半はファンキートークのコーナーなんですね、いつもね、はい、ただね丸々の話はね、前半後半でぶっ続けでやるんですよね、
1: うん、そうなんですよ、
0: であちょっと勘違いしたのか、そう年に一度しかやらないコーナーなんですごいデンジャラスゾーンさんなんかネタを送ってくれたの
1: ということで、これは来週以降にね、お届けします、来週はダメか
0: ないんですよ、
1: 深谷シネマ情報なので、
0: そうするとね、6月の第1週に、
1: はい、撮っておきましょう、
0: 送ってくれたんだ、
1: そう、
0: 何の話か、すごい体験、きつい体験、信じられない体験、
1: 面白い体験面白い体験かな、
0: 面白い体験、
1: そう、はい、で、デンジャラスゾーンさんがこれからも山内さんと皆さんのファンキートーク、うん、生きる原動力としますということで、
0: まあね、
1: うん、
0: まあ、みんなが言ってますね美しすぎるディレクター、はい、マーガレさんと同じ で、
1: ね、
0: あいつもみんな言ってることだから飽きたよみたいな、聞き飽きたよ、
1: いやいや、どこの前ですか、しんちゃんもうあれココナッツ教の人ですよ、
0: そうで、だからそのじゃあね、まあ、ファンキートークにはそうだね、
1: そうですよ、
0: 今日は紹介せずにあえてじゃあ、
1: うん、そしてリクエストもね、うん、ファンキーモンキーベイビーズの大切を送っていただきで、ファンキーつながりと送ってくださいました、
0: ファンキーモンキーベイビーズわかんねえな、
1: うん、あれです、すごいもう有名な、
0: ま
1: あ、
0: 機会がありましたら、
1: うん、
0: 機会がありましたらそうですね、じゃあそうか、どうせだからその週にしようか、
1: はい、
0: 6月第1週に、
1: そうなんですね、
0: その曲と一緒に
1: やります
0: よ、エピソードも、
1: ね、そしてね、うん、はい、ありがとうございます、
0: ま、
1: メールでまだもう一つ、
0: ま、
1: いいですか、だから、はい、デンジャラスゾーンさん楽しみにしていてください、ありがとうございます、そして、はい、札幌のラジオネームなりあちゃんあっさん、山内さん、美人のあやさん、こんにちワイン、
0: こんにちワイン、
1: ルネッサンス、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、今日の札幌は晴れの21度、カラッとして過ごしやすいです、
0: はい、
1: 今札幌ではライラック祭りとラーメンショー開催して

0: ますと。6月10日からはね、初夏の風物詩よさこいソーランも始まり、
1: よさこい、ね、
0: 加えて北海道神宮祭札幌祭りも開催されるので、うん、わ、にぎやかになります。本当ですね。で、あややん、初夏の北海道はいかがですか。ちなみに今日のエアタイトルコールの答えは2番でいきます。
1: 2番、
0: すごい、
1: ね、
0: 北海道かこんな祭り尽くしなんですか。
1: すごいですね。
0: 行きたい。
1: ということで、はい、答え合わせはエンディングでということで、メールメッセージ紹介のコーナーでございました、
2: はい、土曜の夜のくすっと笑える60分、
3: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
4: こんな感じ。
2: 知識教養番組です。
4: そんな感じ。
2: いえいえ、健康番組です。
4: なんなん。
2: 家族団らん番組です。
4: 嘘だ。
2: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送。
3: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな、
2: レボリューション。
5: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年、近代ビル管理株式会社は、地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。
1: はい、時刻は2時55分になるところでございます。ということでしてね、コテコテの昭和の芸人ファンキー山内と
0: キラキラしたいあやが生放送でお届けしております。
1: FM ふっかちゃんからのお知らせをあやさんお願いします。
0: はい、この番組ではリスナーからのメッセージをお待ちしています。ふかやのいいところ、ふかや自慢、番組へのご意見ご感想、曲のリクエストも受け付けています。 FM ふっかちゃんホームページのメッセージ応募フォームからですと簡単に送れます。ファックスは048-551-0886 048-551-0886 です。次回の放送は5月29日金曜日、深谷シネマ館長小林俊道さんをお迎えして、映画館のある町深谷、深谷シネマ上映情報のコーナーをお送りします。そしてこの後も6時からみどりさんのスターパラダイス、9時からはマサヒロのボイスドラマ制作委員会、9時30分からバーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ、そして明日の11時からはシモンズのさんのエナジー&ミュージックサプライというオリジナル番組がございます。リスラジで全国どこからでも聞けますので、よろしくお願いします。
1: はい、それではおねぎのマーチを聞きながらエンディングでございます。メールを送っていただいた皆様、そして番組を聞いてくださった皆様、ありがとうございました。本日のディレクターミキサーさん、担当は FM ふかちゃんの長澤まさみこと曲がりさんでした。ありがとうございました、ね、はい、もう聞き飽きたっつってますね、黒谷ゆいかだっつってますね、
0: うん、
1: はい、それであやさん、はい、ありがとうございました。
0: ゆきさんから、ね、メッセージが来ましたよ、はい、西から登ってお日様がちょっとメロディーがから東に沈むと、はい、
1: あ、その曲ね、
0: マカボンのオープニング。
1: じゃあこれもう最後これで終わりましょう、
0: はい、
1: それで答え合わせ、
0: はい、
1: 答え合わせ何でしたっけ。
0: はい、2番と来てますよ。
1: なりちゃんさんが2番つってる。
0: はい、
1: 2番なんだ。あ、2番、
0: うん、
1: 惜しい。答えは4番の福猫さんが舘ひろしのふくらはぎをもみもみこねこね、
0: 何ですかそれ
1: が正解でございました。
0: あ、そのいい。じゃあヤギさんからこれでいいのだ。
1: それで歌いながらやりましょう。
0: 書いてくださいました。はい、
1: 西からポンしたすんそうでめんたんぴん上がりました。
0: あらー。

0: この番組はきれいと安心安全をモットーに地域社会に貢献する近代ビル管理株式会社の提供でお送りしました。
1: マイナンバーカード取扱窓口がキララ株芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日よりも空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
2: キララ株芝でマイナンバー。
3: リンリンのおしゃべりポケット、私リンリンが日常のちょっとした出来事から深谷の美味しい楽しい話題をポケットからポンポン取り出しておしゃべりします。まるでカフェでおしゃべりしているような時間を一緒に過ごしませんか。放送は第2第4土曜日お昼の12時から。お楽しみに。
4: ワクワクデイ、この番組ではチャンネル登録数1万人以前、再生回数ランキングを放送中。新しいバンド、シンガーソングライターの推しが見つかります。たっくん、この番組好評の声続々いただいてまして。
5: あ、そうな
4: ん。まずうちのおばあちゃんから。
5: ばあちゃん、
4: さすがうちの声元気もらえるわ、
5: は
4: あ、おじいちゃんも言うてました。
5: うん、
4: シュータ頑張りや、いい番組や。さらにうちのおかんまでも。
5: いや、身内ばっかやんけ。
4: いやいや、うちのおとんもやな。
5: はい、よかんべ。
4: ワクワクデイは毎週土曜日21時から生放送中。親族以外も聞いてね。
6: FM ふっかちゃんが午後3時をお知らせします。

0: チューニングラディオ、チューニングラディオ、アットフライデー。
1: 5月22日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: 皆さんの地域はお天道様いかがですか
2: ね。え、
1: 東京半蔵門ちょっと寒いです。
2: そうなんですよ、今日寒い、
1: 20度いかない、17度8度あたりで今日停滞しているということなんですけどね、本当に寒いのっていうのは3日前から考えると考えられないことになっておりますけども。
2: 3日前は暑かったですね。
1: そして2日後はまた何30度近いっていうね。
2: どうしましょう、
1: この乱高月っていうんですかね、いろいろありますね。かなちゃんね、ちゃんとお体大切にしていただいて、
2: お互いに気をつけましょう。
1: もう私はあなたの体の心配だけこうなぞりながら
2: お父さん
1: 本当に日々を精進して生きておりますので、
2: お互い気をつけましょう。
1: さて皆様、私ことでありますけれども、
2: 明日から
1: 久しぶりに、コンサートスタッフとして関わることになりました。郷ひろみさんの全国ツアーが埼玉県越谷サンシティ大ホールから始まることになりまして、70歳になったひろみ郷ですね。皆さんご存知ですか、ひろみ郷ジャパン、今年は54年目なんですね、デビューされて。ところがどっこい、ファンクラブが先行して55年目のアニバーサリー
2: で、ゴーゴーじゃん、
1: デビュー前にファンクラブができて、
2: すごいですね。
1: 持ち歌ないのよ。
2: え、
1: 持ち歌ないのにファンクラブできた。
2: え、
1: 55年前によ。
2: え、何デビューなんですか。
1: もちろんそのタレントとしていて、その大河ドラマにも出られてたね、その少年役で、その方があまりにも可愛いっていうことで、まあオールドファンはご存知の方いるかもしれませんけど、北海道に厚生年金会館っていうのがございまして、サンコールに、そこでホーリーブスというね、旧ジャニーズ事務所のスター、4人組の本当アイドルがいたんです。でそこのホーリーブスの、弟分ということで、当時ジャニーズ事務所にね、スカウトされたばかりの郷ひろみさんが公演に出られたと。そしたらもうホーリーブスの江木俊夫さん、通称トシボーっていう方が、じゃあ僕たちの弟分を紹介するよ、

0: レッツゴーひろみって言ったのよ。レッツゴーひろみがゴーひろみのフレーズになって、うん、ゴーゴーゴーゴーゴーひろみ。
1: へえ、
0: こういう昔話はもう55年ですもんね。
1: 55年
0: でも何より素晴らしいのが、はい、そのデビュー前にもうやっぱり応援をすると、今ほら推し活ブームじゃないですか、うんうんうん、そんなね、なんかファンクラブなんていうのはそのあるのっていう存在することさえも知らなかった時代に、アイドルとしてデビューされて、うんうんうん、そして70になった今もアイドルでありながら実力派シンガーという、うん、この金字塔をね、うん、まだまだ続けられている郷さんにはリスペクトを捧げずにはいられません。
1: そうですね。
0: で、私は構成作家として入るんですけども、それでいろいろ話す機会が多いんですよ、
1: はいはい、
0: そうするとその人の一言一言の中に、うんうん、辿ってきた55年の道のり、
1: うん、
0: 郷ひろみは一日にしてならずっていうのがひしと感じるわけですよ、う
1: ん、え、ライブの構成作家、
0: うん、はい、まあ、いろいろお話し
1: し、何をするんですか。
0: いろいろお話ししましょう、はい、
1: 知りたい、はい、なるほど、
0: お願いいたしますね。それがやっぱりね、このライブのね、まずは見ていただきたいということでございますんで、うん、
1: 今週末からスタート、
0: はい、で今日がゲネプロ、あ、ゲネプロっていうのはこうね、本番を想定したまんまリハーサル、もうドイツ語のね、うん、ジェネラル、プラ、なんだっけ、なんとかっていう総合的な練習っていうのの役でゲネプロ、
1: はいはい、ああそうですね、ゲネプロ、うん、
0: それに行ってという本番を迎え、うんうん、まあそういうことを思えばコンサート真っ盛りでございます、
1: うんうん、
0: ね、
1: はい、
0: 梅澤美波さんも晴れて卒業されました。おめでとうございます。
1: コンサートのパワーを受けて、はい、さらにコンサートに行く栗山さんでした。
0: さあ、そんなところで今週のメッセージテーマを発表しましょう。
1: はい、今週のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
0: はい
1: はい、上司に自分で考えろと言われ、そのようにしたら勝手なことをするなと怒られました、
0: うん、
1: とか、怒る一歩手前、イライラした時に私が実践している魔法のストレス解消法、これもね、私たくさんありますよ、
0: 本当、
1: はい、
0: ぜひお聞かせください、
1: ね、はいはい、自宅を片付けたらどこに何があるか分からなくなったと怒られました。あ、ちょっとこれ人に言ったことがありますね、ごめんなさい。
0: 我々はもう日常茶飯ですね。はい、
1: とか、唐揚げに断りもなくレモンをかけられると本気で怒りますよ。
0: これね、意外とあるね。
1: これはあの有名なね、ドラマのカルテットでこのシーンが有名ですよね。
0: あら、まあ、
1: 勝手にかけないでみたいなね。
0: 本当ですか、
1: はい、
0: 分かりました。
1: どっち派ですか。
0: 私は断ってからかけますよ。
1: あ、
0: それは一人人数分ありゃぶっかけますけど、己の分だけ
1: そうですね、
0: なんかね、それでも切り分けてくれればいいのにね、人数分ね、
1: レモンもね、
0: そういうこと考えればね、そして怒りの矛先ないじゃないですか
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、などなど怒っちゃやーよをテーマにお送りください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: それでは3時台の1曲目に行きましょう。
1: はい、今週のテーマは怒っちゃやーよということで、3時台にはたまったモヤモヤを吹き飛ばすようなエネルギッシュな楽曲からスタートします。グラミー賞常連、世界中を踊らせるポップスターの爆発的ヒット曲です。ブルーノマーズで24カラットマジック。

0: 白黒つけろ
1: アトフラ
0: ディベート。
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する法廷側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけでこのコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
2: さあ、そういうわけでね、
1: はい、
2: この時間やってまいりましたよ。
1: はい、
2: ディベートはね最近富に盛り上がりますね、うん、
1: 楽しいですね。
2: 楽しいですか？苦しいですよ多少
1: 苦しいか。
2: こう1分間がこれほど長いっていうのはね久しぶりに体感しておりますが、思いません？
1: 私小学生の頃からディベートの授業とか大好きでした、
2: はい、ディベートの授業ってあるの？
1: あります、あります。
2: 何それ？
1: 戦うチームを決めてこの意見とこの意見で戦うゲームというか。
2: そんなのあんの？
1: やってましたね。で毎回楽しみで。
2: じゃあもうこういうことは手慣れたもんなの？
1: うん、でも今の子そうなんじゃないですか。だって私ぐらいでそうなんだから今の子はもっとそうなんじゃないかな。多分アメリカとかでは小学校の頃からよくやるんですよね。それがだんだん日本にもやってきてって感じだと思う。
2: ちょっとショック。
1: え
2: そう思えば、
1: はい、
2: 今の子たちって言うけど、
1: はいはいはい、
2: 今の子たちの子の方がディベートで戦って自己主張できるね、
1: うん、
2: 俺たちって長いものに巻かれる世代だったから、うん、
1: なるほど、
2: そうだよねって思ってもいないのに相槌打って終わってたような気がする、
1: うんうんうん、
2: 俺今ドキッとした。
1: なるほど。
2: あ、ちょっと俺今、
1: はい、
2: 梅澤美波のことちょっと忘れた。
1: あ、そんな瞬間を増やしていけるように私も頑張ります。

0: ますよ。
1: さあ今回のテーマは、
0: はい、今回のテーマはこちら、仕事のミスガツンと叱る、それとも褒めて伸ばす。
1: まあ、本日のテーマがね、怒っちゃやーよ、これに絡めてのことなんですけれども、これもね、とわのクエスチョン。
0: いや、皆さんもね、今悩んでるって方いらっしゃるんじゃないですかね。
1: 本当ね、これ本当にテクニックがいるようになってきましたからね難しいですよ。
0: まあ世代間の感じ方とかもありますからね。
1: そうなんですよね、うん、ここ人間関係がもう本当にこの映し出される、
0: うん、
1: この距離感、
0: はい
1: ね、
0: はい、
1: 怒る叱る、うん、ここの中にこの介在する2人の流れる空気、
0: うん、
1: 非常に難しいじゃないですか
0: 難しいですね。
1: これをディベートしろと、
0: しましょう、しましょう、
1: いうことですよね、
0: うん、
1: はい。
0: さあ今回こちらについて、私たちがどっち派かどうか事前にディレクターから指定を受けております、はい、栗山さんはガツンと叱る派、うん、そして私が褒めて伸ばす派です、
1: うん。皆さんどうですかね、まず自分の胸に手を置いてこの時間をお聞きいただければと思うんですけど、
0: 私はこっち派みたいな ね、
1: それはきっとこれ終わりだと思いますよ。これどっちか分かれるんじゃないですかね、これは
0: 分かれそう、ね、分かれそう、
1: ね、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: はい、じゃあ順番決めのガチじゃんけんしていきましょうか。
1: はい、じゃあいきますか。
0: 勝った方が先行です。行、
1: はい、
0: きます。
1: じゃんけん
0: パー。あ、はい、勝った。
1: それでは本日はカノンちゃんからのスタートと参りましょうか。
0: はい、
1: カノンさんではよろしくお願いいたします。 Ready?
0: Fight! はい、私は仕事のミスは褒めて伸ばすべきという立場です。もちろんミスそのものを曖昧にしていいわけではないですよ。改善点はきちんと伝える必要があります。ただ叱ることを中心にしてしまうと、人は萎縮して挑戦しないとか報告しないとか、そういう方に向かいやすいと思うんです。一方褒めて伸ばすっていうのは、ただ甘やかすのとは違います。相手の中にあるできている部分や伸びしろを見つける力が必要になります。つまり褒める側にも観察力とか視野の広さが求められるんです。例えばここはミスだったけど対応は早かったよねとか、そういうことを伝えることで本人も前向きに改善しやすくなる。褒めるという行為は相手を育てるだけじゃなくて、相手の可能性を見つけようとする自分自身の目も養うことにつながるんじゃないかなと思います。なので頭ごなしに叱るよりも褒めて伸ばすやり方、結果的にも人も組織も強くなるんじゃないでしょうか。はい、
1: なかなかね、どうっていう風にそんな目で私を見ておりますけど。
0: そうですか、
1: はい、いや素晴らしかったですね。
0: ではでは続いて、
1: はい、
0: 高校の栗山さん。
1: 私は何でしたっけ。ガツンガツンと叱る派です。
0: ガツンと叱る派、
1: はい、あ、ちょっと待ってくださいね。
0: Are you ready? Are you ready?
1: はい、
0: それでは行きましょう。
1: はい、 Ready? Fight! 根本的に話しましょう。叱ると怒るは違います。叱るは相手の成長を促すための教育的行為であり、怒るは自分の感情を相手にぶつける暴力的行為です。感情に流されず、相手を正しい方向に導くために熱量を込めてガツンとやることはベストオブエデュケーション、教育の王道です。それがコンプライアンス時代の到来により、叱ると怒るが混同しパワハラとくくられるありさま、愛情からなる正義の情熱イコール悪という図式が成立するかどうか、それが問われる昨今、叱れない現実が人間関係に歪みを生じさせているのです。おい人間、これでいいのか僕たちは。思い出してください。お母さんはあなたを怒ったのか叱ったのか、担任の先生はただ怒っただけなのか。叱るとはその一瞬に間違った方向へ進まないように願いを込めて全力で伝え導くことを言うのです。叱れない時代の到来は愛なき時代へと転がり始めていることをお忘れなく。
0: 5、4、3、2、1。理科ディレクターがうなってましたけどね。さあそれでは判定と参りましょうか。
1: はい、
0: 今日担当の理科ディレクターは栗山さんか私か、どっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
2: The winner is カノン。
0: あれありがとうございます。
1: 来週から欠席します。
0: 欠席しないで、 通に納得、でもめっちゃいい勝負でしたってリカディレクターが言ってらっしゃいますけどね、これ皆さんも悩むとこですよね。
1: あのリカさんが好きなね、

0: 浜翔が好きなワードのね、はい、叱れない時代とか愛なき時代ってぶっ込んだんですけどね、
1: は
0: あのそこに引っかかるかなと思ったけどね、
1: はい、
0: そこ多分察知してないっていうね。
1: ちなみに察知しました？してないって
0: なんで俺は最後に浜翔ワードを言えた？こんなハンバーガースタンドも入れようと思った俺。
1: わかんない
0: こういう仕掛けもあるんですよ。
1: でも大事大事、その一人にだけでも分かってキャッっていうのありますよ。
0: 何上から言ってんの？
1: なんでですか？
0: あ
1: まあまあ怒ると叱るの違いはみんな気になるとこですね。
0: これね、うん、で僕も褒めて伸びるでね、これねいいですか？
1: はい、
0: これどっち誤解なき僕聞いていただきたいんですけど、
1: 栗山さんは
0: 僕が褒めて伸びる、人を褒めて、人を伸ばして、ね、僕褒めて自分が伸びるっていう。
1: ああ自分が、
0: はい、褒めると自分が伸びるって僕すごい分かってます。
1: で
0: なぜならば褒めるところ探すところからしか始まらないじゃないですか、
1: うん、
0: むやみに褒めたところで自分は褒められない、
1: うん、
0: 誰も褒められない こいつのこんないいとこ知ってるよっていうのは、うん、多分褒め自慢につながって、うん、褒められた方も褒めた方も上がっていくんですよ、
1: うんうんうん、私がさっき言ったやつじゃないですか。
0: あれ
1: 聞いてない
0: 聞いてますよ具体的に言うと。
1: はいはい、ごめんなさい。
0: そのつぶさなものなん
1: そうですね。
0: 人はどこを見てくれているかって、そんなこと気づいてたのっていうのがあるでしょ。今日のこのリカさんの例題にあったけども、
1: はいはい、
0: 髪の毛切ったのにっていうのに、そこで気づかないのは怒る怒られないって、はいはいはい、まさに俺そこだと思う、
1: うん、
0: ちっちゃなことなんだけど、うん、ちっちゃなことが最大に嬉しくて、
1: うん、
0: ちっちゃなことに最大に怒るんですよ、
1: うん、確かに確かに。
0: すごくいい人間関係だなと思うわけ、
1: うん、そこも怒るだけの関心が相手にあるってことですからね。
0: それを伴ってこその怒りと叱りと喜びじゃないかななんていうふうに思いました。
1: なるほど、
0: はい、
1: はい、
0: それではここで曲いきますか。
1: はい、
0: はい、
1: この曲の中の女性怒ってます、バカにしないでよと切れています、
0: うん、
1: 山口百恵さんで、
0: いやいやいや、
1: プレイバックパート2、
0: はい。

0: なくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという、驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、はい、ベルリン大学名誉教授のティーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で4800円ですか。

0: はい、7個、7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: ないで。
1: お相手は栗山圭介と
0: 福山香音です。
1: アットフライデー、栗山圭介と
0: 福山香音が東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
1: はい、
0: 今日のメッセージテーマ、怒っちゃやーよですが、 X 上越のどんこうさんからポストいただいてますが、
1: はい、
0: 山本五十六の言葉、
1: うん、
0: やってみせ、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば人は動かじを実践していますと。おー、素敵な言葉だ。
1: これあれだ、さっきのディベートを受けて、
0: うん、
1: 褒めて伸ばすっていうところにかけてるわけだな、
0: うん、あ、なるほど、
1: そういうことだよね、
0: うんうんうん、
1: これで叱るとこの褒めるの狭間の問題で揺れたディベートに関して、
0: うんうんうん、
1: なるほどと、まあ歴史上のじゃあまず山本五十六ですよね、
0: はい、
1: ちゃんとね、まあ、自分でこう、ね、手を見せて、そして諭して、
0: うん、
1: そしてまずはトライさせてみて、そこで褒めてみると、
0: うん、
1: 穴だらけの現実だとしてもどっか褒めるとこを見つけてあげると、
0: うん、
1: 人は動くし、そうしないことには人はなかなか動かないよっていうことをね、
0: うんうん、
1: こう語っていらっしゃる、
0: ね、
1: うん、上越さん、さすが眼蓄のあるお言葉。そんな上越さん、その5つぐらい下のポストに、
0: はい、
1: 唐揚げにレモンは怒らないけどスイカに塩は怒りますって、結構怒ってるんだね、この人ね。
0: お、そうなんだ
1: さてさて、
0: はい、
1: メールご紹介しましょうか。
0: お願いします。
1: 自撮りとみかん、
0: ありがとうございます。
1: スーパーなんかで走り回ってる子供がいると、ここでは走らないでねと軽く注意すると、近くにいた親から睨まれることがたまにあります。それって逆じゃないのかと思います。自分のおばさんはスーパーで買い物してて、そんな走り回ってる子供がぶつかって転倒して腰の骨を折り、長い間寝たきりになり、ひどい目に遭った経験があるから、嫌が上でもその子のためにも注意します。武士みたいだな。ちゃんとしたしつけを子供にしておく。

0: ておけばお子さんが他人から怒られることもないので、親御さん怒っちゃやーよといろんな、ね、感情を込めて書いていただいてますけどね。
1: まあまあまあ、そのお母さんもまだ子供なんでしょう、ね、そんな感じじゃないですか。
0: スーパーの子供って走るんだよね。
1: 走る走る、広くて明るくて楽しいんじゃないですかね。
0: やっぱりさ、うん、スーパーはある意味ワンダーランドですからね、
1: うん、いろいろあって
0: 食べ物が並んでるってワクワクするじゃないですか。
1: そうですね、
0: まあその好奇心向上心の表れみたいなのは子供の足を走らすわけじゃないですか、
1: うん、
0: ね、それは私たちって走りたい気持ちあります。ふーとか言いながらね、特売特売
1: ありますよね。
0: ありませんか、
1: うん、あります、あります、
0: はい、すいません、
1: やります。
0: 私はね、あの常日頃からそう思うんですけども、はい、僕はね、怒った経験というのは、うん、まあ、あの叱った経験といつもこう背中合わせでいつも自分に言い聞かせては思ってるんですよ、はいはい、
1: うん、
0: で時々叱ったつもりだけど怒りに転じることがある。
1: うん、言葉にしたらってことですか。
0: 言葉にしながら、これ相手とのやり取りの中で叱りが、叱っているのが怒りに変わっていく様は、
1: うん、
0: あの自分の感じることがある。
1: でもそれは私も同意します。
0: でも僕はなかなか大人になりきれなくて、はい、本当に正直言うと引っ込みつかなくなってくるわけよ。
1: あら、
0: ね、いやでもそれはその、はい、自尊心が引っ込みつかないんじゃなくて、
1: うん、
0: 言い切りたいんですよね、
1: うんうん、
0: 伝え切りたい、
1: 最後までね、
0: 伝え切りたいの、
1: うん、
0: そこが、なんだろうな、引っ込みがつかないっていうか、だとしたらここまでの言葉は何だったんだろうなって、無駄やん、そこの。
1: でもなんかそうやって頑張って伝えようとした時ほど、うん、ああ何も届いてないかもみたいな時ありません？
0: そんな虚無感なんかエブリデイですよ。
1: そうですね、
0: けれどそれはそれはそうだよ。世の中は全部俺の気持ちを分かってくれる人なんか一握りしかいないの。
1: 当たり前、
0: そういうことなの、
1: うん、
0: 誰もがそうなの、
1: うん、
0: でも誰もが何か富とか名声を得ると、あ、必ず自分の言葉は届いてると過信する。立場というものがそうさせてしまうっていうことが、俺なんで俺の言うことが分かんないのっていう話。い
1: や
0: 分かんないのが普通じゃん、
1: うん、
0: 分かんないのが普通だから、その理解というものを言葉というツールでお互いに確認認識し確かめ合うことが会話 なわけじゃん。でそれに自分がしびれを切らして叱りが怒りに転じるってことはある。
1: なるほどね。
0: で怒りから入って叱りに転じることはそんなにないと思うんだけども、
1: まあ最近その怒る、まあ、叱るって結構上の人が下の人に叱るってあるけど、
0: うん、
1: なんか怒るはそこ関係なく どこにでも矢印が出ると思いませんか。
0: 腹が立つってことだから、
1: うん、
0: ムカつくってことじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: で叱られている時に叱られたままっていうのは多分難しいと思うんですよ。こちらは怒ってないよ、叱ってんだよって言うでしょ。そしたらこの受け手は、
1: はい、
0: はい、叱られてますよ、でもムカつくよって、これも俺ありだと思うんですよ、
1: ね、
0: でじゃあ分かった、じゃあどうしたらあの この気持ちを叱りの中でお互いにまとめられるかなっていうふうにいけば、はい、多分その怒りの回路っていうのがちょっとお互いに、
1: うん、
0: そうか、君はここから怒るんだ、あ、僕はここで怒りの球を投げてしまったんだっていう、また違う見えないキャッチボールが始まるわけじゃないですか。
1: なるほど。
0: そういうところが俺は一番大事だと思ってて、力任せに怒ってた時代もありましたよ、
1: はあはあ、
0: ひょっとしたら時代が許してくれたのかもしれないけれども、
1: まあまあ理想、
0: はい、そういうのがあった僕たちの時代だからこそ、はい、叱りと怒りっていうのをちゃんと差別化して、要するに引き出しが違うっていうことじゃないですけど、でもそこに向かうものは怒りと叱りっていうものが分からないけど伝えたいものがあるっていうことを、もう一つ僕らは大人になって言葉というものを理解するべきだななんていうふうに最近は思っています。
1: なるほど、
0: ね、ご清聴ありがとうございました。さあ次の曲いきましょう。
1: はい、はい、怒っちゃやーよどころか本気になるために怒りをくれよと歌っている曲です。グリムスパンキーで怒りをくれよ。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデー、生放送でお送りしています。
0: 今日のメッセージテーマはおこっちゃやーよです。
1: 引き続き皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう、うん、ゆずじじさんからいただきました、はい、渋滞中にイライラしながらちょこまかと車線変更をするドライバー、次の信号で結局隣に並ぶんだけど見ると怒り顔、おこっちゃやーよ笑いとのことです。
0: 本当にねここなんですよね。結局は車社会、モータリゼーションの時代が来て、そのストレスと一緒に走行してるんですよね、我々は。それで時短とかなんとか言うけど、時短に、時短って考えちゃダメなんで、ちゃんと必要時間はあるわけでしょ。移動というかね、その完成までの時間というものが、勝手に自分たちがその自分勝手の時間にこうタイマーをセットするから思い通りにいかない、自分だけ損してるような気になっちゃう。でその例えば交通渋滞の中で10人イライラして10人アクセルをちょっと吹かしたらもう大事故ですよ、うん、だからその便利とそのストレスっていうのは必ずこう乖離して考えられないっていうのを感じる。実際僕も思いますけど、うん、まあ私は安全運転ですよ、
1: はい、
0: 超安全運転、
1: いいこと、
0: ようやく、
1: はい、
0: あ損だなって、
1: うん、
0: もう仕方ないじゃんって。で慌てたところで何秒、
1: うん、いや本当に、ね、
0: 頑張って2分半ぐらい儲ける、うん、儲けようかしな、短縮できるかなぐらいな。
1: でも高速だとよく電光掲示板でそのどんな風に走ってみたいな書いてある時ありますよね。それをみんなが全体的に気をつけることで渋滞が発生しないようになるみたいな、
0: うん、そうなんです、ね、あとね車乗って表現する人はダメです。

0: ね、車という鎧が、
1: はい、
0: ね、その車というデザイン、
1: はい、
0: 屈強なデザインが自分が強く見えると思ったら大間違い、
1: 大間違い。
0: なので皆さんね、車にこそ笑顔。金言めいたこと言っちゃいましたけど
1: ね、まあ爆走したい人はゲームセンターに行って、
0: そうです、
1: イニシャル D に乗っていただく、も
0: うそういうことでやっていただいて、はい、ね、シミュレーションゲームとやっぱりね、あの実際の走行とは違いますから。
1: そうですね、
0: 悲惨な事故も起きてますのでね、
1: はい、
0: 特にそういうね、いろいろ機能は発達しますけども、安全装置の発達こそがモータリゼーションの進化でございますから、どうぞよろしくその後のね、お忘れなきよう、
1: はい、
0: さてそんなわけで金言に参りたいと思うんですけども、はい、今日はね、怒って、
1: うん、
0: 叱って、
1: うん、
0: いろんなことがありましたね。みんな怒られたくないし、でもひょっとしたら怒られたいのかなっていうのもある、
1: うんうんうん、
0: 叱られたいじゃなくて怒られるだけでも、
1: や
0: っぱ人間の直接な感情を受けるっていうことが、うん、ひょっとしたら気迫になってないかと。
1: なってますよ。
0: だからわざわざ仕掛けて怒らせるっていうこともあるじゃないですか。恋愛の手口なんかでもね、そんなことがあるなんて耳にすることがありますよ。でもまあそれでもね、気を引くための手段と考えれば可愛いものだと私は思うわけですよ。そこでじゃあ今週の金言ですけど、皆さんのね、メールをもとに思いつきましたのでお聞きください。怒って叱ってべそかいて、伝う涙に微笑も。ねえ、
1: 感情がね溢れるって尊いですね。
0: そうそうそう、怒られちゃったよ、もう叱られちゃったよ、悔しいな、ポロッとね、伝う頬に涙でもこれってちゃんと人間として触れ合ったからじゃんって、
1: うんうんうん、
0: なんかちょっと良かったのかもななんて思い出すのがこの感情の表れ、
1: うん、
0: 伝う涙の証じゃないでしょうか、
1: うんうん、
0: そんなことを思ってお伝えいたしました、
1: はい、
0: それでは今日の最後の曲をお送りしましょう。
1: はい、人生のさまざまな執着やネガティブな感情に対して優しく、もうええわとバイバイする最高のデトックスソングです。藤井風さんで、もうええわ。

0: お時間が終わりましたよ。今週のアットフライデーです、はい、エンディングの時間となりましたけども、怒っちゃいやよって言っても怒られるじゃないですか、うん、人生生きていれば、
1: うん、
0: 怒られた時どうするんですか。
1: 分かりました
0: っていう、
1: ごめんなさい。
0: 自分の気持ちを諌める時はどうか、その後は何かあるの、方法は。
1: 怒られた後ですか。
0: うん、
1: まあ、反省すべき点があるなら、うん、しっかりノートに書き出して、うん、寝る。
0: えらい、これです皆さん。そんなところで来週のテーマをお願いします。
1: はい、来週のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんか。
0: 今日もね
1: です、
0: 一瞬わさびの話で盛り上がりましたけど、
1: そうなんですよ。
0: 29日来週は肉の日でございますね。ね、皆さん肉といえばね、肉ですよ。いろんな肉とともにあなたたちね、
1: 牛肉、鶏肉、
0: 喉元通って咀嚼してうまいもん食って、なんで肉の話ってこうエネルギッシュになるのかなっていうことも紐解きながら、皆さん存分にお肉の話をしようじゃありませんか。
1: しましょう。
0: 私もね、とっておきの肉エピソードを用意しますので、
1: 楽しみ、
0: お待ちくださいよ、
1: はい、
0: ゴージャスの話じゃないですかね、とっておきの肉のエピソードです。皆様お楽しみ、はい、お待ちしております。
1: はい、
0: アットフライデーお相手は栗山圭介と
1: 福山かのんでした。
0: また来週、肉
2: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
3: イマルです。
2: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
3: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
2: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
3: ズバリ、歯が白くなるところです。
2: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
3: 専門家も注目している成分って期待できますね。
2: はい、
3: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
2: はい、
3: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
2: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
3: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
2: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都や

0: 山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか、少し難しくて実はあまりよく分かってないんですよね。
2: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
1: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか？
2: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
1: なるほど。海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね、はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか？
2: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
1: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
2: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや、東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
1: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか？
2: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
1: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
2: そうですね。今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: バーディーまさしとちえここの FM フッカゴルフ。
1: 今さら聞けないゴルフマナーや意外と知らないルールを、初級者ちえここの視点からシングルプレーヤーバーディーまさしの世界観に切り込んでいきます。放送は金曜夜9時30分から、再放送は日曜朝9時30分からと月曜朝11時からです。
0: 三度の飯よりゴルフが好きだ。
2: 毎月1回放送の深谷市長の部屋、
3: 私深谷市長の小島進が自ら深谷市の情報をお伝えする番組です。
2: アシスタントは島野美智子です。放送は毎月第4月曜日お昼12時から、再放送は毎週月曜日お昼12時からです。
3: 皆さん聞いてくださいね。
2: FM ふっかちゃんが午後4時をお知らせします。
4: ウィークリーゴールフレビューノーゴールノーライフ。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川です。毎週金曜日のこの時間はウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、女子プロゴルフの話題からゴルフの最新情報をお届けしています。さあ、5月の女子ツアーは、連休明けから茨城でサロンパスカップ、福岡で RKB レディス、そして今週は千葉でブリヂストンレディスと注目の試合が続いています。先週の試合、RKB レディスでは、岡山のスター、桑木志帆選手はツアー4勝目を挙げています。桑木選手はですね、ここ2年で体重を絞ってこうなんと12キロほど減量してるんですけれども、まあ、普通体重が減るとこうショットに影響して飛距離が落ちるんですけれども、彼女はこう逆に体のキレが増してゴルフにいい影響が出ているということです。彼女はあの同じ岡山出身の渋野日向子選手の背中を見て、海外での活躍を目指しているということですけれども、彼女も非常にオープンな性格なので、個人的には海外に向いているかなというふうに思います。世界の桑木を目指して頑張ってほしいなと思います。ではウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、今日も最後までお付き合いください。

プロゴルファーの桑木志穂です。岡山の皆さん、これからも応援よろしくお願いします。ウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ。

0: ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けするウィークリーゴルフレビューのゴルフのライフ、ではまず今週行われています女子ツアー、ブリヂストンレディースの話題です。会場は千葉県の名門、袖ヶ浦カントリークラブなんですけれども、カントリークラブではなくてこうカントリークラブという表記がですね、なんかこう名門の香りがします。そして、この主催が日本のナンバーワンゴルフメーカーのブリヂストンの主催ということで、多くの有力選手が出場しています。特にこうアメリカツアーで活躍する契約選手の古江彩佳選手、それから馬場咲希選手が、ね、帰国出場ということで、こちらも非常に話題になっています。そして去年のチャンピオンは佐久間朱莉選手、ね、本当に豪華な顔ぶれなんですけれども、実は、今日2日目が行われる予定だったんですけれども、午前中にちょっとこうスタート、何組かスタートしたんですけれども、その後、なかなかこう天気予報にですね、こう情報が、合ってなくて、まあ、晴れる見込み、雨が上がる見込みでスタートし、天気予報に従ってスタートしたところ、なぜかどんどんこう雨が強くなってきて、まあ、結局あのゴルフをされる方はご存知だと思いますけど、こうバンカーに水が溜まったり、グリーンに水が浮いてきたりとしてね、もうとてもじゃないけどこうゴルフができるような状態がないということで、午前中に今日のこう競技は中止になりました。ですので、まあ、木金土日と4日間の大会予定が、まあ、明日予選ラウンド2日目ということで3日間の大会に、短縮されています。ではあの1日目のスコア状況を、お話ししたいと思うんですけれども、1日目トップは4アンダーでした。首位タイとなったのが佐久間朱莉選手と、菅風花選手でしたね。ではこの1日目首位タイで終えた、菅風花選手の、声を、まず聞いていただきたいなというふうに思います。
1: なんか雨がずっと降るのかなっていう感じで、でも前半はすごい耐えてて、すごい風もなく、すごく今日はこういう感じなのかなと思ったんですけど、後半の10番からすごい風と雨が強くなって、ちょっと展開が変わってきたのですごく大変でした。なんだろう、でもやっぱり、いいゴルフができたんじゃないかなと思います。もともとのコースがすごく狭いので、もうラフに行ってもいいぐらいな感じで、こうすごく広くまずティーショットを取って、そこから距離を合わせていこうかなっていうので、あとはまあパッティングを頑張ろうかなと思ってました。なんかここのグリーンあんまり傾斜がないので、迷った時はまっすぐ強めにっていうのが今日はハマってくれました。ラフがアヘアウェイは全然なんですけど、ラフがもう本当に突っかかるというか、もう抜けないので、やっぱりちょっと難しくなってます。そうですね、やっぱ天候がちょっとこういう感じなのかなと思ってるので、今日はしっかり伸ばせてよかったですし、明日もまたちょっと耐えるゴルフになると思うんですけど、はい、パターとか本当にいい感じなので、いいゴルフができればなと思います。向こうで早く戦うっていう思いがなくて、まあ、こっちでしっかり優勝してからっていうのがあったので、去年優勝してからちょっとずつなんか海外もその全米とか全英には挑戦したいなっていう思いだけです。そうです、全米でどう変わるかなっていう思いはあります。
0: 聞いていただいたのは、昨日ブリヂストンレディース1日目首位で終えた菅風花選手のインタビューでしたけれども、ちょうどこのインタビューする場所が、選手が上がってきてクラブハウスの前にこうテントがあって、そのテントの中でインタビューをしていたんですけれども、ほんのパチパチパチパチこうテントを雨粒が、打ってる音が聞こえてきたと思うんですけれども、本当にこの雨の中、選手たちかなり気温も昨日寒かったので大変だったと思いますけれども、まあ、インタビューに答えてくれました。菅風花選手は、今年本当に最も注目されている若手ではないかなと思いますけれども、2005年の5月17日生まれ、誕生日を、迎えたばかりですよね。プロ入りは2023年、去年ポイントランキングでベスト10に入って初シードを獲得しています。今年も好調で、2試合目台湾の試合で優勝しています。現在ポイントランキングで2位ということ。ただ

実は賞金額を合わせると彼女が1位なんですよね。今回、今年、この後2勝目を狙っているということなんですけれども、菅風花選手は、実は体も、結構背が高くて、飛距離が出る選手の一人なんですけれども、ただ小技も非常に、上手で、特にパッティングはかなり、ランキングでも上位を占めているという、パッティングが上手い選手です。僕自身こうゴルフをプレーする中で今菅選手が聞いていたおっしゃっていたこうパッティングのやり方ですね、なんかこうラインに合わせてラインが見えない時にはこうナチュラルに打つとか、なんかそういったパッティング、すごく若いのにそういったパッティングに対してのいろんなこう言葉を持っていて、記者の皆さんもね、菅風花選手にこういろいろゴルフの話を聞くというのは非常に楽しみな記者の方も多いんですけれども、今日が中止ということですので、明日2日目、首位に立った、佐久間朱莉選手、それから菅風花選手、それから4位タイ、上位につけているのが、佐藤美優選手、それから入谷響選手、それから荒木優奈選手、そして今年非常に活躍しています、吉田優里選手の妹さんですね、吉田凜選手、それから、菅沼菜々選手と、上位につけています。今週はあんまり天気が良くないようなんですけれども、なんとか明日明後日大会が続いてほしいなというふうに思います。それでは、今週の特集についてこの後お届けします。

0: さて今週のウィークリーゴルフレビューは、女子プロ音楽特集でお楽しみいただきたいと思います。女子プロの皆さんはこう非常に音楽好きな方が多くて、まあ、K-POP とかラップ系とかいろいろ好きな音楽とかいつも教えてくれるんですけれども、まあ、やっぱり長距離移動があったりとか、あとオフのこう推し活ライブとかね、まあ、そういうのでこう彼女たちのこうプレーを支えているのが、まあ、一つ音楽なんじゃないかなと思いますけれども、今回は、この番組で毎月最初の週で特別コーナーで登場してくれています、プロゴルファーの吉羽ルミプロのユーミン特集をお届けしたいと思います。吉羽ルミプロの番組ワンダールミちゃんラジオサポーテッドバイ富士重建、毎週、ボイシーなどの配信で最新版が更新されていますけれども、この番組では1ヶ月に1回放送させていただいています。ちょうど先週の放送がユーミン特集ということで、吉羽ルミプロの好きなユーミンベスト5をこう選んでいただいたんですけれども、これが大反響で、まあ、ぜひこう吉羽ルミプロの話と曲も一緒に聞きたいということで、急遽今回、このはウィークリーゴルフレビューで吉羽ルミプロのナビゲートするユーミン特集を、お届けすることになりました。まあ、吉羽ルミプロはこうラジオパーソナリティとしても非常に素晴らしくて、なんか本当にプロゴルファーなのかラジオパーソナリティかわからない、ぐらい、トークが上手なんですけれども、吉羽ルミプロのこう DJ で送る、吉羽ルミプロ自身が選んだユーミンベスト5を今日はじっくり聞いていただきたいなというふうに思います。ではまず1位の曲から紹介してくれますけれども、吉羽ルミプロの、ナビゲートに続いて曲をお届けしたいと思います。
1: 今日紹介する私の大好きな音楽とはユーミンさんです。ユーミンさんとの出会いはやっぱり母がすごく大好きで、本当に物心ついた時ぐらいから毎年苗場のライブにこう連れてってもらってたのがきっかけですね。だから本当小さい時から聴いてるので、やっぱりすごいこう聴きやすいし、でこのユーミンさんのこう声がやっぱりなんかこう刺さる、まあ、それがあって今回は松任谷由実さんの音楽を紹介したいと思います。勝手に私が決めた私のユーミンさんの好きな曲ベスト5を紹介したいと思います。1位は14番目の月っていう曲がすごい好きです。これはね、でもうちのお母さんも好きなんですよ。でなんかまあこう曲のリズムが好きとか、あとは

なんかこうサビの感じが好きとかそういう感じですね。でもこの曲マジいいんですよね。なんか夜とか聴きたくなっちゃう、結構夜聴きたくなっちゃう曲、ちょっと選びすぎたかもしれない。

お送りしたのは吉場ルミプロが選んだユーミンのベスト5、14番目の月、松任谷由実でした。この曲は、ユーミン荒井由実時代の一曲なんですけれども、なんと彼女が、1976年ということで、この曲が入ってるアルバムが、荒井由実さん、松任谷由実さんのこうオリジナルアルバム初めて1位を取ったという記念すべき、本当に50年ぐらい前の曲なんですけれども、その曲が、プロゴルファー、まだ若い、吉田ルミプロの心に刺さってるっていうのは素晴らしいなというふうに思います。ちなみに、吉場ルミプロ今聞いててお分かりいただいたと思うんですけども、お母さんの影響ということで、まあ、僕自身はおそらく吉場ルミプロのお母さんよりももうちょっと年上だと思うんですけれども、まあ、本当にこう中学高校大学と、自分で言うのも変なんですけれども、多感な時期になんかユーミンの曲を聴いて、なんかいろんなものを教えてもらって、でこういろいろ物事に対してのこう感性とか受け止め方っていうのを教えてもらった、僕自身にとってもこうユーミンの曲というのはこう単なるエンターテインメントではなくて、こう人生のこう師匠のような存在で、まあそういったね、その1976年時代ぐらいから、まあ聞かれてる曲がこう吉場ルミプロ、プロゴルファー吉場ルミプロの心にこう刺さってるっていうのはなんか本当に嬉しいんですけれども、まあ、まさにこう世代を超えて聞かれ続ける、まあ、ユーミンワールドなんですけれども。

0: まあ、すいません、マシン西川の郵便話は置いておいて、ではどんどん、ワンダールミちゃん吉場ルミプロが選ぶユーミンの名曲、ではお話続いてまたどんどん聞いていっていただきたいなというふうに思います。
1: で2番目はチオフリーウェイ、これはもう絶対ドライブの時聴きたい曲みたいな一曲って感じですね。なんかこう情景が浮かびやすい、なんかこう、まあ、東京とか神奈川とか、 なんか関東なんですけど、その自分の知っているところのなんかこう地名とかこう場所とかの名前が出てくるから、すごい情景を思い浮かべやすくてこうずっと聴ける曲になってます。で3番目はブリザード、もうこれはもう絶対ライブの時に歌ってくれる曲なんですよね。でめちゃくちゃ盛り上がる曲で、でやっぱりチユーミンさんはやっぱりこうスキー場っていうイメージがあるので、今回このやっぱブリザードはもう本当に絶対欠かせない曲、ユーミンさんにとって欠かせない曲になってるなって思ってるので、今回これを3位に入れました。こうみんなでライブの時にこうブリザードのこうサビが入る時にみんなでこう手を上げて、みんなでこう何ていうかウェーブっていうかな、こう手を振って曲に合わせながら一体感になる感じがすごい好きな曲です。

0: ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしています。今日はスペシャル、企画ということで、女子プロゴルファー吉羽るみプロが選んだユーミンベスト5を聞いていただいています。吉羽るみプロのワンダールミちゃんラジオサポーテッドバイ富士重建、こちらの方では、吉羽るみプロの、ユーミンの好きな曲ベスト5詳しく語っていただいてますので、ぜひ聴いていただければと思います。まあ、このブリザード、吉羽るみプロは、苗場がで、まあ、苗場のユーミンのコンサートが大好きということで、まあ、やっぱり苗場の、ね、冬の雰囲気でこの曲を聴くのは本当に、素晴らしいんではないかなと思いますけれども、お送りした曲は吉羽るみプロの好きな曲、ベスト5の中から中央フリーウェイ、それからブリザードでした。それでは、あと2曲ですね、吉羽るみプロが選んだユーミンベスト5を聴いていただきたいと思います。
1: で4番目は不当渡る風。もうほんと好きなんですよね。こうやっぱちょっとこうハイテンポなんですけど、こう明るい曲じゃない、なんかそういう曲が個人的には好き で不当渡る風はもうなんかこれは歌いたいなって思える曲、まあ、難しいですけど。5番目はデスティニーです。これも結構アップテンポの曲なんで、なんかしんみりした曲じゃないんですけど、これも結構好きですね。これも歌いたい曲かな。頭からちょっとこう離れなくなる曲って感じですかね。こんな感じかな。ぜひ皆さんの好きなユーミンさんの曲も教えていただけたらと思います。コメントお待ちしてます。ユーミンさんについてぜひ語りたいですね、皆さんと。こうユーミンさんの曲ってやっぱりこうやっぱ主題歌にもなるじゃないですか、アニメとか。それでやっぱりこう馴染みがあるし、みんなどの世代も

こう口ずさめる曲がやっぱりすごく多いから、なんかそういうなんかアーティストになるのって本当大変なんだろうなって思うし、やっぱずっと長く愛されるって本当にすごいことだし、なんかやっぱりアーティストってすごいなって思いますね。そのこう改めてこういう話をして改めてすごいなって思います。本当やっぱ春と言ったらこれとか夏と言ったらこれみたいな、冬と言ったらこれっていう曲が結構いっぱいあるから、なんかこう毎回こう季節が来る頃ごとにこう曲がユーミンさんの曲が流れてきたりとかするとはって思います。すごい。

0: こんにちは、プロゴルファーの吉葉ルミです。ポッドキャスト番組吉葉ルミのワンダールミちゃんラジオ、サポーテッドバイ富士重建、試合の裏側やプライベートなエピソードなど、私の素顔をゆるっとお届けします。ラジコミュージックバードチャンネルをはじめ、各ポッドキャストプラットフォームで配信中。聞いてね。
1: ゴルフジャーナリストマーシー西川がお届けしていますウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今日はちょっといつもと雰囲気を変えて、人気女子プロ吉葉ルミプロ、ワンダールミちゃんの DJ で送るユーミンベスト5を聴いていただきました。さすがワンダールミちゃん、選曲素晴らしいですよね。まあ、ちょっと上から目線で言うわけではありませんが、本当に中学時代から50年以上ユーミンを聴いてる、そんなこうおじさんのね、熱烈ユーミンファンも納得させるような、素晴らしい雰囲気、素晴らしい選曲だったんではないかなと思います。特にやっぱりコンサートでね、人気の曲をたくさん選んでくれて、まあ、本当にコンサートの定番になってる曲ばかりだったと思うんですけれども、マーシー西川男性ですから、まあ、男性から見たユーミンの素晴らしい

しさ、それからこう吉原美プロ女性の、ね、目から見た、ユーミンの素晴らしさなんかも今日の選曲で、伝わってきたんではないかなと思います。こうやってこう女子プロの皆さんに好きな曲ベスト5を選んでもらう企画、ちょっと結構面白いですよね。なんかなかなかプレーだけしていて、こうちょっとこう表情からはね、なかなかこう考えてることが見えにくい、女子プロの皆さんなんですけれども、こうやってこう好きな曲を選んでくれると、その彼女たちの心の中のね、こう寂しさとか、なんかこういろんな感受性とかがこう伝わってきて、ぜひ今回はまあ吉原美プロのユーミン企画ということだったんですけれども、いろんな女子プロのきっと好きな曲ベスト5があると思いますので、またこの番組でね、こう取材をしてきた時に、ちょっと余裕があった時に、好きな曲5曲、教えてもらえませんかって言って、人気女子プロのこう好きな曲ベスト5っていう企画もね、まあ、ちょっとやってみたいなと思います。今回は本当に吉原美プロありがとうございます。吉原美プロの番組ボイシー等で毎週、金曜日の4時に、午後4時に最新版が更新されています。今週もね、非常に楽しいお話を聞かせてくれていることだと思いますので、ぜひチェックしていただきたいなというふうに思います。

さて、今週は注目大会、ブリヂストンレディースが行われていますが、昨日初日、そして今日は雨のため中止となってしまいました。3日間大会ということでね、明日から2日目ということで、ぜひ、注目して、いただきたいなと思います。今首位に立っているのは、佐久間朱莉選手、それから今シーズン大変好調な菅風花選手、2人が首位、そして4位に、佐藤美優選手、それから入江響選手、荒木優奈選手、この辺りも、ね、非常に注目選手です。そして今シーズン非常に毎回、ね、優勝争いをしているのではないかなと思います。吉田凜選手、地元です。ファンもたくさん明日から駆けつけるのではないかなと思います。それから我らがというと、ファンの方に怒られますけれども、菅沼菜々選手、頑張ってほしいなと思います。上位に来ています。今日は雨のためにブリヂストンレディース中止となりましたけれども、明日から、ちょっとまあお天気もね、あんまり太陽が出てっていう感じではないかと思いますけれども、明日明後日は、開催されるんではないかなと思いますので、ぜひ千葉県の、名門ですね、袖ヶ浦カンツリークラブ、名門コース、非常に美しいコースですけれども、ぜひ、ファンの方、ゴルフファンの方、駆けつけていただきたいなと思います。また来週、このブリヂストンレディースの優勝者の、インタビュー、それから、試合のレポートなんかもお届けしたいと思います。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、また来週午後、金曜日午後4時にお会いしたいと思います。マーシー西川でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取な

からオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

にちは、ナビゲーターの山川智也です。ここからはピックアップ JP。 今日の1曲目は映画効果で大ヒット中のこの曲、ミーシャラストダンス、あなたと。

ピックアップ JP。 この番組は一部の地域を除き毎週日曜日の夕方にお届けしているヒットチャートプログラム、 JP トップ20を担当している私山川智也がチャートにランクインした楽曲や最近気になっている楽曲などなどギュギュッと凝縮してお届けいたします。早速1曲目お届けしている曲は MISIA さんのラストダンスあなたと、こちらは劇場版名探偵コナンハイウェイの打点子の主題歌ということで、まあ、映画も大ヒット、そしてこの曲も大ヒットとなっているわけなんですけれども、 JP トップ20ではなんと4週連続で3位ということで、まだまだこの人気続きそうですよね。そんな1曲目お届けいたしましたナンバーは MISIA ラストダンスあなたとでした。さあどんどん参りましょう。続いては私山川智也がおすすめする楽曲お届けいたします。今日ご紹介するアーティストはこのアーティスト、にがみ17歳。2017年に結成されたバンドです。ボーカルギター岩下雄介さん、みんなからは岩さんと呼ばれています。そしてシンセサイザーなどを担当しております平沢あくびさん、こちらは皆さんからあくびちゃんと呼ばれています。この二人によるバンドとなりますにがみ17歳。変則的なリズムや意図的なノイズ、そして心地よいグルーヴの裏に毒っ気を仕込み、独自の生態系を更新し続けるという、そんなバンドです。ホームページにある文章をそのまま使いますと、おしゃれかつ変態な楽曲の表現、言葉が強いんでね、びっくりする方もいらっしゃるかもしれませんけれども、これはあそう来るか、かっこいいなっていう意味の変態ですからね、驚かないでください、大丈夫です。でそんなにがみ17歳なんですけれども、最近はちょっとリリースがなかったんですよ。ですが5月20日に、約5年弱ぶりの新曲がリリースとなりました。タイトルはルーティーン。これはですね、どういう楽曲かというと、自分のことが嫌いだった時期、日々のルーティーンから脱却し続ければ人間は変われるのかと考えたことがあったのですが、そこからの脱却すらも抜けるための考え方という新たなルーティーンを生み、さらに深い支配に陥るだけだったということで、だから一層僕らをオートで動かしているルーティーンそのものが自我を持った亡霊として部屋を漂っている姿を曲

ップにしたということなんですね。これなんですよ、苦味17歳の魅力というのは、あ、そういう視点あったのか。別にこれは音楽だけではなくて、お二人のまあその日々のね、まあ生き方というか、もう発言とかもそうなんですけど、もうそういう考えあったか。特にね、あくびちゃんのね、いろんなこうものの見方というのはね、我々もハッとするというか、もう驚かされることばかりなんですけれども、そんなね、苦味17歳の新曲、今日はお届けしたいと思います。では参りましょう。苦味17歳、ルーティーン。

私もヘビロテしております。5月20日リリース、苦味17歳の新曲、お送りしたのはルーティーンでした。ピックアップ JP、 そろそろお別れのお時間です。今日ピックアップしたのはミーシャラストダンスあなたと、そして苦味17歳ルーティーン、この2曲でした。そして私、山川智也がナビゲートしております JP トップ20、次回の放送は一部の地域を除き、あさって日曜日の夕方4時からです。ちなみに前回5月17日付のチャートトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がミセスグリーンアップル風と街、1位がミルクアイドルパワーというラインナップでした。果たしてこの3曲を含めトップ20、一体どんなチャートになっているのでしょうか。お聞きいただける地域の皆さん、この JP トップ20もぜひよろしくお願いいたします。ということでピックアップ JP、 また次回お会いしましょう。この時間のお相手は山川智也でした。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み9

980円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

深谷防災インフォメーション。ここからは深谷市の防災無線情報や深谷市地域情報、天気予報をお送りします。はじめに深谷市防災無線情報です。5月21日午後3時から5月22日午後3時までに流れた防災無線です。この時間に放送された防災無線はありませんでした。続いて深谷市地域情報をお伝えします。はじめに農業王国深谷マルシェのお知らせです。6月の牛乳月間、旬のトウモロコシをテーマに農業王国深谷マルシェモーモロコシフェアを開催します。旬のトウモロコシの販売はもちろん、各飲食出店者がトウモロコシを使用したメニューを提供するので合わせてお楽しみください。また農畜産関係店舗の商品、飲食関係のトウモロコシを使用した商品を2店舗以上から購入した方は先着200本でふっかちゃん牛乳を50円引きで購入可能です。農業王国深谷マルシェモーモロコシフェアの開催日時は6月12日金曜日午前10時から午後1時30分まで。場所は深谷市役所ピロティおよび市民広場です。詳細は市のホームページや農業王国深谷公式インスタグラム、公式フェイスブックをご覧ください。お問い合わせは農業振興課048-577-3298 048-577-3298 までお問い合わせください。続いて熱中症予防のお知らせです。全国的に平年よりも気温が高い見込みとなっています。急な暑さに注意が必要です。暑い環境では帽子や日傘などで暑さを避け、こまめな水分補給と適度な運動により徐々に体を慣らすようにしましょう。お問い合わせは保健センター 048-575-1101 048-575-1101 までお問い合わせください。続いて年輪ピック出店者募集のお知らせです。年輪ピック彩の国埼玉2026ゲートボール交流大会の出展者、協賛企業、団体を募集しています。11月8日日曜日、9日月曜日に年輪ピック彩の国埼玉2026ゲートボール交流大会を浅間山公園多目的広場にて開催します。出展者、協賛企業、団体の募集日時は6月30日火曜日までです。申し込み方法や申し込み書などは市のホームページをご覧ください。お問い合わせは長寿福祉課048-574-6645 048-574-6645 までお問い合わせください。最後に熊谷地方気象台が午前11時に発表した天気予報です。この後の深谷市の天気は曇り、ところにより夕方まで雨でしょう。また明日は曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより夜遅くは雨でしょう。明日朝の最低気温は12度、明日日中の最高気温は20度の予報です。以上、天気予報でした。深谷防災インフォメーション、担当はマーガレットでした。

0: 県北中が泣いた。
1: 期間限定の復活、
2: 月曜夜にあの男たちが帰ってきた。
3: 笑いあり涙ありの60分。
1: 放送は月曜夜9時から、再放送は土曜夜10時から。
3: 教えて〇〇先生
2: リターンズ、
0: 下山隼人、始めました。
4: FM ふっかちゃんが午後5時をお知らせします。

0: ラジオを聞きの皆さん、自動車保険に毎年いくらお支払いでしょうか。35,410円。こちらプリウスにお乗りで70歳ゴールド免許20等級の方の保険料例なんです。事故故障のご連絡は24時間365日受付。経験豊富な担当者が迅速に対応。だから事故対応満足度 91.3%。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大 21,500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: ビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレイヤー、アンプなどの買い取りなら、オーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: テクノロジーは現場の声から生まれる。人にしかできないとされていた作業が今、現場の大きな負担となっています。
1: 私たち株式会社レグミンはテクノロジーを活用し農業を効率化、現場とともに農業の未来をアップデートしていきます。
0: 未来をつくる農業テクノロジー、株式会社レグミン。
2: 毎週火曜日午前11時から放送のお菓子のおかしな話をお届けしているザワワです。深谷市内や近隣で買えるおやつの美味しさを食べながらお伝えしています。ほっと一息つけるおやつタイムを一緒に過ごしませんか？再放送は毎週水曜日と土曜日の午前8時からです。ぜひお聞きください。
3: FM ふっかちゃんが

0: 午後6時をお知らせします。ここからは今週放送した番組の再放送をお送りします。
1: スターパラダイス、こんばんは。星空案内人のみどりです。なんだか暑いですね。皆様お元気ですか？この番組は星空案内人、星のソムリエの資格を持つ私みどりが、ワインソムリエがワインを選ぶように、皆さんに星や宇宙や天文に関するお話を選んでお伝えしている30分間です。今窓の外に星が見えていたら、眺めながら、お天気が悪くて星が出ていなかったら、空の上の宇宙にたくさん広がっているであろう星々を想像しながら、リラックスしてお聞きくださいね。今日は昼間は青空がとっても綺麗な快晴で、このまま夜までこの晴天が続けば、さぞかし多くの星々が見れることでしょうと期待していますが、どうでしょう。美しい青空、この広い青空に見ることはできませんが、実は星々は夜と変わらずに輝いて存在しています。せっかくの雲のない空、そう思うと何とかして昼間でも星を見上げる方法はないものだろうかと考えたりしています。空が暗くならないとな、気軽に宇宙空間まで行ければな。どなたか良い案はないでしょうかね。ひらめいた方は教えてください。では今週も早速始めましょう。スターパラダイス、この番組は綺麗と安心安全をもって社会の繁栄に寄与する近代ビル管理株式会社の提供でお送りします。
2: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年、近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。

流星群。今日は流星群についてお話ししましょうね。普段偶然に見える流れ星とは違って、毎年同じ時期にたくさんの流れ星が見られる流星群があります。なぜ群と呼ばれるほどたくさんの流れ星が期待できるのでしょうか。もともと流れ星とは、宇宙にある水星や小惑星から放出された小さいものでミリメートルサイズほどの塵。この塵が高速で地球の大気に突入して発光したものです。ほうき星とも呼ばれる彗星は、汚れた雪玉なんてちょっと不名誉な呼ばれ方をしていますが、太陽の周りをそれぞれの周期で公転していて、太陽に

近づくとき、この雪玉が溶けて塵、ダストとしてその公転軌道上に通った跡を残して行きます。また小惑星の場合は、小天体同士の衝突などによって細かな破片がたくさん飛び散って、その軌道上に存在します。これらの軌道上に残された塵、ダストの帯の中を地球が通過する際に、この小さな塵、ダストが地球の大気にたくさんぶつかるため、流れ星としてたくさん見えることになるのです。きらめく美しい流れ星が宇宙の塵、ダストだってちょっと夢破れますね。ロマンチックじゃないですよね。この彗星などが残す塵、ダストの帯はたくさんあって、宇宙にずっと存在していて、太陽の周りを1年かけて1回転する地球は、毎年同じ時期に同じ塵の帯を通過するので、同じ時期に流星群に遭遇するということなのです。その塵の帯を残す元になっている彗星を、母という字を書いて母彗星とか母天体と呼び、多くの流れ星が流れ出てくるように見える中心を放射点と呼びます。その放射点が存在する天空の位置にある、その星座の名前が付けられていて、オリオン座流星群とか双子座流星群とかの名前が付けられているんです。実際にはオリオン座とか双子座から流れ星の元が湧き出てくるわけではないんです。この母彗星が太陽や地球から遠く離れた位置にいるときは、この塵の帯にはわずかな塵しか残っていないため、大した量の流星は望めませんが、何年かに1回は太陽、地球に近い位置に戻ってくる、その時にはこの軌道上に新たに多くの塵、ダストを残してくれます。そんな時には多くの流星が出現します。流星群の数は小規模なものを含めると実は900以上あります。すごい数。2025年12月時点で IAU 国際天文学連合により公式に確定されている流星群は121個あります。121個、それもすごい。星座は88個しかないのに。例えばオリオン座、121個の確定流星群の一覧表で見てみると、7月22日頃のオリオン座グザイ昼間流星群、9月9日頃のオリオン座パイ6流星群、10月22日頃のこちらが元祖オリオン座流星群、11月28日頃の11月オリオン座流星群、そして12月12日頃のオリオン座海南流星群と、なんと5個も存在します。乙女座では2月4日頃の2月乙女

座イプシロン流星群、3月15日頃乙女座エータ流星群、4月18日頃の乙女座アルファ流星群、4月30日頃の乙女座 H 流星群、12月8日頃の12月乙女座ロウ流星群、12月9日頃の12月乙女座カイ流星群、そして12月20日頃の12月乙女座シグマ流星群、なんと7個も存在します。この名前についている具材とかアルファとかエーターとかの言葉はギリシャ文字で、その星座に存在する星に付けられている固定の符号なので、きっとその固定の星付近を放射点として流星群が発生するため、その名前が付けられていると考えられます。メインの星を結んだ星座の形を形作っている星以外にも、星座には実はその領域にものすごくたくさんの星が存在しています。天空は住宅地図のように88分割されています。地球から観測されている恒星は必ず全てこの88分割の星座のどこかに所属していることになります。星座に含まれる星のうち 6.5 等級よりも明るい星の数を肉眼星数と呼ぶとすると、オリオン座はその肉眼星数は197個、乙女座にも167個もあるんです。この197個や167個すべてにギリシャ文字は付けられないので、その中でも大きく目立っている星を選んで付けてあるようです。星座紹介の本や図鑑などには、オリオン座や乙女座を形作っているメインの星のみしか掲載されていないことが多いです。ちなみにこの肉眼で確認されている肉眼星数が多い星座ってケンタウルス座276個、白鳥座262個、ヘルクレス座234個、トモ座230個、ウミヘビ座228個。びっくりですね。逆に面積が狭く肉眼で見える星も少ない星座は、子馬座15個、カメレオン座、彫刻具座20個、テーブルさん座、レクチル座23個、三角座は26個、カラス座は27個、矢座は28個。こんな見方をしてみると星座もまたいろいろですね。では流星群に話を戻しましょう。121個の確定流星群のうち、日本で活発な観測が期待できるのはそのうち十数個。有名なのは皆さんもうよくご存知、毎年安定して多くの流星が出現する三大流星群。1月4日頃の四分儀座流星群、8月13日頃のペルセウス座流星群、そして12月14日頃の双子座流星群です。もう終わってしまいましたが、4月にはこと座流星群、

0: ゴールデンウィーク中にはハレー彗星を母天体とする水亀座エータ流星群、これは10月にオリオン座流星群として再登場するんでしたよね。水亀座にはもう一つ、7月29日頃にデルタ南流星群があります。別名ジャコビニ流星群として知られているのは10月竜座流星群、11月には牡牛座南流星群と北流星群があり、11月18日頃には獅子座流星群、12月23日頃には子熊座流星群と続きます。どの流星群でもお天気に恵まれないと見れませんし、その時の月の明るさ、出ている場所でも条件の良し悪しに影響を与えます。昨年はお天気が悪い時が多くてほとんど全滅状態でしたね。今年はどうでしょう。
1: ではここで一曲おかけします。ウル、星の中の君、どうぞお聴きください。

さあ2026年、これからの流星群はどうでしょうかね。三大流星群の一つ四分儀座流星群はもう終わってしまいましたが、残りの二つ、毎年8月13日頃に極大を迎えるお盆時期のペルセウス座流星群はちょうど新月で、月明かりのない絶好のチャンスだそうです。12月14日頃に極大を迎える冬の寒い時期の双子座流星群も、月が夜9時頃には沈んでしまうため、最高の条件で期待できそうです。10月8日頃の10月流座流星群ジャコベニ流星群は、条件は良いものの、もともとの流星出現期待数が少なく、10月22日頃のオリオン座流星群は見れても1時間に10個程度、12月23日頃の小熊座流星群はなんと満月で、条件は最悪。お天気と月明かり、こればかりは人間の手ではどうにもできませんね。すべての条件が整うことを流れ星に祈るばかりです。とりあえずお盆時期のペルセウス座流星群、冬の双子座流星群に期待大ですね。このところ日没後の夜7時ごろ、南西の空にすぐに一番星として見つけられるのは、-3.9等級もの輝きの宵の明星である金星です。そのすぐ南左側あたりには、こちらも -1.8等級の輝きの木星、この2つがすぐ目につくと思います。金星と木星、実はちょうど星座の双子座があるあたりで、今徐々にその距離が近づいて見えつつあります。5月19日から21日にかけては、西の低い方にまず金星、そして双子座の目立つ2つの星、カストルとポルックス、そのすぐ横に木星、そしてここに細い月も加わって、見事な夕方の空となります。この番組は夜9時からですから、今日はもう沈んでしまっていますので、明日以降に、日没後に西の空の開けたところで、今回の星と月のコラボ探してみてくださいね。もしかしたら三日月は、照らすという字を書いて地球章と呼びますが、三日月じゃない欠けた部分にうっすらと丸い灰色の影が見える現象が

一緒に楽しめるかもしれません。地球ショーは月の太陽光の当たっていない暗い部分に地球の明るさが反射して見える現象です。これは欠けて見える暗い部分にも

ともに歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。

この番組では皆さんからの星や宇宙や天文に関する質問やメッセージ、素敵な曲のリクエストなど何でもお待ちしております。 FM ふっかちゃんのホームページからぜひお送りください。先日太陽が西に傾きかけた雲のある空を眺めたら、太陽から少し離れたところに太陽を中心に丸く大きな虹のような輪がキレキレに見えました。雲に太陽の光が7色に反射していて、とても綺麗でした。周りの皆さんは忙しく、空を見上げて立ち止まっている人なんて他にはいませんでしたが、こういう自然現象に遭遇するとラッキーな気持ちになるのは私だけ？きっとすぐに消えてしまうこの素敵な天からの贈り物をいつまでも目に焼き付けておきたいとしばらく眺めていた私です。ではまた。スターパラダイス、この番組は綺麗と安心安全をもって社会の繁栄に寄与する近代ビル管理株式会社の提供でお送りしました。

0: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日よりも空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
1: キララ上芝でマイナンバー。
2: 毎週木曜日午後7時からの1時間、
3: さまざまな問題に対してそれぞれがそれぞれの意見を言う1時間、
4: 時には真面目に時には楽しくトークをする1時間、
2: 田部井徹と
3: 今井圭一郎と
4: 福島茂雄が
2: お送りする1時間、
1: トーク&トーク、オアトーク、
3: みんな集まれ、
2: わー。
5: のおしゃべりポケット、私リンリンが日常のちょっとした出来事から深谷の美味しい楽しい話題をポケットからポンポン取り出しておしゃべりします。まるでカフェでおしゃべりしているような時間を一緒に過ごしませんか。放送は第2第4土曜日お昼の12時から、お楽しみに。
6: ここからは本日放送した番組の再放送をお送りします。

FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、おはようございます。西田理沙の心の演歌の時間がやってまいりました。この番組では各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えナレーションを添えて曲を流していき、皆さんと一緒に振り返っていきたいなと思っております。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたします。それではここから30分、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。

さあ皆さん、お目覚めはいかがですか？今日も西田理沙の心の演歌へ耳を傾けてくださり誠にありがとうございます。5月後半に入ると二十四節気では小満の頃を迎えます。小満とは万物が少しずつ満ちていく、そんな意味を持つ言葉だそうですが、草木がぐんぐんと成長し、大地に広がる緑もどこか誇らしげに見える季節。太陽の光をいっぱいに浴びて、自然のすべてが優しく満ちていくような、そんな時期ですよね。でもこの小満という言葉、満ちると言ってもいきなりすべてが満たされるわけではなく、ほんの少しずつ静かにゆっくりと満ちていく、そんなニュアンスがあるんだそうです。この響き、なんだかとても心に優しいと思いませんか？私たちの毎日もきっと同じですよね。こうすぐに結果が出なかったり、思うように進まない日もあるけれど、それでも一歩ずつ、少しずつ、気づかないうちに何かが満ちていく、そんな時間を誰もが過ごしているのだと思います。この小満の季節、どうぞ皆さんもご自身の歩みを大切にされながら、小さな変化や小さな喜びに目を向けてみてください。気づかぬうちに心の中にも優しい満ちる時間が訪れているかもしれません。さあ、今日も笑顔と癒しをラジオを通してお届けできるように頑張ります。今日のテーマは哀愁です。演歌、そして昭和歌謡の中には哀愁ある曲がたくさんありますよね。この番組の中でも哀愁をテーマとする回をたくさん取り上げさせていただいております。哀愁ある歌詞やメロディーは心に染みて、時に涙してしまう時もあります。歌の力は大きいですよね。それでは早速歌に参りましょうか。本日最初にお送りする曲はこの曲です。哀愁漂いながらも男女の愛の深さを感じ、歌の世界の情景が目に浮かんできます。昭和62年ヒット曲、前川清さんで花の時愛の時お送りします。

韓国新道を舞台に遠く離れたあなたへの思いを綴った歌が演歌の枠を超えて幅広く支持をされ大ヒットとなりました。天童さんはこの歌によってより以上に歌の幅を広げたと言っても過言ではありません。名曲名唱平成8年ヒット曲天童よしみさんで新道物語。

昭和の時代、一途で純情な男女の愛を歌う物語。出会いや別れ、バスストップには人生の縮図が見え隠れしていたのです。昭和47年ヒット曲、平浩二さんでバス

にまた窓がある。二人を引き離す二重窓、寂しすぎるよね。昭和59年ヒット曲、テレサ・テンさんで償いをお送りします。

本日最後の一曲は、別れた虚しさ抱いて夜空を見上げて故郷を思う、男の郷愁と哀歓を歌う物語です。昭和52年ヒット曲、小林旭さんで北へ。

西田理沙の心の演歌。まもなくお別れの時間が近づいてまいりました。今日は哀愁に沿って曲をお送りしてまいりました。いかがでしたか？お聞きいただいたリスナーの皆さん、それぞれの思い出や感じ取る思い、また懐かしさもあったかと思います。また一緒に振り返っていきましょうね。月曜日から金曜日まで、この時間は西田理沙の心の演歌でお楽しみください。それでは皆様、今日も笑顔あふれる素晴らしい一日となりますように。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたしました。お出かけされる皆様、今日も元気に気をつけていってらっしゃい。それではまたね。バイバーイ。

0: ワクワクデイ。この番組ではチャンネル登録数1万人以前再生回数ランキングを放送中。新しいバンドシンガーソングライターの推しが見つかります。たっくん、この番組好評の声続々いただいてまして。
1: そうなん。
0: まずうちのおばあちゃんから。
1: ばあちゃん、
0: さすがうちの声元気もらえるわ、
1: は
0: あ、おじいちゃんも言うてました。
1: うーん、
0: シュータ頑張りや、いい番組や。さらにうちのおかんまでも。
1: いや、身内ばっかやんけ。
0: いやいや、うちのおとんもやな。
1: はい、よかんべ。
0: ワクワクデイは毎週土曜日21時から生放送中。親族以外も聞いてね。
2: 何かの物語に助けられたり、誰かのセリフに助けられたり、そんな背中を押された経験はありますか？マサヒロのボイスドラマ制作委員会。アニメやゲーム、ボイスドラマを交え、あなたの背中をそっと押す、そんな番組となっております。毎週金曜日夜9時より放送中。みんな聞いてね。
3: ラジオの中で世界を旅するあや旅フライデーフライト。トラベルナビゲーターのあやが皆さんを15分間のプチトラベルへとご案内します。あや旅フライデーフライトは毎週金曜午前11時から、再放送は毎週木曜午前8時からです。ボンボアイヤーシ。
4: FM ふっかちゃんが午後7時をお知らせします。
5: Studio 2, stand by please.
6: Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。
7: DJ のビーズ東京ライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。

0: この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、敦賀 FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、FM ハイホー、ハワイホノルルケーズレディオ、ミュージックバードを経由して61局ネットでお届けしてまいります。というわけで今日はですね、本当にお久しぶりのミュージシャンなんですけれども、お互いずっとこう X とかでは見合ってはいたものの、久しぶりにお声掛けをしたら、じゃあ行きますということで今日は新譜の発売を引っ提げてお越しをいただきました。今日のゲスト、この方です。
1: どうも、骨ボンのボーカルのエミリです。
2: 骨ボンギターの川口です。
1: よろしくお願いします。
3: 骨ボン、
1: イ

0: スト、キャラベンようこそ。今日のゲスト、骨盆の二人です。お久しぶりでございます。
1: お久しぶりです。
2: よろしくお願いします。お願いします。
0: よろしくお願いします。
2: いや、もうだから何年ぶりだっていう話をしてたけど、
1: もう定かではないですが、もう10年近い気がします。
2: もうなんなら。もともとノビーさんは私たちを何で見つけてくれたんでした
0: っけ？多分 YouTube だったと思います。なんか MV かな。
1: MV ね。
2: から見つけていただいて、
0: そう。
2: っていう話か。
1: お声掛けいただいて。
0: っていうのが1回目だから、はいはいはい、正直1回お会いしただけなんですよね、
2: う
0: ん、
2: そうなのか。いや、
1: そうだと思います。
0: そうですよね。
2: でも私たちの中でノビーさんの存在すごい大きかったね。なんか食らっちゃったんだよね。
0: なんで
1: 収録の後に、いや、すごかった
2: っすごい人になっちゃったねっていう、そう、
1: 感動しながら電車乗って帰ったっていう。
2: でも、
0: あの骨ボーンさんが出てくれたからです
2: よ。やめてくださいよ。
0: この番組も今14年目に入りました。
2: いや、すごい。
0: おかげさまでありがとうございます。だから本当にコロナ前にお会いしてるので、はい、多分2017、
2: 18ぐらい
1: ですね。
0: ですよね、はい、デビューいつでしたっけ。
1: デビューというか、まあ、自分ら2人でやり始めたのは2014ですね、一応。
0: そっか、はい、じゃあそうですね、2015、6ぐらい、7ぐらいの
1: かもしれないです、
2: ね、一番なんかあの時は元気じゃん、あた
1: 元気
2: 行ってやんぞみたいな、
1: そうそうそう、
2: 時期だったよね。
0: そう、
1: だからうるさかったと思う、多分1回目。
2: 確かにそうかも。
1: 1回目のノビーさんの番組はうるさかったと思う。
0: 尖ってもいましたよね、そういう意味でね。いや、それはね、僕もそうなんですよ。
1: そうですか。
0: そうそうそうそう。だから、いや、僕もちょっと一旗あげたろうみたいな感じがありましたんで、
1: はいはいはい、
0: そういう意味ではみんな、はい、多分あの年とともに、
2: いや、そう、
1: いや、そうですね。
2: なんか一回その尖りもなくなって、
0: そうですよ。
2: いいのかなと思いつつ、でも長く続けるのが一番大事じゃないかっていうフェーズに。来てる、
1: 今来てると
2: 来てる、
0: うん、だから今11年目
1: ですかね。
2: ですか、
1: はいはいはい、
2: でも私と川口自体はもっと長いもんね、音楽一緒に遊びから始めて。
1: 僕とユージがその要は骨ボンって2人組でやり始めたのが2014で、
0: はいはいはい、
1: 今年12年目なんですけど、その前になんかバンドとかで遊びでやってたのがあって、それ数えるともう20年目です。
2: ちょっと
0: 20年目、はい、
1: 2006年からやってるん
2: だよね。やってますよ、私まだ15、6ぐらいだった。
0: 今いくつ1人です。
2: 私は30、今年6だ、
0: うん、それは大丈夫なんですか。
2: 大丈夫です、大丈夫です。
1: 36と41です。
2: ですです。
0: 41?
2: はい、はい、
1: だ結構ベテランなんですよね。
2: でも川口はどんどん若返ってるもんな。
0: 絶対41じゃないでしょ、
2: うん、見えないですよね、
0: うん、
2: そう、どんどんアンチエイジングしてるんですよ、なんか。
0: いや、知らないし。
2: いや、そうなんですよ、染めてないもんね。
0: お肌トゥルンとしてるし。
1: あら、もう、
2: いや、だんだん私ちょっと、いや、トワリティ嫌だもん。
1: さすがのびさんだわ。
2: いや、
1: 気持ちよくしてくれる。
0: そうですか。僕40過ぎてからダメですもん、やっぱり背中出てきて。
2: え、おかわりないと思ったよね。
0: いやいやいや、
1: もう一発で一発で記憶が蘇ってきました、ね、
0: しっかりとしとっております。
2: いやー、もうみんなね、よく続けてるよ、本当
1: だね、
2: 本当にって話になっちゃうよ ね、
1: いや、そうだね。
0: でもご活躍拝見してるんですけども、今リスナーさんにとっては多分ね、最近聞き始めた人は誰だろうってなってると思うんで、ちょっと骨ボンさん自己紹介というか、こんな活動やってますので、ね、教えていただけますか。
1: お願いします。
2: 自己紹介、なんか最近私すごい苦手な意識あるんですけども。
1: なんだよ、顔なんだから。

0: あれサポートしてくださいよ。
1: わかりました。
0: 私たちは、男女フォークデュオっていうんですか、うん、最近ではそんなのあんま関係ないですけども、はい、ギターのアコースティックギターの川口くんと私ボーカルのエミリと、もう二人で活動しているバンドなんですけど、バンド編成の時もあるけども、基本的にはアコースティックギター一本とマイク一本で、フォークソング歌わせてもらってます、はい、都内を中心にと言いつつも全国を回るライブバンドでございます、はい、そんなところですか。
1: そんなところです、
2: はい、基本二人で、
0: 基本そうですね、もう二人編成で、
1: そうですね、もう壇上に上がるのも二人だし、まあいわゆる運営といいますか、はい、そういうのも基本は二人でやっております。
0: 無所属といいますか、
2: 無所属、はい、いやでもその、はい、すごいじゃないですか、テレビなんかにもたくさん出られて、
0: いやで、もうもっと出たいよね。
2: 映画にも出られましたよね。
1: そうですね、この間に映画にも、
2: 映画テレビ、
1: そうですね、主演女優なんですよ。
2: 主演女優ですよね、は
0: い、いじってんじゃん、もう
1: 主演女優
0: いじってきてんじゃん、それも、
1: いやいやいやいや、
0: あなたじゃあ公共でいじるんだったら、これいいですか、吉本相手になりますけど、いいですか、これは、
1: ね、吉本製作の映画の主演を務めていると。
2: そうでしょ、は
1: い、
0: そうですよ、あの品川庄司、品川博監督の、うん、
1: いや当時はね、あの川口としてはちょっとヒヤヒヤもんでしたよ。このまま女優としていくんじゃないか、
2: よくあるね、はい、コンビってところありますけど、そうそ
1: うそう、
2: ね、
1: 女優としてもうバンっていくんじゃないかって言ったら、まあ、うまい具合に戻ってきていただいて、
0: ヒットしてないんだわ、はい、
1: あの 今こういう形で2人でやって、
2: あでもあの頃あれですね、モデルさんとしても活動されてましたよね、エミリさん。
1: そうです、そのノリさんの番組出させていただいた時はそうでした。
2: そうですよね、
0: は
2: い、
0: 見た目は崩れてんだわ。
2: ええ全然、ええ、なんてなんでなんで
0: ちょっと
2: 全然そんなことないじゃないですか。
0: やだやだやだ、私を引きずり出さないでここに。嫌です嫌です。
2: まあこれね、
0: ちょっと聞いてる人はちょっと分かんないと思うんですけど、Google でちょっと検索してもらったら、あのあ顔がそのアメリカ寄りなんだみたいなところ、
1: ハーフなんですよね、簡単に言うと、
0: はいはい、なんだけど日本生まれ日本育ちで、うん、あの東京から出たこともなければ高円寺っていう街にちょっとずっと住んでるんですけども、
2: 東京以外住んだことないんですか。
0: ないです。
2: 実はシアトルでみたいな。
0: ないです。
2: あ、ないんだ。
1: シアトル顔してるんですけどね、
2: ちょっとね、
0: う
2: ん、ラテン飲んでそうですもんね。
0: ないですないです。もう
2: そうですか。
0: はい、そうなんですよ。なんでまあいろいろはやらせてもらってますが、うん、まあ主軸はアコースティック音楽といいますか、泥臭いと言いますか。
1: そうですね、結構そうですね、なんか派手な感じではないですよね。
0: 好きで泥臭くやってるわけじゃないんですけどね。
2: でもそれで、まあ、映画も出られて、うん、あとあの鶴瓶師匠ともなんか、は
0: い、そうですね、
2: 番組ね、
1: そうですね、番組呼んでいただいたり
0: して、呼んでいただいて、でも言われましたよ、もういい加減売れろやって言われてもう
2: 言いそう、
0: もう無理やでって言われて
1: それこそ10年近くもうお世話になってて、
0: そのちょくちょく新、それこそ新譜出したら、はい、あの手紙を書いて、うん、鶴瓶師匠に出させてくださいっつって、うん、番組、はいはい、いやええー、けどって、うん、いい加減売れろやって言われて私も返す言葉がなくて。
2: でも師匠のラジオとか何回、はい、何回か言われてますよね。
0: そうですね、うん、
2: そうですよね。
0: いやそうなんですよ、
1: 師匠は優しいからね。
0: いやそうそうそう、ね、そういうね、
1: ことあるごとに呼んでいただいてるけども、
0: 後輩にスポットライト当ててくれるけど、うん、ちょっとまだね、
1: だんだん師匠のそのもうええ加減売れろやが、うん、マジなテンションになってきて、だんだんなんかちょっとあれ、あの優しい師匠もちょっとイライラしてないかもしれない。そうだ
0: ね、目が笑ってなかったね、この間ね、
2: はい、イライラしてないと思う、
0: はい、
2: でも直近のバズで言うと、あの去年でしたっけ、鬼レンチャン。
0: そうですね、去年のあの暮れにちょっと鬼レンチャン出させてもらって、結構あれは回転したというか、たくさんの人に見つけてもらって、うん、
2: ね、
0: で鬼レンチャンきっかけにライブ来る人もちょっと増えて、
2: うん、
0: まあ、私たちもあの悪い癖というか、鬼レンチャンをこう擦り倒して、
1: はい、
0: でだんだんその人たちも飽きてきてっていう頃ですかね、今ね。どうですか、
1: 悲しいこと、
0: ね、悲しいこと、
2: まあ、じゃあ次はこの東京ライブ初でちょっとバズを起こしていくみたいな、は
0: い、
1: そうですね、お願いします
0: よ、本当
1: ここから羽ばたきた
0: いですよ。
2: 力不足です、すいません。
0: いやいやいやいや、めっちゃ嬉しいよね、やっぱこういう環境でさ喋れるのが一番嬉しいよね。
1: 一番テンション上がるね、
2: 基本何言ってもカットしないんで、ここは
0: 最高、
2: はい、
0: 最高じゃん、それが一番いいのよ。
2: そうですよ、という、はい、コンビじゃない、
0: コンビで、
1: コンビですね、
0: コンビでいいよね、
2: フォークバンド、
1: 一応フォークデュオって名乗ってたんですけど、なんかフォークデュオっていうにしてはちょっとイメージが若干違ったりもするらしくて、
0: でユニットもさ浸透してなくない、
1: そうユニットっていうのもちょっと違うし、バンドっつっても人数少ないしっていうので、あの自分たち今年からコンビって言い始めたんです。
0: いやまさにまさに
2: 言い始めたんですか、はい、じゃあ
1: なんでコンビです、
2: いいじゃないですか、はい、
0: もう分かりやすいかなって思って、
2: ね、いいんじゃないですか。
0: そうですね、他の2人組ってなんて言ってんだろう、やっぱユニットって、
1: ユニットじゃないかな、
0: おしゃれな方々だったらそれが
2: デュオユニット、まあそうですね、男女だとどうなんだろう、男女はあんま関係ない、でもペアってなるとなんかフィギュアスケートみたいな、
0: ですね、ね、川口さんってりくりゅうペアに似てる、
1: まあ、ちょっと似てるっていう話もありましたけども、
0: ま
1: あそれと関係なく、
0: 関係はなく
1: コンビかな、
0: はい、
2: コンビですよね、
0: うん、そう
2: か、じゃあこれはあの骨ボーン

0: のお二人がさらに飛躍することを2026年願いまして、
1: お願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: 骨ボーン、はい、骨ボーン全部大文字ですか、これ。
2: はい、
0: 骨ボーンで。
2: そうです。
1: はい、
0: 骨でボーンなんですよね。
1: そうですね。で、これスペース開かず骨ボーンでワンワードになっております。はい、
0: そうですね。はい、この、前も聞きましたが、はい、込めた願いは、
1: 願い、
0: やっぱ骨太に行こうみたいな。
1: まあ、そうですね。骨太に行こうということではなく、
0: ではなく、
1: はい、
2: 深夜のノリだったという、う、若気の至りだったっていうところもありつつ、
1: ちょっとほろ酔いで歩いていた時に、はい、ゴミ捨て場に骨が落ちてて、で、それを見て、僕がもう本当深夜のノリで、骨ボーンっつってこう、なんか、はい、なんか口走っちゃったんですよ。はい、そしたら、まあ深夜なんでエミリーがすごいバカウケして、うん、それをバンド名にしようと。
0: なるほど、ね、
1: でもそのまま10年やってます。
2: いやでもこれ私思うけど、本当にいろんなバンドさんいるじゃん、
1: うん、
2: だから売れたら誰も文句言わないから。
1: そうですよ。なんかこれよく言われるんですよ。それこそテレビとか出させてもらって、初めて骨ボーンを知った人が、はい、バンド名が良くないよみたいな、うん、これ言われるんですけど、なんかそれで言ったらもっと意味わかんないバンド名いっぱいあるけどね。
2: 言わないけどね。
1: 言わないけ ど、
0: まあそうですよね、ヒゲがなんとかとかね。
1: いやもうまさに同じことのヒゲがなんとか、どういうことってなるじゃないですか。でも、はいはい、売れたら誰も疑問持たない。
2: そうよ、まあ、
0: 確かに、
2: うん、そう。だからこれ後からっていうか、まあ、うちらの今の自分たちのせいなんだけど、
1: そう
2: まだその名前でって言われちゃうぐらいだったらもう自分たちのせいなんで、
1: ね、
2: ちょっと背負っていかないとって思う。
0: なるほど、
2: はい、
0: じゃあむしろその骨ボーンをみんなが知っているワードにするためにお二人は活動してるぐらい、
2: う
0: ん、
2: そうですね。もうそこを目標としてます今は、はい、もう
1: 言われたくないから ね、 それね、名前のことを。
0: 確かに、
2: う
0: ん、みんなが車のバンパーに骨ボーンのステッカーを貼ってくれるように。
2: そうです。ゆくゆくは、
0: そっか、はい、クールだねと。
2: そうです、そうです。
0: 言ってもらえるような。要するにシュプリームとコラボとかして、ね、なんか T シャツとか作った
1: り
0: ね。
1: 確かに確かに。
2: 誰がすんの。
1: 昔ちょっとパクリの T シャツ作った
2: みたいな。まあまあそう、ダメです、本当にやめてください。
0: というわけで大体雰囲気分かっていただけたと思いますけれども、はい、コンビでございます。
1: はい、
0: 骨ボーンさんを今日は迎えてお届けしていくんですけども、5月の20日、
2: はい、
0: 新譜が発売されるということで、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: いつぶりですか、これは。
2: でも私たちなんだかんだ
0: 毎年だ、
2: 毎年出してるよね。
1: そうですね、ギリギリ、
2: うん、なんかそこだけは守ってない。
1: そうですね、
2: なんか
1: だからこれ10枚目かなんかのアルバムですよね、多分
2: 11とかですね、
1: 11とかですか、
2: なんですけども、はい、タイトルが To Face っていうアルバムタイトルとなってまして、
0: ほう、
2: まあ2人でやってるっていう、2つの顔があるって意味とか、
0: はい、
2: 二面性とか、
0: うん、
2: まあ私たちの曲聞いたことない人はこれから知ってほしいんですけど、骨ボンって暗い曲もあるし、
0: うん、
2: なんか急にテンション高めな曲もあるしってことで、
0: うん、
2: 今まではちょっとそれなんか悩んでたんですよ。それって良くないのかなとか、うん、お客さんに緩急すごすぎてとか言われてきたんですけど、はいはい、まあちょっといや、これがうちらじゃんかって最近はちょっと思えるようになってきて、まあ、あとはちょっと私たちが大好きな芸人の永野さんっていう芸人さんに、
0: はいはい、
2: 二面性あっていいよねって言われたこともちょっときっかけとなり、そんなタイトルにさせてもらいました。
0: うん、なんか、まあ、お二人のことをずっと X 越しね、SNS 越しに見てますけれども、
2: う
0: ん、なんかその割とその明るいというか、は
2: い、
0: これだけトークも立ちますし、
2: ます
0: ちょっと芸人っぽさもありつつなところなんですけど、
2: う
0: ん、でも多分すごいめちゃくちゃ考えてんねん、みたいな日々みたいな。なんかノートにいろいろ書いてそうやな、みたいな。
2: やってる、
1: それがもうバレてるんだね。
2: それははずい、
1: ね、分かる人には分かる
0: 気がするんですよ。
1: そうです、そうです、
2: そうです、う
0: ん、思考の奥底がなんか見えているというか、
2: はい。
1: まあ、暗い、性格は決して明るくはないです、二人とも。
2: 実
0: はね。暗いというと、
2: ちょっ
0: と、
2: 真面目
0: 、はい。あ、そう、真面目。はい、
2: なんか、
0: そうなんですよ。
2: 全部を結構考えすぎちゃうかもしれない。悪くね。
0: 悪く、深く。
2: なんか、深く。
0: うん、
2: だから無駄なとこまで多分考えてる。
0: 芸とは、みたいなところにすごく、
1: すごい、
0: こだわってらっしゃる。
1: 本当にまあ、もちろん売れてないから当たり前なんですけど、12年やってても、未だにもうライブの後、うん、もう0秒で反省会始まる。
2: はい、なんかそれをいつも撮ってくれるカメラマンさんが見て、うん、弾いてた、
1: ね、弾いてた、
2: その
1: なんか余韻とかないのみたいな、
2: ステージから出てきてすぐ、いやそこさ、
1: うん、
2: そんな会話になっちゃうんだっつって、
1: 下手したらお客さんに見られてるよね。
2: いや、もう、
1: かける直前の特、ね、
2: 幕の途中から喋り出して。
1: そう。
0: それ、ポッドキャストにしましょうよ。
2: いや確かにね。それはいいかもしれない。0秒。はい。
1: 終わり0秒、
2: ポッドキャスト。
0: 0秒反省会。
1: 確かに。
2: それはめっちゃいいかもしれない。急にオンになるんでしょ
0: う、う
2: ん、
0: そう。
2: マイク。いや、それ面白いかもしれない。
0: 面白そうですよ。
1: うん。
0: というところで、一曲ちょっと、
2: はい、
0: 夜を越えてというナンバーをお届けしていこうと思いますが。
2: はい、こちらの曲はですね、ちょっと奇跡を呼びまして、まあ、いろいろはしょってですね、読売ジャイアンツの丸義弘選手っていうもうスーパースターがいるんですが、うんうん、
0: はい、
2: 丸選手の、入場曲として書かせていただいた曲でございます。
0: いろいろありますね。
2: いろいろもう
0: お届けして
2: お願いします。

0: The best variety of the music of tomorrow. お届けしましたナンバーが骨ボーンで夜を越えてというナンバーでした。
1: ありがとうございます。
0: 新譜、これは新譜に入っている、
2: これは旧譜、昔出た、祝祭というアルバムに入っております。
1: はい、はい、
0: 新譜が5月の20日に発売されるということでございまして、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: タイトルは
1: トゥーフェイスっていうタイトルとなっております、
0: ぜひ皆さんこのトゥーフェイス、今回は配信と、
2: そうですね。一旦5月20日に配信開始で、7月からツアー回るんですが、そこで CD を、そこから CD を売り始めようかなという感じです。
0: ツアー行くんですね。
1: 行きます。ニューヨーク、ロンドン。
0: シンガポール。
2: 大きく出ましたね。
0: あ、違う。
2: この、
1: かっけー。
2: この燃料費が高い、
1: そうですね。
0: 航空券倍になってるという。
1: 勝負しに行くんだ。いや、今回でも、それで行ったら飛行機は乗りますよね。
2: そうですね。久々に。
1: 久々に、いつも仙台とか、うん、大阪とか名古屋とか、行かせてもらってるんですけど、
2: 大体この規模のバンドでよくある東名阪行って全国ツアーって言い張るやつ、
1: そうです、は
2: い
1: は
2: い
1: はい、

0: ってたんですけども、
1: はい、
2: ところが
1: 今年はちょっと背伸びして福岡そして、北海道も
2: 北海道、
1: う
2: ん、
1: 手を伸ばしてみようと思っておりますけども、
2: 福岡札幌
0: そうです
1: そうです、
2: すごい。で東京と
0: 東京、大阪、名古屋、はい、仙台
1: ですね。
2: 仙台、すごいじゃないですか。
1: ちょっと本当に
0: ちょっと冒険してみようと、
2: ね、もうソールドアウト
0: 頑張っております。
1: 頑張り中です、
2: はい。まずチケットはどこで見たら大丈夫ですか？
0: チケットは、ね、そうですね、骨ボーンのオフィシャルホームページがありまして、はい、そこからアクセスするのが一番わかりやすいと思います。
2: そうです、骨ボーンで、あのローマ字を見てた骨ボーンなんですけども、はい、ね、骨ボーンでございます、ね、
1: カタカナでも出ます、
0: 出ます。
2: アクセスして
1: ください。大丈夫です、はい、見てください。
2: 7月8月ぐらいで回る感じですか？
1: そうです、あの7月20日から、東京の WWW で、バンド編成でこれは始まるんですよ。さっきまでね2人で やってんだっていう話をしといてなんなんですけども、うんうん、
2: はい、
1: 東京のその7月20日はちょっとバンド編成から始まり、うん、まあ、8月ちょっと各週回って最後がですね、ちょっとこれも冒険なんですけども、うん、9月13日、大阪で、まあ、ツアーファイナルやると。でこれもバンドセットなんですね。でだからバンドのみんなをどうやって大阪に連れてくのっていう。
2: おっと、
1: どうすんのこれ。
0: あのいや、この燃料費が
1: だから、
0: はい、
1: みんなをハイエース借りて
0: 詰め込んで、
1: やだよ大人がさみんな
0: 車中泊で
2: みんなで株で行くっていうのはある。
1: 株で、
2: うん、ありじゃないですか。
1: 本当にマジで、
0: いや結構大変ですねそこら辺は。なんで、まあ、ぜひねお客様に来ていただきたいと。
1: でもやだね、なんかそんな夢のない話したらやだよ、うん、ごめんなさい。
0: 僕はしたくなかったよこの話は。
1: ごめんごめん、
0: いつもねこのツアーの話すると、はい、エミさんはよく言うんですよ、
1: まあまあまあ、もうちょっと夢 夢の部分語ろうか。
2: 大事な視点ですよそれは、
1: ね、本当にちょっと、うん、
0: いやっていうのはこれ、うん、毎年ですね自分たち本当年に1回くらいちょっと大きいところで、
1: はい、
0: 自分たち的には大きいところでやらせてもらってて、はい、でそこがこうバンド編成でやることが多いんです。でそのバンドがなんかこう 2,3 年かけてだんだん固まってきて、メンバーとかもすごいなんか自分たち的にもこう自信の持てる形になったので、ぜひそれをまあいつもは東京だけなんですけども大阪の皆さんにも見ていただきたい
2: なと。大阪会場どこですか？
1: 重曹っていうところにあるガブっていう新しめな、
0: 割と新しめなライブハウスでもかなり大きくて綺麗なところらしいです。
2: しましたね、
1: 挑戦したいわけです。
2: 東京ダブダブからスタートするんですね。
0: そうなんです、
1: そうですね。
2: なんかもうツアーファイナルの箱ですけど、あれ、
1: ま
2: あ、
1: ダブダブ見やすいもんね。
2: それはそう、
1: 私好きなんですよあの箱。なんか良くない？
0: はい。だからそこもちょっと挑戦というか、自分らのまあ若干ひねくれてるところでもあって、
2: うん、
0: だ今回はその東京じゃなくてあえて大阪にしようっていう。
2: ファイナル。
0: うん、そうですそうです。
1: ダブ
0: ダブはあのおっしゃる通りファイナルでやるべきところなんですけど、
1: そうそうそうそう、
0: もうそこからスタートしちゃおうっていう。
2: なるほど。
1: ちょっと
2: すごいですね。
1: はい、
0: 首を絞めております自分
2: ら。いやいや、ここからの骨ボーンの大きくなる成長を予感させる、
1: 本当に
2: ツアーでございます。
1: 本当に来てほしい。
2: はい。7、はい、月の20日以降ですね。
1: はい、
2: 全国回られますので。ぜひ皆さんホームページの方をご覧いただければと思います、
0: はい、
2: いやすごいですね。そしたら夏、
1: うん、
2: ハードスケジュールですね。
1: 夏ね。
0: そうなんですよ、
2: うん、
1: でもね自分たちでこうやって入れないともうライブいつ呼ばれないか呼ばれるか分かんないから、先に先手打って、
0: ね、
1: うんうんうん、自分たち盛り上げていこうじゃないけども、
0: 自分らで入れないと何のスケジュールもないですからね。
2: そんなことないでしょ。
0: いや本当ですよそれは。
1: なんか本当は夏フェスいっぱい出たいんですけど、
2: うん、
1: まだちょっと知名度が足りなくてちょっとお呼びがかからないんで、ちょっとね、まあ、そこ狙っていきたいですよ。夢はそういうところに出ていきたい、
0: はいはい、
2: まあそうか。
1: そうなんですよ。
2: まあでもねサーキットイベントとかまあありますけどね、年方とかは、
1: うん、そうですね。意外とっていうか私たちのこと知らない人はもう知らないあれだけども、
2: うん、
1: 野外イベントとか結構得意だよね。
0: 得意なんですよ。
1: そうなんですよ。ちょっと
0: でもアコギと歌だけなんでちょっとね、はい、こう地味な感じに思われるかもしれないんですけど、意外とそこら辺はね、
1: そうなんですよ、うん、ちょっと
0: 盛り上げは
1: 外しようと言いますか、
2: うん、
1: なんか営業じゃないけども、
0: もうなんか曲も一切やらないです。
1: やらないです、はい、そういう時は。
2: いいですね、
1: は
2: い、じゃあちょっとね春秋も含めて、
1: うん、
2: ぜひ皆さん野外のフェスとかお声掛けいただければ。
0: お願いしますよ、ね、権力者の方、
1: 権力者聞いてるよね絶対ね。
0: 絶対聞いてます
1: ね。お願いします。
2: そうですね、
0: はい、
2: 僕に権力がないだけで
1: 聞いてる
2: ないかな僕に、ね、僕14年やっててどこも誘われないんで僕
1: は。それもまた
2: 本当に、ぜひ皆さんあの、はい、骨盆ね、はい、あのこの秋とか夏とかフェス、メンツがちょっとと 思っていらっしゃるイベントの方、聞いてらっしゃる方
1: いると思うので
2: 、はい、ぜひとも骨盆お誘いください。
0: はい、
2: でもあれですね、2人でずっと活動してるわけじゃないですか、
1: うん、はい、
2: まあ、してると思いますけど喧嘩しますよね。
1: あ、どう
0: しますね。します。いや、なんでなんで、するでしょう。
1: まあ健全な喧嘩よね別に。
0: 健全な喧嘩っていうのはどういうこと？
1: いやだから
0: 喧嘩に健全もクソもないと思う。
1: いやそ、なんかそのねちっこい喧嘩してるかな。
0: あ、まあなんかよくあるのは本当言い方やっぱり。
2: あ、なるほど。

0: ずっと本当はほぼ毎日一緒にいるんで、なんかその決定的なことで喧嘩するとかないですけど、その曲が好き嫌いとかそういうことじゃないですけど、なんか言い方が嫌だとか顔が嫌だとか
1: それは仕方なくない？
2: まあ、だからそれを踏まえて最近は、はい、これいつから始めただっけ？なんかあの、二人で待ち合わせして、

0: ちゃうんで。
1: なるほど、挨拶大事です、
2: はい、大事です、そう、大事です。うん、ね、それによってねパッと切り替えられる、ね、
0: そうそうそう、とか車のガソリン入れてくれたらありがとうございます。
1: すごい、
0: は
1: い、
0: やってます。
2: やっぱ友達でもあるので、うん、そのメンバーっていう以前友達でもあるので、ね、やっぱそこは切り替えないと、
1: 礼は欠かさずに。
2: そうです。
0: いやー、
1: そうですね、なるほど。
0: じゃ
1: あなんか特組合の喧嘩みたいなのはないんですね。いやー、いい加減にしろよお前みたいな。
2: 特組合はないね。
0: ないんじゃない。、まあ、いやそれこそ、うん、まあ、令和のコンビじゃないけど、うん、仲はいいよね。
2: 仲はいいよ、仲はいい、ね、
0: それこそ昔なんか芸人さんに憧れたんだかなんだかで、うん、仲悪い設定にしてる時代もあったんですよ、わざと。
1: そんな設定
0: なんか、
2: 本当始めたての時はなんかそんな感じだったんですよ。
1: へ
0: ー、そうだ、川口は喋らないで、あのライブの MC で、うん、私だけが喋って、しかも台本がもうごちごちに決まってる MC だったんですよ、
1: うん、
0: でまあね、道中こいつとは一言も喋ってないですけどみたいな感じの設定をやってる時があって、うん、でもだんだんやっぱ無理、時代とともに無理が出てきて、
1: うん、まあ、あんま受けないですよね。
0: そうなんですよ、だから意味がないっていうか。
1: そうですね、
2: なんでそうしてたのかもよくわかんない。い
0: やだから本当ただ芸人さんに憧れてたじゃないけど、でそれからちょっと変えて、いや今もうめっちゃ仲いいっすけどねみたいな感じの、やっぱお客さんも安心して、
2: う
0: ん、
2: だいぶさ時代に翻弄されてるのうちら。
0: そう、
2: 仲いい芸人さんが流行ってる
1: キャラの変動は激しいなとは思ってて。
0: そうですね、
2: ですか、
0: まあ、私がじゃない、多分特に私はほら、あの情緒が不安定なんで、
1: う
0: ん、
1: え、嘘、
0: いや不安定ですよ。いや、エミリア
2: 情緒不安定ですね。
0: 八方美人だし外面いいんですけど、
1: はいはい、
0: 中はもうただの、
1: めっちゃ安定してるように見てますよ。
0: そうです、本当にもうごめんな川口。
1: なんか言える範囲で どんな感じなんですか。
0: どういうイメージだから。
2: なんでだ。
1: 言いにくそう。めっちゃ言いにくそう。
2: いや、エミリーをなんか表すのに、ちょっとまあ最適な言葉かわかんないんですけど、気弱なジャイアンっていうのが、まあ一番例えで、まあ、気弱なんですよ。すごい気弱で、昇進者でビクビクしてるんですけど、身内にはめっちゃ強いんですよ。だからまあつまり僕ですよね。僕に対してはもう完全ジャイアン。もう。お前のもんは俺のものみたいな。
0: いや、まあ、だから外で嫌な人に会うとするじゃないですか、はい、で川口はやっぱあのはっきりしてるというかカラッとしてるんで、うん、いやその態度おかしくないですかとか、うん、その場でちゃんと終わらせられる人なんですけど、
1: はい、
0: 私はもう一切何も言えず顔だけ真っ赤にして、で帰り道にあいつマジやったろかなとか言ってもう終わってるのに、ずっとぐちぐちぐちぐちで、川口はもういやもう終わってんじゃんっていつまで言って、
1: その場でじゃあバーンと出てこないんですね、意外と。
0: 全く言えないです。
2: 顔を真っ赤にするだけですよ。ただ
0: トマトみたいになって
1: る、うん、叫んなよてめえとか言わないんですね。
0: もう言えないです。
2: だよく最近あるのが新幹線で遠征とか行くんですけど、はいはい、新幹線の、まあ、僕ら荷物が多いんで物販とかギターとかあるんで、一番最後尾の、
1: うん、
2: あの列を予約してるんですよ、はい、そうすると後ろの荷物スペースが使えるじゃん。
1: そうですね。
2: でそこ置くんですけど、うん、たまにこう外国の方とかがそのルール分からずに、うんうん、あのバッて入れちゃう時があるんですよね、うん、でそれに対してまあもう分かんないししょうがないでしょうって僕は思って、うん、で自分らの荷物も入らないわけじゃないから、うん、そのまま入れてほっとくんですけど、うん、もうエミリアもういつまでも行ったろかな。英語でなんて言うんだろうこれ。
1: 英語でなんて言うんだろうじゃねえよ。
2: 伝えたろかみたいな。
1: それもう英語で賢いんじゃないですか。
0: いやもうね、一言も出ないっすよ。
1: 言わないよみたいな感じで。いや
2: もう言った試しがないですよそれで。実際
0: 頭の中ではめっちゃ出てたよ。
2: 言って
0: た。This is for reserve とかさ、No no みたいな、
2: うんうん、
0: とかあるんだけどとか、いや日本語で言うのが一番強いんじゃねえか、まあね、とか、
2: うん、
0: いやこれは私が予約してるとこなんだけど、
2: うん、
0: 一切。一切出ない。言葉が出ない。
1: 意外。
0: もう、車掌さんに言っとるわ、とかって。
2: 人を返してる。人頼り
1: で。そこはそんな感じなんですね。
0: はい。なので、曲に、そういううじうじしたところを、新幹線で荷物置けなかったあいつ、やったろかなみたいな曲ができちゃうんですよ。
2: ああ、そうですね。
1: は
0: ぁ。だから、身内の友達とかは、でも本当曲にしないで、本当に、とか、言って。まあ本当あのネチネチしてます、本当にそこは
1: 意外、
0: は
1: い、もう一曲お届けしてまいりましょう、
2: はい、
1: マイライフマイライブというナンバーですが、どういう曲でしょうか。
2: はい、これはあの新しいアルバム To Face に入っているんですけれども、はい、まあ自分らの、まあ、生活人生イコールまあライブ活動だと、うん、ということで、まあそれをテーマに曲を書いたんですけども、まあそれはなんかその音楽活動してる人だけじゃなくて、
1: はい、
2: まあ日々自分の仕事頑張ってる人とかにも共感してもらえたらいいなと思って、作った曲です。
1: お届けしてまいりましょう、はい、骨盆のナンバーです、マイライフマイライブ。

0: 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
1: お届けしたナンバーが骨ボーンで My Life My Live というナンバーでございました、
2: うん、ありがとうございます。
1: 終わり方かっこいいですね。
3: ありがとうございます。
2: 嬉しい。
3: ちょっと終わり方こだわってたんで嬉しいです。
1: あ、はい、かっこいいです。
3: 嬉しいです。ありがとうございます。
1: なんかただダダって終わるんじゃなくて、ちゃんとリリックで終わるところが、
3: あ、
2: っていうかさ、今喋ってたのにさ、
3: 確かに
2: どっちの耳で聞いてたんだろうね。
3: すごいね。
1: 聞いてますよ。
2: すごくないですか。
1: 聞いてきてますよ、ちゃんと。
2: そりゃそうだよ。
3: 聞いてきてる。
2: そりゃそうだよ。
3: 今聞いてたわけじゃない。
1: 今も聞いてたけど。
2: ダメんだ。ダメんだ。
3: エミリーじゃないんだから。
1: いやー、面白い。
2: ありがとうございます。
1: いやー、なんか、絶対誰かが見つけるかのは、はい、遅いだけだと思いますけどね。
3: いやー、かかってますね、まあ、時間が。それにしては。
2: まあ、だから、本当ね、本当思うの最近。なんか、つまんないことやけど、続けてたら、っていう。
3: う
2: ん、
3: ああ、そういうことか。
1: でも、ポッドキャストやってるんですよね。
2: う
1: ん、
2: そうです。私たち、ポッドキャストやっておりまして、うん、4月から名前が変わりまして、骨ボーンの、ツーツーカーカーっていう、ポッドキャスト始めまして。
1: 売れる匂いしかしない。
3: 本当ですか。
2: 本当ですか。ちょっとね、なんか今まではちょっといろんな人が聞く前提じゃない前提で喋ってたんで。
3: そんなことないけどね。
2: 私はね。
1: 僕
2: はね、
1: どんな番組
3: で。いや違うんですよ。これは本当8年ぐらい、は
1: い、
3: まあレディオ骨ボーンっていう名前で
1: 2
3: 人でやってたんですけども、は
1: い、
3: なんかエミリーがそれこそラジオやりたいみたいな感じだったんだけど、うん、ラジオを実際聞いたことがほとんどなかったんですよ。
2: あんま言わないでください。
1: あ、はいはいはい、
3: もう全くラジオ聞いた。だからラジオって何か分かってない状態でずっとやってたんですよ。で、それがここ1年ぐらいでラジオ聞くようになったらしくて、うん、でそれで、あ、私間違ってたっていうのが最近分かったらしいんですよ。
1: あ、なるほど。遅咲きですね。
2: はい、そうです。

0: ジオ最近デビューして、
1: はいはい、
0: もう毎日ラジオ聞いてるんですよ今。
1: すごいじゃないですか、
0: うん、もうラジオってこんな面白いんだ。
1: 面白いですよラジオ。
2: それで変えたいと、そのそ自分たちのやってることが急に恥ずかしくなったらしくて全部削除したんですよ。
1: 違うと、
2: はい、
1: これまでやってきたことはラジオじゃなかった。
0: ダメです。本当に何か過激なことにしてやろうみたいな、分かんないです、ちょっと間違った方向に行ってたんですけど、うん、もうちょっとこう何か新規リスナーが入ってきやすいような感じでやっていこうと思って、
2: うん、
0: あの8年やってたのを一回こうゼロにして、
2: ねえ、もったいない。
0: いやいやいや、
1: まあその勇気は大事ですよ、は
2: い、ぜひ聞いてくださいという
1: ふ
2: う
1: にね、
0: は
1: い、
0: それはそう言える、うん、はい、聞いてください。
1: じゃあ骨ボーンのツーツーカーカー、
0: ここに来て何を宣伝してんだって話なんだけど
1: いやいや大丈夫です大丈夫です。
0: まあそうですね、聞いてほしいですね、
1: は
0: い、
1: ぜひツーツーカーカー、はい、カタカナですか、ツーツーカーカー、
0: そうです、はい、
1: はい、聞いていただければと思います、は
0: い、
1: これは各プラットフォームで、
0: そうですそうです、
1: はい、うんうん、やっているということですので、はい、いやこれでももう2026年行くと思いますよ。
0: 本当ですか、うん、でもさ、うん、それこそノビーさんってさ、うん、長年見てくれてて、うん、2026になって、ああ、ちょっと久しぶりに会いたいなと思ってくれたのはまた違うじゃん、流れとしては。
2: ね、確かに確かに。
0: それはなんかあると信じたい、私は。
2: ね、ちょっと変わってきたと、う
1: ん、うちは、ね。まあ、なんかね、本当にたまたま X で、久しぶりにこうやり取りをして、うん、ああ、じゃあどうぞ来てくださいってお誘いしたところからだったんで、
0: うん、
1: そうなんです。
0: それもなんかね。
1: でもその X なんかで、例えばどういう状況かとかまではわからないじゃん。
0: そうですね、
1: 活動の例えばね、うん、後ろに大人がいるのかどうかとか、はい、そういうところとかも分かんないんで、うん、どうかなと思って恐る恐る声がかかった
0: いや
1: 裏ではいやそんなあのそんな番組出ないんでなんかもしれないですし、
0: ないもんね、
2: もう絶対売れないよねそんな人で、
0: 絶対出たいよな、
1: いやいやいやいや分かんないですよ、もうい
0: やみんなそうなん、
1: でも逆に言うと僕らはもう断られ慣れてるので、
2: うん、あそうなんですか、
1: そうです、
0: マジっすか、
1: はい、年にまあ52週間あるじゃないですか、
2: はいはいはい、
1: でまあ、当然それ以上780組オファーするんですけど断られること多いです。
0: マジっすか、はい、その断った分全部出たいよね、
2: そうだね
1: 年に10回15回は断られますよ。
2: あ、じゃあもう
0: 全部出たい、
2: 全部声かけてください。
1: 毎月じゃないですか、
2: はい、
0: じゃあもう人の代打も好きだもんな、
2: 好き好き、
0: もう代打大好き、
1: じゃあ今日は誰それに代わって骨ボンです、
2: 本当に
0: 毎週いるじゃん、
2: この人告知することない
0: みた
2: いな、
0: 代打しかやってないじゃん
1: でその人の曲を聴きながらあだこうだよ
0: いいですねとかって、そういうのもできるよね、
1: うちだったらこうするかなみたいなじゃあカバーやっちゃいましょう、
2: 生意気だな、
0: 生意気すぎ
1: 面白い、それはそれっていう番組やったらいいじゃないですか、私
2: 代打の番組、
1: そう。てかそういう YouTube とか面白くないですか、骨ボーンがカバー聞いて耳コピーしてカバーするみたいな、
2: うん、はいはいはいはい、
1: ね、
2: いやすごいいっぱいアイディアいただいて、
0: ね、アイディアがすごい、
1: いや面白い
0: っす、ゼロ秒反省会とか、
2: ね、やろうね、
0: それはやろうね、
2: それは
1: 確かに、骨ボーンはなんぼでも跳ねると思いますけどね、
2: うん、ね、嬉しいね、嬉しいけど
0: アイディアやっぱないもんな、
2: そうね、やり方と
0: そう
2: 状況とみたいな、
1: そうそう、
2: うん、
1: はい、というわけで、はい、いやそんないろんな展望が開けてくる骨ボーンでございますけれども、は
2: い、嬉しい、
1: はい、5月の20日に新譜トゥーフェイスがリリースをされるということでございまして、
2: はい、
1: まあ、これもうリスナーの皆さん今全員今ポチってると思うんですけど、
0: おー嬉しいわ、
1: ありがとうございますよ、あポチってる、まだ CD 出ないのか、
0: あそうか、
1: 配信でね、
2: 事前予約みたいなね、
1: は
2: い、
1: そうですよ、ちょうど今週ね放送週がリリースの週でございます、
2: ね、ちょうどですね、うまくいけばね、
1: ありがとう、
0: あれ、
1: え、ちゃんとリリースしてよ、
0: して
2: あ、ちょっとまだね中身全部できてないんですよ、
0: いいよ言わなくて、
1: 来ましたね、
2: はい、
0: そういうタイプ、
2: まだ今の時点では、ま
1: あ、リアルに3週間ぐらい前ですけど、
2: あそうなんですよまだできてないんですよ、
0: もう私ができることは何もないんですよ、もう川口の
1: ミックステ
0: リトリー、
2: まあそうですね、ミックス
1: マスターみたいな、
2: はい、そうですそうです、
0: 頑張ってや、頑張ってや、
1: え、それどういう分担なんですか、その
0: どういう分担ですか、
2: いやもうエミさんはスタジオにあのお越しいただいて、
0: やめてよ、
2: 歌っていただいて帰るっていう、
0: 違う、
2: その後は自分が全部、
1: すごいな、宮古晴美さんみたいな、
2: は
1: い、
2: そうです、美空ひばりさんとか、
1: そ
2: ん
1: な感じ、そういうことですね、
0: いやいやいや、
2: はい、
0: あの曲も作ってますよ、ちゃんと
2: テイクも3テイクまでで、
1: あ、は
0: い、それ以上は歌わせないで、はい、って、はい、誰やねんよじゃあ
1: きれ
0: いイメージが
2: そんなことないですそんなことないです
1: また喧嘩始まった、
2: そう、歌とね、はい、歌とコーラスとかをまあエミがやって、その
0: 曲を作ってるよ、
2: あもちろん曲ももちろん曲の、あの作曲段階から作詞段階からやって、はい、
0: ただその
2: 楽器とか、
0: うん、
2: そういう演奏とかは自分がやったりとかして、
0: なるほど、私はその間バイオハザードをやってます、
1: あ一応横にはいるんです
2: よね横にはいないですよ、あ違う家でバイオハザードを楽しんでいらっしゃると、
1: そうなんだ、うん、同じ部屋でなんか聞きながらバイオハザードやってる、
2: 違う違う、それはもう追い出しますよ、
0: 猟奇的、
1: それはそれで感情悪いですもんね、
0: はい、そうですね、
1: あそうですか、え、はい、作曲じゃあ2人で一緒にやる、
2: そうですね、
0: そうですね、
2: 一緒にあの持ち寄ってみたいな感じです、
0: こんな曲できたわ、こんな曲できた、じゃあやろうか、うん、みたいな感じで作ってますね、うん、
1: そんな骨ボーンも、はい、だからここから2026年後半はだからそうやって、全国を回って、はい、ツアーを

0: ということでございますので、はい、楽しみにしていただいて、はい、でお近くの、ツアーの、ね会場にお越しいただきたいなというふうにも思っております。
1: はい、欲しい。
0: はい、トゥーフェイス、ぜひ皆さん各サブスクで回しまくっていただいて、
1: うん、お願いします。本当に
0: 今月のリスナー50万人みたいな感じでね、
1: 行きたいよ本当に。本当にそこだよね。
0: 全員がなんか Spotify とか Apple Music とかでパーって聞いてくれたら、それだけでだいぶ違いますから。
2: そうですよね、
0: リスナーさんが
2: 一瞬でいいから聞いてほしいわけです
0: から、ね、俺もおもろいやんって思ったらぜひ聞いてみて
2: お願いします。
0: いただきたいと思います。3曲目、さよならと一緒にというナンバーをお届けしてまいりますけど、どういう曲でしょうか。
1: はい、この曲はあの2 Face にあの、はい、入る曲だし、あの先行であのリリースはもうさせてもらってるんですけども、あのまあいろんな、まあ、生きてたらあるいろんな別れを書いたんですけど、うん、はい、もうなんか作ってる途中で、まあ、私の中では私の中のこう別れがあったんですけど、うん、なんか作ってる途中でなんか卒業ソングっぽくも聞こえるよねみたいな話にもなって、なだからなんかこう私が思ったさよならだけじゃなくて、まあ、みんなが思い思いのさよならを当てはめて聞いてほしいなと思いつつ、春に出せたらそれはそれでまた一つ意味を持てるんじゃないかってことで、急いで春にあのリリース先行出させてもらいましたけ ど、
0: はい、
1: そうですね、いろんなさよなら当てはめて聞いていただけたらと思います。
0: ほら、もう今日収録中のスタジオから虹が見えておりますね。はい、もう完全に2026年売れるぞとお届けしましょう。さよならと一緒に。

0: The best variety of the music of tomorrow.明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。お届けいたしましたナンバーが骨ボーンでさよならと一緒にというバラードでございました、はい、かっこいい。
1: ありがとうございます。
0: 当たり前なんですけど本当に歌うまいですよね。
1: 嬉しいわ。
2: あらまあ、
0: まあね、歌手の方捕まえて何言ってんねんって話なんですけど。
1: いやいや、私あのバンド始めた時に、うん、あのそういう音楽経験が全くなかった中、こうポーンとライブハウスに出たのが最初だったんですけど、うん、なんかライブハウスの店長さんに、うん、なんかこうハーフが出てきたから、うん、おかっけえじゃんって思って聞いたら、うん、歌めっちゃ下手だねって言われた記憶があって。
0: 失礼。
1: で本当にでもさ蚊が鳴いてるような声だったんだよね当時。
2: そうなんですよね。本当に、まあ、エミは本当それこそ、まあ、歌歌唱力でテレビ出させていただくくらいに今はなったんですけど、はい、もう当時始めたての時は本当に下手なんで
0: そんなことある？
2: その才能っていうよりは、まあ才能もあると思うんですけど、もともとやっぱあの結構努力されて、
1: あ、よかった、はい、なんかあのその若い頃に撮ったなんか音源とかを今聞くのがすごい好きで、なんか同じ人だと思えないぐらい、
2: いやそうそう、
1: かぼそーい声で歌って。
0: いや
1: それはさ人を元気づけられるよね。人はもしかしたら練習したらここまでいきますよみたいなさ、
2: うん、いわゆる音痴みたいな感じだもんね。本当に、うん、
0: まあ、じゃあそんだけ変わったっていうことですね。
1: いやそうですね、なんかいろんなボイストレーニングの先生のとこいろんなところ回らせてもらって全部いいとこ取りして、うん、みたいな、うん、
0: すごい
1: ね。なんとかそういう番組出させてもらってますけど、うんうんね、
0: じゃあエミー歌唱法を確立して、
1: いやあるんですかね。ねえ、まあ自分なりにはもしかしたら。
0: なるほど。
1: はい。
0: さあ DJ のビス東京ライブには名物コーナーがございまして、もう打ち合わせなしなんで、うん、ノビーに聞けというコーナーがございまして、1時間いろんな質問を僕させていただいたので、逆にお二人から僕に質問を投げていただき、はい、その質問への回答拒否権が僕にはないというコーナーでございます。何でもどうぞ。
1: じゃあこれ私から
0: 一人ずつ。はい。
1: なんかまあ、ちょっと個人的な話になっちゃうんですけど、はい、まあ、今、何分か何十分か話させてもらったじゃないですか。はいはい、どっちと飲み行きたいですか。
2: ああ、どっちかなのね、
1: うん。
0: 選ばないといけない。
1: で、私はもう分かってんの。これ先に言っちゃうとあれなんだけど、うん、私じゃないって分かってんの。
2: いや、そんなことないね。それ、そういうの言っちゃったら。
1: だからそうな
2: の、
1: バイアスかかっちゃうんだけど、だから最初に言わせてもらうと、だからこう、よく喋るやつってやだよね。
2: いや、そうやって自分を守ってるんだろ、また、う
0: ん、いやなんかね、うん、単純に女性と接触緊張しますよ、ま
1: あね、それはそうなんだけど、まあ、そこは抜いてキャラだけで判断してもらいたいです。お願いします。
0: まあでも川口さんなんじゃないですかそこは。
2: 待ってください、なんじゃないですか。
0: いやでもね、なんかエミリーさんはなんとなくこうキャラ分かるんですけど、川口さん
2: は、あ、まあそうですよね、
0: 川口さんも川口さんたまにピリッとするとかあるんですよ。
1: ありますよ、こいつありますよ、
2: ありますか、
1: あるよ、本当にね、あるよ、
2: そうなんだ、
1: マジで。
0: でだから別にそう怖いとかじゃないんですけど、うんうんうん、なんか締めるとこ締めなあかんみたいなとこあると思うんですけど。
1: これみんな言うじゃん、
0: はい、でもそのポイントがどこかがまだ分からないんで、うん、むしろちょっと飲みに行ってほぐしてみたいな、
1: ほらだから地雷どこか分かんない人と思われてるよ。
2: そうなんだ。
1: いやマジで、あの畑見たらそうだよ、
2: 本当僕は何にも考えて
0: キレる人とか思ってないんですけど、うんうんうん、でもなんかポイントがあるやろという。
1: もう大正解です、それは
0: 気がするんです。
2: それこそそれは一緒に飲みに行ったりしたら、うん、あ、こいつなんかくだらねえやつだなって思ってもらえると思う。まあまあまあ、
1: でもさ、最初の印象がさ、
2: まあね、全てだからね、
1: 地雷さんになっちゃってるよ。
2: あ、
0: いや地雷、
1: うーん、私はそう思うけど、
0: なんか厳しい人かも、
1: うん。
0: 思うかな。そう、なんかマイク入るとやっぱりさ、バーって話していただくんですけど、
1: 喋って、これ嘘っぽくないですか？裏
2: 表あるみたいな。

0: な感じですか。
1: あ、でも多分これが本当だと思うんですよ。
2: 本当ですか。
1: でも多分どっかでトークを思い返しながら、うん、アスコちょっとって思ってはんねやろなって、はいはいはいはい、どこやったんやろっていうのがちょっと気になる。
2: うわ正解じゃん。
0: なるほど。
1: なんとなく。
0: あ、じゃあまあ川口さんということで、はい、僕から質問なんですけど、うん、今日こうスタジオに入って、はい、こうすごいなんかまあスムーズな流れでこう収録に入って、うん、でノビーさんってやっぱりまあ服装もそうですし、うん、ルックスからしてもすごいきちんとした方って、うん、まあ僕的にはそういう印象があるんです
1: けど、
0: うん、
1: 今日は営業に行くならこんなの、はい、
0: そうですよね。なんかノビーさんのちょっと時間術を一個お聞きしたくて、僕ちょっと時間の使い方が自分で下手だなって思ってて、でそれこそアルバムとかもこう結構ギリギリまでなんかやっちゃったりして、うん、結構なんか不器用なんですよ、そのなんで、はい、ノビーさんのちょっと時間術を一個ご教授いただければと。
1: なんか僕 B 型で、
2: え、
0: 一緒です。
1: ダメなんですよ。
0: え、
1: 締め切りまでやらないんですよ。
2: え、
1: 事前に計画的にみたいなのが下手
2: なんです。え、意外とそっちタイプ
1: なんです。そうなんですよ。だから、はい、締め切りを
0: 早める、
1: 締め切り前に、うんうん、予定を入れるみたいな、うんうん、作業スケジュールみたいな。
0: ああ、なるほど。
1: で今日も2本ぐらいゴールデンウィーク進行だったんで、
0: はいはいはい、
1: 収録音源の締め切りだったんですけど、うん、はい、今日やってますから
0: ね。あれ、そうなんだ。
2: あれ、
0: 割と同じタイプかもしれない。
2: 同じじゃない。聞いてるとちょっと同じ
0: なんで。自分も B 型なんですよ。
1: で、そのスケジュール、だから締め切りに目指していくので、うん、はい、何か狂いがあってはいけないから、はい、結局だから作業が正確になっていくんですよ。
0: あー、なるほど。
1: そうだから一番嫌なのは時間が読めない、やったことない作業が一番嫌なんです。
0: うんうんうんうん、うわ、
1: 時間が読める作業はもう直前までやらない。
0: は
2: ぁ、
0: あ、
2: 作業が正確ってすごいね。そう、
0: なるほど。
2: 通ずる、
0: 結構似てるよね。
2: 似てる、
0: それで言うとね、
1: そう思います。
0: うわぁ、そうなんだ。でもなんかその今新しい何かっていうよりはすごい安心した。
2: なるほどね。
0: なんか
2: 結局それでいいじゃないって、
0: いいじゃないっていうこと。ノビさんみたいにね、こう立派にやられてるので。いやいやいや、
1: 立派じゃないんですよ。でも
2: やっぱそう見えるはね、見えてるからね。
0: うん、そうなんだ。あ、意外だった。それ意外な一面です。
2: B 型なんだ。
1: B 型です。 B 型です。典型的 B 型で本当に直前まで何もやらない人間なんで、今までは苦労してきたんですけど、だからこれぐらいの見込み時間と読めるやつはもう締め切り直前に集める、うんうん、
0: なるほど。
1: それ以外の時間が分かんないやつを前倒して、
0: ああ、そうだ。でもそれはそうやって切り分けられるのもやっぱ時間術ですよね。
1: 本当にあれですよね。なんかこんなんやったら5分で終わんのにみたいなのをずーっと溜めてる。
0: 本当にわかります。
2: マジで、
0: 本当にわかります。
2: 私生粋の A 型なんですけど、それ無理なんですよね。なんか精度低いのにタスクすぐ終わらせたくなる病。
1: でも遅れることはないんですよ。
0: うん、
2: あ、
1: でも5分で終わることを直前までやんない。
2: いや、そうだよね。
0: いや、わかります。
2: そうだよね。
0: めっちゃわかります。っていうか、自分の決めた時間にやりたいんですよ、それを。なんか、返信とかも。だから、それこそエミリーって結構即レスみたいな、やるんですけど、はい、なんか僕も返信する時間ってなんか作ってて、そこでやりたいんですよ。だから、それ以外の時に、その、返信が必要な LINE とかを見たくないんですよ。
1: はいはい。わかります。
0: そういうやり方です
1: ね。
0: 結構、二人、僕とエミリーは結構スタイルが違うというか。
2: はい。でも私、B 型の人、好きなんですよ。
1: ほら。
2: なんかその何型って話はあんまり興味ないですけど、
1: うんうん、
2: そもそもは。だけど B 型なんですって言われたら、一気になんか、絶対いいやつじゃんって思っちゃう。
0: そういう感じだよね。一般的には A と B は相性良くないって言いますよね。
1: まあそうですね。うん、でもうち妻は A ですね。
2: おー、そうですか。
1: はい、
2: なんか、めっちゃ仲いい人に聞いたら全員 B なんだよね。
0: エミリー
2: の、ね、そう、自分の身の回りは B が、B で固めてる。
1: はいはいはい。まあ、お互いをこう補い合うみたいなところはありますよね。
0: ああ、そうか、そうか。
2: なんかそう、だから自分にないもの持ってるから、
0: うんうんうん、
2: なんか、いいんだよね、一緒にいて。
0: なるほど。
2: なんか。
1: というわけで、今日骨盆の二人をゲストにお迎えしてお届けしてまいりました。はい、1時間いかがだったでしょうか。
0: いや、楽しかったですよ。
2: もうまだ喋りたいね。
0: 楽しいね。本当にもう気分を上げていただいて。
2: 本当だよね。
0: 骨盆は売れるぞと。
1: 売れますよ。
2: ね、なんか。
1: またちょいちょいお越しいただきつつ。
0: いや、ぜひお願いします。
2: は
0: い、
2: と。
1: まあまあ、でも次お会いする頃にはもうなんか、ね、あ、のびくんそこでやってるんだみたいな。
0: あ、でもなんかそれ一つの夢でもあります
2: よ。
0: なん
2: か
0: なんかそんくらいになって、
2: そっか、
1: 今度来ないうちの番組みたいな。
0: それもムカつくて。
2: なんで嫌なやつ
0: になってる。そうなりたくないけど、うん、まあ、そのくらい言えるようになって、ちょっと、
1: ぜひ、
0: お邪魔したいですね。
2: そうだね、
0: ちゃ
1: んとゲスト呼んでください。
2: いや、ほ
1: ん
2: とそうだよ。ほんと。うまみがあるようになってないとダメだ
0: ね。
2: うん。
1: なります、すぐ、
2: はい。
1: というわけでございまして。
2: はい。
1: ぜひとも5月20日発売、はい、

0: リリースのですね、はい、トゥーフェイス、はい、まずは配信からということでございまして、うん、そして引っ下げて、7月8月にツアー全国回られるということでございますので、骨ボーンのウェブサイトぜひ、訪問していただきつつ、はい、骨ボーンのツーツーカーカーも聞いていただきつつよろしくお願いいたします、
1: はい、お願いします。
0: ラストのナンバー、生きるの疲れたというナンバーでお別れです。まあすごいネガティブなタイトルですけども、うん、どういう曲でしょうか。
1: これはですね、まあ自分たち的には骨ボーンの代表曲として、存在している曲なんですけども、もう本当になんか頑張ってるとかそれ以前にも生きてるだけであのすごいじゃんぐらいな、あの言葉うまくできないですけど、聞いた人がちょっとでも最後はあの前向きになれたらいいなと思って作ってます。作りました。聞いてください。
0: ラストのナンバー、生きるの疲れたでお別れです。今日のゲスト、骨ボーンの二人でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 何かの物語に助けられたり、誰かのセリフに助けられたり、そんな背中を押された経験はありますか？マサヒロのボイスドラマ制作委員会、アニメやゲーム、ボイスドラマを交え、あなたの背中をそっと押す、そんな番組となっております。毎週金曜日夜9時より放送中。みんな聞いてね。
1: 毎週水曜夜9時からは川野田のふっかいい話聞いてね。皆さんのメッセージ大募集、送ってね。月に1回恒例のハワイ旅行、自腹で行ってね。とにかく愉快な番組です。毎週水曜夜9時から聞いてね。
2: FM ふっかちゃんが午後8時をお知らせします。

0: お台場レインボーステーションスタートしました。こんばんは、大崎菜の子です。
1: 岡山幸喜です。
0: 5月もあっという間に後半ですね。
1: ねえ、ね、だってこの間までゴールデンウィークの帰省がみたいな言ってましたけど、もう5月も終わり。
0: 終わりですよ。
1: だってほぼ1年の半分近くがもう終わってるんでしょ。
0: 怖い。
1: なんか最近怖いんだよね、早すぎて
0: 私も早く感じる。でももっと早く感じるようになるんでしょ。
1: あ、そうだよ、年々ね。
0: やだ。
1: だって奈々子ちゃんってかろうじてまだ20代でしょ。
0: あ、そう、ギリギリね。
1: 僕はもう全然超えてるからさ。で、思ったもん、やっぱその30がなんぼのもんじゃいって思ってたけど、うん、その30を超えたあたりからやっぱちょっと速度がギア1個変わってきたねなんか
0: そんなに変わる？
1: うん、なんか20代の時とか言ってそんなとか思ってたけど、うん、やっぱその30を超えたあたりから、うん、6でさえも結構早くギアが1個踏み込まれたなって思ってるから、やっぱその6よりもっと

0: 上のね先輩方とか、うん、こうお父様お母様世代とか、
1: はい、
0: おじいちゃんおばあちゃん世代からしたらもっと違うのかしらみたいなっていう恐怖はあるよね。
1: そうだよね、うん、私もじゃああと来年からはワンギア上がるのかな。
0: え、そうだよ
1: 今結構早く感じてるけどね。
0: あ、そう、もう一個もう一個
1: もう一個、うん、
0: もう一個変わるからね。
1: あ、そうなんだ。
0: そうそうそう、
1: 恐ろしいですわ本当に
0: ね, ね、それにしても今日なんかすごい寒くない？
1: 本当に寒い、
0: ね、
1: もうこの前にあの外で撮影があったんですけど、うん、もうあの凍えてたもん。
0: わかる、
1: もう上着脱がないとダメですかってスタッフさんに聞いた。
0: だって僕今日その寒いっていうのがあったからちょっとそのニットみたいな感じにしてきたけど、うん、この下がさもう誤算でした、うん、あの完全にあのタンクトップみたいな感じだからさ、そういう通気性がいいから実質裸なの今。
1: え、そうだよね。もう思ったもん、通気性良すぎるニットだなと思って。
0: そうなの、ちょっとこれ計算外でしたね。
1: そうですよね、
0: まあ、まあちょっと帰りが怖い、
1: はい、うん、暖かくして皆さんは過ごしてください、
0: ね、体調に、ね、気をつけてくださいね、
1: はい、それでは番組インフォメーションです。
0: お台場レインボーステーションは東京半蔵門にありますミュージックバードスタジオから生放送でお送りしています。各コーナーパーソナリティへのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。そしてスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらは音楽が流れませんので、ぜひラジオと一緒にお楽しみください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。
1: ではここで一曲お届けします。サブリナカーペンターでエスプレッソ。

0: 願いします。5月23日24日東京ビッグサイトでデザインフェスタボリューム63が開催です。デザインフェスタはプロアマチュアを問わず、オリジナル作品であればどなたでも参加できるアートイベントです。本イベントには総勢1万人以上のアーティストが参加。会場では心を動かすアート作品や個性豊かなファッションアイテムなど多彩なジャンルの作品が並ぶほか、ライブペイントやランウェイ、さらにはショーパフォーマンス、グルメまで、ありとあらゆるオリジナル表現が会場を彩ります。まだ出会ったことのない多彩な表現や才能に満ち溢れたデザインフェスタにぜひお越しください。詳細についてはデザインフェスタのオフィシャルサイトをご確認ください。
1: さて続いてはこのコーナー、
0: お台場通信お便りのコーナー、
1: 始まりました。お台場通信お便りのコーナー。このコーナーは番組お聞きの皆様からのお便り、メール、メッセージなどで届いた質問や話題についておしゃべりをしていくコーナーです。
0: はい、ということでね、今週もたくさんお便りいただいてます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、というわけで早速最初のお便りからご紹介します。
1: はい、
0: ラジオネーム来世は猫になりたいさんからいただきました。コウキくん、ナナコさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私は東京生まれ東京育ちです。高校まではほとんどが東京人という感じだったんですが、大学や職場では東京以外の出身の人と出会う機会が増え、その中でも関西人はなかなかインパクトが強い人が多いなぁと痛感しました。京都府出身のコウキくんやナナコちゃん、お二人が思う東京の人と関西の人で違うところって何かありますか、とのことです。
1: なるほど。
0: 東京生まれ東京育ちからしたらそうか、
1: うん、
0: まあ、高校まではそりゃそうだよね、
1: うん、そうだよね、
0: うん、
1: 都会の
0: やっぱ大学ってさ、うん、僕もそうだったけど、その京都の大学に行ったけど、うん、でももちろん京都大阪とか関西の人もいるけど、それに近いぐらいの割合でやっぱその他の地方、東京の人もいれば、
1: うん、
0: そのもう東北とか、
1: うん、
0: 下のね九州の方とか、
1: はい、
0: まあ、いろんなエリアから人が来てましたから、大学あたりからやっぱ他のエリアの方と触れ合う機会があるのかな。やっぱ
1: そうかもしれない、
0: うんうん、でも僕はちょっと分かんないの。僕そのオーガニック関西人じゃん。その出生元が京都だからさ。
1: そうだよね。
0: そうだから、うん、その関西人はなかなかインパクトが強い人が多いなみたいなっていうのが僕はあんまり分かんないわけよ。
1: でも、まあ、私、まあ、東京育ちではないから分かんないんだけど、うん、まあ、横浜生まれ、ね、横浜育ち
0: にな
1: っ
0: ちゃ
1: うから浜っ子すぎて、うん、まあ、そこはそこでまた違うのかもしれないけど、
0: うん、
1: その関西人の人って大阪とそれ以外でもまた違う。
0: あ、そうだね、
1: イメージで言った。
0: あ、そうだね、
1: うん、
0: 僕はもともとそんなに、まあ、京都だからとか大阪だからっていうくくりがなくて、
1: うん、
0: 関西人、関西弁みたいな一括りだったけど、逆にその他のエリアの人が、はい、いや大阪は大阪だし京都は京都だよっていう、
1: 本当にそう、
0: なんか特色があるとは言う、
1: うん、まあ、その中でもインパクト強いなはやっぱ大阪、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: うん、
0: うん、うるさいからね、やっぱ
1: そうなんだよね。
0: 全員うるさいんだよ、これその語弊があるといけないから。全員うるさい、
1: 分かりやすく言うならみたいな、
0: 自分で思うもん、うるさいなって思うけど、うん、そのなんか大阪の人はね結構その勢いがあるの。
1: ああ、わかる。
0: 喋るテンポ感とか、うん、言葉の強さ的にもね、
1: はい、
0: でその京都人、僕らみたいな京都人に関しては、うん、なんかこれ良くないと思う。助かってる部分もあるんだけど、
1: はい、
0: 僕ってさ結構まあまあ言いたい方で言ってるじゃん。
1: そうね、
0: そう、うん、僕自身は結構気性の荒い人間でもあるからそんななんかおとなしいみたいなタイプじゃないんだけど、
1: はい、
0: 僕ってその京都で仕込まれた、
1: うん、
0: そのちょっとゆったりした喋り口調とかその所作振る舞いみたいなところにだいぶ助けられてて、はい、
1: そうですね、
0: そう、だからこれがまたその大阪さんになってくるとまた別だっただろうから。
1: いや、そうだよ、
0: そう、やっぱ大阪はね勢いがあるね、何事も、うん、これがまた楽しい部分もあるんだけど、ね、
1: そうだね、
0: うん、
1: うん、盛り上がるしいいところでもあるんだけど、
0: そうだね、
1: 確かに時々おーってなる時あるもん。
0: 確かに
1: 勢いに任されるみたいな、おーおーみたいな。
0: でもその東京、僕逆にその東京の人と関わって、
1: うん、
0: 思うことがあるとしたら、これ関西出身の同じくパーソナリティの板野ゆかちゃ
1: ん
0: とも言ってたんですけど、
1: うんうん、
0: 関西人の喋りってやっぱりその、うん、もう意識してなくても、うん、どっかしら起承転結がちゃんとあるの。
1: ああそうなんだ。
0: そう、別に意識はしてない、
1: うんうん。

0: 感じなんだけど、うん、もう DNA にそのボケなりオチなりっていうのが組み込まれてるから、そういう起承転結があるんだけど、はい、東京の方とお話しした時に、うん、そのこれ悪い意味じゃないよ、喋、うん、ってて、あの振ってくださった話とか、うん、言ってきた内容が、うん、オチがマジでない時があって、なんかその例えばさ、うん、今日さ表参道のどこどこのカフェ行ってきたんだよね、
1: はい、
0: 終わりみたいな、
1: でみたいな、
0: そうそうそうそうそう、えみたいな、その話し始めたのに、うん、受け身の体勢みたいなことがあって、
1: あ、
0: そう、関西人だとその話し始めた本人がやっぱ主導権を握るっていう、うん、もう無意識に一般の人でも MC 枠っていうのが出てくるからそれはあるかもね。
1: そうかも、
0: うん、あと僕その MC のお仕事、うん、あの展示会とか、はい、司会とかのねイベントでこうやることがあるんですけど、うん、同じタクシーに同じ MC のポジションで、うん、東京の人と関西人自分を入れて3人っていう場面があって、助手席に東京の人が座ったの、
1: うん、
0: もちろんいい先輩ね、
1: はい、
0: で後ろを僕入れた3人が関西人みたいな、で普通に喋ってたんだけど、うん、その東京の先輩が関西人が揃った時の喋りのテンポが早すぎて、うん、あのその相づちも打てないみたいな
1: あ、わかる
0: って言ってて、
1: うん、
0: 引いてた。
1: わかるわかる、
0: から会話のテンポ感は結構違うかも。
1: なんかどこで入ったらいいか分かんないぐらいパパパパパって会話が続いてくるんだよね。
0: そう
1: だね、
0: そう、うん、でしかもそのどんなに口数少なめな人でも、うん、やっぱあの出るベースはあるからさ、
1: 本当にそう、
0: うん、球数が多い、うん、関西の人。
1: 私の友達もだってさ、私が一番おとなしいよって言ってた関西人、うん、
0: あ
1: こっちからしたらあんた結構喋るよみたいな感じなのに、ね、うん、私が一番おとなしいよとか言って、
0: なんかその喋りの感じとかテンポ感とか、うん、その球数の違いっていうのが、うん、やっぱその東京の人と大阪というか関西の人でちょっと違うかなを一番感じたかも。
1: そうだと思う、
0: うん
1: う
0: ん、でもやっぱその口数少なめというか、
1: はい、
0: 落ち着きがある東京の人の方がなんかその品は感じるよね、うん、だから僕はそのちょっといい感じの雰囲気のお店とかお仕事でちょっと上品な感じの振る舞いをしたいときは東京人をインストールするよ。宿していくもん
1: なりきってるんだ。
0: そう、もう間違ってもこんな今みたいにも前のめりで喋ったりしない。スタッフさんになんかこう声かけられても、あ、そうなんですね、とか言ったりするもん。
1: 猫かぶってるんだ。
0: はい、
1: あ、なるほどね。
0: そう、うん、関西人はねやっぱおしゃべりな人が多いし勢いがすごいなっていうのが答えかな。
1: はい、そうだと思います、
0: はい、
1: 本当に、
0: はい、
1: うん、
0: ちょっと僕は上品さを見せていきたいなと思っておりますので。
1: いやでもおしとやから。
0: あ、そう、それは思う、うん、はい、ということでね、はい、続いてのお便りに行きましょう、
1: はい、
0: ラジオネームダマさんからいただきました。コウキくん、ナナコちゃん、今週もお疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: 今年の10月で僕は30歳の誕生日を迎えます、
1: うん、
0: なってみないとわからないとは思うのですが、今のところはまだまだ嫌だなとばかり思っています。コウキくんやナナコちゃんは20代、あ、でもナナコちゃん違うね。コウキくんは20代の今までと30代になってからの今では気持ち的に何か違うことはありましたか。コウキくんはもうすぐお誕生日ですね、そのことです。
1: あ、そうだった。
0: そう、
1: フライングおめでとう。
0: 皆さん今月誕生日でございます。
1: フライングおめでとうだけど、はい、
0: プレゼントのご用意はよろしいですか。
1: 用意しときます。
0: はい、ということでね、20代の、
1: うん、
0: まあ、これまでと、うん、まあ、30代になってからの今で気持ち的に何か違うこと、
1: あ、聞いときたいかも。
0: あ、そうだね、
1: うん、
0: 目前ですからね。
1: 目前ですから。
0: でもなんかそのに、まあ、男女で違うのもあるかもしれないけど、うん、僕の周りの30代を突破した人たちは、
1: はい、
0: まあ、その若いですっていうのがなくなる寂しさはありつつも、まあ、仕事的にもね、
1: うん、
0: 焦りはありつつも、うん、でも意外となんか自由が効くというか、
1: うん、
0: 結構そのね尖ってる面がなくなっていく感じ。
1: そうなんだ、
0: うん、しなんかそのほら若いものとしての戦いがなんかあるじゃん、
1: はい、
0: そのこういう仕事でも一般のね、
1: うん、
0: 世界でもさ、なんかそれがちょっと抜けてもうなんかあんまり周りのこととか気にならなくなるかもしれない。
1: あ、丸くなるんだ。
0: そう、丸くなるし、あの他人は他人、自分は自分っていう気持ちになるから、僕も最近まあ、我が強くなっていってるっていうのはあるんだけど、なんか全然もう気にならないもん周りの人のこと。
1: そうなんだ、
0: うん、だからそのやっぱ僕はもともと少なかったけど、うん、まあ、男性だったらさ、うん、女の子にモテたいとか、
1: あ、
0: 強かったりするじゃん、
1: うん、
0: 何するにしても、
1: うん、
0: なんかそれもまあ多少あったとしてもだんだん薄まっていく気

0: はする。なんかあの自分中心になるよね、いい意味で、うん、視点がその他人が気になる、この人はこうだ自分はこうだとかじゃなくて、
1: あ、
0: まあこの人はこうだし、うん、あの人はそうだし、まあ、女の子にはモテたい、男の子にはモテたいがあるかもしれないけど、自分は自分が結構強まってくるから、浮かわりとね30代を突破してから結構あの息がしやすい感覚ですけどね、うん、
1: なんかね、確かに周りの目を気にする必要性も徐々に
0: ないないないないあのね、無意味だと気づくよね。
1: そうなんだ。
0: そうだって、そんな異性のことやさ、うん、他人のことを気にして自分に何の影響があるんですかって話じゃん正直。
1: そうだよね。
0: そう、なんかそのフェーズに行くとね、大体のことにね、あの俯瞰でいられるよ。
1: おー、いいな。確かにまだちょっと考えちゃうもんね、周りの目とかを。
0: あ、でしょでしょ、
1: うん、気にしちゃうもん。
0: その年齢のさ、頭の数字が今度変わるわけじゃん、
1: うん、
0: そこが変わったらね、あとなんか変わるよやっぱ。
1: そうなんだ、うん、
0: じゃあ来年どうでもよくなりますから。
1: あ、はい、来年ちょっと期待しとこ。
0: そう、楽しみ一皮向けた奈々子ちゃんも楽しみですね。
1: はい、
0: はい、という感じですかね。だから本当にあの年を重ねるごとに、
1: うん、
0: こう出てくる魅力とかもね、あるだろうなと思ってるので、はい、交互期待ということで。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: ですかね。ということで、
1: ね、ということで、はい、お便りはもうじゃあおしまいですかね、
0: はい、
1: 引き続きお便りお待ちしております、
0: はい、
1: お台場通信お便りのコーナーでした。さてこの後はトーカーのミュージックのコーナーです。2人で自由にお届けします。
0: はい、
1: はい、ということでその前にここで一曲お聴きください。福山雅治でゼロ。

0: はい、ということでここからはトーク&ミュージックのコーナーをお送りします。
1: はい、もう本当に超ざっくりなテーマの通りですね。
0: そうですね、
1: 特にこれをやるみたいなのもないんですけど、はい、あのお便りをたくさんいただいてますので、はい、引き続きねお便りも紹介しながら僕らのなんか煮詰まった思想なんかも紹介しようじゃないかっていうね。
0: そうですね、
1: はい、そんなコーナーになっておりますので皆さんよかったらね、はい、ながらでいいのでお付き合いください。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ということでお便りの続きいきましょう。
0: はい、
1: ラジオネームあやねっぽさんからいただきました。こうきくんななこちゃんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 友達が多いイメージのこうきくんですって。嬉しい。
0: いやでも多そうだもん
1: ね、
0: うん、
1: ラジオでも大人になってから出会った友達というワードを聞いたり、メイクさんや衣装さんなど裏方の人ともご飯によく行っている印象があるのでいつもすごいなと思っています。人と絡むのが下手なのでめちゃくちゃ羨ましい。そんなこうきくんが人と関わるときに気をつけていることは何ですか。だって友達が多そう。
0: まあ多そうだよ
1: 確かに。でもなんかその僕の場合はこうなんかこれ言ったらあれなんだけど、
0: うん、
1: 数としては確かに多いかもしれない。この年代にしては人と交流してる数は多いかもしれないけど、僕がそのすっごいもう友達大好きって思ってるのは割とめっちゃ少数だよ、
0: うん、ああまあそうなってくるよね、
1: うんうん、なんかご飯に行ったからといって友達なわけでは正直ないので、なんか謎のドライな一面を出してくるっていう
0: 今多分これ聞いててさ、うん、なんかご飯行ったことある人たちドキッてしたかもしれない
1: よ。みんな友達だよ
0: あれもしかして友達じゃない。
1: そのやっぱもちろんあのご飯行ったり、
0: うん、
1: お茶したりとか、うん、そういうことをする人はもう少なからずその自分の中でいい印象があるから行ってるんだけど、
0: はい、
1: その僕の中でも友達の定義が最近やっぱその、ね、うん、学生の時とかとは違うから、
0: はい、
1: 自分はそう思ってても友達と言っていいのかっていうのはねあるから、
0: うん、
1: っていうところではあるんですけど、
0: ね、
1: 僕が人と関わるときに気をつけていること、
0: うん、
1: あでもこれはちゃんとある。
0: あそうなの、
1: うん、よくよく何も考えてなさそうって言われるの、あの天真爛漫、
0: はい、
1: ってねみんな思ってね、
0: そうね、
1: そう天真爛漫で振る舞ってるっていう風に思ってもらえるんですけど、うん、なんか意外とその気は使ってるかも。あの空気を読むようにしてる。
0: そうだね、うん、空気読むのうまいなって思うもん。
1: あ嬉しい、うん、ちょっと録音させてもらっていい後で
0: もう一回言わされるの私
1: そう、 そうなんかこれはめっちゃ気をつけてて、
0: はい、
1: 僕がめっちゃ人と関わる時に嫌だなって思うのが、うん、あの今わざわざそれを言うみたいなっていう人とかさ、自分に言われてなくても、うん、この人と奈々子ちゃんが喋ってても、うん、奈々子ちゃんがそれを言われたりやられたら絶対嫌だって分かるじゃん誰でもみたいなことを平気でやってのける人っているじゃん。
0: いる、
1: うん、そう、
0: うん、
1: 本人にそんなに悪意がなくても、
0: はい、
1: だから僕はそういう人が一番なんかモヤモヤしちゃうから、僕が人と関わるときはこれモットーがあって、
0: うん、
1: 誰かと僕が関わったときに相手に不快な思いをさせないっていうのを意識してる。
0: 深いね。
1: あ、すいません。ありがとうございます。そうだからなんか僕と関わってなんかの変な気を使ったりとか、
0: うん、
1: あ、岡山さんとこの後喋るんだ。ちょっと気張っちゃうなっていう風に変なモードに入らせないように振る舞おうと思ってる。だからその、まあ、例えばスタッフさんとかで年下の人とかだったらさ、
0: あ、
1: まあはい、演者さんとスタッフさんっていう立場上さ気は使うとかあるじゃん絶対。それは仕方ないと思うんだけど、
0: はい、
1: なんかあ今日岡山さんかみたいな、
0: うん、
1: っていう感じではなく割と気さくに話してほしいなって思うから、うん、そういう気も使うし、まあ、同世代だったら同世代

0: 現場とか行っても、うん、なんかその空気感が張り詰めてるとさ、うん、みんなやりづらく多分なる
1: から、そうだね、
0: だからまあ極力そういうのがないように、うん、まあ、ちょっと砕けた感じで行くとか、うん、そういうのはまあ心がけてるかもしれない。
1: あ、そうだね、うん、かその僕らって意外と付き合いがもう長くてですね、うん、もう5、6年、
0: 6年ぐらい経つ、
1: 多分もっとだ、
0: もっとか、
1: 6、7年は経つんだけど、うん、なんか奈々子ちゃんってさ、結構なんて言うんだろう、僕はもういろんな経験をされてるからなんだけど、うん、なんか謎のさ、どっしりとこう肝が座った感じとかさ
0: 、うん、よく言われる、
1: アングラな感じが漂うじゃん、うん、けど話してみるとね、意外とすっごいあのとっつきやすい子なの。
0: そうだね、うん、それはあるかも。
1: なんかそれはね、その辺も生かされてるんだろうね、そういうマインド的なところが、
0: うん、全然もう、うん、本当にね、変なこと喋ったりしますから。
1: あ、そうだよ、
0: そうだよ、
1: 本当におかしな女の時あるからね。
0: そうだよ、もう本当に面白い女みたいな感じで生きていこうと思ってるから。そう
1: そう、だから総じて僕らはね、割とあの面白い、うん、愉快な人間でいたいなっていうのはあるかもね、共通して。
0: 本当に、
1: うんうん、なんか僕はそんな偉そうに人に言えることではないけど、うん、なんかこう変に意識を持たずにさ、うんうんうん、気楽に話してもらえるような振る舞いをするのが一番お互い楽しいかなっていうのがあるので、
0: はい、
1: なんかね、綾子さん多分こう人と喋るのが苦手なのか分かんないけど、うんうん、あんまりこう気にしすぎずに空気を読んでお話ししたら自分も楽しめるんじゃないかなと思いますので、
0: ちょっとその
1: 参考になるか分かんないけど参考にしてみてほしいなと思います。
0: はい、
1: はいはい、ということでここで一曲お聴きください。ミルクでアイドルパワー。

0: はい、戻ってまいりました。
1: はい、
0: はい、続いての、ね、お便り紹介したいと思います。
1: お願いします。
0: 僕もうこれめっちゃ楽しみで今日もうニヤニヤが止まらなかったもん。
1: これ一番喋れるんじゃない。
0: そうなんです。1時間ぐらい欲しい。時間がもったいないのので紹介します。ラジオネームマーチさんからいただきました。コウキくん、ななこちゃんに相談のお便りです。こちら婚活真っ只中、連戦連敗のアラサー女性です。かれこれ数年、週末は婚活に励んでいますが、残念ながら成果は出ていません。その間に周りの友達たちは次から次へとどんどん結婚していって、自分はこのままずっと一人ぼっちなんだろうかと不意に不安になることが増えています。焦ってます。
1: あ、
0: 私が今するべきことは何なんでしょうか。いいのかなっていう、こんなこんな別にあの結婚もしてない我々に相談して。
1: 確かにうちら独身だ
0: からね、うん、まあでもその肩書きがもうなんか 生の人間を感じるよね。
1: 婚活真っ只中、
0: 連戦連敗のアラサー女性ですっていう。
1: すごいね。
0: でも、うん、まあ、確かに僕の周りもね、僕の年代はやっぱ、うん、まあ、そのこれ全然人によって自由だと思うから、
1: うん、
0: 正解とかないと思ってるけど、
1: はい、
0: 地元とかだともうやっぱ田舎っていうのもあって、もうほぼほぼ全員結婚して子供が2人目とかの
1: 域
0: なの、今子供生まれたよとかじゃなくて、
1: うん、
0: 2人目3人目なんだよねとかの世代になってきてしまってるから、
1: うん、
0: なんかそのね、うん、エリアとか環境によって全然違うと思うけど、
1: はい、
0: まあ、確かなんかあるじゃん、イメージで、
1: うん、
0: 正解じゃないんだよ、
1: うん、
0: この年はだいたいこうだよねとかさ、
1: うんうん、
0: でもよくないとは思ってるんだけどね、
1: うん、
0: だからそのちょうどこのアラサーに差し掛かった人って結構婚活始める人もいるじゃん、
1: うん、まあ、ね、私多分同い年ぐらいかなきっとね。
0: そうだね、世代的に
1: アラサー、
0: うん、そうそう、なんかその婚活に励むこともまたいいなと思うし、
1: うん、
0: そうやって行動できるのが素晴らしいことだからね、
1: うん、
0: そう、ただ残念ながら成果出ていませんということで、
1: うん、
0: 今するべきことをでもこれ一個思うことがあって、うん、そのこの人に対してだけじゃないんだけど、
1: うん、
0: なんか何かにさ、
1: うん、
0: 焦りながら今やってるわけじゃん、婚活に対して。
1: あ、はいはい、
0: 特にね、
1: うん、
0: なんかその婚活に限らず何かしらにさ挑戦したり、うん、こう挑んでる時にさ、うん、結果が出ないとやっぱ焦るじゃん。
1: 焦る。
0: 僕も仕事してて焦ることばっかだし、
1: うん、
0: って思うんだけど、僕は一個バロメーターにしてるのは、
1: はい、
0: もう焦っちゃって普段の冷静な判断、精神状態だったらしない行動とか選択をするようになってきたら、
1: うん、
0: これはちょっとあの周りの人も引くぐらい多分今焦ってるぞっていうバロメーターがあるの。
1: うーん、
0: だからそういう時は一旦その頑張るのは頑張るんだけど、
1: はい、
0: ちょっと落ち着かせて呼吸を整えて、
1: うん、
0: その間にあの僕はその自分の生活楽しもうと思ってて、そう、なんか焦っちゃってさ、余計にもっとこれしなきゃあれもしなきゃってやったらさ結局空回りして大体うまくいかないの、そういう時って。
1: そうだね、うん、
0: そう、だから僕はそういう時は一旦やること最低限だけこなしておいて、
1: はい、
0: まあ、それこそもう時間とかお金に余裕があったらちょっと遠出したりとか、
1: うん、
0: もう全然それに直接は関係なさそうなことをやってみるとかめっちゃするのね、
1: うん、
0: 友達とそれこそオールしてみるとかね、久しぶりにみたいない
1: いじゃん、
0: そうとかってやったら僕はその変な焦りがちょっと冷静になって、
1: うん、
0: あ、自分ちょっとあのちょっと落ち着きが欠けてたなみたいなっていうことになるから、抜くが結構思うのは今するべきことはちょっと自分の人生を一旦楽しむ、は
1: い、そうだね、
0: なのではと思ってる。
1: それはそうかも。でもやっぱ結婚したいっていう気持ちがやっぱ年々強くなっていっちゃうんじゃない？
0: いや、わかるよ、
1: うん、
0: 結構皆さんおっしゃってるじゃない、そういうことはね、うん、けど僕そのこの男性側目線みたいなところで言うとさ、うん、これ友達が言ってた話でもあるの、
1: うん、
0: 婚活の現場で、
1: うんうん、
0: 実際いるんだって、
1: うん、
0: その婚活にもう全力投球みたいな、もう年内に決めてやるぞみたいな意気込みが多分あるだろうなみたいな、はい、でなんかそういう人もちろん素敵な人もいるし面白い人もいるんだけど、
1: うん、
0: なんかせっかく面白いなと思ってる内面だったとしても、
1: うん、
0: そのなんか背景ににじみ出る、
1: うん、
0: 婚活メラメラメラメラ

0: たいな年内結婚みたいなっていうのが、なんか男の人ってやっぱそのちょっと精神脆い人が多いからさ、うん、プレッシャーに感じちゃうみたいな。
1: あ、結婚したいですを前面に出されるとちょっとなんかなみたいな。
0: そうで結局その友達はそのメラメラっていう人の方が、うん、あの顔はタイプだったんだって、うん、けど一旦その後成立したのはそういう感じが見えてこない、うん、なんか来ましたみたいな、こんにちはみたいなぐらいの感じの人だったんだって。
1: うーん、そっか、
0: ちょっと深いよね。なんか、うん、
1: 結婚したいですっていう人よりも、うん、まあちょっとなんか登録してみましたぐらいのね、
0: みたいなぐらいのなんかちょっとその隙があるというかさ、その余白があるみたいな方がよく映ったんだって、魅力的に。
1: そっか、
0: うん、なんか僕が思うのは、うん、一回そのマーチさんもその人生を楽しむじゃないけど、うん、なんか自分のね身の回りのこととか自分を充実させるようなコンテンツ、コンテンツを楽しんだりとか、うん、なんかちょっと他にも打ち込むものがあるみたいな、うん、でした方がなんかその婚活に全リソースを注ぐよりも、うん、ちょっと分散させた方がさ、なんか軽やかな感じしない？
1: そうかも、
0: 雰囲気が、うん、そう。なんか僕も結構思うもん、その男女問わずだけど、うん、出会う人で僕が、あ、この人素敵な人だな、その人間としてみたいな、うん、でお仕事とかでよく思うのはなんかあのね、つかみどころがなさそうな、なんか余白がある人なの。
1: あ、
0: そう、なんかこう捕まえとかなきゃみたいな気持ちになる人っているじゃん、うん、なんか多分そういう人なんだと思う。
1: それはわかる気持ちは、ね、うん、
0: そうそうそうそう、
1: そうだね、
0: なんかこうガシッてしがみつく感じよりかはさ、うん、軽やかなステップでなんかこう油断したらふいってあっち側に行っちゃいそうみたいな人って、男の人も女の人もなんかよく映るじゃん、
1: 追いかけたくなるしね、
0: あ、みたいなね、そうそうそう、うん、だからそれぐらいの気持ちでいた方が、うん、なんかそういいんじゃないかなみたいな。
1: それはそうかもしれない、うん、まあ私もねちょっとマッチングアプリ一回ちょっとやってみましたけど。
0: 言ってましたね、
1: はい、
0: あの SNS でも書いてたので。
1: そうなんです、
0: すごいなと思って、
1: そうやってみようと思って。でもそれも、うん、それこそその30半ばとかになった周りの友達に言われたの、
0: うん、
1: ちょっと私たちは今結婚したいと思って探し始めたけど、うん、やっぱり20代のうちからやっとけばよかったって一瞬思ってるみたいな。
0: ああ、そうなんだ
1: って言われてやってみた、
0: うん、
1: でもいざやってみて思ったのは、あ、難しい、
0: うん、
1: うん、難しいですよ、
0: ね、
1: うん、
0: 簡単ではないよねそりゃ、
1: うん、だってマッチしてさ初対面で会いましたって言って、うん、まあ会う人はほぼいない、
0: うん、え、でも結局さ僕思うの、そのすり合わせじゃない、
1: うん、
0: なんかその初手でさ、うん、そのビビビみたいなのがあったらいいけどさ、
1: ね、
0: まあないじゃんそんなの、
1: うん、
0: しかもそのビビビって来そうな人は絶対僕のイメージではもうすでになんかいるんだよね相手が、
1: 大体怖い怖い
0: って思っちゃうから、うん、なんかそのビビビを期待するよりもさ、うん、あったらいいけどね、うん、現実問題そのなかなかビビビはないと思うから、
1: ないです、
0: うん、うん、その出会った人とかさ交流を持った人と、うん、こう一旦さ深掘りするみたいな、興味があった人と、うんうんうん、みたいなのも大事じゃない？
1: 大事だと思う。関係性築いていくっていうのがやっぱり結婚とかそういうのには、まあ、向いてるというかね、
0: 大事なこと
1: だ
0: しね、
1: 大事なこと
0: だからね、うん、なんか僕あの X で最近見ました、うん、あの最近の、まあ、特に若い世代は、
1: うん、
0: あのマッチングアプリがこう主流になってるから、
1: うんうん、
0: 人間関係を構築するとか、うん、すり合わせをする工程ができない人が多いみたいな。
1: あー、そうなんだ、
0: らしい。
1: まあ分からなくもない
0: ね、
1: うん、
0: なんか切ればいいってなっちゃうしね。
1: あー、うん、そうですね、うん、はい、
0: でも良くないよねその刹那的な出会いっていうのは。
1: でも私も一回会ってとりあえず連絡先交換して、うん、ないなって思ったらそのまま放置ですよ。
0: な、本当、
1: うん、
0: まさに現代のあれですわ
1: 体現してました、
0: うん
1: うん、
0: ねえ、
1: うん、そうね、
0: 確かに。だから今するべきこと、
1: まあでも本当に自分の人生を今楽しむっていうのが、うん、
0: そうそうそう、うん、だってしかもなんかさ、よくこれだってタイプの人と聞かれた時よく言うもん、あの、うん、自分の生活ちゃんと楽しんでる人みたいな。
1: ああ、そうね、
0: なんかさお付き合いの過程でもいるじゃん、
1: うん、
0: 付き合ったらもうその人になる人、その生活の中心が、
1: ああ、もうのめり込んじゃってね。
0: あ、そうそうそうそう、うん、もう連絡みたいな、
1: ね、
0: 会う日みたいなが中心になっちゃって自分のことおろそかになる人いるじゃん、
1: はい、
0: なんかそれは僕すっごい苦手なの。
1: うん、
0: なんか付き合ったとて全然その全部こっちに合わせるとかじゃなくて、うん、自分の生活とかさ自分の交友関係がありながら、うん、そこにあの付属品として自分との、うん、

0: 生活みたいなのがあるっていうのが僕は一番理想だなと思うから、なんかそれぐらいなんかこう軽々身軽に生きてほしいなっていう、うん、
1: 考えすぎは良くないってことですね。
0: 良くないよ、うん、だって僕もよくいろんな恋愛で焦ることなんてまあないけど、うん、もう恋愛って感じだし今なんかお仕事とかさ、うん、人生的なことで悩んだ時に、
1: はい、
0: 焦った時に出てくる思考はマジで暗い。
1: あー、なんかそうかも。
0: 明るいポジティブな発想とかマジで出てこない、
1: うん、
0: って思ってるから。
1: そうだね、
0: うんうん、だからなんか結局その一旦自分の余白を持って生活とか趣味とかさ、
1: はい、
0: お仕事とかいろんなことを楽しんでもらっての方がなんか結果的にさ、
1: うん、
0: ちょっとこう肩の荷が下りて身軽になってその婚活の方も変な余裕出てくるんじゃない？
1: そうかも、
0: うん
1: うん、自分に余裕がある方が婚活もうまくいく気がする、
0: うん、そう、なんか今多分おそらくねこう視線がもう婚活に一点集中みたいな、
1: うん、
0: こうのめり込んじゃってる状態だから、
1: うん、
0: 意外とその周りにさ大事なものがあったかもしれないのに、そこを拾い逃してる可能性もあるじゃん。
1: そうですね、
0: そう、うん、なんかちょっとあの昆虫のように視野を広げていただいて生活の中に婚活もちょっと要素としてあるよぐらいに、
1: うん
0: うん、自分の生活楽しんでもらうのが一番いいのではと個人的には思います。
1: そうですね、絶対そうだと思います、う
0: ん、ね、
1: うん、
0: と思いますので、ちょっとマーチさんもねあんまりこう思い詰めすぎず、
1: うん、
0: ちょっと余白を持って、来月はちょっとあの毎週末とかじゃなくて1日ぐらいは空けてもいいんじゃないか。
1: そうだね、うん、全然いいと思う、
0: うん、
1: うん、
0: っていう感じですかね。
1: はい、
0: うん、なのでちょっと自分の生活をちょっと楽しんでみてください。
1: はい、
0: はい、
1: 頑張ってください。
0: はい、応援してます
1: 応援しております
0: ですね。
1: はい、
0: はい、ということであ
1: っという間にじゃあちょっとコーナーをね締めないといけなくなってきたので、
0: そう、この話題をほっといたら全然2時間コースだからね。
1: そうですね、あとまだ本当に2時間くらい喋
0: るいくらでもいけちゃうから、
1: はい、そうなのでちょっとこちらで終わりにしたいと思っております。トーク&ミュージックのコーナーでした。
0: はい、
1: あの私のねおすすめの曲がありますので、うん、最後そちらを流したいと思いますので、
0: お願いします。
1: はい、大崎奈々子おすすめのこの曲をお聴きください。ビッグバンでガラガラゴー。

0: お台場レインボーステーションを楽しんでいただいてますでしょうか。さてここからは番組がおすすめする映画音楽などをご紹介するエンターテインメント情報のコーナーです。
1: 本日ご紹介する楽曲はジュン・スカイウォーカーズの最新デジタルシングルでっかい太陽です。2025年にリリースしたレジスト以来約1年ぶりとなる最新曲、自分を好きになる勇気と今を肯定している生きる力を高らかに鳴らすロックアンセムとなっています。タイトルにもついているでっかい太陽は揺れる心を強く照らし出す希望の象徴、君のままでいけばいいとポジティブでまっすぐなメッセージが込められています。人生の苦しさを抱えながらも自分自身のために生きようとする全ての人へ送る希望のロックナンバーをお聴きください。ジュン・スカイウォーカーズででっかい太陽。

0: さて番組もエンディングなんですが、ここでもう一度番組インフォメーションです。各コーナーパーソナリティへのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 をお送りください。お台場通信お便りのコーナーはお台場テレビのツイッター X でも受け付けています。ハッシュタグお台場通信でお寄せください。
1: はい、ということでね、はい、今週もあっという間の1時間でしたね、は
0: い、なんか恋愛会みたいな。
1: 本当だよね、珍しい
0: 珍しく ね、
1: たくさん話しました。お互い何も成立していないというのにね、
0: 本当にそうだよ独身の独身のね男女がねもう ねペラペラペラペラ
1: 本当ですよ。ちなみに僕、まあね、次ラジオで皆さんにお会いするときは、はい、年齢を1個重ねておりますので、
0: そっか、
1: はい、お祝いの言葉をお待ちしております。
0: みんなでおめでとうございます言いましょう。
1: はい、
0: はい、ということで今週のお相手は
1: 岡山幸喜と
0: メインパーソナリティは大崎奈々子でした。それでは
1: 良い週末を。

0: 車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ。
1: 今さら聞けないゴルフマナーや意外と知らないルールを、初級者ちえここの視点からシングルプレーヤーバーディーまさしの世界観に切り込んでいきます。放送は金曜夜9時30分から、再放送は日曜朝9時30分からと月曜朝11時からです。
0: 三度の飯よりゴルフが好きだ。
2: リンリンのおしゃべりポケット、私リンリンが日常のちょっとした出来事から深谷の美味しい楽しい話題をポケットからポンポン取り出しておしゃべりします。まるでカフェでおしゃべりしているような時間を一緒に過ごしませんか。放送は第2第4土曜日お昼の12時から、お楽しみに。
3: FM ふっかちゃんが午後9時をお知らせします。ここからは再放送をお送りします。
4: FM88.5 マサヒロのボイスドラマ制作委員会。
5: マサヒロのボイスドラマ制作委員会。

やあみんな、3週間ぶり制作委員会委員長ヒーローです。先週はですね、諸事情により再放送とさせていただきました。今週から本放送とさせていただきますので、どうかよろしくお願いいたします。5月もね、中旬過ぎまして、もうそろそろ5月27日ということで、ある放送が開始になります。5月27日はドラクエの日ということでですね、堀裕二さんが次回作、新たな作品のお話をするということだったので、まあね、ドラクエ12の話が出るんじゃないのかなっていうふうに期待をしております。まあね、次の本放送の時にはその辺をね、交えながら放送していると思います。こう5月もね、中旬から下旬になってきますと、やっぱりこうじりじりと暑くなってくるんですよね。特に今度深谷市はもう30度近いなんていう気温がね、連日あるんですけども、本当水分補給はしっかりしていただいてね、大丈夫と思わずに飲んでください。本当に大事なので。さて、この放送はアニメ、ゲームなどの話を中心に30分お届けしております。お聞きの皆様、最後までお付き合いください。それではいつもの行きたいと思います。杉山浩一さんの曲の力を借りて、ケント

0: 魔法とドラゴンが描かれた扉がきっとあなたの目の前にも見えているはず。マサヒロのボイスドラマ制作委員会第184話、ゴールデンウィークが終わって五月病は大丈夫ですかないとお送りいたします。この番組は住まいの困ったことを解決する株式会社タベイの提供でお送りします。
1: 水漏れしてるわ、どうしよう。
2: そんな時はタベイにお任せ。
1: お湯が出ないわ、どうしよう。
2: そんな時もタベイにお任せ。
1: リフォームしたいな、
2: 任せてください、タベイに。株式会社タベイは創業94年、水回りリフォームなど住まいの困ったことを解決します。電話 048-571-0466 までお気軽にご連絡ください。
0: それでは本日はこちらの曲からスタートしたいと思います。30周年記念のアニメですね。テレビアニメ機動戦艦なでしこオープニングテーマ、松沢由美で You Get Burning。

改めまして制作委員会委員長ヒロです。1週間の締めくくり、週末の夜をいかが過ごされておりましたでしょうか。学生の方は勉強に部活に毎日お疲れ様です。社会人の方は仕事そして家庭のことと毎日お疲れ様です。この番組はそんな頑張った週末の夜を少しでも楽しく過ごしていただけるよう放送しております。この番組は FM88.5MHz FM ふっかちゃんまさひろのボイスドラマ制作委員会となっております。本日もこちら緑が丘のスタジオより放送しております。さて今流しているのは機動戦艦なでしこというですね、テレビアニメのオープニングテーマになります。1996年のアニメになります。ちょうど30周年ですね。僕と同い年ぐらいの方、ちょうど中学生ぐらいだったと思うので、見ていた方というのもいらっしゃるのかなと思うんですけども、まあ、直訳するとね、 You get burning なので、あなたは燃えることができる、何々できるという形なんですけども、宇宙間の戦争を題材にした作品なので、あの夢とかね、未来とか、まあ、そういったものに向かって情熱的に進む人を応援する、そんなメッセージが込められたアニソンになっておりますので、今も根強い人気のある楽曲の一つです。本当にね、いくつかね、その歌詞のポイントがあるんですけども、あの君らしく誇らしく向かってよっていうね、あのくじけそうな時でも自分らしく夢を信じて、まあ、進もうとする姿勢だったりとか、夢中になった日々が夢のかけらさとかね、ヒロインの艦長が、まあ、主人公に送る目線みたいな、あの歌詞なんですけども、このなでしこっていう作品は、まあ、その戦争があるんですけども、そのシリアスと

メディのねバランスが本当に絶妙というかね、あの見ていた方は多分に笑うところが多かったと思うんです。まあ、特に劇中劇のね劇ガンガー3ね、まあ、それを元にした友情とかちょっと言葉ではねなかなか全部伝えられないですけども、まあ、基本的には戦争、宇宙間の戦争なので、まあ、戦うことへの葛藤とかなんですね。まあ、戦艦なので、あのガンダムのようにロボット対ロボットの戦闘があるんですけども、相手が無人機だと思っていたところに実は乗っていたのを知った主人公たちのこのまま戦争を続けていいのかっていう葛藤。初めはね知的生命体が攻め込んできていると勘違いしていたんですよ。実は有人機だった、まあ、そういうねあの望まない戦いに巻き込まれながらも、まあ、その大切な人を守るためにね、まあ、自分の意思で覚悟を決めていくっていう場所の主人公アキトの、まあ、心の成長とかね、いいアニメなのでぜひ一度見ていただければなと思っております。で、まあ、この90年代中盤のアニメーションっていうのは、まあ、従来ねあの例えばマジンガー Z とかコンバトラー V とか歌の中にロボットの名前を叫ぶヒーローソングが多かったんです。だけど90年代エヴァンゲリオンだったりとかスレイヤーズ、まあ、このナデシコもそうですし、あとね僕が好きなのはエルハザードっていうのがあるんですけども、まあ、この辺の作品はねその従来の楽曲と違ってキャラクターの心情とか、まあ、作品のバックボーンを掘り下げる、まあ、タイアップ系のアニソンに、まあ、進化していったんですよ。まあ、その過渡期でもあるんです。今はそういったアニソンがほぼほぼですよね。ワンピースとかはね、まあ、若干違ったりするんですけども、あの深夜帯のアニメだったりすると、まあ、基本的にはその作品だったりとか主人公たちのバックボーンだったりとか、まあ、そういったものをね掘り下げる歌詞だったりというのが多いと思います。スパイファミリーのミックスナッツだったりとか、あの呪術廻戦の、まあ、今回のアイゾだったりとかもそうですよね。その先駆けみたいなアニソンの作り方だったと思います。で、この歌手の松田由美さんっていうのは実はこの You Get Burning っていうのがデビュー曲だったんですよ。で、この曲でデビューを果たして、まあ、長きにわたってねアニソン界でこう活躍していただいて、本当に彼女のね透明感のある歌声っていうのは聴いている人にねスッとこう感情移入させる、まあ、そんな歌だったと思います。ぜひね、まあ、この You Get Burning 聴いて興味を持ったなと思っている方はなでしこ見ていただければと思うんですけども、絵も綺麗なんですよ。まあ、後藤圭司さんっていう方が描いてらっしゃるんですけども、原作とね、まあ、全然違うテイストになっているんですが、有名なところで言うとプレイステーションで昔ダブルキャストっていうヤルドラシリーズっていうアドベンチャー形式の、あのドラマーゲームがあったんですよ。ダブルキャストの絵も描いていたのもこの後藤圭司さんですね。さて、まあ、なぜ今回ね、まあ、30周年っていうのもあるんですけども、まあ、なぜこの曲を紹介したのかというところでですね、いつメッセージが届いておりましたので、まあ、こちらを読んでいきたいなと思っております。メッセージありがとうございます。レンレンさんからいただきました。院長こんばんは。今更ながら X を始めて好きな情報を集めやすくなっていますが、先週警報が続いて驚きました。機動戦艦なでしこ、宇宙のステルビアで知られるアニメ監督の佐藤達夫さん、そして宇宙刑事ギャバンの大場健二さん、子供の頃からたくさん楽しませてもらった作品ばかりで改めて見返したくなりました。心よりご冥福をお祈りします、ということで、曲のリクエストがございました。まあ、この中からですね You Get Burning を流したんですけども、この佐藤達夫さんっていうのは、まあ、この宇宙のステレビアの他に飛べイサミっていうねあの作品もあったんですけども、 TOKIO のハートを磨くっきゃないっていうオープニングで、まあ、ハートを磨くっきゃないっていう曲を知ってればおのずとアニメのこう映像が出てくるのではないのかなと思うんですが、土曜日にやってましたね、あの新選組のね名を持つ小学生たちの物語なんですが、まあ、この佐藤達夫さん

と今リメイクされておりますが宇宙刑事ギャバンの初代ギャバン、アバヨナビタですね、大場健二さんが亡くなられました。実は僕その宇宙刑事ギャバンは世代ではないんですよ。僕生まれる前後ぐらい の、 あの作品なので歌だけは知ってるんですけども、今ねギャバンはリメイクされてだいぶかっこよく仕上がっております。見ていた方、今絶賛見ている方いらっしゃる方と思うんですけども、昔のやっぱりねこうなでしこも30周年になってでギャバンに至っては、まあ、僕が生まれる前後ぐらいなんで、まあ、40運年ぐらい過ぎているんですよ。まあ、そうなってくると昔のやっていた監督の方たちはやっぱりご高齢になっておりまして、まあ、それだけ警報が増えているんですけども、まあ、そんな中でもね本当頑張っている俳優さんたち声優さんたちはたくさんいらっしゃいますし、本当に長く楽しませていただければなと思ってます。本当にドラゴンボールが心配、いつまででもカメハメハを打っていっていただきたい。さて、まあ、ちょっとね今日はアニメの話というか、まあ、亡くなられたお二方のにまつわる作品のお話みたいな形で、締めくくりたいなと思っております。なのでこの曲を紹介したいと思います。宇宙刑事ギャバンオープニングテーマ、串田明で宇宙刑事ギャバン。

株式会社タベイは創業94年、地域密着で住まいの水回り、リフォームなど住まいの困ったことを解決してきました。水回りのトラブル、給湯器の交換、住宅設備のリフォームのほか、灯油も一貫から配達します。お気軽に電話 048-571-0466 までご連絡ください。

ボイスドラマ制作委員会。本日のボイスドラマはあるストーリーテラーのお話です。あなたは背の高さに対してコンプレックスは抱いておりますでしょうか。今回のお話は見方の変化についてのお話です。それではお聞きください。ボイスドラマ鍵谷元也作、世界一高い場所。

いらっしゃいませ。アリスの不思議な館へようこそ。あなたもすっかり常連様になりましたね。お客様の中にはあなたがここの使用人か何かだと思っている方も多いらしいですよ。冗談です。え、逆に自分以外お客様を見たことがない。これは一本取られてしまいましたね。ですがご安心ください。ちゃんとお客様はいらっしゃいますよ。ですから今回もあなたにお話しするために物語を用意しています。それでは早速お話を始めましょうか。ただ今回のは不思議というよりはある人の生き方の話になります。そんながっかりした顔をしないでください。人の人生というのは学ぶべきことが多いものですよ。あなたは身長のことで悩んだことはありますか？実は私、今でこそ普通より少し高いくらいですが、小さい頃は同年代の子供たちよりも頭2つ分高くて悩んだものです。今回は私とは真逆の背の低いことに悩んだ人の物語です。そのお客様には祖父がいらっしゃって、その祖父というのが結構有名な方らしかったんです。ロッククライミングというのを知っていますか？ええ、そうです。あの絶壁を登っていくスポーツのことです。その方の祖父は80歳になっても現役でいろいろなところへ出かけていったそうですよ。ロッククライミングにはハーケンやはしごのような道具を使って登るエイドクライミングと、命綱のような安全道具以外のものを使わずに登るフリークライミングというものがあるらしいのですが、その方の祖父はフリークライミングをやっていたそうです。すごいですよね。高齢の方がロッククライミングするだけではなく、さらに体一つで登っていくのですから。しかし必ず1ヶ月に1回は登りに行くというのですから、すごいを通り過ぎて周りは心配で困っていたそうです。そこでその祖父に聞いてみたそうです。どうしてそこまでしてロッククライミングをするのかと。すると答えは一言だったらしいです。高いところに行きたいから。高名な登山家の方みたいですよね。そこに山があるから登ると同じような感じでしょうか。ですがその回答に納得できなかったその方は、さらに祖父に対して理由を聞いたそうです。最初はあまり話してくれませんでしたが、何度も聞いていくうちに少しずつ語ってくれるようになりました。祖父が子供の頃、家は貧乏で食べるものがほとんどなかった時代、栄養失調のためか身長がほとんど伸びなかったそうです。同じ年代の人たちと比べても頭一つ分以上低いことに対してコンプレックスを抱いていたみたいです。いつも見下ろされることが嫌いで、人と一緒にいることを極力避けていたそうですよ。ですがふと公園に立ち寄った時のことです。祖父はあるものを目にしました。それはジャングルジムです。その当時は珍しいものじゃなかったらしいですよ。今は危ないという理由で撤去されているところが多くて探すのが難しいらしいですが、すいません、話がそれましたね。その祖父がジャングルジムを見て何気なく登ってみたそうです。するとそこには今まで見たことがない風景が広がっていた。いつもは見上げていた自分が世界を見下ろしている。周りにいた子供たちもジャングルジムの頂上に登った自分を見上げていたそうです。そこでこう思ったそうです。自分の身長が低いなら高いところに登ればいい。なかなか面白い考えをする方ですよね。ですが本人にとってはまさしく世界が変わるほどの発見だったようですね。そこからはいろいろな高い場所を登ることが趣味になったらしいです。学校や建物の壁、鉄塔なんかも毎日通っては登っていたそうです。いろいろなところに登るうちに自分の身長が低いというコンプレックスは消えていたそうです。というより悩む暇

間がないほど登ることに没頭していたということですね。人の身長は大きくて20センチ程度の差です。ですが建物や壁に登れば数メートルですからね。鉄塔だと10メートルを越します。20センチの差なんて気にもならないでしょう。私は実に素晴らしい考え方だと思います。人には何かしらコンプレックスがあります。ですがそれを悩むのではなく考え方を変えることで乗り越えていく。なかなか難しいことだとは思いますが素敵だと思いませんか。その方も祖父の話を聞いて物の見方が変わったそうですよ。その話を聞いてからは祖父についていくようになったらしいです。ただその方はロッククライミングよりも登山の方にはまったようですが、そんな中祖父が亡くなりました。老衰で満足そうな表情だったそうですよ。祖父が亡くなった時にその方にある夢ができたそうです。それは世界一の山エベレストに登ることです。そしてエベレストの頂上に祖父の遺骸を埋めるのだそうです。世界一高い場所に祖父を連れて行くのだと嬉しそうに語っていましたよ。どうでしょう、今回は不思議な話ではありませんでしたが楽しめていただけたでしょうか。世の中にはどうやっても解決できない悩みが存在します。ですが考え方や夢中になるものがあれば乗り越えられる、気にならなくなるという教訓になるような話じゃないでしょうか。もしあなたにも何か悩みがあるとするなら大胆に考え方を変えてみてはいかがでしょう。これで今回のお話は終わりです。それではまたのお越しをお待ちしております。

エンディングの時間となってしまいました。30分お付き合いいただきありがとうございます。本日はね、なでしこから始まってギャバンに終わるっていうね、あの30周年と40周年の記念の作品を紹介させていただきました。まあ、監督であります佐藤達夫さん、そしてギャバンの俳優さんであります大場健二さん、ご冥福をお祈りいたします。お話がねちょっとだいぶできなかったんですけども、5月27日我らが堀井雄二さんから大切なお話がねあります。ドラゴンクエスト作品の新作発表というのはねもう確定しておりますので、まあ、これが何になるか、トエレブなのか、はたまた天空シリーズのリメイクなのか、僕はね天空シリーズのリメイクでも全然問題ありません。むしろ天空シリーズのリメイクを待ってすらいます。3-1-2の流れでいくと6-4-5なんですけども、さてそれがどうなのか、まあ、あのね天空シリーズ的にはそこまできちんと時系列があるっていうものではないので、ただマスタードラゴンのね話になっていくとまたそれは別の話になってきますので、まあ、はたまたここがね竜族にどう関係してくるのか、5月27日みんなで心して待ちましょう。さていつもの告知をしていきたいと思います。FM ふっかちゃんでは番組の支援していただけるサポーターを募集しております。一口550円の支援を募っておりまして、番組をサポートいただいた方に様々な特典がございます。 1. FM ふっかちゃんの全ての番組の過去放送アーカイブが消えるパスワードの発行

親指で手のひらから挟んで人差し指を曲げて親指と人差し指の間に食い込ませていくんですけど、まあ、これがすげえ気持ちいいんですよ。ペンを持ったりとかパソコンを打ったりとかコントローラー持つに限らずですね、あの手がすごい凝ってる方はこれ気持ちいいと思いますので、ぜひお試しください。さて、そろそろお時間が来てしまいました。ここまでのお相手は制作委員会委員長ヒロがお送りしました。それでは皆さん、また次回マサヒロのボイスドラマ制作委員会第185話に続く。この番組は住まいの困ったことを解決する株式会社タベイの提供でお送りしました。

0: 毎週木曜日午後7時からの1時間、
1: さまざまな問題に対してそれぞれがそれぞれの意見を言う1時間、
2: 時には真面目に時には楽しくトークをする1時間、
0: 田部井徹と
1: 今井圭一郎と
2: 福島茂雄が
0: お送りする1時間、
3: トーク&トークオアトーク、
1: みんな集まれ、
4: わーい。
0: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
3: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
5: こんな感じ、
0: 知識教養番組です。
5: そんな感じ、
0: いえいえ健康番組です。
5: なんなん、
0: 家族団らん番組です。
5: 嘘だ。
0: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
3: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
4: レボリューション。
6: ワクワクデイ、この番組ではチャンネル登録数1万人以前、再生回数ランキングを放送中。新しいバンド、シンガーソングライターの推しが見つかります。たっくん、この番組好評の声続々いただいてまして。
7: あ、そうなん。
6: まずうちのおばあちゃんから。
7: ばあちゃん、
6: さすがうちの声元気もらえるわ、
7: は
6: あ、おじいちゃんも言うてました。
7: うん、
6: シュータ頑張りや、いい番組や。さらにうちのおかんまでも。
7: いや身内ばっかやんけ。
6: いやいや、うちのおとんもやな。
7: はよかんべ。
6: ワクワクデイは毎週土曜日21時から生放送中。親族以外も聞いてね。

0: 関東クラブ対抗ゴルフなんですけども、まあ、順調に大会が終わっておりまして、
1: はいはい、
0: 1都10県22コースでやってるんですね、
1: うん
0: うん、我々のチーム大会終わりました。
1: はい、お疲れ様でした。
0: はい、昨年の6位から1つ順位を落として7位ということなんですけども、
1: はい、
0: まあ、今回このお話をしたい中でマネージャーとして今回楽しかったんです。
1: お、
0: うん、今までは、ね、出れなくて悔しいという気持ちがあったんですけども、
1: うん、
0: まあ、本当に各選手が頑張ってるのと米になりたくないっていう
1: 米
0: ね、
1: はい、
0: これ4人出てると1人が米といってスコアが採用されない、
1: はい、
0: うん、でみんなね米になりたくなくて、
1: うん、
0: もう一生懸命やってるんですよ、
1: うんうん、
0: ゴルフいいなって改めて思ったのと、うん、
1: はい、
0: もう団体戦はね痺れる。
1: ほ
0: う、うん、
1: はい、
0: で我々が出た大会なんですけども、
1: うん、
0: まあ、ホームコース今回の開催コースのチームがめちゃくちゃ前評判高くて、
1: はい、
0: 実は3連覇がかかってたんです。
1: そうなんだ。
0: ですがやっぱりホームの怖さ、
1: はい、
0: うん、これよくね知りすぎてると難しいわけですよ。
1: そうなの、
0: うん、
1: で有利に
0: 今回って、うん、まあ、残念ながらそのチーム第2位だったんですね。
1: うん、そうなんだ、
0: うん、で、はい、あの関東大会出れないんですけども、はい、これ1都10県22コース見ると、
1: うん、
0: ホームコースで勝ててるところ、
1: はい、
0: ほんと少なくて、
1: 意外。そうなんです
0: よ ね、
1: うん、
0: ホームのリってよく言われますけど、
1: うんうん、
0: これサッカーとか野球なんかだとねホームコースすごく有利なんですけども、ね、うん、びっくりですね。
1: そうなんだ、
0: うん、はい、というのは多分予想なんですけど、うん、私の、まあ、試験としてはやっぱり普段のコースというのは、
1: うん、
0: グリーンもちょっと遅かったり、
1: はい、
0: ね、通常営業と違う、
1: うんうん、
0: 今回ですねコンパクションって言ってめちゃくちゃグリーンローラーかけて硬、
1: はい、
0: くなってたんですね、
1: うんうん、
0: まあこれ普段と違うっていうことでもちろん選手たちもそれに対応しようとやってるわけですけども、
1: うん、
0: また緊張

0: 感も違う、うん、ということで
1: プレッシャーもあるってことですよね、うん、
0: なんと来年、はい、私のメンバーコースが開催コースになります。
1: そうなんですね、
0: はいはい、まあ、今回ね選手になれなかったんですけども、うん、来年はね、うんうん、頑張って選手になりたいと思います、
1: はい、
0: それでは番組を始めていきましょう。
1: バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ始まります。この番組は日本で唯一の5つ星認定工場である有限会社国際自動車板金工業所の提供でお送りします。
2: 深吉国際寺の国際自動車板金は車の事故による傷やへこみや変形を業界最高峰の設備と60年の伝統が誇る確かな技術で修復します。日本で唯一の5つ星認定工場である国際自動車板金。国際自動車板金は FM ふっかちゃんとともに地域に貢献します。

0: バーディーまさしのゴルフは永遠だのコーナーです。今日はですね、だいぶ暖かくなってきたじゃないですか。
1: もう夏っぽい日ありますよ ね。
0: バーディーももうだいぶ真っ黒に、
1: そうびっくりしちゃった、
0: 日焼けしてますよね。
1: はい、あ、メガネ取った方がいいですよっていうぐらいサングラス焼けしてますよね。
0: サングラス焼けしてるんですよね、でね、これなんとかそれを阻止したいと。
1: 阻止、
0: まあ日焼け止め塗ってるんですよ一応ね、
1: はい、
0: これなんか工夫がないかなと思って、実際アーリーバードは言ってるんですよ。
1: はい、
0: アーリーバードって何ですっけ。
1: 早朝、
0: そう早朝のとかね、アーリーバードって言ってスタート時間、まあ、4時半とか5時、
1: はい、
0: 朝ね。
1: もうある、そんな早いのある。
0: もうやってるんですよ。
1: そうなんですね、
0: でアーリーバードはいいのは4時半にスタートして、8時半に終わる
1: 、はい、
0: 1日有効に使えるという
1: ですね、
0: ことね、
1: はい、
0: ただねなかなかこれ厳しくて、こ
1: う
0: 2時3時に起きなきゃいけない。
1: そうですよね、結局ね、
0: 結局ね、
1: はい、
0: っていうことは午後眠くなる。
1: そうですね、
0: なりますよね、
1: 早くね。
0: ということで、この埼玉県周辺、深谷周辺で、今すごいいいことがゴルフで起きました。
1: なんだろう。
0: ナイトゴルフ。
1: あ、ナイトゴルフ、
0: ちえここさん聞いたことあります？
1: あります。ちょっとね仲間内で話題になりました。
0: なりました、
1: はい、
0: はい
1: はい、
0: もうね大紫カントリークラブ、
1: はい、
0: もうスタートしてるんですね。大紫ゴルフクラブだったっけな、でスタートしたんですけど、もっといいことがありました。
1: もっと
0: 深谷です。深谷で起きてるんですよ、はい、
1: お、
0: 岡部町にあります、岡部地産カントリークラブ、
1: 来た
0: 三里コース、めっちゃ難しい三里コースがなんとナイトゴルフ6月から
1: スタート。
0: これチェココさん行きましょう。
1: あら、ナイトゴルフ、
0: ナイトゴルフ
1: 興味ありました、
0: はい
1: はい、
0: なおかつ平日が安い。
1: どれくらいでできるんですか。
0: 5、6000です。
1: おお、スルーですよね、もちろん。
0: そうです、そうです、さあこれどんな魅力があるか、なんか想像つきません、
1: はい、つきます。
0: 4つね多分ポイントがあって、まず日焼けしない。
1: そうですね、
0: ね、
1: はい、
0: でナイトゴルフトップスタートどれくらいだと思います。
1: 5時ぐらいからやってます、
0: ね、そうなんですよ。4時台後半もあるんですよ、そうすると夏場は前半のハーフはほとんど日光で
1: いけますよね、はい、
0: ってことはこう日焼けする可能性はあります。
1: もちろん
0: ね、
1: はい、
0: はい、そして日没後、涼しくなる可能性がある。
1: そうですね、はい、
0: ただこれ甘く見ちゃいけませんよ、ね、熱中症は日光だけじゃないですよね、
1: はい、下からのね、
0: そう輻射熱ってもあったり、またあと一番は湿度です、ね、
1: はい、
0: ムシムシしてたらこれは気をつけなきゃいけない。
1: そうですね、
0: ただ日光が出てるよりは涼しい可能性はある。
1: 照らされるっていうリスクは少なくなる。
0: そうなんです、
1: はい、
0: そして料金がやっぱ安いということですね、
1: はい、
0: まあ、三里コース非常に人気のあるコースですので、通常でラウンドしたらまあそこそこの金額はかかりますけども、またツーサムで回った時に割増がない、これもメリットです、
1: はい、それはありがたいですね、はい
0: はい、それと、

0: 非常に幻想的で、まあ、綺麗だそうです。
1: そう、あの映像ですけども、見たんですけれどもね、その大紫さんと、あと東京の方でありますよね、
0: ありますありますね、千葉とかね、茨城とかね、
1: あちらの方のコース見たら、えこの中でゴルフするんだって思うと、ちょっとワクワクするのと同時に不安もいっぱい、
0: そうですよね。なんか心配事ありません？
1: あります。私結構ラフに打ち込んじゃうんです、ラフ行った時に照明が届いてなければ、さらに見つかりづらいんじゃないかなと。
0: そうなんですよ。
1: ですよ ね、
0: だから実はライトアップボール、これ男性ちょっと注意が必要で、フェイス面を痛める可能性があるらしいです。で、何色のボールが良さそうに感じます？
1: 黄色じゃないんですか？
0: そう思うでしょ、黄色ダメだそうです。
1: 意外。
0: はい、
1: あ、じゃあ何だろう、
0: これね、オレンジと白がいいそうです。だから私ももしナイトゴルフやるなら白でラウンドしようかなと思ってるのと、もう一つ、虫。
1: あ、虫、
0: この辺やばいでしょ。
1: そうですね、
0: 周りもね、畑とかいろんなね、この地域は非常に土壌がいいので、
1: ね、自然豊か、
0: 野菜とかもいろいろ作られてますし、やっぱりライトに虫は来ますよね。
1: あのカートにライトがつく、ついてるの？
0: そう、ライトつくと思います。っていうことは虫よけスプレーもぜひ必須になると思います。
1: そうですね、
0: なので、まあ、ぜひ我々もですね、ちょっと体験してみて放送で流すという、
1: はい、ちょっと今いろいろ想像しちゃった。着てるウェアも白っぽいんだと虫ついちゃうなと。
0: まあそうですね、寄ってくるかな。
1: だけど、逆に黒っぽいのだとついてるのがわからないから、それそのまんま車なんか乗っちゃったら大変なことになりますよね。
0: そう、
1: ね、だから見えた方がいい。
0: そうですね、どうかな、
1: どっちだろう、なんかそういうのも面白そうですね。
0: そうなんですよ。 でここね、あと面白くて、まあ、みんなねあれなんです、シャワーとか使えなかったりっていうのもあるのし、まあ、だからカードの支払いはできるそうです。
1: じゃあロッカーは使用できないのかな。
0: そうですね、だ貴重品とかの管理も、このゴルフカートの方に置いとくということになると思うんで。
1: あ、じゃあ本当にもうスルーの感じで、ラウンドだけしていくイメージですね。
0: そうですね、はい、まあ、ぜひこのね、深谷から近いところにナイトゴルフができるということで、今回ご紹介して、ぜひジェイココさんとラウンドしていきたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: はい、はい、以上です。
1: はい、ありがとうございました。以上、バーディーまさしのゴルフは永遠だのコーナーでした。ではここで本日の勝負曲に行きたいと思います。安全に行くのか、それともピンを狙うのか、どちらも正解だけど選ぶのは自分。その積み重ねがゴルフの面白さでもありますよね。ジョングクでイエスオアノー。

0: お送りした曲は BTS のメンバージョングクのファーストソロアルバムゴールデンより Yes or No でした。
1: 深吉国際寺の国際自動車板金は、車の事故による傷やへこみや変形を業界最高峰の設備と60年の伝統が誇る確かな技術で修復します。日本で唯一の5つ星認定工場である国際自動車板金。国際自動車板金は FM ふっかちゃんとともに地域に貢献します。
2: バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ。
0: お聞きの放送は 88.5MHz 深谷コミュニティ FM FM ふっかちゃん、バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフをお送りしております。さてここからはちえここの今日もダフってますのコーナーです。バーディー、
2: はい、
0: 続き、
2: そうですね、
0: はい、
2: チェココさんの3打目からという話でね、
0: そうですね、実践編ですよね、うん、
2: はい、
0: はい、
2: で今回もね非常にいろいろキーワードとなる言葉がたくさん出てたんで、
0: 準クラシックカントリークラブの
2: はい
0: アウト1番ホールの、
2: そうですね、
0: 3
2: 打目からですね、
0: はい、ですね、
2: はい、
0: はい、では早速聞いてみましょう。
2: はい
0: はい、ピンまで137、やっぱり緩やかに登ってますね。
3: 137、
0: カートから137だから、うん、もうちょっとありそうな、確かに。よし、3打目いきます。今度は5番のウッドでいきます。これはどこを狙う、ここか、この方向で合ってます、
4: 合ってる、やや右方向いいですよ、
0: はい、あ、
4: ちょっと右過ぎたけど、まあ、落ちてくると、
0: あ、でも落ちてきましたね、はい、斜面の上を転がって少し落ちていきました。
4: 今のはやっぱり左足が上がってるからちょっとね、
0: うん、はい、
4: 左に行きやすいから、ね、狙いは悪くない、
0: はい、これは試しで9とかで打ってみようかな。では4打目9番アイアンで軽めに打ってみます。薄芝、薄芝いきます。よし、ナイスオン。入れればパーですね。
4: 一番は3-4-2パットです。ありがとうございます。はい、チェココさんパーパットです。驚きますね。さあ、プラムボビングね。カップいくつ、どれぐらい曲がりますか。いや、あんまり曲がらないです。あの左か、あのカップいっぱい、右カップいっぱいでいいです。下りなんで合わせてっていいと思います。はい、あ、ちょっと超えましたね。
0: 良かったですね。うん、だいぶ超えましたね。
4: はい。で、猫ちゃん先一回やっちゃって、もう後ろが来ちゃってるから。はい。ちゃんはこれ第、7打目になります。ダボパッドです。あ、引っ掛けましたね、はい、OK です、はい、8回です。1番ホール取りスタートとなって

0: しまいました。さあジェイコさん、こう大事なボギーパットです。はい、そうですね、あまり切れないと思います。ナイスボギー、素晴らしい。これは100切った実力は分かってきました。ナイスボギーです。
1: ありがとうございます。
0: はい、夫人もナイス、8回ですね。さあ夫人対猫ちゃん、がっぷり四つ。お二人でトリスタートになりました。
2: まずですね、前との距離っていうのをねすごく伝えてたんですね、距離、はい、
3: うんうん、
2: なぜかというと一番ゴルフでやっていけないことが、
3: はい、
2: 前の組にボールを打ち込むという、
3: はい、やったことある私。
2: これ非常に危険な行為。
3: 危ないですよね、
2: はい、っていうのはこれ今問題になってるのが2つあって、
3: うん、
2: 自分の縦距離がわからないので、
3: うん、
2: ずっと待ってる人もいるんですよ。
3: あ、逆にね、
2: うん、
3: はい、
2: 届きもしないのにこれも問題になって
3: 確かに打っちゃえばいいのに、
2: ね、スロープレーでね、
3: はい、
2: ただ逆に打ち込んじゃうっていうのはもう大事件です。
3: うん、
2: もうぶつかるともうこれある意味狂気ですね。
3: そうですね、
2: ね、
3: はい、
2: ですから、まあ、この縦距離っていうのをすごく聞いてて、前のカートとどれぐらいあるのっていうのを何度も聞いて確認して打ってるんですね、
3: はい、そうですね、
2: はい、
3: はい、
2: で2つ目に実はチェココさんのショットで良かったのが、実は安全なエリアっていうのに打ってるんですけども、
3: うん、
2: これ3打目、
3: はい、
2: こうやや右に打ったんですけど、なんで右に打ったの、
3: はい、右に行っちゃった、
2: 行っちゃった
3: 正確に言うと行っちゃった。
2: そうですね、実はこれ右に斜面があって、はい、あの右の斜面がボールを落としてくれるんですよね、
3: うんうん、
2: っていうことはこれ左の方が実は難しいんですよ。でこれゴルフって必ず安全なエリアがあって、
3: うん、
2: 実はスコッティ・シェフラーって、まあ、あんなに強いですけども、うん、非常に安全なところに打ってるんですよ。
3: 必ずそっち、あまり冒険しないってこと。
2: そうですね、危険じゃないと。で今回のこのジュンクラは右が安全なんですよ、
3: うん、
2: まあ、良かったのはその後高くなってるグリーンね、砲台、
3: はいはい、
2: でこれで実はバーディー夫人がよく行ってるショットに合ってしまうのが、
3: うん、
2: ショートにしちゃうんですよ、
3: うん、
2: でこれは砲台なんでちょっと大きめに打たなきゃいけない、
3: うん
2: うん、それはなぜかというとグリーン面まで届かないと手前だと止まっちゃうんですね、
3: はい、
2: うん、だから夫人惜しかったんですよ、うん、実は4オンならずに5オンになっちゃったんだけど、うん、あれは実は4打目本当は乗るチャンスがあった、
3: うん、
2: っていうことは今後少し上がってるショットの時は大きめに打っていいんですよ、
3: はい、
2: よく手前手前って言うけど、
3: うん、
2: ね、
3: うん、
2: で良かったのがチェココさんのアプローチだった。
3: そうですね、
2: これね9番アイアン選んだんですよね。
3: そう、
2: うん、
3: あんまり普段使わない。
2: いやもう絶対使ってほしいです
3: ね、
2: うん、
3: うまくいきました
2: もん
3: ね。
2: そう、これからね実は9番とか8番も使ってよくて、
3: はい、
2: これ転がせるんですよ、
3: うん
2: うん
3: うん、
2: そしてテイクバックをなるべく低く、
3: はい、
2: そしてフィニッシュもあまり手を持ち上げない、
3: うんうん、
2: これすごく大事で、
3: はい、
2: ナイス9番アイアンでした。
3: ありがとうございます、う
2: ん、
3: はい、
2: でもっと良かったのが実はパーパット打てたんですよ。
3: そうでしたね、
2: うん、はい、で今回のまあポイントっていうのは全部でこれ5つあって、
3: うん、
2: その5つ目のこのパーパット下りだったんですけど、
3: はい、
2: オーバーして打ったんだよね。
3: そうなんですよね。
2: これが素晴らしいんですよ。
3: いや、
2: これね、
3: はい、
2: 超えてるとまずどんな転がりかとかどんな曲がりかが分かるんで、
3: うん、
2: でボギーパットをしっかり強めに真ん中から入れてったんですよ、
3: うんうん、
2: これナイスボギーだったの。
3: 言われた通りにやってみました。
2: はい、
3: はい、
2: ね、
3: 入りましたね。
2: ってことはこの残りの3打目以降がもう全てチェココさん良かったの。でパーパットはね、はい、下りだからこれ入らなくていいんです、
3: うん、
2: 下り難しいから、
3: はい、
2: ね、なおかつ良かったのは、まあ、右抜けてったんですけど、
3: うん、
2: ね、
3: うん、
2: ってことは右抜けてったんで返しはそんな切れないなって言って真ん中に、
3: はい、
2: もうナイスボギー、
3: ありがとうございます。
2: でね、
3: はい、
2: でこれね、まあ、チェココさんのレベル、まあ、夫人のレベルもそうなんですけど、本当はねボギー取れるゴルフなんですよ、
3: うん
2: うん、だからパー5っていうのは一つミスしてもいいんです。
3: うん。
2: うん。一つミスしても実はパーが取れる。
3: はい。
2: で、二つミスってると、うん、まあ、ボギーになることがあるんですけども、
3: うんうん、
2: 非常にいいゴルフで、もう一番ホールはもう完璧な出だしでした。
3: 憧れのね、
2: うん、
3: 純クラシックカントリークラブで。

0: 最初のホールがパー5っていうので本当に緊張したんですけど、
1: うん、女性にとってパー5難しいんですよね。
0: そうです ね、
1: はい。まあ、あとこれね、実はデータがいろいろあって、うん、1番ホールって皆さん本当叩くんです、
0: うん、
1: っていうことは実はロングスタートは結構補えることができるんですけどね、
0: うんうん
1: うん、まあ、女性にとってロングスタート大変ですよね、
0: はい。
1: まあ、あと最終ホールって非常に叩くんで、
0: うん、
1: まあ、1番と18番って非常に大叩きしないように、
0: はい、
1: もうこれ確実にボギーからスタートしたの素晴らしい結果でした
0: ありがとうございます、
1: はい。次回からは2番ホールに、ね、うん、行きたいと思います。
0: そうですね、
1: はい、はい。
0: ありがとうございました。以上、知恵ここの今日もダフってますのコーナーでした。

0: ディマサシとチエココの FM フッカゴルフ、エンディングのお時間です。
1: はい、今日はねナイトゴルフの話をしましたけどね、
0: うん、
1: ボールがなくなりそうですね。
0: なくなりそう、本当に、う
1: ん、ね、それを探してたら相当時間もかかるかもしれない。
0: 光るボールとかないんですか？
1: 光るボールはあるんですよ。先ほど言ったボールです。
0: あ、そうかそうか。
1: LED のね。
0: そっか。
1: うん。でもなんかちょっと、距離もね、ちょっと飛ばないらしいです。
0: 待って、LED って、それが光ってるの？
1: そう、当たるとね、あの、ボール、クラブに当たった時に光り出すらしいんですよ。
0: へぇー。
1: すごい綺麗らしくて。
0: 綺麗だな、きっと。うん、そういうことか。
1: 多分女性の方は非常にあの、楽しめると思います。
0: 外側からの光に反応するんじゃなくて、
1: う
0: ん、ボール自体が発光してるん
1: だ。そうそうそうそう、そういうことですね。
0: へー、
1: うん、まあ、ぜひこれやってね
0: やってみたい。
1: ナイトゴルフやって皆さんに ね、 、
0: うん、
1: ね、感想を期待したいなと思うんですよね。
0: そうですね、はい。
1: で今日は、まあ、そういうことが起きるってことは、
0: はい、
1: これボールなくなるとか、
0: うん、
1: 打てないとこに行くってありません？
0: もちろん
1: ね、
0: 普段の。
1: そうで、今回の関東クラブ対抗でも、うん、一つルールが追加になったルールの中に、
0: はい、
1: このアンプレヤブルの問題があったんですよ。
0: はい、
1: これ実はネットがありまして、ネットの外側に白杭があるんですよ、
0: うん、
1: でネットにくっついた場合、
0: うん、
1: これ通常はノーペナルティで救済ができるんですけど、
0: うん、はい、
1: 今回はこれアンプレの処置にしてくれとなったんです。
0: はい、
1: でこれね、ネットに引っかかってる中にアンプレってどこに持っていけるのかっていうことが、これ2023年でルール改定があったんですよ、
0: うんうん、
1: これ結構分かってないです。
0: うーん、うん、どこに持っていけるんですか？
1: これね、アンプレがでネットに引っかかってるとここが起点なんです。
0: はい、
1: これニアレストポイント作るんじゃないんですよ。
0: え、違うんだ。
1: そう、
0: はい、
1: 知らないでしょ。
0: 分かんない、うん、
1: うんうん、これボールの位置から2クラブレングス内にドロップするか、
0: うん、
1: これ一罰打です、
0: はい、あ、その場合ね、うん、
1: それか一番最初に打った位置に戻る。
0: あ、はい、
1: これ OK ですね、
0: はい、
1: これはどの場面でもあるんです、
0: OK、
1: これ特にジェネラルエリアの話してますけど ね、
0: うんうん、
1: ね、はい、そしてあとはボールがあった時点とホールを結んだ後方線上に逃げたらそれもいいんです、
0: うん、
1: でその時に、
0: うん、
1: 起点はドロップでも OK で、
0: うん、
1: 360度前側に転がってもいいってなったんですよ、
0: はい、
1: この後ろ側に戻る、はい、ただ今回はネットがあってホール結んで後ろ側が OB の方なんです、
0: うん、そうです
1: ね、っていうことは2クラブレングスか元の位置に戻るしかあまりないんですよ、
0: うん、
1: 選択が、
0: うんうん、
1: でこれが大問題になってて、
0: はい、
1: スタート時間が遅れました。
0: あ、はい、
1: はい、うん、質問したんですね、うんうん、ってことは何が言いたいかっていうと、この、うん、ジェネラルエリアっていうのは池とか OB のゾーンを除いた、
0: はい、
1: ペナルティエリアを除いた場所の、うん、このアンプレの処置に関してもう一度皆さんに復習してもらいたいのと、
0: うん、
1: あともう一つバンカー内のアンプレ、
0: はい、
1: ね、4つ救済がありますんで、うん、
0: はい、
1: この辺をもう一回復習したいなと思って、今日はまず、
0: うん、
1: このネットに引っかかったボール、通常はノーペナルティです、
0: はい
1: はい、
0: うん、
1: ただ今回はアンプレにしてくれということで、
0: うん、
1: アンプレ破るの話をしました、
0: はい
1: はい、これ非常に重要なんで ね、
0: うんうん、
1: ね、ぜひ覚えてもらいたいと思います、
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、今月はちょっと、ね

0: ね、あのイレギュラーな感じで ね、うん、ね、放送日の新放送の曜日が、ね、はい、違ってましたけど、
1: そうです、
0: ね、また6月からは第1第3の、ね、はい、金曜日が、うん、新放送になります。
1: はい、
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: 今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ、ここまでのお相手は
0: バーディーまさしと
1: ちえここでした。また次回お会いしましょう。この番組は日本で唯一の5つ星認定工場である有限会社国際自動車板金工業所の提供でお送りしました。

0: ふっかゴーゴー月曜日、午後2時から生放送、コンコン狐夫人の摩訶不思議。難しい経典を読まなくても悟りの言葉はすぐそばにある。心理学や潜在意識の視点などから歌詞を紹介していくコーナーです。あさてコーナーの始まり始まり。
1: ウィークデーフッカモーニング、月曜日パーソナリティのみっこです。家事の合間に、お仕事しながら、運転中など、日常の一コマに聞いて知って得する情報と、あなたに活力をお届けする情報番組です。リクエスト曲もメッセージも大募集、送ってくれたら嬉しい。
2: 第1第3土曜日お昼の生放送、ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、純と一緒にランチタイムを過ごしませんか？ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。
3: FM ふっかちゃんが午後10時をお知らせします。
1: ここからは再放送をお送りします。

こんばんは、ロック塚越です。ロックオンレディオの時間がやってまいりました。さて、この間までね、桜が咲いてようやく暖かくなってきたなと思ってね、いたらもう今緑の真っ盛り、もう暑いっすよね。なんかね、もう今年暑いっす。で、花粉症の方もですね、クビキリギスが鳴き始めたっていうこともありまして、あのビーって鳴くね、ようやく終わったって感じですね。やっぱクビキリギスがね鳴くとね、花粉症の季節が終わったってちょっと嬉しくなります。と同時にちょっとやっぱね、蒸し暑くもあるんですけど、はい、ということで今日はですね、イギリスのバンドプロコル・ハルムを特集してみたいなと思っております。プロコル・ハルムと言いますと、これがね、青い影っていう曲が超有名な曲があるんですけど、これ以前にもブリティッシュロック特集でかけたことあるかなと思うんですけど、去年だったかな、青い影、それからハンバーグっていうねシングルかけたわけなんですけど、今回ももちろんその曲はかけたいなと思っております。で、プロコル・ハルムと言いますと、その前身バンドもね、なかなか渋いバンドで、パラマウンツっていうバンドでして、まずこっからスタートしなきゃなと思いまして、今日パラマウンツの音源からかけていきたいなと思います。パラマウンツはですね、1959年にイギリスのエセックス州のサウスエンド・オン・シーで

結成されました。サウスエンド・オン・シーはですね、ロンドンの東 64km にありまして、テムズ川の河口の北岸ということで、海の町ですね。世界最長のレジャー埠頭があるっていう、イギリスで有数のレジャー観光地でもあります。そこでパラマウンツ結成されてます。中心メンバーはゲイリー・ブルッカーピアノ、ロビン・トロバーギター、クリス・コッピングベースという形になります。ボーカルはボン・スコット。ただですね、このボン・スコットがある日ギグに現れなかったためにですね、ゲイリー・ブルッカーがボーカルも兼任することになります。でしばらくして BJ ・ウィルソンが加入、ロンドンで定期的に演奏するようになりまして、1963年、パールホンレーベルと契約します。でコースターズのカバー、ポイズンアイビーでデビューします。

シャキッとした R&B ナンバー、パラマウンツでポイズンアイビーでした。この曲はですね、イギリスのシングルチャートでデビュー曲にして見事35位ということでヒットしてます。さあ、そうだね、この時のね、パラマウンツのメンバーちょっと紹介しておきますね。デビュー当時から、3年間ずっと同じメンバーですね。ゲイリー・ブルッカーボーカルキーボード、ロビン・トロバーギター、ディズ・デリックベース、 BJ ・ウィルソンドラムという4人組です。それではこのポイズン・アイビーの B 面の曲、今度はですね、ドリフターズのカバーですね、 I Feel Good All Over。

はい、パラマンツで I feel good all over でした。これもシャキッとした曲でなかなかいいですね。さあ、海の男たちで結成されましたパラマンツ、ヒットしたこのシングル、デビューシングルに続きまして、すかさずセカンドシングルを出します。セカンドシングルの曲 A 面 B 面一緒に行ってみましょうか。リトルビティプリティワン、それからアサーテンガール。このリトルビティプリティワンはですね、ボビーデイ&ザサテライツのカバーです。で、 B 面のアサーテンガールはアラン・トゥーさんが作った曲で、アーニー・ケイドゥのカバーとなります。

パラマウンツでリトルビティプリティワン、それからあサーテンガールでした。これあサーテンガールなんてね、モッツビートですよね。これね、モッジーな曲です。モッジーなんて言葉は ないんでしょうね。ないですけど、モッジーな曲ですね。あ、そうそうそう、このあサーテンガールなんですけど、パラマウンツがカバーして出しまして、その後ですねヤードバーズがカバーしてます。だからなんか聞いたことあるなと思ったら、そういうことなんですね。ちなみに A 面のリトルビティプリティワンもですね、パラマウンツに続いてフレディ&ザドリーマーズ、それからデイブクラック5もカバーしてるってことで、この時代のですね最先端を言ってたバンドと言っていいんじゃないでしょうか。パラマウンツでしたでしたでしたが、次は3枚目のシングルいきましょうか。3枚目のシングルですね、 I'm the one who loves you。

いやー、これ聞けば分かります。カーティス・メイリフィールド・ブッシュですよね。ジェリー・バトラーの曲、作曲は

デスメイフィールドということで、ソウル色強いっすね、これね、この曲は。口直しに B 面いってみましょうか。 B 面はですね、 It won't be long、 ゲイリー・ブルッカーとロビン・トロワー作ってことで、初めてパラマウンツのメンバーのオリジナル曲となりました。見事オリジナル、聞いてみ、どんな曲なのかな、これ。 I won't It won't be long.

ああ、これまたモッジーな曲ですね。なんか、イギリスのね、海沿いの観光地で若いカップルたちがダンスフロアで踊ってる時に演奏されてるような曲って感じです。まあ、その時ね、男の子が粉やなお話なんかしちゃったらね、その女の子の顔に青い影がさーっとね、血の気を引いたように浮かんだりして、なんちゃって。さて、パラマウンツの曲ね、3枚目まで出しましたけど、2枚目3枚目のシングルチャートインしなかったってこともあってか、次の4枚目のシングルはですね、初心に戻りまして、コースターズのカバー曲となります。バッドブラッド。

はい、パラマウンツでバッドブラッド、それからドゥーアイでした。シングル A 面 B 面、 A 面はコスターズのカバー、 B 面のドゥーアイはモーリス・ウィリアムス&ザ・ゾデアックスのカバーということで、ご機嫌な R&B ナンバーでした。いやー、ただね、これこのシングルも売れなかったみたいで、ってなるとレコード会社のテコ入れが入るわけですよ。それで次出したシングルですね、これ5枚目になりますね。この曲でちょっとテコが、どんなテコかちょっと聞いていただきたいなと思います。パラマウンツでブルーリボンズ。

ああ、これはいけませんな。反則です。ストリングス入り。もうレコード会社が考えることは。まあ、めちゃめちゃ売れ線になったわけですけどね。ああ、パラマウント、ブルーリボンズでした。この曲はですね、曲いいなと思って、ビッグダナの曲なんですけど、作者、ジャッキー・デ・シャノン。やった、ジャッキー・デ・シャノンの曲ですよね。それでいいのかな、これ。いやただね、ストリングス入りはね、ちょっとね、つうことで、この、今ではですね、ストリングスなし、ノーストリングスバージョンっていうのが手に入れられるわけでして、そっちの方行ってみましょうかね。パラマウンツ、ブルーリボンズ、ノーストリングスバージョン。

いやーモッチーな感じになりますね、ブルーリボンズ。なんかこうかけるとね、今の曲、今のバージョンにもなんかストリングスがねこう乗っかって聞こえちゃうんでね、なんかあんま違いが分かんなかったような気がするんですけども、これ逆にかけた方が良かったような気がしますけど、あれで、じゃあこのシングル B 面見てみましょうかね。この B 面ですね、カッティングイン、この曲ジョニー・ギター・ワトソンの曲ですよ。これ期待持ってるんじゃないかな。

いやブルージーですね。いやなかなかいいんじゃないですかね。これパラマウンツジョニー・ギター・バトソンの曲のカバーでカッティン・インでした。まあこの曲もねストリングスが薄く入ってるんですけど、こっちの方のが使い方としてはいいんじゃないかなと思いますね。曲の良さを引き立てるようなストリングスの使い方なんじゃないでしょうかね。派手派手、曲を派手派手にしてね、もうヒットさせるぞ、ヒットさせるぞみたいな、そういうストリングスの使い方じゃないので、A 面みたいにね、安心しました。まあ、この当時はね、このストリングス問題って結構ありまして、プリティシングスなんかもね、ストリングス付けさせられたりとかしましたよね。それから、まあ、ビートルズのあのアメリカでのラストシングルになります、ロング&ワインディングロードなんかもね、まあポールが後で怒ったみたいですけど、まあ個人的には俺的にはね、ストリングス入りバージョンの方がロング&ワインディングロードに関しては好きなんですけど、まあこれは個人の趣味っていうことで、まあ作った本人はね、むき出しの生のままのバージョン好んでたようなんですよね。Rock on Radio。 でということでパラマウンツ、お次は6枚目のシングルになります。6枚目のシングルとして出ましたのが You Never Heard It So Good。 あ、この曲バリー・マクガイアの曲ですね。スティーブ・バリー&P.F. スローン作ということで、行ってみましょう。 You Never Heard It So Good。

はい、パラマウンツで You Never Had It So Good でした。いや、なかなかポップなんですけど、なかなかいい曲ですよね。ちなみにこの作者スティーブ・バリー&P.F. スローンの P.F. スローンが作った曲で Eve of Destruction、 この曲をですねバリー・マクガイア歌いまして大ヒットさせてますね。なのでこの曲の、このシングル6枚のシングルのですね6枚目のシングルの B 面の曲いってみましょう。 B 面を久々にゲイリー・ブルッカーとロビン・トロワー作ってことでパラマウンツのオリジナル曲ですね。オリジナル曲カバーばっかだからね、パラマウンツのシングルね。2曲目のオリジナル曲になります。 Don't you like my love。

まあ、ただね、ここまで、ここに至るまで青い影のあの字もないですね。あ、ワイターシェイドオブペールのあの字もない。パラマウンツでした。 What is podcast?Podcast is not writing. You do only talk, talking about broadcasting radio. Point. You have blogger. You have podcaster. Listen. Rock on radio. Ah, でおまけ、そうそうそうそう、パラマウンツはですね、この6枚目のシングルもヒットしなかったっていうことで解散することになります。6枚もシングル出したんですけどね。それでゲイリー・ブルッカーはですね、演奏活動を引退して作曲家としてやっていくことを決めました。でこのパラマウンツアルバム、こんだけシングル出してるんですけど、アルバムは結局出せずに終わってまして、後にですね編集版としてコンピレーションとしてアルバム出てるんですけど、その中にですね未発表、当時録音されてたんですけど未発表だった曲が何曲か入ってまして、その中からちょっとピックアップ、その中からピックアップしてちょっとねお送りしたいなと思います。

この曲はカーティス・メイフィールドが作った曲なんですよね。メジャーランスがオリジナルシンガー、これなかなかポップで当時のねブリティッシュビートバンドによくあるタイプの曲ですね。ただこの曲は当時はリリースされてません。次この曲もパラマウントやってました。 You've got what I want。

はい、みんな大好きソーローズのあの曲のあの曲、パラマウンツもやってたんですね。 You've got what I want でした。もともとはですね、ボーイズブルーっていうグループの曲をソーローズが出たばっかりの時にカバーした曲なんですよね。で、パラマウンツは、まあ、未発表ってことでね、当時はこの曲は出してません。後で出てきた、お蔵入りしてたっていう曲でした。ではパラマウンツの曲、今日最後の曲ね、行ってみたいなと思います。おお、今度はですね、なんとチャールズ・ミンガスの作った曲のカバーですよね。これ一体どんな出来なんでしょうか。そして果たして、まあ、フリーダム

0: But a madman is most incandescent gloom, whose love of soul is imperfection, and his most lustrous groom. So stand fast, young mule, soothing contemplation by burning hole and making fire. Your steadiness is of the living, and cruel anxiety has begun to die. Stand fast, young mule, stand fast.
1: 初期のディープパープルを思い出しますね、これ。このエレキギターとそれからオルガンの響きがですね、ロッド・エヴァンスがいた頃の、ボーカルだった頃のディープパープルっぽいっすね。パラマウンツでチャールズ・ミンガスのカバー、フリーダムでした。はい、ということでですね、今日はですね、プロコル・ハルムの特集ということで始めたんですけど、プロコル・ハルムまで結局行きませんでしたね。青い影とか青い影かけなかった、プロコル・ハルムの特集で青い影かけなかったっていうのは前代未聞のことなんじゃないでしょうか。なんちゃって、まあ結局ね、プロコル・ハルムのプの字まで行かないでパの字で割ったってことで、今日はパラマウンツの曲を聴いていただきました。はい、さて、先ほどもちょっとお話ししたようにですね、パラマウンツのリーダーゲイリー・ブルッカーはですね、演奏活動から引退しまして作曲に専念することを決めます。そして友人のですね、ガイ・スティーブンスから作詞家を紹介されます。その作詞家の名はキース・リードということで、次回もやっていきたいなと思います。次回はピの字でいこうかな。パの字まではなんとかたどり着きたいと思うんですけど、次回も聞いてくださいということで、今日はいかがだったでしょうか。はい、ロックオンレディオ、ロック塚越でした。次回もよろしくね。

0: 西田理沙の心の演歌。お相手は演歌歌手の西田理沙です。月曜日から金曜日まで朝5時30分から各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えながらナレーションを添えてお送りします。いつも笑顔で癒しをお届けします。聞いてね。
1: ワクワクデイ。この番組ではチャンネル登録数1万人以前再生回数ランキングを放送中。新しいバンドシンガーソングライターの推しが見つかります。たっくん、この番組好評の声続々いただいてまして。
2: そうなん。
1: まずうちのおばあちゃんから。
2: ばあちゃん、
1: さすがうちの声元気もらえるわ、
2: は
1: あ、おじいちゃんも言うてました。
2: うん、
1: シュータ頑張りや、いい番組や。さらにうちのおかんまでも。
2: いや、身内ばっかやんけ。
1: いやいや、うちのおとんもやな。
2: はい、よかんべ。
1: ワクワクデイは毎週土曜日21時から生放送中。親族以外も聞いてね。
0: FM ふっかちゃんが午後11時をお知らせします。
3: サロプロ

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティのお城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのべーちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。また今週も始まりましたけれども。
0: 始まりましたね。
1: 最近いかがですか、海君は。
0: 最近、悩みがあって寝れないんですよね。
1: 寝れない、なるほど。
0: 寝れないっていうのはなんか寝つけないっていうよりは早く起きちゃう。
1: あー、何時ぐらいに起きちゃうんですか。
0: 基本5時半くらい固定で。
1: 固定
0: なんかその何時に寝ても5時半くらいには絶対起きちゃうんですよね。
1: あー、私逆になんか2時間に1回くらい起きちゃうんですよ。中途覚醒っていうんですかね。
0: あー、それの方が嫌だな。
1: そう、嫌なんですよ本当に。また起きちゃった、また起きちゃったみたいな。時間固定じゃないんですよ私。どうすればいいんですかね。睡眠の質を上げたいですよね。枕変えるとかですか。なんかな。
0: でも思えば睡眠の質が悪くなる行動ばっかしてるなっていうのを最近思って
1: わかる
0: だからなんか寝れねえって毎回言うんですけど、うん、例えばなんか夜までショート動画見てたりとか。
1: はいはいはい、止まらないやつですね。
0: 夜にあのエナジードリンク飲んだりとか。
1: それ絶対ダメなやつじゃないですか
0: だからなんかそういうのしてる時に寝れねえってどの口が言ってんだろうって自分で反省するというか。
1: もうこれは自分のせいだった
0: で、そうなんですよ。だからその最近枕とかも買おうかなと思ってて。
1: はいはいはい。
0: だからベッドとか枕とかでだいぶ変わるっていう話聞いたんで、
1: うんうん、
0: 寝具一式ちょっとチェンジしようかなと
1: 思ってます。思い切って。
0: はい、
1: なるほど。もしかしたらね、この聞いてるリスナーさんの中に睡眠に詳しい方もしかしたらいらっしゃるかもしれないんで、よかったらお便りください。
0: いや本当教えてほしいです。ちょっとどうにかしてほしいです。
1: カイ君とベイちゃんの不眠問題をちょっと
0: 2人とも寝れない。
1: 2人とも
0: どんなラジオでって感じですけどね
1: はい。そして本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役伊藤修平さんをお迎えしてお送りいたします。お楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。

0: この番組はクロコ株式会社の提供でお送りいたします。それではここで1曲お届けいたします。今回はですね、パーソナリティのカイ君が選曲した曲なんですけれども、こちらご紹介いただけますか。はい、
1: 最近ですね、乃木坂さんにハマってて、
0: はい、
1: でその中でも YouTube で調べた時に人気順で一番目に出てきた曲、はい、まあ、そんくらいしか知らないんですけど、すごくめちゃくちゃいい曲で、
0: うんうん、
1: なんかこの季節にもあった曲なんで、ぜひ流したいなと思います。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ曲振りをお願いします。
1: 乃木坂46でシンクロニシティ。

0: お聞きいただいたのは乃木坂46でシンクロニシティでした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社オーロ代表取締役の伊藤修平さんです。よろしくお願いします。伊藤
1: さん、よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: お願いします。お願いします。それではここで本日のゲスト伊藤修平さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。伊藤さんは兵庫県生まれで、ル・トーア・トーア美容専門学校を卒業後、大阪の大手美容サロンに就職し、サロンワークや店舗運営の経験を積まれました。その後26歳で独立し、2014年に美容室オーロを創業。大阪を中心に店舗展開を広げ、現在は美容室に加えアイラッシュ、カフェ、ジム、保育園などを手掛けるトータルビューティー企業へと成長させています。
1: 今回はそんな伊藤さんに美容業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思っております。改めてなんですけれども、株式会社オーロとはどのような会社か、ご説明いただいてもよろしいでしょうか。
2: 弊社株式会社オーロは、関西の大阪、兵庫、奈良に美容室をメインで展開している企業で、あと副事業として、あくまで美容室のための施設、お客さんのための施設っていう感じなんですけど、カフェ2店舗、保育園、スポーツジムを運営してて、あとアメリカのニューヨークにも2店舗路面店美容室を運営してます。
0: へー、すごい幅広いですね。
1: あくまでも美容室のためというのは、お客様が美容室に来られて、その上で、お子様を保育園に預けたりとかで、カフェにも寄っていただいたりとか、なんか美容師中心にその他も回っていただくみたいなイメージなんですかね。
2: そうですね、お客様にとっての、美容室選んでもらえる理由になるところももちろんそうですし、求人、スタッフのためっていうところも大きいところになるんで、半分半分スタッフ向けと、あとお客様向けとっていうところでやってるっていう感じですね。
1: なるほど、ありがとうございます。ちなみになんですけれども、会社名、店舗ブランド名の由来などあればお伺いしたいんですけれども、いかがでしょうか。
2: オーロはアルファベットで ORO って書く

0: んですけど、はい、意味としてはイタリア語で金っていう意味があって、うん、オーロっていうのをイタリア語で金っていう単語なんですけど、まあ、その中にも他の意味っていうか、内容があって、まあ、金っていうのは大チャンスとか好機っていう意味もイタリア語の中には含まれてるんですけど、まあ、少し詳しく話すと、まあ、やっぱり金って当時僕がお店を出した12年前っていうのはプラチナよりは安かったんです。今は最近金の高騰ですごい値段上がってると思うんですけど、金っていうのは別に一番高い金属ではその時はなくて、今は金が一番になってしまったんですけど、まあ、僕も当然美容室をオープンして業界だったりとか関西だったりとかもちろん一番を目指してこう会社を大きくしてきたんですけど、まあ、当時その金っていう内容の単語をつけた理由としては、まあ、金っていうのはすごい面白い金属で、金っていうだけでは形にならないんですよね、柔らかすぎて。金の延べ棒とか24金っていうのは金で、もう 99.9% の金を24金っていうんですけど、まあ、大体皆さんが身につけられる金の装飾品、ネックレスだったり指輪っていうのは18金とか、まあ、純度の高い高品質なもので22金っていうのがあるんですけど、大体金っていうものだけでは柔らかすぎて何も使い物にはならないんです。なんで必ず何かと混ぜるんですけど、金っていうのは例えば、イエローゴールドっていう言葉聞いたことあると思うんですけど、イエローゴールドっていうのはシルバーと混ぜて作りますし、ピンクゴールドっていうのは銅と混ぜて作るんですね。っていう風に他の金属と混ぜることで強度を保って、まあ、金っていう製品を商品化したり、まあ、何か使えるものに変えていくっていうのが、まあ、金っていう素材の面白いところ で、まあ、僕はまあ創業者なんで、例えば自分のことをまあ純金だとした時に、まあ、僕一人では当然できることっていうのは限りがあって、でもやっぱその各店舗店長だったりとか責任者取締役員とかがいるので、まあ、その子たちが、まあ、例えばシルバー別の金属だったとして、まあ、創業者である僕と、まあ、その子が加工することによって、その子と僕にしかできない店舗だったり新しい事業だったり可能性を作っていけるような大きい会社になっていきたいっていう意味でオーロっていう名前をつけました。
1: すごい素敵、めちゃくちゃ奥の深いお名前だった。
2: イタリアは何か伊藤社長のルーツがあったりとかされるんですか？
0: 僕がまあ一番好きなものはまあ車で、個人としてのまあ目標であったりとか趣味嗜好で言えばやっぱ僕車が好きなんですけど、まあ、車のやっぱり王様っていうのはやっぱフェラーリで、フェラーリがイタリア原産っていうところもあって、まあ、イタリアっていう国がまあリスペクトあるなっていうところは一つあります。
2: インスタグラムでもよく拝見させていただいてます。伊藤社長のかっこいい車とか船とかも、オーロ号っていう船とかも乗られて
0: ます。そうですね、クルーザーも、はい、持ってます。
1: すごいかっこいい。私美容室に加えてなんかいろいろやってらっしゃる中で一番なんか保育園に思って引っかかったんですね。この保育園っていうのは資格とかが必要だと思うんですけど、そういう人材とかはどうあてがってるのかなと思って。
0: まあ創業の当初からすれば、2014年の1月に美容室オーロオープンしたんですけど、僕は美容室オープンと同時に保育園も同時にオープンしてるんですよ。保育園と美容室と
1: 同時なんですね。
0: 同時起業をしてて実は、でもちろん保育園は途中で規模拡大で移転したんですけど、当初最初スタートメンバーが美容室で僕入れて8人のメンバーでスタートして、まあ美容師が5人でアイラッシュが1人で、普通は大体もそんなもんでもちょっと多いぐらいなんですけど、今時で言えばそれプラス保育士が2人正社員で入って8人でスタートというちょっと特殊な独立の仕方をしました。まあ保育園出した意味っていうのはまた最初にも別にあったんですけど、まあ保育士っていうのがまあたまたまご縁で、今弊社でも引き続き働いてくれてる創業メンバーである同級生の副社長がいるんですけど、その同級生の副社長の奥さんがたまたま保育士で、で、まあ、のベテランで保育園で勤められてたっていうところもあって、であともう一人創業メンバーで入ってきてくれたメンバーの中に、まあ、そういうふうに保育士の仲いい知り合いがいるから紹介をしてもらえたっていうところもあって、二人結構ベテランの信用できる保育士の子が用意できたっていうのは一つきっかけとしては当然あったんですけど、まあ、やっぱ保育園事業っていうところを出したきっかけでもあるのが、やっぱ僕は企業っていうものがやっぱ地域に根付いて、やっぱお客様に応援していただかないとダメかなっていうふうには当然思ってまして、まあ、会社っていうのはもちろん誰かの役に立って初めて大きくなるので、まあ、そう思った時に美容室っていう地域の中で皆さんが何かしらどっかで行かれてる事業なんですけど、その僕の美容室企業にしかできない地域貢献っていうのをしたかったっていうのがまず一つあって、僕1号店が大阪の豊中市っていうところが本店になるんですけど、豊中市っていうのは別に地元でもないし働いたこともないし住んだこともない場所なんですね実は。で美容室の独立であんまりそのパターンっていうのは珍しいかなと思うんですけど、僕が豊中出した理由っていうのは明白にあって、大阪府の中 でも所得ランキング1位の町、まあ、一番の富裕層が住んでる町っていうところと、結構全国的に見ても美容室の激戦度っていうのがすこぶる高い地域であった。なのでやっぱり美容室っていうのは当然当たり前ですけど、僕も美容師なので、本店がどう渡るかっていうのは当然当たり前に起爆力に今後なっていくっていうところと、まあ、自分が一番現場にも立てて

0: 本気を出せる一番クオリティが高い店舗は必ず本店なので、うん、まあ、その本店で全国に対して のそういう激戦具合の中でも美容室で勝ち筋を見つけられれば、まあ、今後あの2号店3号店と広げていくのはまあ耐えやすいのかなというふうに思ったところがあって、まあ、当然もちろん店舗展開を見据えた独立だったので、まあ、そういうところで豊中っていうのをまあ選んだんですけど、うんうん、その中で地域でどう美容室企業が役に立とうかって考えた時に、まあ、大体皆さんやられるのがゴミ拾いしたりとか地域のボランティア活動に参加したりとか、まあ、素晴らしいことだと思うんですけど、まあ、そういうふうな分かりやすいよく誰でもやってるようなことではなくて、まあ、どういうふうにしたらこの地域で名前が目立つ地域の人たちを応援してもらえる企業になるのかなって考えた時に、僕が調べた時ちょうどその豊中市っていうのは、まあ、そういうふうに富裕層の街っていうところもあって家族がすごく多いんですよね、まあ、豊かな世帯層 の家族の方がすごく多い地域で、やっぱりあの待機児童っていうのが当時問題になってたんですけど、待機児童が350人ぐらいいたんですよ豊中市
1: で、
0: あこれはすごく地域の課題だなっていうふうに思った時に、やっぱりあじゃあ保育園自分がやったら少しでも地域のお客さんに役にも立つし、あの貢献できて特別な美容室っていうふうに認識をしてもらえるだろうな、でもちろんあの美容室に行きたくても子供がいて預けられなくて、であのなかなか行きたい美容室に行けないというお客様を来ていただいたりとか、地域としてもブランドとしても、まあ、高いところを目指していけるんじゃないかなっていうので保育園を、まあ、ちょうど保育士の縁もあって集められたのもあってオープンしたっていう感じですね。
1: なるほど、ありがとうございます。なんか地域貢献の面と偶然じゃないですけど、こういろんなスキルとか資格とか持った方々がいてこれが今成り立ってるってことですもんね。
0: はい、で今も実際働いてくれてる子たちが4人、保育士がいるんですけど、まあ、その子たち もうみんな若い子で、1人だけスタッフの紹介で入ってきた子はいますけど、基本的には保育士も大学からの新卒採用がメインです。
1: あ、そうなんですね。中途採用は特になしで、
0: 基本的には、まあ、保育士は多少取ることはありますけど、うんうんうん、美容室に関しては中途採用ゼロで、正社員は110人ぐらいいるんですけど、全て新卒生え抜きの教育うちでした子しかうちには働けないです。
1: あらまあ徹底されているそのあたりもまた後で詳しく聞けたらいいなと思います ね。
2: ご経歴の部分お伺いしてきた中でちょっと気になったのが、今のお話で伺うとすごい創業当初から成功されてどんどんどんどんあのサクセスストーリーがつながってるイメージなんですけれども、その中で伊藤社長がこれしんどかったなとか苦しかったなみたいなご経験、うん、経営されてる中であったりされるんですかね。
0: まあ、特になくて
1: 強い、
0: まあ、ないっていうか、でも、まあ、それなんでかっていう、まあ、理由があるかなと思うんですけど、うんうん、やっぱりその苦しいなとか、まあ、やっぱりそういう壁みたいなものって当然あって当たり前だと思うんですけど、はい、それなんで起こるかっていうと想定外が起きるからなんですよね、うん、やっぱり想定してないことがあるから傷つくし、想定してないことがあるからしんどいと思うと思うんですけど、はい、まあ、僕は結構性格的にも臆病というか、かなりリスクヘッジをすごくする方なんです、はい、まあ、会社のそういう成長の具合とかいろいろこう見られてよく、攻めの経営というふうに思われることが多いんですけど、まあ、攻めももちろんあの全力でするんですけど、どっちかというと僕は守りの守備の方に力を入れてる経営者で、やっぱり何があっても大丈夫な会社っていうのはもう常に意識創業からしていることなんですね、うんうん、まあ、なんでいろんなことってありましたけど、まあ、ある程度のことはもうほぼほぼ想定内で、そんなにこう想定を大きく超えるような出来事は起きたことがないっていうのがまあ答えにはなるかなと思ってて、まあ、それで言うと当然当たり前ですけどコロナは別なんで、あれは想定できたかと言われるともちろんそんなわけはないんですけど、まあ、コロナって平等なんでね、もう日本中世界中が巻き込まれた、みんな同じような条件下で戦うことになるんで、それは別にうちだけが苦しかったわけではないし、あの当時ももちろんうちは結構ランニングコストの高いお店なので人件費も含めて、まあ結構なやっぱり赤字っていうのを数ヶ月被ることにはなったんですけど、まあなんか恐怖は特になかったっていうのがあの言い方にはなります。
2: じゃあ先ほどのもう超激戦区の豊中で出したっていうのは結構攻めの姿勢がめちゃくちゃ出てたかなと思ってるんですけど、伊藤社長の頭の中ではこれはこうしたらいけるからみたいなリスク計算も全てした上で出されたっていうイメージなんですかね。
0: まあ最初に関してはそこまでのリスクっていうところよりかはまあね、あの最初の1店舗目成功する自信ないやったら独立するなっていう話なんで、それはもちろん自信があってやったところはあるんですけど、まあやっぱりその基本的に攻めるんですけど、そのエビデンスのない攻めというか、その自信のない攻めというか、なんかね、あの美容業界っていうのは特に根拠のない自信を持ってる子が多いような気がするので、そういうものは僕にはないという感じですね。
2: おっしゃられた通り感覚でやられる方結構多いという印象なんですけれども、伊藤社長の根拠っていうのは数字データとか、例えば豊中のそれこそまあ人口でどんくらいの労働人口がいるかとか、なんかそういった数字データをもとにロジックを立てていくみたいなイメージなんですかね。
0: いや、もう 99% 人ですね。
1: あ、人なんですね。
0: そうです、もちろん、もうあの信頼できるスタッフがありきの、うんうん、まあ、保育園もそうですね、信頼できる保育士がいなければ絶対に、うん

0: し、うんうんうん、カフェももちろんそうだし、ジムもそうなんですけど、まあ、やっぱりそのキーマンとなるというか、あの理由になる人が必ず僕の授業には全てあのスタートにはあります。数字はやっぱり変動するので、
1: うんうんうん、確かに数字変わります
0: ね。駅が錆びれることもありますし、待機児童も今はもう豊中っていないんです、
1: うんうん、もういないんですか、はい、すごい。
0: もうあんまりあのいないと思います。もうあの補助金とかも打ち切られてるぐらいなんで、なんで数字はやっぱりあの一つの参考指標と成績表にはなりますけど、うんうん、あの全てをこうね、あの理由付けるエビデンスには僕はならないと思ってます。
1: じゃあまあ数字をありきじゃなくてって感じですよね。数字は
0: まあやっぱ人ありきですね。もうやっぱ美容室なんでね。
1: はい、ありがとうございます。この後もですね、伊藤さんにはお話を伺っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
0: お願いします。

0: サロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役の伊藤周平さんをお迎えしてお送りしております。
1: 伊藤さん、引き続きよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: ここからはですね、美容サロン業界の経営に関するお話を深掘ってお伺いできればと思っております。
0: はい。
1: まずの経営の部分なんですけれども、伊藤社長が今経営される中で大事にされているポイントなどあれば教えていただきたいんですけれども。
2: やっぱり事業計画っていうのも大事にはしてて、こういうふうに会社をこう成長させてスケールしていくっていうことも計画としては当然大事なんですけど、やっぱりどんな事業でももしかしたらそうかもしれないかなと思うんですが、やっぱり事業計画が先走ってしまって、そのために人を集めるとか、そのために後追いで人のそういうニーズっていうのがついてくるようだと、美容業界の場合は難しいのかなと思ってるので、必ずやっぱお店も会社が出店をしたいから人を集めるとかではなくて、人が集まって人が育ったから出店をするみたいなスケールの仕方っていうのを常に意識してます。
1: なるほど。先ほども人っていうキーワードがあったかなとは思うんですけれども、その人を大事にされる中で、そのいい人がどんどん集まってくるのって、なんか秘訣とかってあったりされるんですかね。
2: まあでもやっぱりまずこういうすごく57万人ぐらい美容師がいて、26万件ぐらい今美容室あると思うんですけど、やっぱりそのすごい数が多い業種の中で、やっぱ目立つことっていうのは大事かなっていうふうには思ってるんで、やっぱり特徴的なものを持って、唯一無二にできる限りなって、やっぱり他にないものっていうのをどんだけ持ってる企業体にしていくかっていうところは考えてはやってます。
1: 他にないものでいくと、オーロさんならではの制度とか、なんかそういったものになるんですかね。
2: 全てですね。やっぱさっきも言ったみたいに、例えばうちは中途採用ゼロで、新卒採用のみで100人を超える規模まで成長させた会社なんですけど、これも多分全国探しても類は見ないと思うんですよね。はい。で、関西で言えば1万円以上する高い客単価であったりとか、アイラッシュとかでもうち世界大会優勝5、6回してますし、そういう風な分かりやすくすごいって思われるものをたくさん持ってると思います。例えば給料ももちろん普通の美容師業界の中ではやっぱり水準はかなり高い方だと思いますし、20代で年収1000万稼ぐ子が普通にだらに社員でいたりとか、社員でもフェラーリ乗ってる子がいたり、そういうふうにこう本当に普通の美容室では考えられないような、やっぱ分かりやすいところに投資、出資、チャンスの構成を作ってきたっていうところはやっぱりあって、目立ってしまえばあとは内容を見てもらえばいいものあるよねっていうのは自信あるサロンオーナーさんたくさんいると思うんですけど、やっぱり僕がすごく思うのは、知られてないのはないのと一緒なんで、いつ消えるか分からないっていうものって目の前にいっぱいあると思うんですよね。なんでやっぱりまずは知っていただいて、で本物が残っていくっていうのはこの業界の常だと思ってるんで、いかにやっぱり最初の1店舗2店舗しかないちっちゃい時から目立つ経営をできるかっていうことを意識してきました。
0: すごい。その 目立つんだとにかくみたいな感じがしましたけど、その中途採用を取らない理由みたいなのって何かあるんですかね。
2: 一つはさっき言ったみたいに、やっぱ他社にない特徴を持ちたかったっていうところは入り口では当然あります。新卒しかないということはどういうことかといえば、うちの場合は他の美容室に一度でも就職すると二度と入ることができない会社っていうことなので、やっぱ新卒生の子たちももしかしたらですけど、うちとどこかを迷ってた時にもう一個の方は中途採用を取ってるんだったら、まずはやっぱり今しかないオーロかなって思ってもらえるきっかけにもなるかもしれないし、ゲームでも何でもそうですけど、やっぱり縛りっていうのは力を強くするっていうふうに僕は思うので、はい、やっぱりルールっていうものがやっぱ厳しければ厳しいだけ、力っていうか、そういうふうに物の価値っていうのは高まるのかなっていうふうに思います。プレネがついてるね、いろんな時計だったりいろんなものもそうですね。やっぱり価値があって人が手に入らないから値段が上がるっていうのはもう世の中の常なので、誰でもいつでも入れるような会社にはしたくなかったっていうのが一つ入り口ではあります。で、今となってはやっぱりすごく思うのが、僕自身も20歳で

0: 美容学校卒業して、うんまあ、関西の大手サロンに就職して、うんまあ、26っていうちょっと早い年で独立をしたんですけど、うん、やっぱりまあ20代のうち、まあ、本当に最初とか3店舗目ぐらいまでは本当にフルサロンワークで店長して、いろんな店舗飛び回って現場立ってましたんで、もちろん、
1: はいはいはい、
0: で、まあ、そういう風にこうやって30代を迎えた中で、まあ、自分が20代振り返って思ったのは、20代人の物理的にも3倍4倍働いた自信があるんで、
1: すご
0: そう、やっぱりこうここまで来れたのかなという風に思うんですけど、で僕自身の個人としても29でこういう風な夢があって、35でこういう夢があってっていう、まあ、夢があったんですけど、個人にも、まあ、そういうものもやっぱり自分の言った通りに叶えてきた人生だったので、まあ、それを思った時にやっぱりまあそうやってこう人生っていうのを過ごしていくのを考えると、僕はまあ社会人、これも全ての業種に言えることだと思いますけど、まあ、人生の大半はもう20代で全て決まるって思ってます。20代のうちに楽して、30代から人生が好転して急にうまくいき始めるなんてことは、僕は基本的に先進国にはないと思ってるので、20代積み上げてきたものだけが30代選ぶ権利がある側に行けるっていうのを本気で僕は20歳から思ってたので、まあ、やっぱりそれを自分も30代になってすごく思います。でもっと言えば厳しいこと言いますけど、美容室の場合は僕は25までに人生のほとんどは決まると思ってるので、
1: 早い早い、
0: いや僕はもう20、例えばまあ当たり前ですけど、25まで必死に進路から5年間頑張ってきた子って出世するわけですよね、はいはい、まあね、遊びたい、みんなが遊んでる時に我慢して人よりも練習して結果出して給料稼いで、もっとお客さんのためにって考えてやるわけですよね。でそういう風にやってきた子って25でもちろん5年続いてきて、で結果出てるんで給料もみんなよりあるやろうし、立場もあって検定権もあるだろうし、それ楽しいと思うんですよ。でその子が25になってから30歳までの5年間サボるかって言ったら、まあサボる子っていないと思うんですよね。もっと上がっていくと思うんですよ。すごい角度で人生上がっていくと思うんですけど、ってなった時に25までいろんなところ転々と転職して、適当に練習もあんまりせずにプライベート優先でライフワークバランスとかっていう言葉を口にして、適当になんとなく続いてきた美容師の子たちが、まあ、このままじゃ危ないなと思って、結婚もあるしなっていうので25から頑張った時に、25まで真剣にやってきたやつには多分勝てないんですよね。多分っていうか絶対勝てないと思います。
1: そうですね、
0: まあなんで僕はやっぱ結構最初のスタートダッシュの一番最初のノートで言っても1ページ2ページ目って結構大事かなって思うんで、ほらもう中途半端に他のサロンで挫折した子をまた育て直すより、はるかに何もできへんくていいから1ページ目の真っ白な状態からチードスから育てた方が明らかに成功率は高いなって思うし、僕は一回、まあ、どんないい子だったとしても一回他のサロンに行って辞めたっていうことは別に悪いことばっかりではないかもしれないけど、自分の選択を間違ってたと認めたということで、自分の選択に自信を持てなかったっていうことですね。少なくても自分がいいと思って選んだわけなんで、悪いとかではなくて、なんかその芯のブレ方っていうのは、僕はその子を成功させてあげられる約束はできないんで、うちにはいらないです。
1: なるほどなるほど。今オーロで働いてる方々はもう今オーロのことしか知らないっていう状態ですよね。
0: そうです、そうです。もうまあまあ本当エデンの外ですよね。もうここから出たら何があるかわからないっていう、本当アダムとイブ状態のエデンの園を僕は作りたいので、はい、
1: もうなんかオーロの全てが詰まっている人たちがオーロには働いていらっしゃると、すごい。
2: おっしゃっていただいた通り、本当類を見ないやり方というか、本当に難しいことだと僕は思ってて、その新卒の方だけ採用して、その後がやっぱり教育面がすごい大事だかなとは思ってるんですけれども、先ほどもあったそのもう20代で1000万を稼がれてたりとか、フェラーリ乗ってる方がいたりとか、まあ、そういう方をどんどん輩出していく、オーロさんならではの教育面みたいなところもちょっとお伺いしたくて、経営の中でもマネジメント教育についてなんか意識されてることとかって伊藤社長の方であったりされるんですかね。
0: はい、まあ、美容師を育てる意味で言えば、まあ、やっぱり美容師もいろんな活躍する項目ってあると思うんですけど、まあ、うちはもう 99% サロンワークでの実績に特化してるっていうところだと思います。まあ、ヘアコンテストだったりとか、ヘアショーだったりとか、美容師さんってそういうの好きな方多いと思うんですけど、うちはもうそういうの一切手出さないというか、一切やっぱり重要視はしてなくて、目の前のお客さんをいかに喜ばしてどれだけのお客さんに支持をもらうか、まあ、結局売り上げですよね、指名売り上げ、まあ、ここに対してもう 100% 全振りしてるっていうところがやっぱりあります。まあ、ただ、まあ、そういうのをやってると当然中にも優秀な子で出てくるので、さっき申し上げたみたいにアイラッシュの世界大会で優勝し始めたりするんですけど、結局でもそっちをこう主軸にしてもお客さんって別にそこ見てないよねっていうところはあって、
1: 確かにそうですね、
0: はい、目の前でやっぱりお客さんが喜んでくれるサロンワークっていう美容師のなぜ免許が必要な職業なのかっていうところですよね。これ僕言うんですけど、コンテストとかヘアショー素晴らしいと思いますし、僕らにはできないことなんで尊敬するんですけど、別にヘアショー出るのにも美容のコンテストに出るのにも美容師免許の提出なんかないわけですよ。つまり一般の大学生だって出ようと思えば出れるわけですね。まあ、これはそもそも美容師の戦いではないって僕は思ってるんで、よりも美容師っていう免許が必要なのは人の肌と髪に触れるからなんで、お客さんに

0: とか美容師ってやっぱりこういう仕事だよねっていうところをやっぱり強く言います。なんで実際会社見学サロン見学っていうのに学生さんって来られると思うんですけど、うんまあ、年間うちでもやっぱり大体80人前後からまあ100人近くまでやっぱり見学来てくれるんですけど、僕100人近く来てくれる美容学生全員マンツーマン差しで会うんで、全員
1: 差しで会うんですか？
0: 全員会います。はい、で勧誘するんではなくて、まあ、強く自分たちの考えや自分たちの、まあ、ポジションスタンスっていうものを強く伝えて、まあ、それにやっぱりいいなって思ってくれた価値観が合う子しか採用しないっていうのを徹底してるんで、やっぱりこう今って美容業界結構甘い感じで餌を巻いておびき寄せるような
1: 気持ちを
0: サロンがやっぱり僕は多いような気がするんですよね。なんか福利厚生とは呼べないような推し活休暇やなんとか休暇やみたいな、そんな子供だましみたいな餌を巻いてるサロンも僕はよく聞きますし、僕はよく思ってないです、そういうサロンはね。まあそういうふうな若い子を数年その気にさせて、まあ、ずっとそのまま面倒見ていけるんだったらいいと思うんですけど、やっぱりじゃあそういうね、全然練習もしなくてよくてすぐデビューできて、なんか変な休暇が取れるような変な休暇が取れるような安いそういうふうなところのサロンが、僕オーロも含めた全国にすごい教育を頑張ってる思いを持ってやってる美容室も当然いっぱいあるわけで、そういう美容室の働いてる美容師の子たちに、まあ、勝てるわけはないですよね。ってことは、まあ、数年間は楽だし楽しいからって言って続けられたとしても、結局20代後半軒並み辞めていくと思うんですよ、間違いなく。ってなってきた時に、それって人生の搾取であり、やっぱり未来に対してのやっぱり保証っていうのができない以上、僕は企業としてはどうなのかなっていうふうに思うので、僕はベラソのこと言う代わりに、やっぱり障害雇用と最後まできっちり面倒を見れるような経営体制の会社っていう、まあ、よく言うのが美容室っていうのに特化してる、美容室をこうなんか良くしたいというよりかは、僕はやっぱり美容企業っていう言葉をよくうちの会社では使うんですけど、まあ、より一般企業に近い、よりこう企業っぽい充実した福利厚生、本当の意味で無料で社員が使える保育園を自社完備していたり、24時間無料で使えるきっちりしたスポーツジム、健康管理のジムを持ってたり、飲食補助ができる飲食店カフェを持ってたりとか、まあ、本当に企業を僕はサンプリングして会社っていうのを作ってるので、まあ、そういうところは他社とは結構違うところかなとは自信持って思ってます。
1: ちなみにその価値観があった方たちを新卒採用されて、その中でもちょっともうダメだって心折れちゃうタイプのスタッフももしかしたらいるんじゃないかなって私は思ったんですけど、そういった時の後押しというかケアというか、なんかそういうことってなんかされてたりするんですか？
0: やっぱりそういうものも時代と人数に合わせて、もちろん当然うちでも出てはきてます、やっぱりうちは創業5年間は離職ゼロだったんですよ、
1: はい、
0: 創業5年間社員50人超えるまでは離職っていうのがやっぱりゼロで、それでも取材をよくいただいてたんですけど、まあ、やっぱり100人近くなってきて、コロナ明けの時代からやっぱり劇的にそういう若い子の感性っていうのは変わったと思うんですよね、まあ休むっていうことに対してもそうだし、無理をするっていうことが極端に減ったのはやっぱコロナ明けなのかなっていうふうには思います。まあその子たちのせいではないかもしれないですけど、まあそう思った時にやっぱり当然周りのやる気についていけないだったりとか、周りの熱量についていけないっていうような離職理由でやっぱり辞めていく子っていうのは残念ながらうちでも出るようにはなりました。まあただやっぱりその僕は何度も言うみたいに、会社を大きくしたいわけではないんです。会社を大きくしたくて頑張ってるわけではなくて、今いる子たちを守りたくて頑張ってるだけなので、だから別に結局美容室も12件やって、カフェとかジムも入れたら16件テナント経営って今やってるんですけど、別にそれを12年でやりたかったから会社を大きくしたわけじゃなくて、気づいたら増えてたみたいな。
1: 気づいたら増えてた。
0: いや本当に、まあ、どっちかといえば本当に別にあんま出したくはないですよ。もう今後も別に出店でしたくはなくて、
2: そうなんですね、
0: もうだって借金増えるだけなんで、別に僕の給料増えるわけじゃないから。はい、実際本当にこの5年ぐらいで年商だってすごい何億も増えてますし、社員数だってもちろん何十人何倍って増えてますけど、もちろん僕の収入なんてもう5年間1円も触ってないんで、ぐらいやっぱりもうそれはどんどん給料を周りに回していて、幹部やったり下の方の給料初任給を上げたりしてたら、当然美容室そんな利益媒体いい業種ではないんで、やっぱりまあそうなった時に別にそのためにやってるんじゃないんですよね。もっと簡単な金の稼ぎ方なんて世の中にいくらでもあるんで、よりもやっぱりまあ今いる子たちをまあいい生活をさせてあげたい、この子たちの未来を生涯保障しなきゃいけない、でこの子たちをこういう風にしてあげたいと思えばもっともちろん売り上げがいるし、今の今年入ってきた1年生の子たちをいいスタイリストにしてあげたいと思えば、優秀なその数に等しいぐらいのアシスタントを次の年に採用する必要があるんですっていうのを繰り返してたら、気づいたら大きくなっちゃっただけで、別にそのなんか大きくしたいとか、まあ、よくね美容室って本当に出店してそこから中途採用を募集して人集め始めるじゃないですか、誰のための店じゃない会社のための店が増えていくんですよね。僕はそれはちょっと違うかなと思ってて、まあ、うちの場合は中途採用取らないんで、この子とこの子とこの子とこの子を働かせるための店を作るから金がかかるんですよ。だからすごいやっぱり内装費用さんもかかるし、他の美容室とそもそもスタートが全然違うかなとは思ってます、
1: そうですね、ありがとうございます。ぜひぜひね皆さん

0: 気になる方はホームページをご覧いただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。
1: れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。
0: はい、ここからは話題を変えて、れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方に回していただき、出たテーマについてお話を伺います。今回ちょっとですね、リモートでご参加いただいておりますので、ルーレットのスタートの合図だけお願いできればと思っております。で、5つのお題の内容なんですけれども、今回はもし美容師じゃなかったら何をしていたか、自分のここがすごい、子供の頃の夢、休日のリアルな過ごし方、最近泣いたことというラインナップになっておりますが、伊藤さん、スタートの合図だけお願いしてもいいですか？良きタイミングで。
2: はい、ではスタート。
0: はい、スタートしました。何が出るかな。お、今回は子供の頃の夢ということで、何かありましたか、子供の頃の夢って。
2: はい、もうはっきり僕はあって、はい、まあ子供の頃からずっと僕は結構変わってないんですけど、うんうん、2つあって、
0: 2つ、
2: まあ、1つは20代のうちに自力でフェラーリを買うこと、
3: はい、何歳くらいあるんですか？
2: もう本当に車がもともとめっちゃ好きだったんで、小学生とかもう中学生、物心ついた頃にはもうフェラーリに乗りたいっていうのがもう人生の夢でしたね。
0: はいはいはい、
2: はい、でやっぱりまあスーパーカーが好きだったんで今も好きなんですけど、29でフェラーリを買うことと、あとまあやっぱ夏が好きなんで僕は、うんうん、海行ったりするのが好きなんで、はいはい、35歳でプール付きの豪邸を建てる、この2つが僕の人生の夢でした。
0: プール付きの豪邸、
2: はい、
0: そのプール付きの豪邸は今どういう感じですか？
2: 今どういう感じ？
0: お、
2: プール付きの
0: 今ちょっと画面をね映してもらったんですけれども、はい、ありますプール付きの豪邸が。
2: プール付きの豪邸です。
0: すごい叶えていらっしゃる
2: 、はい、
0: じゃあどっちも叶えてる。
2: は、はい、両方そうです。29でフェラーリ買って35で家建てたんで、うん、計画通りにやってます。
0: かっこいい、 ありがとうございます、はい、
3: すごすぎる
0: すごすぎる、びっくりしちゃった。はい、ということで本日のゲスト伊藤周平さんの子供の頃の夢はフェラーリを買うこととプール付きの豪邸に住むこと、どちらも叶えてらっしゃいました。あ、すごいいいもの見れちゃったはい、それでは伊藤さんにはこの後もじっくりとお話を伺いますので、よろしくお願いします。
2: お願いします。

0: ソロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役の伊藤周平さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、伊藤さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、はい、ここからはですね、美容サロン業界の課題、伊藤社長がお考えになれる課題と、あとそれを踏まえての今後の展望について伺っていければと思っております。でまずなんですけれども、美容サロン業界の課題について伊藤社長どうお考えになられているかちょっとお伺いしたいんですけど。
2: はい、よく言われるのは美容業界の課題で言えば人手不足とかってあると思うんですけど、僕はそうは思ってなくて、人手不足っていうよりやっぱりクオリティの低下かなというふうに思います。僕ニューヨークにもやってるんでよくわかるんですけど、なんでアメリカと日本ってね、結構全然美容業界の取り巻く環境も違くて、アメリカっていうの中で言えば美容師っていうのはすごい地位が高いんですよね。本当に弁護士さん以上って言われるぐらいすごい地位の高いアーティストで、平均年収なんて軽く1500万を超えるんですけど、なんでかっていうと、結局技術にすごい自信があって価値のある人たちが多いっていうことなんですよね。今って本当に早期デビューのサロンが増えて、必ずしもそれが全て悪とは思わないですけど、やっぱり早期デビューっていう、要は若くて最低賃金が高くなってしまって高い給料払わなきゃいけなくなってしまったから、早く使って利益を少しでも出すためにって考えられた早期デビューが多い気がするんです。それはやっぱりどうしても美容師ってもちろんね、当たり前ですけど消耗品ではないので、やっぱりこう長く働けてすごくいい仕事ってっていうのをみんな目指して美容師になってるはずなのに、やっぱりこう短命なのかなっていうふうにすごく思っていて、やっぱり日本の美容師の現役のピークって僕は25から35だと思うんですよね。やっぱ若い美容師さんが今すごく注目されてるじゃないですか。若い

0: 経営者の方も僕より年下ですごい方もたくさん出てきてますし、やっぱりこう今の美容学生さんが見てる活躍してるいい美容師さんって当然20代の先輩美容師だと思うんですよね。30代40代のベテラン美容師よりかは SNS で有名な可愛くておしゃれな若い美容師さんを憧れてフォローしてると思います。ってことは世の中っていうのはバランスゲームなんで、若い子たちにニーズがあるということは年寄りにはニーズがなくなるということだから、つまりやっぱり若いうちには活躍できる可能性がいっぱいあったとしても、30代中盤以降どこに行ったあの人たちはっていう人がやっぱりたくさんいると思うんですよね。はいはい、実際にでやっぱそうなってくると結構それってすごい業界としてもしんどいなっていうふうにやっぱ思います。けど逆にニューヨークに関してで言えば、もう30代なんてもう本当に小僧扱いなんですよね。全然やっぱりニーズっていうのはそんなになくて、40代50代のベテランになってからすごく人気がもっと出始めて、チップの金額も跳ね上がるっていうのがあって、じゃあ何年なのかなって考えた時に結局は技術力なんですよ。まあ、なんでかっていうと、やっぱりアメリカってカラーリストっていうのが発祥でもあったりするんで、カラーだけをするカラーリストっていうのもいて、カラーをしないカットとかそれ以外の技術をするスタイリストっていうのに、まあ大きくあの現地の美容師さんたちは特に白人分かれてるんですけど、だからその中でもやっぱりまたカラーリストになるだけ、カラーの勉強するだけでもデビュー5年かかるんですよ。
1: は
0: でカラーを勉強しないスタイリストにもデビューに5年かかるんですよ。
2: 5年、
0: はい、でアシスタントの子たちは営業終わりにスタイリストに頭を下げて練習見てもらった後にアシスタントがスタイリストにチップを払うんですよ。
2: チップを払うん
0: ですか。はい、もちろんです。時間を使って教えてもらったんで、
2: お礼的な感じでって
0: ことですよね。そうです。
2: わ、
0: はい、っていうだからもちろん技術に価値があって美容師っていうものの地位が上がるんですよね。けど今ってどんどん早期デビュー化させて単価はどんどん下がっていって当たり前ですよね。だって僕たちの仕事って AI っていうのが技術的には入ってこないんで、経営には入ってくるけど技術には入ってこないじゃないですか。なのにやっぱりそら昔の人たちが2年3年かけてた技術を今の若い子たちがいくら動画が進んだからといって、全ての技術が1年でできるようになるわけはないので、それはクオリティを下げた、単価を下げた、もう薄利多売のちょっと違うまた職業になってるのかなって僕は正直思います。なんでやっぱりまあそういう風な、どんどん技術っていうのも練習しなくなっていって、クオリティ下げて値段下げて数こなせみたいなサロンが増えていってしまうと、当然もちろん美容師っていう仕事の価値を上げるって美容室の経営者って皆さん言いますけど、やっぱり本当に上げる経営をできてる会社っていうのは僕は多くないと思ってるんで、まあそういう風になっていくと、どんどん美容師ってもっと値段が安くなって、もっとまあ舐められるっていうか、しんどい仕事になっていくんじゃないかなっていう風に思うから、やっぱり客単価もちゃんと取れて、デビュー期間もちゃんとあって、けどもちろんちゃんと生活基準もホワイトできっちりやっぱ高収入が狙えるような、そういう風な業界になっていくっていう風にするためには、やっぱり本物の美容師が残っていかなきゃいけないんで、まあ人のクオリティっていうところももちろんそうかもしれないですけど、まあ、やっぱり経営してるね美容室が結局もちろん業界の流れっていうのは作っていくと思うので、まあ、そういう風な、まあ、本当にこう思いを持ってて、本当に技術に対してこだわりがあって、お客さん思いで美容師の本質っていうものをやっぱり考えて経営される美容師のオーナーさんが増えると、まあ、業界良くなるかなって信じて僕もやってます。
1: なんかちょっと思ったのが、おっしゃっていただいた通り、そのクオリティの部分、まあ、すごくあのなるほどと、まあ、理解できた部分であったんですけれども、一方でやっぱそのデビューまで時間をかければかけるほどいいっていうもんではないみたいなのが、なんかそのジレンマみたいなところはやっぱ業界の課題になってるのかなとは思って。
0: 適正ですよね。僕やっぱいつも言うのは走り幅跳びと一緒ですよ。走り幅跳びも一番助走がついて、一番距離を飛べる適正な助走距離ってありますよね。
2: はい、
0: これが短すぎたって当然遠くまで飛べないし、長すぎたって疲れてしまって飛べないですよね。はい、なんでやっぱ適正はあるよねっていう話です。
1: なるほど。
2: 人によるところもあるんですかね。
0: もちろんそれはあると思います。 うちでも結構デビュー期間で平均すれば2年半ぐらいなんですけど、早い子だったら1年半ちょっとでデビューする子ももちろんいますし、はい、長くゆっくりマイペースにやってる子だったら3年かかる子もいるし、でも本来それでいいはずなんですよ。だって技術職なんでね、値段だって美容室によって全然違うじゃないですか。カット料金1000円でやってるところも、今ね数百円でやってるところもありますよね、大手さんであれば、
1: ね、
2: そうなんですか。
0: カット料金何百円なんか600円とか700円とかありますよね。
2: そうなんですか。
0: はい、まあ、そういう風な美容室もあれば、やっぱりカット料金に1万円とか取るような美容室もあると思うし、はい、だそもそも美容師って思ってる以上に結構細分化されてて、美容室っていうところで結構一括りにできるようなあれじゃないような気はしますね。全然違うものかなっていうふうに思います。
2: 一括りにしても、うん、実はいっぱい種類というか、
0: いや本当に本当にそうだと思います、うん、はい、まあね、あのもっとそれより前と思いますけど、ラーメンで言ったってね、いろんな種類がありますよね、家系ラーメンから、うん、二郎系から、うん、もうこれ以上にもっと僕は実は料理の種類自体が違うのかなっていうふうに思います、うんうんうん、
1: ありがとうございます。伺った

0: お話の中でも出てきた部分ではあったんですけれども、伊藤社長が現状の業界を踏まえてオーロさん全体で考えられている展望とか、伊藤社長が考えられているものってありますか？
1: だから僕たちはやっぱりその美容室の本質っていうところでお客さんに喜んでもらって、でたくさんのやっぱありがとうをもらって、所得もやっぱり能力頑張りによって増えていくっていうシンプルなやっぱり構造っていうのが僕たちの強みであり唯一無二なんで、やっぱり業界誌の取材とかいただく時にも僕たちにやっぱタイトルでよくつけていただくのは王道系ってよく書いてもらうんです。
2: 王道系、
1: はい、やっぱり変化球とか特殊なことって面白いですけど、まあ、野球で例えてもそうですけど、やっぱりピッチャーってまあいるじゃないですか、ボール投げる人ね、ピッチャーっていうのは昔のピッチャーって肘ってそんなに壊すことなかったんですよ。全然怪我ってしなかったと思うんです。結構すごい何百球って投げるし、結構肘壊さずに長期間で活躍する方って多かったと思うんですけど、なんでかって当たり前で変化球が少なかったからですよ。ストレートとカーブしか投げないから肘に負担ってないわけじゃないですか。けどじゃあ今ってすごい球種ってありますよね。僕別に野球部でもないんであんまり詳しくないですけど、すごい球種、聞いたことないような球種あるじゃないですか。今何十種類で投げますよね、投げるやつって。と当たり前ですよ。そんな新しい曲がり方をする、新しいスピードのね緩急がつくボール投げたらびっくりするんで、それはバッター打てないですよね最初は。けど慣れてきたら打てるようになるし、でそういう風な変な角度で肘曲げて使うんだから、と当たり前に壊すに決まってるじゃないですか。
2: そうですね、そうです。
1: だから美容室も一緒で、やっぱり変化球投げすぎてるちょっと特殊なことやってる美容室が長く続くわけはないですよ。結局東京でもそうだし、長く名前を残されてる素敵な美容室って尊敬できる経営者の方々いっぱいいますけど、そういう人たちって結局やっぱり僕は王道が勝ってる気がします。僕は、はい、王道でちゃんとまっすぐストレートが投げれて、ちゃんとしたカーブが投げれて、きっちり守備ときっちりバッティングができるチームが勝ってると僕は思うから、僕は長期間で勝ちたいんで、僕は無理もしないし、ちゃんと美容師の王道系って言われるような周りから、ああまあオーロやってることって正しいよねって言ってもらえるような、なんか特殊なことやって目立とうとしてんなっていうのではなくてね、そういう風な方を僕は選んでいきたいなと思ってます。
2: じゃあ王道の中で、まあ、そこの中でも挑戦をしていくみたいな感じですよね。
1: そうですね、ブラッシュアップは必要なんですけど、もちろんやっぱ保育園がある美容室なんて昔はなかったと思うし、やっぱりあの初任給だってもちろん良くなっていって、で労働環境もホワイトになっていって、有給も 100% 取れて、初任給からその辺のスタイリストぐらい給料があってとか、ね、そのもちろんそういうふうなブラッシュアップはしていくんですけど、でもやっぱり変わったらいけないものもあるよねっていうことは、僕は自分が経営者で代表やってる以上忘れたくないなと思います。
0: 伊藤社長個人の今の夢とかってあったりされるんですか？さっきの子供の頃の夢みたいな。
1: いやもうないんですよ。もう欲しいものも何もないし、別にやりたいこともないし、はいはい、本当にその人きっかけでしかなくて、もう本当に家建てて3年ぐらい経つんですけど、家建てて毎年元旦1月1日にはうちの社員で子供がいる家族いる子たちを、まあ、集めて正月会するんですけど、その子たちが子供連れてきてくれて、その子たちのお年玉を配るっていうのを毎年の生きがいに僕は生きてるんで、もうなんか39なんですけど、もう完全におじいちゃんモードに入ってしまってるから、
2: お年玉ばらまいてる感じになってる。
1: 社員の子供に、まあ、僕からしたら孫みたいなもんなんで、ね、新卒から見てる子たちばっかりなんで、その子たちの子供を孫のように可愛がるっていうのを、まあ、生きがいに僕は生きてるだけだから、もう別に僕はそこに対して自分っていうのはもう本当に全くなくて、でもやっぱり社員の子たちにいい家建てさせてあげたいなとか、いい車乗らせてあげたいなとか、夢叶えてあげたいなとかっていうのはあるんで、まあ、本当に綺麗事ではなくて、僕は自分の夢を叶えたから、もう叶えたから余計に綺麗事じゃなくて思う、普通に思いますけど、まあ、この子たちにこんなことしてあげたいな、それしたいっていうんだったらこういうふうなことを応援してあげたいなとかっていうフェーズではもうこの数年やってると思ってます。
2: なるほど、ありがとうございます。ちょっとですね、もっとお話を聞きたいところでしたが、そろそろお時間になってしまいましたので、ここでお知らせなどありましたら教えていただけますか？
1: はい、まあ、特にお知らせはあれなんですけど、まあ、よりね、僕の会社のこととかオーロのこと知らない方もたくさんいらっしゃると思うので、まあ、イメージもね、もしかしたら湧いていただけるかなっていうところもあるんで、まあ、もしよければ僕のインスタグラム等を見ていただけると嬉しいです。
2: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
1: はい、まあ、美容師の方にまず向けてで言えば、やっぱり本当美容師ってね、すごくいい仕事で、所得の部分でもやりがいの部分でも、今後 AI がどんどん入っていくこの世界の中で言えば、僕は残っていくすごくいい、間違いなく選ばれていく仕事かなっていうふうに信じているので、まあ、そういうところをもっと盛り上げていけるように、よりプライド持って本当にこういい技術を身につけた美容師さんが日本でも増えてくれればいいなって思いますし、やっぱりまあ世界の中心アメリカでやっぱ美容室やらせていただいてて、本当に日本の技術っていうのは なかなかレベルが高くて通用するなって本当に自分自身で実感してます。まあ、なんでやっぱりそういう風に世界でアメリカに限らずね活躍していく美容師さんっていうのがもっともっとグローバルに活躍していけるように増えていければいいかなっていう風に思いますし、まあ今これをもし見ていただいてる、まあ、10代の方とか高校生の方とか、もし今後ね人生っていうのをまあ何をしたいか決まってない方とかはやっぱり美容っていうものに興味を持っていただきたいなとも思いますし、まあユーザーとして美容室利用していただいているお客さんたちにも、まあ、ぜひ関西ニューヨークに住んでいる方はオーロにお越しください。
2: はい、ありがとうございます。ぜひぜひオーロに足を運んでみてください。本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役伊藤修平さんをお迎えしてお送りいたしました。
0: 伊藤さん本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ、花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは、晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
1: サロプロ
2: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役伊藤修平さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。
1: なんかやっぱ僕もこの人についていきたいなって、なんかズーム越しでも思うくらいの、なんかカリスマ性っていうんですかね、なんかパワーがすごいですよね。
2: そうそうそう、熱、熱い、見た目もすごい強そうじゃないですか、伊藤さんって。
1: でもなんか生物的に超強い人なんだろうなって、
2: そうそう、頼りになるんだろうなって思いましたね。
1: しかもお話自体も理路整然、
2: そうなんですよね。そうそうそうそう、なんか分かりやすかったっていうのもあるし、人間としてすごい生き物なのかもしれない。
1: すごい。でも生物的に強そうな方ですね。
2: 強そうですね。はい、それではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
1: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海斗、
2: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週、バイバ
1: ーイ。
2: この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。

0: ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: はい、18時を回りまして5月11日月曜日、リハラジの時間となっております。
1: 港です。
0: 安藤です。ミュージックバードでは5月22日金曜日の深夜12時の放送になっております、
1: はい。
0: サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様でした。
1: お疲れ様です。
0: それでは FM 網走のリハラジにゆっくりと、お付き合いくださいということなんですけれども、はい。5月11日現在は網走、あったかいっす、
1: ね。
0: 今日は本当に1日、もう午前中からもわっとするぐらい
1: ポカポカなんでしょ。
0: あったかくてね、今も、24違うか、中だね、20.5 だ、20.5 度。
1: あら、そんなに。
0: まだ外もそれぐらいあったかいという。
1: でも連休寒かったよね。
0: そうですね、まあ天気悪かったですね。
1: ねえ、そうそうそう、
0: そう、そんなこともあってね、あの、ゴールデンウィーク、
1: はい、
0: 結構、まあ僕の畑仕事もね、結構終盤まで行ってて、
1: 進んでる、
0: ゴールデンウィーク中ね、
1: はいはい、
0: もうっていうこともあって、気持ちも余裕あって、あのちょっと、まあ天気も悪かったのもあって、
1: はいはい、
0: あの家族でちょっと過ごしたりとか、いろいろしたんですけど、
1: ゆっくりできた。
0: 本当序盤5月2日とかだったっけな、
1: はいはい、
0: なんか1日も空いたから、なんかしようか、遠出でもするかとかって思ったんですけど、
1: いいですね。
0: ゴールデンウィーク後半に、旭川に、
1: はいはい、
0: あの親戚の家に行くっていうことがもう決まってたので、遠出しなくてもいいかなと思って。
1: あ、その後するしねと、
0: そうそうそう、それじゃあちょっともう網走で、
1: はい、
0: なんか楽しもうと。
1: おお、地元でね。
0: そうですね、網走の博物館巡りをしようということに、ね、
1: はい、いいじゃないですか。
0: なりましたね。
1: 充実してるのよ網走。
0: そうですね、家族4人でちょっとね、いろいろ巡ってみたんですけどね。まずはね、あの、最寄り貝塚館ね、
1: はいはいはい、
0: なかなか近くにあるんですけれども、なかなか行ったことがなくて、
1: まあ、確かにそうね、小学生の頃とかはね、必ず課外授業で行ったりとか、コースの中に入ってたんですけどね。
0: まあ、僕はちょっと初めて行きました、
1: はいはいはい、
0: 初めて行ったんですけど、なかなか充実なんかしてて、面白くてね、
1: こう、入り口とか出口がちょっと変わってるし ね、
0: そうですね、
1: そのね、システムというかね、
0: そうそうそうそう、そしてなんか結構その模様路人、
1: はい、
0: オホーツク文化っていうんですか、の姿とかそういうのとか結構勉強になって面白くてね、あと体験じゃないですけど、なんか、はいはい、模様人が、食べた後の骨、
1: はいはい、
0: みたいな、見つかった骨みたいな、
1: はいはい、貝塚だからね、
0: 貝塚ですからね、そっから見つかった骨をあの展示されてて、触ってていいよみたいな。
1: へ、あ、触っていいの。
0: そうですね、
1: すごいね。
0: なんか、トドじゃないか、オットセイとかの骨とか、
1: はいはいはい、
0: そういうのとかね、これモヨロジンがむしゃぶりついて捨てたやつかと思ってね、汚らしいなと思ってね。
1: 汚らしいとか言わないで、ね、ちょっとロマン感じてくださいよ。なかなか触れるってないよ。
0: いやいや、まあ、その冗談ですけどね、もうあのまだ味残ってるかなと思ってね。
1: 残ってるかい。
0: よだれジュッとかしたりしながらちょっと見させてもらいましたけどね。
1: なんかしらの DNA 残ってる。

0: るかもしれない。
1: でもね、長男の感じとかもね、うん、結構びっくりしてて、うん、おーとか言いながら骨触ったりとかしてましたけどね。それも面白くて、結構広くてね、中も、
0: ね、充実してますよね。
1: 面白くて、楽しんで、その後は次は網走市立郷土博物館、
0: はいはい、山の上にあるね、建物も可愛らしい
1: で、
0: う
1: ん、平成カルチャー展行きました。
0: そうだそうだ
1: 行ってきたらですね、
0: 楽しいよね。
1: 面白かった。
0: どうですか安藤さん、平成ど真ん中じゃないですか。
1: そうですね、いやだからゲームとか、うん、特にゲームかな、やっぱりゲーム機とか懐かし、はいはい、この綺麗な状態で残してるのすげー
0: な、よく取っといてるなってね。
1: そうそうそう、あとそう、ね、携帯電話ね。
0: そうね、なんか実際触れたりもできたよね。
1: そうですね、うんうん、あとパソコンも触れてたな。
0: おお、なんかだからどんどんそのね、回を増すごとにというか時期追うごとに充実してってるみたいな感じでしたね、
1: うん、そうですね、うん、いやあれはよく揃えたなって感じでした ね、 ね、面白かったな、うん、でももう終わっちゃったか。
0: そうですね、
1: 昨日までか、
0: うん、うん、
1: だったんですけど、うん、なかなか本当にいろんなところから網走、うん、以外の ね、 ね、遠いところから結構来てって、うん、俺らが行った時も来てて、違う地方ナンバーのね、うん、車とか結構来ててね。
0: そうですか、うん、そうですか、
1: すごかった。
0: あれはでも確かに盛り上がるよね。
1: そうですね、
0: うわこれ懐かしいねみたいなね、うん、
1: そしてまあそれ以外にも平成カルチャー展以外にもね、
0: 常設展示がね、
1: そうそう、剥製とかめちゃすごい
0: ですよね。すごい数あるからね。
1: 熊とね、うん、トドはなかなか追っかねえですよ
0: 動かないと分かって言いながらもね、迫力あるのよ。
1: そんな迫力ある剥製がね、あってね、それも面白くて、でそれでその次はね、うん、北方民族博物館ね、
0: 巡りましたね
1: そこでラストでしたけどね、
0: うん、そこも見てね、あそこも充実してるよね。
1: あそこも面白くて、うん、俺らが行った時はなんかちっちゃい革のキーホルダーみたいなの作れるよみたいな、
0: はいはいはい、
1: 革にハンマーでなんか文字とか打って、うん、自分オリジナルのキーホルダー作ろうみたいな、
0: ーワークショップもやった、うん、
1: みたいなのやらせてもらったりとかしたし、うん、あと展示されているものも見て、なんかビデオ、
0: はいはい、
1: もう流れてるやつ、なんか、長男の幹事と、うん、次男の喜一と、うん、ずっとね狩猟のね様子をねじーっとカモかなんか撃ち落としてる映像とかをですね2週ぐらい見てますね
0: そんなに見たの、もう漁できるんじゃない
1: の真剣な顔して見てましたけどね。
0: でも最寄り貝塚館とちょっとリンクする部分があったりとかね、
1: うん、そうそうそう、
0: その歴史でね、うん、つながる部分あるかもって思ったり、
1: なんか北海道いてちょっとまあコンプレックスでもないですけど、なんか、うん、やっぱ本州と比べてなんかお祭りごととかも、うん、なんか歴史浅い感というか、
0: まあ、確かにね、
1: やっぱしょうがないじゃないですか、うん、まあ我々の先祖も開拓の移民としてね、北海道に入ってきてるわけだから、うん、はい、なんかちょっと歴史が浅い感あったけど、
0: お城ないしなとか思ったりとかね、
1: そうそうそうそう、うん、戦国時代のとかもないし ね、
0: そうそうそう、う
1: ん、とかあったんだけども、うん、模様路人という、
0: はい、
1: アイヌの、うん、その生活とかの勉強が、肌でね、
0: そうだね、
1: 感じれるという、こんなのなかなかないですよね、
0: う
1: ん、
0: もうもっともっとこう太古に思いを馳せる機会があるわけだからね、うん、
1: いやだからまあいい機会になったなと、
0: うん、
1: ぜひ皆さんも自分の住んでるところの博物館とか、はい、科学館とか、
0: ね、
1: 一回巡ってみたら面白いかもしれない。
0: 小学校の頃行ったよとかっていう方もね、うん、多いかと思うんですが、大人になってから見るとね、
1: そうそうそう、
0: また楽しかったりするんだよね。
1: 楽しかったな。ということで、いいゴールデンウィーク過ごしましたので、はい、やっていきましょうか。
0: はい、リハーサルラジオ、
1: 略してリハラジ。この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中でさん、葵の塔さん、白作さん、820さん、正はじめさん、ベアー大久保さん、チトロンさん、網走のうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんさんの提供でお送りします。リハラジは FM 網走拠点に道東から音楽を、リハラジから全国へを合言葉に道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。番組放送

0: 中の様子はツイキャスでご覧いただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。
1: はい、網走市在住のシンガーソングライター、道内各地で百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております FM 網走パーソナリティ、港義行です。よろしくお願いします。
0: はい、岸内主催のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みな実 AKA 安藤圭介でございます。コメントいろいろ来てたんですが、
1: おい、
0: そうですね、デイビールさん、アルビオンさん、サキュレさん、沖縄大好きさん、バンサンチュー、
1: バンサンチュ
0: ー、マダオさん、バンサンチュー、
1: バンサンチ
0: ュー、ゴールデンウィークは札幌とエスコンフィールド行ってきましたということでね、マダオさんから
1: ね、
0: あの白い恋人のめっちゃでかいやつ、
1: ありがとうございます、
0: お土産でいただきます。
1: このサイズのってあまり見ないよね。
0: そうそうそう、
1: 久しぶりに見ましたよ、このサイズ、
0: こんなでかい、あの箱で
1: ありがとうございます、
0: いただきました、本当にありがとうございます。美味しくいただきます、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。そしてたくみくんが、お二人ともバンサンチュー、
1: バンサンチュー、
0: 昨日は札幌のバンドの皆さんと対バンライブでした。
1: お、
0: 二組ともめちゃかっこよかったですと、
1: お疲れ様でした、
0: お疲れ様でした。そして武蔵さん、
1: 皆
0: さん、安藤さん、リスナーの皆さん、こんにちは、
1: こんにちは、
0: 安藤バンサンチュー、
1: バンサンチュー、
0: 生放送お疲れ様です、
1: ありがとうございます。
0: 大空と大地の中でさん、そして原博さんもバンサンチュー、
1: バンサンチュー、
0: たくみくん、平成カルチャー展に来たかったぜ、
1: 面白かったよ、
0: 面白かった ね、
1: ね、
0: そしてチャイナさん、ミナント局長さん、安藤さん、バンバンバンバンバンサンチュー、ね、
1: バンバンバンバンバンサンチュ
0: ー、今日のリハラジはマリナちゃんお休み予告していて、男祭りですね
1: そうなんです、
0: ということでね、ちょっと頑張ってね、
1: うん、
0: まあ男だけですけれども、ね、やっていこうと思うんですけれども、
1: お願いしますよ。
0: これあれですか、最初に言っちゃった方がいいですか、後から言った方がいいですかね。
1: あ、まあ先にもね、お伝えしておきましょうか、
0: そうなんですよ、
1: ゲスト予定だったんですよね、今日ね、
0: 今日はコココロコロニーさんですね、はい、北見を拠点に、うん、あの活動していたシンガーソングライターなんですけれども、あの今札幌に拠点を移してね、うん、活動されてて、
1: はい、
0: まあ、独特なココロコロニーサウンドのオケ、
1: ね、
0: を、使いながらね、
1: 一聴してわかるもんね、
0: そうですね、う
1: ん、
0: で、ビジュアル系から の、うん、あの影響をビシビシ感じる、
1: そうです、ね、
0: 歌唱法、そしてあの独特なココロコロニーワールドの歌詞ね、
1: うん、
0: という、唯一無二感すごい、はい、方がですね、今日あのゲストの予定だったんですけれども、
1: そうですね、
0: 出張入ってこれ電話出れないって
1: 、うん、お仕事第一、大事ですよ、
0: 出張が、あの急に急遽今日入ってしまって、
1: そうですか、
0: うん、出れないということをちょっと、頭に、
1: はい、
0: あの入れつつ、
1: あ、入れつつね、
0: コロコロニーさんからメッセージがあるんで、
1: そうですか、そうですか、
0: それをちょっと聞いてもらっていいですか、
1: お願いします。
0: リハラジを聞きの大勢のみんなたち、お元気ですか、
1: はい、
0: リハラジ準レギュラーのコロコロニーです、
1: そうでした、
0: 今日この番組に出演予定だったんですが、うん、あろうことかマリナさんがお休みということで一気にモチベが下がりました
1: おいおい、
0: おっさん3人がガン首揃えたそんな中年ケルベロースラジオ番組を誰が聞きたいのでしょうかというわけで、来週改めて電話出演させていただきます。大勢のみんなたちからのメッセージもお待ちしておりますよ。それでは18日にお耳にかかりましょう、また録ということでした。
1: あれ、準レギュラーだったら誰かが休んだ時出てくれればいいんじゃないの
0: そうですよね、
1: そういう時の準レギュラーなんじゃないの
0: 、だから、うん、急遽出張が入ったということで出れないということです
1: そうですか、そうです、じゃあ準レギュラーの方の埋める準レギュラーも探しておかなきゃいけないですね、
0: そうですよね、うん、いやこれね、うん、この手で、
1: はい、この手で、ね、手でね、
0: あの、女の子いないからっていう体でね、うん、やらないといけないって、これ見た時ちょっとあの、普通にイラッとしてる、ね、なんでこんな腹立つんだろうなと思ったんですけど、
1: どうしたんですか、
0: まあコロコロニーさんって本当に、うん、
1: いい人よ、
0: めっちゃいい人なんです、うん、めちゃくちゃちゃんとした大人
1: でそうよ
0: なんですけれども、うん、なんだろうな、もう我々もちょっと 真剣に向き合ってたからこそ、真剣にあの心コロニーさんのアルバムをあのミュージックワードとかでもね、全国に網走だけじゃなく全国に。

0: ココロコロニーというアーティストがこういうアルバムを出してどういう風な、どれだけ興味深い、うん、こういう回になるかっていうのをですね、はい、いろいろ考えながらやってたからこそ
1: 時間たっぷり使ってね、
0: こういう小ボケのなんかやつに付き合わされるっていうのがなんかやっぱ真剣に向き合ってる時に、まあね、なんか茶化されたら、うん、腹立つじゃないですか。
1: ガチじゃないですか。ガチじゃないですか。
0: 普通に腹立つじゃないですか。いやだからなんかムカついたんだろうなと思ったんですけど。
1: やめなさいよ。もうその分来週ね。
0: いやそうなんですよ。
1: だから、まあ、お話していただきましょうよ。
0: 小林さんもう仕事の関係ということで、ね、もうしょうがないでしょ。
1: そうですよ。僕たち働かなきゃね、生きていけないから。
0: そうだからぜひね、まあ、来週聞いていただきたい。いや面白いでね、うん、ちょっと先にね、はい、コロさんの、うん、新譜の、はい、音源ちょっと。ちょっとね、うん、2曲ほど聴かせてもらいましたけど、
1: そうね、
0: パワーアップしたね。
1: そうね、
0: びっくりしたね。
1: そうなのよ。
0: ということでそこら辺もね、ちょっと聴いていただきたい、
1: ね。
0: 根
1: 掘り葉掘り聞きましょう、来週は。
0: 聞きましょう、この小ボケにはちょっと付き合うかな。ちょっとだるいなっていうのはあります。
1: こういうことしてる体です。真面目だから仕事してます。ちょっと電話してみようか。
0: 電話しますよ、後で。何してんだろう。出たらどうする。
1: 出れるんじゃんっていうね。
0: というのもありましたけど、ね、
1: 来週もお楽しみに。
0: そしてね、はい、まあ言っていいでしょ
1: う。なんでしょう、
0: まあ、2週連続ゲスト会になっちゃう
1: んですよ。そうなんです。
0: そう、来週、はい、18日がコロコロに、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: でその次の週
1: 25日、はい、
0: 安江デンジャラスおじさん、うん、
1: この間話題にしたばかりの
0: 安江デンジャラスおじさんが出てくれる、はい、というすごい、ね、ことに、
1: ちょっとそのやり取り、はい、私もね X で見てたんだけど、はい、いやインターネットって夢あるなって、
0: すごいですよね、
1: ラジオって夢あるなって思いましたよね。
0: 安江デンジャラスおじさんのフットワークの軽さもすごいですけども。そ
1: うですね、ありがとうございます。
0: 結構、はい、YouTube のライブ動画とか、うん、見たりとか、改めて音源、うん、アルバム、ニューアルバムを、はい、聞き返したりとかしてたら、うん、ちょっと偉い人をゲストに呼んじゃったっていうのは。
1: ちょっとみんなで予習しよう。
0: そちらも安江デンジャラスおじさんの予習の方もね、ちょっとびっくりするかもしれない。い
1: や楽しみだね。
0: 非常にお話聞けるのが楽しみです、うん、ということで、来週、まあ、スペシャルマンスリー。
1: いや本当だね。音楽情報バラエティーみたいになっちゃうじゃない。
0: みたいになっちゃってるじゃん。
1: そうですよ、本当に、
0: よろしくお願いしますね。
1: 楽しみです。
0: それじゃあコーナー行きましょうか。
1: 行きましょうか。
0: 曲対決のコーナー。ズドンと、ズドンといえばルシファー吉岡さんなんですけれども、うん、ルシファーさんね、単独ライブをですね、蒼月ホールというまあまあ大きいところで、
1: あららら
0: やるらしいので、うん、皆さん、関東の方、はい、特に行ってあげてください、うん、ぜひ満杯のね、男だけじゃなく女性の方もね、うん、ぜひいっぱいに来てほしいです。ということでこのコーナーは我々がテーマに沿った選曲をし、その中から皆さんに投票していただいて最後に流す曲を決めるコーナーとなっております、はい、毎度毎度いろんなテーマ設けてやってるんですけれども、うん、今日はセリフが入ってる曲対決、
1: はい、
0: ということでやっていきましょう。
1: どの時代もあるよね。
0: そうですよね。
1: セリフ入りのヒット曲とか、うん、ちょっとアルバムに入ってるね、うん、気になる曲とかね。
0: 僕は幸せだ。
1: あ、それかなりのヒット曲だな。ね、あんたあの子の何なの
0: とかね。とかね、ありますよね。いろいろありますね。それじゃあね、まず行ってみましょうか。まずはマリリンから。
1: うん。
0: P マル様、シルブプレジデント、うん、愛が重たくバイオレンスな彼女の気持ちを歌っている曲なんですが、P マル様の歌声が可愛くてとてもポップに仕上がっています。そのアンバランス感が癖になる、うん、踊ってみた動画で一躍話題になり、なんと嵐の二宮和也さんなども踊りました。セリフのある曲というか、セリフの中に曲があるようなということでした。ピマル様のシルブプレゼント、
1: うん、
0: はい、続きまして三
1: 宅
0: さん。
1: はい、私はですね、おそらくなかなかラジオではかからない

0: ないアルバムの中の1曲なんですが、非常に面白い曲になっているんで、中島拓衣さんの斉藤大輔オールグッドアダルツゴートゥーヘブンという楽曲をご紹介したいと思います。これね、ストーリー仕立てになっていて、あの街の名士、有名人、誰もが憧れる斉藤大輔さんは羨ましいな、俺が斉藤大輔だったらなっていう憧れの歌を歌っているんですが、その斉藤大輔さんは曲の中である事件に巻き込まれていく、でその事件をレポートしているのがセリフなんですよね。で、拓衣さんが歌っていて、その事件をレポートするのはなんとタイムマシン3号の2人と、意外なところで共演しているということで、でね、アルバムの中でビート&ルーズっていうアルバムの中にその斉藤大輔が入っていて、その次のアルバムの中にはですね、そのまたこう続きものというかですね、アナザーサイドから見た作品っていうのがですね、音城寺理沙っていうね、まあそれまた人の名前のタイトルになっていて、それもまた別な角度からその事件を扱っていて、同じようにタイムマシーン3号がまたですねレポートするっていう形になっているということで、ロックとですねお笑いのまあ共演という形になっているんですが、ストーリーも興味深く聞いていただけたらと思います。私が推すのはアルバムの中の隠れた名曲、中島拓衣斉藤大輔オールグッドアダルツゴートゥーヘブンを推したいと思います。
1: はい、続きまして、私安藤が選んだのは日本一泣けるコミックバンド通信中のミスターコスモという、曲なんですけれども、曲の内容は、まあ、街にいる、有名おじさん、あの名物おじさんみたいな感じの人が主人公みたいな、あの、俺は NASA で働いてたいい給料もらってた、そして宇宙と交信できるみたいなこと言う、あのマジな目で言う街に一人はいる、
0: 宇宙と交信してるのは間違ってないかもしれないね
1: 交信してるかもしれない、
0: ね、そうそうそう、
1: が、出てくるんですけれども、まあ曲の中でセリフというか、曲の最中にコントが、ミニコントが入るというね、体験になっている。通信中って本当、まあそういうバンド、コミックバンドって自分で言ってるぐらい、めちゃくちゃ熱い楽曲なんだけれども、うん、面白い、笑えるんですよね、で、まあみんなね、メンバー、結構シュッとしてたりするんですけれども、あのボーカルの安尾くんもシュッとしてるんですけれどもね、あの裸にあのブリーフ一丁で、ハッピーを着てるというあのスタイル、あのずっとメジャーデビューもしてるんですけれども、ずっと変えずに、
0: そう、ね、
1: インディーズの頃からずっと変えずに、北見にも来たことありましたけど、その時もブリーフでした、ブリーフとハッピーでした、ずっと同じ格好でやってる。
0: もう結構長いよね、
1: うん、長いです、長いです、だってメジャーデビューまさかするとはって言ってからもう何年経ってんだか分かんないですけどね、それぐらいもうね、いいバンドなんで、ぜひ
0: この夏もフェスに来ますよね、北海道ね。
1: そうですね、あのめちゃめちゃ面白いですあの本当に本当に面白いバンドです。それじゃあ振り返ってまいりましょう。今日はセリフのある曲対決です。マリリンがピーマル様シルブプレジデント、みなとさんが中島拓衣斉藤大輔オールグッドアダルツ
0: Go to heaven、
1: Go to heaven、 はい、そして私安藤が通信中のミスターコスモとなっております。投票の仕方は FM 網走公式 LINE またはメールで送ってください。 X ではこの後曲一覧を書いた曲対決のコーナーというポストをしますので、そこに返信する形で投票の方よろしくお願いします。ということでね、一曲いこうと思うんですけれども、サニーデイサービスの曲を、ちょっと流そうと思うんですけれども、サニーデイサービスってまあ昔からいて、
0: そうね、
1: デビュー当初は、結構ハッピーエンドとかみたいな、ちょっとフォーキーな、はい、だけどおしゃれでみたいな、感じなんですけど、だんだんとなんかロック要素がかなり強くなってきて、UK な雰囲気とかもイギリスっぽい雰囲気とかもあったりとか、そういうバンドなんですけれども、それで一旦サニーデイサービスって活動を休止するんですけども、その間にあのボーカルの曽我部さん、曽我部圭一さんは曽我部圭一バンドっていう、青春ロックみたいな、やつとかやったりして、それを経てまたサニーデイサービス始めて、で今現在なんですけれども、その昔の当初のおしゃれさも、楽曲にはありつつ、 ライブはあの青春ロックをやってたソカバンみたいな厚さ

0: すんげえバンドになってて、うん、あのライブの本数も異常なほどやってるんですよ。
1: 確かにいっぱいいろんなところで名前見るもんね、
0: う
1: ん、
0: それで、今もかなりね全国ツアーをね何回やってるんですけれども、うん、あのねこの間ね YouTube でも見れるんですけれども、
2: はいはい、
0: マジカルラブリーの村上さんがやっている、マジカルラブリー村上の本気でカルチャーをラブしてリスペクトする会っていう、番組が、うん、あの YouTube で見れるようになってるんですけど、はいはい、そこにゲストであのサニーデイサービス出てきて、サニーデイサービスについて、もうとことん話すみたいな話したり、うん、そしてライブ、うん映像も入ってきたりとかするんですけど、うんうん、そのねライブのところが、うん、あのライブゾーンがねめちゃくちゃちゃんと撮ってるんですよ。
1: あもうそのために
0: もう本当に生演奏だし、うん、あのねどこだマンダラっていう、はいはいはい、あのライブハウスで、うん、あの撮ってて、
1: あもう撮り下ろしなの
0: 本当。 メンバーあのマジカルラブリーの村上さんとか、うん、そうだねあのいろいろいる中で、うんライブするんですよ、
2: はいはいはい、
0: で本当にねあの定番の曲もう何曲もやる
2: んですよ。すごいね。
0: で、挙句の果てに刹那っていう楽曲があるんですけども、刹那、うん、ってあのまあ3、4分の曲なんですけど、うん、アウトロがライブでは結構長くてジャムセッションずっと
1: 引っ張れるようなね、
0: でもう8分とかそれぐらいグーッとやる、はいはい、それも全編撮ってたりとか、そなかなかもうサニーデイサービス愛が詰まってる映像があって、それあのちょっとこのゴールデンウィーク期間中にも見てですねめちゃめちゃ良くて、うん、改めてやっぱサニーデイサービスってすげえバンドだなと思ってですね、ちょっと聞いていただこうかなと。今のサニーデイサービスも相当かっこいいよというね、聞いていただきましょう、サニーデイサービスで風船参加。

0: お送りした曲はサニーデイサービスで風船参加でした、うんうん、これもライブの定番の曲なんですけども、
1: ね、いい曲だね、
0: 今ライブツアーさっきやってるって言いましたけど、うん、3時間半ぐらいやってる、ま
1: あ、でも曲もいっぱいできてるからね長い歴史の中で
0: 見たいですよ、
1: あれ聞きたいこれ聞きたい、うん、あれ聞いてもらいたいこれ聞いてもらいたいがあったらね、うん、なるよね
0: っていうこともね、そのさっき言ったマジラブ村上さんの番組でも、ね、うん、ソカベさん言ってましたね、そのぐらいの時間になっちゃうっつって、
1: ね、
0: うん、そしてね携帯でもね、うん、全然撮っていいよみたいな、感じのスタイルなんだけど、うん、いやもうそんもうなんか生で体感してくれ
1: って
0: 感
1: じ
0: なんです
1: よ、ね、撮ってる場合じゃないよ ね、
0: 多分
1: ね目の前にいるんだもん、
0: っていう熱をねぜひお近くに来たらね、ぜひ見に行ってほしいですね、
1: さあメッセージもたくさん届いておりますので、ご紹介していきましょうか、はい、ラジオネーム823、はい、異端審問官の皆さん、安藤さんからあらぬ疑惑を受けている局長の皆さん晩餐中、はい、X ね、はいはい、X なのね、うん、アーカイブ異端地です。今まで私は今日はマリナさんがいるかいないかを心の賭けにしていました。今日はいるかなとかね、聞く前にね、はいはい、うん、まさかゲストから事前告知を受けようとは。異端者の皆さんめげずに本放送の配置を頑張ってくださいと。
0: だからこういう弊害が出るんですよ変な小ボケのせいで
1: 聞いてる小ボロさん
0: で頼みますよ
1: まだまだいきますよ、うん、はい、ラジオネーム太陽さん、はい、港局長さん、アンドゥさん、皆さん晩餐中、
0: 晩餐中。
1: こちら大阪は今22度ほどで過ごしやすく、網走とそんなに気温が変わらない時期になりましたね、うん、久しぶりのリハラジ楽しみます。今日は男子会なんですね、うん、というふうにいただきました。
0: ありがとうございます、うん、そうなんだ、そんな変わんねえんだ、
1: ね、あ、涼しい方だね。じゃあね、
0: まだ20度ありますよ
1: ね、そうそうそうそう、網走もね過ごしやすいですよ。
0: そうですね、うん、
1: もう一ついきましょう、うん、ラジオネーム休校大雪さん、晩餐中、安藤さん家族サービス、そして港さんは旭川お疲れ様ですと、うん、連休の過ごし方ね、うん、そして昨日母の日だったので北見まで出かけて母さんの贈り物を買いに行ってきました。
0: おー、いいですね、
1: うん、そして今日は男会夕方の部室ですねなんか匂ってきますか。
0: 匂って
1: 大丈夫、
0: なんで臭いんだろうななんで臭いんですかね。
1: 別にね、うん、何なんだろうね、部室空気がこもるんでしょうね、
0: 女子のところはそんな匂いしないですよね
1: 多分ね脳内で変換されてる部分もあると思うけどね。
0: そういやもう教室の匂いって、俺のクラスはほぼ男子で、はい、隣のクラスがほぼ女子っていう教室だったんですけれども、うん、隣のクラス行ったら全然匂いが違くてなんでこんなことが起きるんだと思ってましたけど、
1: うん、もう物理的に本当に違うのかね。
0: 違いますよ、
1: 脳内で変換されてるのか
0: 臭って思いましたもん自分の教室行って
1: 自分の教室臭いの嫌だね
0: 嫌ですよ、本当に
1: もう一つ行きましょうか、うん、ラジオネームマダオさん、はい、こんばんは。
0: こんばん、
1: 今日は梅津さんがお休みとか、うん、それに伴ってココロコロニーさんのゲストは来週になったそうですね、いろいろお察しいたしますリスナーさんに察される番組になっちゃいました、
0: こんなのもありますよ。ポンコツ大好きさん、安藤さん、皆さん晩餐中、
1: 晩餐中、
0: 今日は野郎会とコミニに挟みました
1: いろんな噂になってるの
0: 、ゴールデンウィーク明けでやる気が起きない上にマリリンがいないとは、もう今日は聞くのをやめようかなと思ったけどやっぱり聞きます、うん、今週もよろしくお願いします。
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、だからこうやってなるんだよ、うん、
1: 影響が出るんだよ、
0: 影響出るから
1: そうよ、
0: そして、東京のベイちゃん、
1: はい、
0: リハラジの時間だこういう人もいます
1: 元気だ、よかった
0: 女子がいなくても、マリリンいなくてもこういう人います、
1: はしゃげる人、
0: 八重デンジャラスおじさん、
1: うん、
0: 申し訳ないですがお名前に反して最高にかっこよかった

0: ったので、ね、超楽しみというか
1: 本当に
0: すごい楽しみです
1: ね。本当ね。そうそうそう、いろんなお話聞きましょう。
0: そうですね、うん、ちょっと緊張しておりますからね。
1: あ、まあね、
0: そんな感じかな。
1: ほいほい
0: というところですね。それじゃあ、道東のライブ情報いきましょうか。
1: ほい、じゃあ私の方からちょっと手短に、私港の X、Facebook、Instagram にはアップさせていただきました。5月月末です。5月の30日は室蘭に行ってきます。室蘭黒猫屋にてですね、イベント参加させていただきます。お近くの方ぜひ足をお運びいただけたらと思います。そして30日土曜日のライブが終わったらすぐ私は北見に向かいます。翌日31日日曜日は、北見に到着次第歌わせていただきます。街中の 5Z5という飲み屋さんで行われる、北海道内20以上のアーティストが集うパチンコフェスに出演させていただきます。こちらは1000円でお昼12時から20組以上のライブを見放題という形になってます。クレイジーなフェスになっておりますので、皆さんぜひ足をお運びいただけたらと思います。クレイジーな夜一緒に過ごしませんか。そして6月13日土曜日は旭川ミュージックウィーク、7月19日20日のどちらかは札幌シティジャズで、出演させていただきます。そして8月2日、これもうそろそろですね、情報アップしようと思います。8月2日はエンガルあるある飯店おじゃる屋にて東京からのアーティスト佐紀信秀さんを迎えて百花繚乱特別編をお送りしますので、こちらもどうぞよろしくお願いします。
0: はい、続きまして私安藤はですね、6月20日土曜日、北見カーティスクリークにて、弾き語リストスター誕生100+1、ビヨンドということでですね、ライブがありまして、出演者は、ハーツ安藤圭介吉田美穂サキンヌバンドカッコカリバダス、二ケツというですね、主催者の、サンミレコーズの小松さん、の、関わった、メンバーで、ライブをします。6月20日土曜日北見カーティスクリークオープン18時半スタート18時50分、入場無料となっておりますので、よろしくお願いいたします。それじゃあ次にリハラジ音楽ニュースいきましょう。
1: はい、じゃあ私から一件ご紹介させていただきます。ライブ目的に旅行のライブツーリズムが今注目されているということなんですね。音楽ライブなどを目的に旅行を楽しむライブツーリズムというのが今ですね注目されているんです。大阪のホテルではゴールデンウィーク明けの閑散期でもライブ参加者らの宿泊予約が増えて、特需を睨んだサービスも続々と登場しているということで、経済的な効果は広がっているんですが、一方でライブなどの会場となるホールの閉館や休館、公演を控えている、公演を支えている人材不足がネックとなって、その市場の成長を阻む懸念も出ているということなんですね。まあ北海道内もそうですよね。道内で、まあ、この間の例を出すと嵐のコンサートを行われましたよね。道外からもいろんな人たちが来てですね、宿泊ホテル一気に値上がりしましたよね。それでもね泊まるんですよやっぱり、ね、泊まらないとね過ごせないからね。
0: そうですね、
1: そうそうそうそう、それでね宿泊業界そして飲食業界はとってもにぎわってる、ただですねそういうことが続けばいいんですが、コンサートを支えるやっぱり人々というのがですね、まあどこの業界もそうですが人手不足になっているんで、その状態を保つのが今大変になってるということなんですよね。いろんなお仕事が AI に置き換えられている、これからも置き換えられていくであろう現代なんですが、コンサートを支えるスタッフというのはやっぱり技術職なんで、そこには人が必要だということでね、せっかくこうコンサート、企業コンサート状況が盛り上がっているところなんですが、やっぱり人の手がないとその成長も止まってしまうんじゃないかという懸念が出ているということなんですね。でもね、ライブツーリズムという形で私たちも遠征ライブって楽しいじゃないですか、でも見る側も遠征ライブってやっぱり楽しいんだよね。
0: そうですね、
1: そうそうそうそう、だからねそういう業界、みんなで一緒に盛り上がっていけたらいいんじゃないかなというふうに思いますよ。旅してそして音楽、生の音楽を楽しむ、いいんじゃないでしょうか。
0: はい、続きまして私安藤が選んだニュースは、細野晴臣率いるティンパンアレー、1976年の中華街ライブ音源がステレオ版で初 LP 化という、ニュースでございます。細野晴臣率いるティンパンアレー、が、1976年5月8日に横浜中華街のレストランで行ったライブの音源、

0: ハリー・ホゾノ&ティンパン・アレイン中華街のステレオ版 LP が6月24日にリリースされる。LP は半世紀の時を経て新たに発見されたステレオマスターをもとに、ミックス及びマスタリングと、そして、発売を記念して、5月8日にはですね、細野さんの、YouTube 公式チャンネルでこのライブ映像の、がですねプレミア公開されています。そしてそのライブの舞台となった、場所も、期間限定でポップアップイベントも開催されるというですね、また、ポップアップ会場で先行発売されていた、7インチシングル、絹街道と北京ダックも、6月24日に一般発売されるということですね、なんですけれどもこれねめちゃめちゃいいんです。この映像、まあ、ちょっと海賊版みたいな感じであのネットに上がってたのをちょっと見たことがあったんですけども、今回あの細野さん の, あの公式 YouTube チャンネルであの、公式であの映像出されて綺麗な状態でね、見れてですね、それがすごいかっこいい。白いスーツの 若き細野晴臣さん、はい、メガネに口ひげを蓄えてですね、マリンバを叩きながら歌うというスタイルですね、やってるんですけれども、これを見てあの星野源さん、
1: ね、
0: あのサケロックっていうバンドであのみんな白いスーツに、で星野さんは口ひげ、
1: もうじゃあもうまるまるリスペクトな、
0: そうっていうのもそれぐらい影響を与えるぐらいあのすげえかっこいい映像で、そうですね、まあ、メンバーのティンパンアレイっていう、ね、バンドのメンバーもあの松任谷正隆さんとか、林達夫さんとか、あのもう鈴木茂さんとかもそうそうたるメ
1: ンバー、レジェンドですよ、
0: あのバンドであの矢野顕子さんのピアノかな、その時の中華街ライブでね、これもねすごいめちゃくちゃいいんでぜひ見ていただきたいし、これをレコードで聴けるいい音で聴けるっていうのも嬉しいなという、そんなニュースでございました。
1: はい、さあでは2曲目なんですが、はい、今日は私選ばせていただきました、ライジングサンロックフェスティバルの一枠をめぐってオーディションが行われているんですが、それがライジングスターって呼ばれてるんですよね、ずっとライジングサンロックフェスティバルの歴史と同じぐらいね、長く行われているものなんですが、今年もライジングスターねファイナリストライブというのがあって、選考に残った5組が対バンする、そしてその場で決まるというものなんですが、でねちょっと気になったんで、どんなバンドが出てるのかなというふうに思ったらですね、ソロシンガーのラナメリサさんとかですね、ロックバンド札幌某所だったりですね、ライティライトだったりですね、いろんなバンド5組が出てるんですが、私が一番気に入ったの全部一通り聞いたんだよね、一番気に入ったのは5人組のロックバンドドゥーナっていうバンドだったんだけど、ミクスチャー系かな、ミクスチャーっていう言葉だけではちょっとくくりきれないようなですね、幅広い音楽性を持ってるバンドだなというふうに思ったんで、私はねこの5組のライジングスターだったらドゥーナが来るんじゃないかななんていうふうに思ってるんですが、皆さんもですねそれぞれ聞いてみてください。5月の27日水曜日に札幌ペニーレン24でライブもあるということなんで、これ聞いて気に入った方はちょっとぜひ生ドゥーナ見に行くのもいいんじゃないでしょうか。1曲チェックしてみましょう。ドゥーナラン。

0: 死なないまま終われない Can't run。お送りしたナンバーは Do Not Run でした。
1: うん、かっこいい、
0: 売れてほしいな、うん、かっこいいんで。
2: チャイナさんは、うん、このライジングスターの、戦いの中でこの5組の中では、うん、札幌某所が注目かなというのとか、うん、あと、まあ、たくみくんはライジングのチケット当たってくれとか来てました
0: ね。ね、もうなんかこうパッと行けるイベントじゃなくなってるのが寂しいね。当日券とか昔はあったんだけどね、
2: なかなか落ちたみたいな、あ、ね、取れなかったみたいなのも SNS で見ました。
0: そうね、うん、さあまだまだメッセージ届いております。ラジオネーム沖縄大好きさん、安藤さん、港さん、お休みだけどマリナさん、晩餐中、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです、はい、ただいま沖縄は雨です。そんな僕ですが、昨日の日曜日の話、沖縄出身で東京から来たアーティスト、トカムギちゃんの生誕祭ライブに行ってきました、うんうん、東京へ上京する前に大好きを叫ぼうにゲストで来てくれた方でして、もともとはアイドルやコンカフェのキャストとして働いていた方です、うん、今は弾き語りをメインで東京で活動していますよ。そのトカムギちゃんめちゃ可愛いんです。いやーもう可愛い、超可愛い、2人ともハマると思います。ライブで撮った写真をお送りしますということで、はい、あら可愛らしいね、笑顔のお写真を
2: 好きそうだな、
0: 大画面で送ってくれましたよ。
2: 沖縄大好きさん好きそうです、可愛いですね。
0: ちゃんとカメラ目線でね
2: はいはい、はい、
0: すごいね、
2: なんかね、うん、沖縄大好きさん の、あの、うん、好きなタイプの
0: 傾向が
2: 見えてきたような気がするわ
0: トカムギちゃん、
2: トカムギちゃん、
0: ひらがなでトカムギちゃんだそうですよ。注目しましょう、うん、さあもうちょっと行こうかな、はい、ラジオネーム網走のうさこさん、はい、ココロコロニーさんとマリナちゃんは切っても切り離せませんね、うん、別人ですが塩見マリナちゃんも切り離せません、うん、ココロコロニーさんとイッチェリーさん大百科での YouTube 配信オールナイトニッポンに復活しないから、ずいぶん懐かしいこと言いますね。いや
2: ココロさんのな、うん、ラジオも面白かったんだよな、
0: ねえ、そう、うん、FM 花のレディオビバノンの復活しないかな、うん、なんていう風に送ってくれてますよ。
2: そっから札幌に行ってもあのラジオ、
0: そうだよ、
2: ココロさんのラジオやってたんですけど、
0: ね、そうだそうだそうだ、
2: あれ突如終わっちゃって
0: そうね、
2: いや結構寂しいんだよな、あれ面白かったから ね、聞いてたんですけどね、
0: やってほしいよね。そう、今日はちょっと長い曲もあるかもしれないから、はい、行きましょうか、お願いします。
2: 曲対決のコーナー結果発表、ズドンということで、ズドンといえばルシファー吉岡さんですけど

0: もルシファーさんは椎名林檎が好きです、ということで今日はですねセリフのある曲対決をやっております。まずはハッシュタグリハラジ、東京のベイちゃん、3番安藤さんに1票と、そして沖縄大好きさんは1番マリリン、急行大切さんは今日はマリリンでお願いします。そして、ツイキャスの方では、たくみくんが安藤さんに1票お願いします。旭川で通信中のライブ見ましたが最高でした、ギターまさやんさんの段ボール工作のクオリティ高くておもろかったです。そして、チャイナさん今日の曲対決は、みなつさん
1: ありがとうございます。
0: そしてまだおさん安藤圭介さんに1票、及川らかんさんのようですね、そしてサキュレさんマリナちゃんに1票、デビルさんも今日はマリナちゃんに1票ということでこちらは以上です、
1: ね。はい、こちらラジオネーム大空と大地の中出さんは通信中に1票します。ラジオネームナミヘイさん、曲対決安藤さんに1票です、はい、続きましてはまだあるな、リハラジのお二人お疲れちゃん、
0: お疲れちゃん。
1: 広島みかんす、
0: はい、
1: 広島はまだ明るいよ、本日も恒例のセクシーヨガへ向かいながら聞いとるよ、セクシーヨガの先生と会話するようになったけど、会話するときはセクシー封印されとるよ。
0: なんで
1: 残念じゃ。曲対決はようわからんけん安藤さんにしてみるよ。ほいじゃあまたのー、というふうにいただいております。ラジオネーム太陽さんは安藤さんに一票といただきました。
0: それ長いんですよ。
1: そうなんです。
0: 行きましょうか、
1: 巻いていきましょうか。
0: ありがとうございます。通信中でミスターコスモ

0: りましょう両手はユー。
1: これやこれや、これ多分これやと思う。
2: これ絵文字ですよね。

0: 宙人って言われたらおっさん
1: やないか。どうも宇宙人でーす。
0: おっさんやないか。
2: お前おっさんや
1: な。我々は宇宙人だー。
0: お前一人や。
1: 一人。我々は宇宙人だー。
0: そういうことじゃん。そういうこと言いたいじゃん。
1: 我々は宇宙人だ。
0: 声変えただけやないかい。
3: やめてやめて。
1: 声変えたおっさんだ。
0: 分かってもええよ。
3: おっさんやないか、これお前。
0: 黙って取ってくれるもん。
3: 今レコーディング中なんですよ。映像してるんですよ。夢中なんです。映像に夢中なんです。
1: 君たちは夢中人だ。
0: いや今日はしちゃう。帰れやもう。
1: 邪魔やな。君ら呼んだやろ。君らリアクションとかあるやろ。もっと宇宙人が降りてきた時のリアクション。うわ宇宙人だみたいな。ヘッド隠さなあかんみたいな。ヘッド隠そうみたいな。
3: 雷か。
1: 雷で踊ってもらえちゃう。ダイナンワクシーだ。お前だわ。ほらほら。
3: 地球地球です。
1: ちょっと怒ったらこれやからな。
4: UFO
1: ん何
4: UFO
1: 降りてきてるわー。

0: 送りした曲は通信中でミスターコスモでした。最高です。
1: 見たいです、ライブが。
2: 面白いしかっこいい。
0: それじゃあエンディングですね。はい、今日の放送は FM 網走で土曜午後6時に再放送されます。ミュージックバードでは毎週金曜日深夜12時から放送しております。番組へのメッセージは fm787@lia-abashiri.com、そして FM 網走公式 LINE などでお待ちしております。なおリハラジの X やツイキャスサポーターズクラブもチェックしてみてください。それでは来週は5月18日月曜午後6時にお会いしましょう。お相手は
3: 港義行と
0: 安藤圭介でした。それでは
3: また6。
0: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りいたしました。

0: FM ふっかちゃんが午前1時をお知らせします。
1: ユメルのモネゾランジ、
2: シンガーソングライターでモナイズランジのオーナーの茜ザイメルです。
3: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
2: 今日はあの5月22日で、5月明けて23日なんですけれども、今日ですね、キスの日っていう
3: キスの日
2: 記念日があるんですけど、何でしょう、食べる魚のキスなのかなと思ったら、そうじゃなかったんです。スキンシップの方のキスの日なんです。
3: おいいですね。
2: いいですね。いいですか。
3: うらやましいです。私ずっと一人だから全然ないんで。
2: どういう由来でこの日が制定されたのかなって言いますと、1946年、昭和21年、戦争が終わったばっかりの頃なんですけども、この日に日本で初めてキスシーンを、キスシーンを、撮影した映画20歳の青春が封切りされたことに由来しているそうですよ。
3: 戦争の後とかね、やっぱり、キスとか、あの時代ね、手をつなぐことすら良くないって言われてたから、キスシーンなんてもってのほかって言われてたですからね。それがね、ここまで来たっていう、
2: ね、このキスシーンはですね、軽く唇を合わせるだけのシーンだったそうなんですが、
3: いいですね。
2: 今までの日本映画にないキスシーンっていうことですごい話題になって、映画館が連日満員になるほど話題だったそうです。
3: センセーショナルだったんですね。
2: センセーショナルな、どうですかね、北本さんは独身、今独身ということで、キスってどんなものですか。
3: いや、憧れですよ。
2: 憧れ。でも、女性として、なんかこう、こういうキスが理想だなっていうのはあるんですけど、
3: いいですね。
2: 例えば、こう家庭に帰ると愛する旦那さんがいるとします、
3: お、新婚ぐらいですか、
2: 新婚ぐらいかな、だからちょうど私の作品で言うと気分はしるるっていう作品があるんですけど、AB 型の旦那さんと O 型の奥さんの若夫婦の朝の物語っていう、例えばそういうね、新婚だとしたら、もうただいまって帰ったら、まずチ
3: ュー、ただいまのキスね。
2: 行ってきますもチューですよね。
3: お、確かにね。
2: たとえ口内炎で、ちょっと唇が痛いんだよって言われても軽く、そして食事中は食事してるんで、食事に集中して、
3: そうっすよね、
2: 寝る前にお風呂入るじゃないですか。お風呂入って、お互いお風呂入って、先に寝てたとしますよね、その旦那さんが、そしたらその寝顔を見てチューとか、
3: それはもう一方的ですね。寝顔を見てのかわいいチューっていうことですよね。
2: そうですね。
3: お休みのキスとかじゃないんですね。一方的だな。でもそれはそれでいいかもしれないですね。新婚だしね。お互いにラブラブだからね。いいっすね。そういうのもいいですね。はい、確かに理想的なところではありますよね。
2: じゃあいろんな、パターン のキスがあると思うんですけれども、
3: なんかキスを欠かさないことっていうのがなんか夫婦の秘訣とかでもよく聞きますから ね
2: やっぱり1日1回は少なくともスキンシップをした方がいいですよ ね、
3: はい、
2: そんなキスの日の今夜ですね、この後すぐのご来店のお客様は、J-WALK の杉田博さんに先週に引き続きお越しいただきます。
3: いいですね。
2: ちょっと楽しみですね、この後すぐご来店です。そして後半は高子さんの美味しいもの探しのコーナーです。今夜も素敵なゲストさんがいらっしゃいます。こちらもお楽しみに、
3: お楽しみください。
2: ではでは、夢モナーズの皆さん、リスナー客の皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
3: よろしくお願いします。
1: 2月4日水曜日に徳間ジャパンからニューリリースとなりました、私茜ザイメルの新曲を聴いていただきたいと思います。

私赤根ズハイメル、作曲中西恵三さん、そしてコーラス中西恵三さん、赤根ズハイメル with ZU、 エバーラスティングラブ、愛が溢れて

お送りしたのは徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました、中西恵三さん作曲、そして私茜さやめる作詞、そして中西恵三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ、愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そして徳間ジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: いらっしゃいませ。
1: こんばんは。
0: どうもどうも。
1: また来ちゃいましたけれども。
0: 嬉しいです。
1: ありがとうございます。呼んでいただいて。
0: いや、嬉しいです。はい。今夜の夢るのもナイスランジのお客様は、先週に引き続き、1981年にデビュー、
1: はい、
0: 1991年にリリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WOKE のボーカル&キーボードの杉田博史さんです。
1: こんばんは。
0: はい。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。J-WOKE はですね、うん、今年2026年で、うん、デビュー45周年。
1: はい。もう長く続いてるよね。
0: ねえ、素晴らしいですね。絆が、はい、もう皆さんの絆が素晴らしくて。ね、うん、
1: はい、
0: はい。で、今のメンバーが、ボーカル&キーボードの杉田博史さんをはじめ、
1: はい、
0: ボーカル&ギターの
1: 友久光康。
0: はい。友久さん。そして、ボーカル&ドラムの
1: 田切純一。
0: はい。ボーカル&ベースの
1: 中内スクロク。この4人体制でずっと頑張っております。はいはい。
0: そして、今年45周年ということで、
1: そう、秋にね、以前のボーカルの中村浩一さんとまた一緒にやろうよっていうことでね、
0: うん、
1: 秋に、全国数カ所ツアーを回ることになりました。
0: はい、楽しみです ね、
1: ね、
0: はい、うん、そして杉田さんはですね、もう1994年に、うん、シングル不思議で素敵なクリスマスでソロデビューもされていて、はい、もうソロアーティストとしても精力的に活動されています
1: 。そうですね、ソロライブでソロアルバムも何枚も出してますしね、
0: はい、はい、ですね、ミュージックバードのリスナーの皆さんには以前の杉田さんのラジオ番組、うん、
1: はい、ヒアカムズダさん、
0: はい、ヒアカムズダさんのパーソナリティとしてもおなじみでした。
1: まあ、ヒアカムズさんっていうと、まあ、ビートルズの曲なんですけど、はいはい、そこから撮ったんだけど、はい、朝の番組だったんで、うん、これから、あ、おはよう、頑張っていこうね、今日もっていう感じで ね、
0: すごく爽やかな番組だったんですよね。
1: 井村さんもね、ゲ、はい、ストに来ていただ
0: いただきました。
1: はい。
0: こちらは今、YouTube にアーカイブがあるということで、うん、杉田さんの YouTube、はい、チャンネルの方に。
1: はい。
0: はい、よかったらね、また聞きたいなという方、そちらも聞いていただいて、
1: はい、
0: ね、そしてこの度杉田さんはですね、うん、小さな命を抱く君へ、うん、こちら、あの、保護猫保護犬の活動の応援ソングとなっています。こちらを配信リリースされた、
1: 3月25日に配信リリースしました、
0: はいはい、ですね。

0: い、
1: こちら先週に引き続きなんですけれども、こちらのモナイズラウンジの方には、もう 4,5 回でということで、
0: そうもう、はい、もうね、結構呼んでいただいてね、こんなに呼ばれたかなみたいな、まあ、いつも会ってるから
1: ありがとうございます。FM の
0: ロビーで会って
1: る、ロビーで、そうですね、今回はロビーでミュージックバード界のテリー伊藤さんですか
0: 誰よそれ
1: ミュージックバード界の、うん、テリー伊藤さんかなと思いつつ近寄ってみたら、うん、あら川辺さんでした。
0: 川辺さんね、川辺さんの番組に呼んでいただいた時に、いや今井村ちゃん来てるからさって言ってさ
1: いやだって本当にもう杉田さんはね、いろいろと私のライブにも来ていただいたりとか、はい、
0: まあ、僕のライブにもね、はい、皆さん来てくれてね、
1: はい、ね、そういうこうすごい人なのに、うん、この上の雲の
0: いやいや、そんな全然そんなことはないですよ
1: いらっしゃる J-WALK 杉田博史ですという感じなのに、もうすごく こんな地上まで降りてきてい
0: ただいて、いやいや、ずっといつも地上にいますけれどもだからあの時はね、本当帰りに一緒にね桜見に行きたかったんだけど
1: ちょうど桜が、
0: ね、満開だったもんね、
1: この周辺半蔵門一帯が、
0: そう綺麗ですもんね、はい、
1: ね、お時間がちょっとねなくて、
0: うん、そう、まあ、そんな感じでね、まあ、だからこう偶然会うのも縁だから、
1: はい、
0: だから
1: ですよね、
0: そう、そしたらこんなんかあれだよね、いろんな女性の方とユニットみたいな作ろうって話が立ち上がってるんですって。
1: 実は、うん、今年、まあ、節分って2月じゃないですか、
0: はいはいはい、
1: その2月が入ってから本当の2026年だよってよく言いますけれども、うん、ちょうどだからその節分を終えたあたりの1週間後ぐらいに、うんうん、すごく運命的な出会いがありまして、私がニューリリース、中西圭三さんの曲、うん、もうずっと心配していただいてましたけれども、そう
0: なかなか出なかったやつです
1: 、はい、途中で中西圭三さんもちょっと病気になるっていう、ね、うん、こともあって、そのニュースを見てお知らせいただいたりとかして、すごい心配していただいて、あ、その後で、レーベルっていうか、ちょっと前の事務所的ないろいろありまして、やっと出せたというね、ニューシングルだったんですけれども、はい、ありがとうございます。
0: いい曲だもんね。
1: いろいろと心配していただきまして、ありがとうございました。で、その、ニューリリースにあたって、私もちょっとこう、ある協会に、音楽協会、言っちゃってもいいんですかね。
0: いいじゃないですか。
1: ジャスラックという協会に、私自身を登録してなかったので、作家として。
0: あ、そうなんだ。
1: そうだから、それはもう早く登録しなさいって言われたんですよ、レーベルの担当者から。でだからちょっとヒット曲を出したいねということで、
0: いいじゃないね、
1: ね、
0: で頑張ればいいじゃないですか。
1: はい、で私たち7人でやるのもいいんですけど、私はこう常にもう自分よりもすごく力のある大先輩、もうすごく力のあるアーティスト様、リスペクトアーティストの方々とコラボをしたいっていう、そういうことをこう企画しながらこう活動してきたっていうのがあるので、なんかまあ7人だけじゃなくって、プラスすごくちょっとこうカリスマ的な方と
0: やれたらいいな、
1: やれたらいいなと思って、あ、そうだ、明日杉田さんに会うんだけど、なんか杉田さんのイメージはやっぱりね、J-WALK って男性だけですし、
0: そうだね、
1: 常に男性の方とコラボしてて、まあ女性なん、
0: そうそう、
1: 女性とコラボなんてやらないかな、
0: やったことないんでどんなのかなっていうのは分かんないんだけど、ちょっとその話を聞いたら面白そうだなっていうのがあるんで、なんかできたらいいね、なんかね、
1: ね、
0: ただまあ7人は7人でしっかり塊としてあって、
1: はい、
0: 僕はちょっとそれをお手伝いするとか、一緒にちょっとハモってだとか作品作るのに、
1: いいです ね。だから J-WALK 杉田博史と、
0: 7人の
1: 7人の女ジャスラージ
0: ャスラーか
1: プラスユメル&ユメル、どういうの、どういうアーティスト名ですかね、
0: まあ、ジャスラーっていいんじゃない、なんか謎めき
1: 謎めいてるなんか強そうなイメージもあるし、
0: そうだね、
1: いいですね、まあ、これからは女性もどんどん進出していきたい、
0: そうですよ、
1: 黙ってないでもっと発言していいんじゃないみたいな、
0: ね、
1: そういうこともテーマに一つの女性、
0: ぜひ参加させてください、
1: アーティストたちとして、
0: あ、
1: もしよかったら、何かいいテーマが浮かんだら、
0: まあ、もちろん前向きな曲がいいと思うんだよね。だから
1: でちょっとやっぱかっこいい曲にしたいなっていうのありますか、
0: ロックはロックどう、ロックいやロック、
1: ぜひなんか杉田さんともしコラボするなら、ちょっとロックというか、まあ、本当のバリバリのロックは私多分歌えないと思うんですけど、
0: 歌えるよきっと
1: なんかちょっとこう90年代に大黒摩季さんとか、ザードさんとか、
0: 大黒摩季さんね、
1: 大黒摩季さんを歌った時に歌唱賞を受賞したことあるんです、ちょっと言ってた養成

0: そのコンテストなんですけど、うん、で結構大黒摩季さんのハーレムナイトっていう曲がめちゃめちゃうまいね、うん、ハマってるねってすごい言われるんですけ ど、うん
1: どね、
0: あんまり歌わないんですよ普段は、うん、でも大黒摩季さん風だったら歌えるなって、
1: うんうん、なるほどね。じゃあちょっと今までのイメージの路線とはちょっと違う感じで、
0: はい、
1: できたらいいよね。
0: ね、
1: うん、でじゃあちょっと前向きに考えましょう、
0: はい、ぜひぜひ、はい、なんかちょっとワクワク感があるなと思います、うんうん
1: は
0: い、
1: この台本見てたらさ、はい、今度、スタジオで生ライブコラボレーションって書いてあって、
0: ね
1: ね、いいよねこれもね、
0: うん、できたらいいなと思ってたんです、うん、なかなか今日機材を持ってこれなくて、うん
1: ね、
0: 実現できないんですけど、うん、なんかちょっとスタジオで、
1: うん
0: ね、生演奏とかいいかな
1: って、うん、ハモったりしてね、
0: うん、
1: いいかな、それも楽しいよね。
0: ねえ、
1: うん、ぜひじゃあ次の、僕今アルバム制作中なので、はい、それができてまたゲストで呼んでもらう時にはそれもいいかなって、そういうこともね、
0: ぜひぜひ、
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。こちらこそ、うん、じゃあ楽しみですね。
1: はい、
0: うんはい、で杉田さんは、うんうん、ビートルズ大好きなんですよね。そうそう
1: そう、僕がやっぱり音楽をやりたいと思ったきっかけがビートルズだったんだけど、うん、さっき話しててラバーソウルのアルバムの話してて、
0: はいはい、
1: 僕もラバーソウルを聴いてビートルズにハマっちゃったんだけど、
0: うん、
1: あのアルバムはね本当名盤ですよ
0: ね、うん、ラバーソウルを私は、うん、多分あれ二十歳頃かね、うん、買ったんですけれども、うんうん、はい、
1: でさっきラバーソウルのタイトルのいろんな意味があるっていう話を聞いててね、
0: は
1: い、
0: そうそうそうそうね
1: え、うん、で好きな曲は何って聞いたら、はい、イエスタデイとインマイライフ、
0: インマイライフ、
1: うん、インマイライフ、
0: インマイライフはラバーソウルに入ってたっていう、
1: そうそうそう、うん、
0: はい、
1: インマイライフもいい曲だよね。
0: ねえ、すごく、うん、歌詞も本当はすごく日本語に訳したらいい、
1: うん、ああそうそうそう、うん、うん、まあ、ジョン・レノンのやっぱりこういろんな思想が入っていて、
0: うんうん、
1: 若かりし頃はこうだったみたいな感じのね、うん、だからインマイライフ僕もカバーしてるんですよ、インマイライフアルバムで、すごくいい曲なんだけどね、
0: うん、
1: でイメレさんがそういったビートルズっていうラバーソウルのことを聞いたからもうね話が止まらなくなっちゃう、
0: はい、ラバーソウルってこのタイトルだけ聞いたら、
1: うんうん、そう、なんかこうゴムの
0: ゴムって思う人がもしかしているか、そう、でも ラバーって実はゴムっていう意味なんですけど、うんうんうん、だからゴムの魂直訳すると、ゴムの魂って何って思うけど、うん、これ靴底っていう意味もあったりとかして、
1: うんうんうん、
0: でだからちょっとこう皮肉な感じ、うんですよね。
1: そうだね。でビートルズ、63年にデビューしてラバーソウル65年だったかな、何しろこう短い活動期間の間にすっごい進歩してたから、
0: はい、
1: そのちょうどこう変わってく時のアルバムなんだよね。でいろんな曲が入っていて、
0: はい、
1: でまあイエスタデイはその前だったけど、あとあれイエスタデイはその後、ミッシェルとかさ、
0: はい、
1: ポール・マッカートニーのメロディアスな曲も入ってるし、
0: うんうん
1: うん、その素晴らしいアルバムで
0: ね、うん、もうすごいいろんなことにこう怒ってすごくこう追求してやってたんですね、チャレンジされてた、ね、
1: そうだからそういう気持ちっていうのは、
0: うん、
1: 見習わなきゃいけないなと思って、ね、そ
0: う
1: ですよね。
0: やっぱり私が常に思ってるのは、うん、こうクリエイティブなことをやってる以上、
1: うん、
0: 楽しちゃダメだっていう思ってるんです、
1: ね、
0: いい加減にやっちゃダメっていうか、
1: うんうん、
0: ちゃんと細部までこんなところこだわらなくていいんじゃないっていうところまでこだわるぐらいじゃないと、うん、このクリエイティブとは言わないなと思ってます。
1: なるほど、勉強になりますまあ妥協もするけどね、ある線でねジョークもね当初は一般のレコーディングスタジオでレコーディングしてて、それそこって1日いくらってすごいじゃないですか、
0: うん、
1: そうすると何千万みたいな制作費かかっちゃって、はいはい、到底やっていけないよねっていうので、うん、ギターの友久光康の家にレコーディング機材を揃えて、
0: うん、
1: 自分たちで録音して自分たちでっていうのをやり始めて、そうすると時間がありすぎるから、
0: はい、
1: 終わらないんだよねレコーディングが
0: もう皆さんすごくこだわって
1: ずっと終わらないから、
0: はい、やっぱりそのミュージシャン同士、
1: うん、
0: アーティスト同士が集まっちゃうと、
1: うん、
0: こだわってこだわって時間忘れちゃうっていうのありますよね。
1: そうそうそう、本当そういう日々でしたね。
0: うん、
1: だからその気持ちってのはとてもわかるし大切だと思う、
0: うん
1: う
0: ん、
1: だからその7人の、ジャスラでどういうのを作るかっていうのもね、
0: はい、
1: 楽しみなんだけど
0: ですね、うん、ちょっとかっこいい感じの曲を作って、
1: あービートルズのニュアンスもちょっと入れたいなと思います、ね、
0: あいいですね、
1: ちょっとロックっぽいところも入れたいしね、
0: うん、
1: コーラスとかみんなできるのかな、
0: あまあできる方もいるし
1: コーラスも入って

0: かね、うん、夢広がりますね。
1: ちょっとこうデュエットっぽく歌っていただくのがいいかなと思ってるんです。
0: もちろんもちろんデュエットっぽくやって、
1: う
0: ん、
1: で衣装はもう黒です。
0: 衣装黒、全部黒だから衣装黒。
1: そう黒の
0: 今日もそうだよね。
1: 今日合わせたんです。
0: 僕全然そんな意識してなかったから。
1: ちょっとかっこいい女性たち、かっこいい杉田さんみたいな。
0: あ、ありがとう。
1: そういうイメージなんですけど、うん、今浮かんでるのが。
0: そうそう、だから今日ねそういった感じで写真も撮ってね。
1: はい、写真も、はい、あのアップされます。
0: 僕もスクロのなんか上下着てくればよかったなって後悔はしてるけど。
1: じゃあ今度合わせましょう、はい、衣装
0: 今度ね。そうだね、はい、
1: ですね、うん、すごくこうロマン的な、うん、あの会話、うん、いろいろ夢が広がりますね。
0: そうそうそう、いいね。これ大事だと思う、うん、こういったことって、ね、うん、
1: どんどんこう発信していって、うん、もう聞いてる、うん、聞いてくれる方も幸せになってくれたらと。
0: これが例えば酒の席での話が弾むと、うん、翌日みんな忘れちゃうから。そうじゃなくて今ちゃんと真面目にね、はい、番組やってるから、
1: 録音もされてますんでみたいな。そうそうそう、これ公開されてますんでみたいな、ね、
0: ちょっと実現に向けて頑張ります、
1: はい、皆さん、リスナー客の皆さん、そして、はい、杉田さんファンの皆さんも、あの企画どうなったのって、そうそうそう、もしで上がってこなかったら尋ねてください。
0: ついてくれてね、お願いします。
1: ありがとうございます。本当にもうね、うん、もうビートルズもね、話がもうこう止まらない感じですけれども。
0: そうなんですよ、うん、
1: ビートルズの中で一番好きな曲、う
0: ん、あ、それはねとてもね
1: 一曲には絞れない。
0: 今日の気持ちっていうんだったら、はいはいはい、例えばそうだな、今日の気持ち Anytime at all とかね、はい、Anytime at all、 あの初期の頃のアップテンポなんだけど、はい、何が好きですかって言われたら答えられない。あ、今日だったら何、
1: 全部好きだし、
0: 全部好きだし、うん、でもそうじゃないのもあるけどね、うん、でもレッド・イット・ビーもいい曲だよね、
1: いい曲ですよね。
0: もう上げ出したら切りないし、うん、から
1: なあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあ、ヘイジュード、ヘイジュードも好きです。
0: もうめちゃくちゃいい曲、ヘイジュードも好きでした僕、うん、あの石立立夫さんの、なんだっけな、ビートルズストーリーっていうラジオがあったんですよ、はい、大昔、はい、僕は中学生の頃、うん、そこでテーマ曲がヘイジュードだった、うん、いいなと思ってね、
1: ずっと永遠にエンディング終わらない、
0: うん、そうそうそうっていう。でも永遠なんだけど7分ちょっとなんですよね。あ、もうめちゃ当時としてはビートルズは1分台2分台、うん、3分だと長いって言われたけど、7分はめっちゃ長いけど、うん、今だったらもちろん、
1: ね、まあ、ちょっとね5分プラス2分だっていう、
0: うん、あるもんね、そう、だから、そう、あ、そうそう、ラララララララが永遠に繰り返すから長く感じるのかな、
1: はい、ね、
0: う
1: ん、でも永遠に繰り返すところでみんながこう一体になってる
0: から、うん、そうそうそうそうなんですよ。
1: そういうこうビートルズ大好きな杉田さん、うん、ね、そういう要素であの曲もね書かれてますもんね、はい、そういうビートルズ要素も、
0: ビートルズのカバーも、2枚出してるし、うん、あと妄想ザビートルズって言ってカバーなんだけど、はい、もう自分なりに解釈しちゃって全然ガラッと変えたやつとか、はいはい、あ、そう、あとはオリジナルでも、ビートルズなんて誰も知らないとかね、うん、あのもしこの世にビートルズがいなかったら僕たちはどうなっちゃうのかなみたいな、うん、うん、憧れだったから、うん、そういうテーマの曲もあったりします。
1: うん、ね、そちらの、ね、作品もぜひ聴いていただけたらね、
0: はい、あのサブスク配信もしておりますし、ね、そうですね、アルバムも、はい、私に、あ、そうだ、アマゾンでも売ってるし、はいはい、あのタワーレコードでも売ってるんで、うんうんうん、見ていただけたら、
1: CD バージョンでもあるんで、ということですね、
0: はい、
1: はい、まあ、サブスクでも聴きますし、はい、という、はい、ぜひあの杉田さんのビートルズも聴いていただけたらな。
0: そうですね、よろしくお願いします、はい、まだ、まだ今日曲かけてなかったよね。
1: あ、曲ぜひあのニューリリースのこちらの、
0: そっかそっか、じゃあ、先週に引き続きなんですけど、今僕は作った大プッシュ曲で、小さな命を抱く君へという曲タイトルなんですが、保護猫保護犬活動をしている方たちへの応援ソングということでリリースしました。

0: お送りしたのは今夜のゲスト J-WALK の杉田博さん、小さな命を抱く君へでした。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: あの保護猫保護犬の活動の応援ソング、うん、ということで、
1: はい、たくさんの人に聞いてもらえたらいい
0: な。そうですね、この曲を聴きながら、うん、こうちょっとこうね、小さな命のことも考えていただいて、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: ね、動物を愛する心、
1: そうね、ゆめりちゃんも猫を飼ってて、
0: はい、猫、あのマリちゃんとリョウコちゃんを飼ってました、
1: はい、
0: ね、ちょっともう お二人ともっていうかお亡くなりになってしまいましたけれども、うんうん、今でもねそばにいてくれるような、
1: ね、はい、まあ、話は変わりますけれども、はい、まあ、そんな活動曲を作りながらも僕は J-WALK と J-WALK のバンドのメンバーなので、うん、また今年は45周年ということで、ね、ツアーをね、はい、大々的にやることにしたんですよ、はい、で今、今日は何日でしたっけね、
0: はい、
1: 今日は5月22日ですか、はい、
0: 明けて23ですね。
1: そうですね、ちょうど僕らは、四国に行ってまして、
0: はい、
1: 高知のクロスポイント、そして徳島のリッキーで、はい、J-WALK としてライブを行います。
0: そうですね、明日24、はい、日曜日が徳島。
1: そう、そうです、そうです、はい、
0: で6月も10日に広島、
1: はい、
0: そして6月11は神戸の
1: チキンジョージ、
0: チキンジョージという有名なところでやらせ、はいはい、
1: で滋賀のね、ユーストーンっていうライブハウスと、はい、あと三重のマクサ、これは老舗ですね。横浜サムズアップもそうですね。
0: そうですね、
1: はい、で九州も熊本、福岡、大分行って、はい、結構な本数
0: です、ね、で7月に目黒の方で、
1: はい、ブルーされてね、はい、2 days やって、
0: はい、で7月18日は京都、
1: 京都トガトガ、
0: はい、
1: で最終日ファイナルは浜松のメリーユーというライブハウスなんですけどね。
0: ね、すごく全国的にやられるということで、はい、そ
1: したら北海道の方が北海道には来てくれないんですかっていうおっしゃって、行きたいのは山々ですけどね、はい、なかなかね、
0: あ、うん、北海道はあのそんなに、
1: まあ、前回のツアーは行ったんですよ、はい、行ったんですけども、まあね、やっぱり経費がかかるから、まあ、これ現実的な話をしちゃ申し訳ないけど、
0: ちょっとね、移動が大変というのもあるんですけれども、
1: まあ、今は格安航空券とかもあるしね、はい、うまく切り詰めてやれば可能だと、
0: ね、そうですね、まあ、はい、北海道の何かね主催していただける方、
1: 呼んでいただけたらね、
0: ちょっとね交通費とかもかかってしまうので、そういうのも込みで呼んでいただけましたらという。

0: え、そうですね、井村さんマネージャーになってくれます。J-Oc のなんて嘘です、失礼しました。
1: え、全然マネージャーやりたいです。はい、じゃあ仕事を取ってきます。
0: 春はその4人の J-Oc のツアーです、はい、ですけれども、はい、あとその合間に自分のソロもやってますし、
1: はい、キンキンでは5月
0: そう31

0: あと坂田は、はい、レオン、あ、レオンじゃない、すいません、坂田は、リッキー、すいません、坂田はブルースヒロというところで、はい、あの以前初期のメンバーの長嶋進くんと一緒にライブをやるんですよ、はい、それも楽しみでね、
1: 坂田の方の、はい、6月6日ですね。
0: で翌日7日は、はい、降りてきて新潟県の南魚沼、新幹線でいうと浦佐というところの駅なんですけど、すぐ駅の近くに、レオンというお店があって、そこでライブを行います。
1: ね、ぜひ新潟のリスナーの方、
0: そうなんですよ、はい、あれ、イベルさんのファンの方、
1: あきこさん、あきこさん、
0: あきこさん、もし聞いていらっしゃる、はい、来ていただけたらみたいな、
1: ね、南魚沼でやられます、うん、6月7日です。はい、そしてあの6月17日が横浜の方で、
0: うん、フライデー、はい、もうとても優秀、長い歴史のあるライブハウスなんですけれどもね、うんうん、でもソロを行います
1: ね、本当、はい、ソロも、ね、大々的にやられてるんで、うん、はい、あの私が見に行った時に、一緒にやられてた、
0: あの時はカバーズだったので渡辺幸宏君というイケメンギタリストですよね、
1: はいはい、
0: うん、渡辺くんともまたやるんですよ。今度、そう、あの今ツアーとかライブやりつつ自分のアルバムを作ってるんで、うん、9月が誕生日なので、あ、誕生日があるので、そこに向けて、リリースしようと思って、その時は渡辺くんにもね手伝ってもらおうかな。
1: あ、いいですね。
0: レコーディングも手伝ってもらおうかなと思ってます。
1: あ、いいですね、はい、爽やかなイケメンでギターも弾けちゃう、
0: そうでしょ、
1: はい。すごいいい方をスカウトされましたよね。
0: 一緒に写真撮ったよね。
1: はい、撮らせていただきました。
0: スカウトは、そうですね、
1: うまいですね。
0: うまいよね。そうそう、とてもそつのない、
1: いや、すごく人間的にもいい感じの、
0: うん、そうなんですよ、とてもいい子でね、
1: はい、うん、じゃあそういう渡辺さんもどこかで出演されるかもしれない、
0: う
1: ん、
0: そうです、そうです、はい、
1: うん、ぜひぜひ杉田博さんの、うん、あのホームページとか、
0: J-WOKのホームページとか、 あと、はい、まあ、SNS だったら Facebook、X、まあ、インスタもやってますので見ていただけたらと思います、
1: はいはい、そちらであのチェックしていただいて、は
0: い、ぜひいらしてください、
1: はい、ぜひぜひ、はいはい、ですね、本当私の身近の方にも、うん、あのすごく J-WOKファン、うん、杉田博さんに会いたいという方もいますし、
0: はい、じゃあお知らせください。
1: はい、ぜひぜひ。はい、ありがとうございます。はい、じゃあいろいろと。
0: じゃあもう一曲ですか？オンエア。
1: そうですね。その前に、その前にですね。まあ2週にわたって、出演していただいたんですけれども、はい、まだまだ精力的にね活動を展開されてますけれども、これからの目標とか。
0: あ、そうね。目標っていうのはやっぱり自分のやっぱり曲をたくさんの人に聴いてもらいたいっていうのが一番の目標なんで、そのためにはやっぱりいい曲作んなきゃなっていうの、いい曲っていうのを漠然としてるけれども、やっぱり自分が本当に感動できるような曲を作りつつ、聴いていただいて、アルバムをリリースして、その暁にはまたイメルのモナリザラウンジにも呼んでいただいて、スタジオでセッションなんかできたらいいなと思うんだけど、どうですか？
1: いや、できたらすごい最高です、ね、
0: したらちょっとちっちゃいキーボード持ってくるから、
1: あ、嬉しいです、
0: ね、曲決めて、はい、デュエットしましょうよ、
1: ぜひぜひ、
0: ね、
1: はい。嬉しいです、
0: ね、そういうことも含めて
1: 素晴らしい、
0: いろんなことをやりたいなっていうのがあるんでね、うん、だから、7人の、ジャスラとのコラボも、ね、やりたいしね、
1: はい、
0: うん、できる
1: 夢は広がりますね、
0: ね、だからできるうちにどんどんいろんなことをやろうと思っています、
1: はい、嬉しいです、ありがとうございます、はい、じゃあこれから楽しみです、いろんなあの、うん、杉田さんが見れる、
0: そうだね、うん、そう、いろんな、だから自分がこうだって限定しなくてもいいのかなっていうのがあって、うん、チャレンジ精神でね、いろんなことができたらと思って、うん、
1: はい、素晴らしいです、
0: ね、でもお笑いはできないけど、ね、
1: それはだって全然カラーが違いますもん、そんな、
0: そう、
1: 誰もお笑いは求めないと思います、
0: うん、そうだよね、
1: 求められたことあるんですか？
0: ありません。
1: ないですよね、
0: うん、
1: 全然アーティストという枠だと思います、はい、うん、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと最後にですね、うん、このイメルのモナイズラウンジのリスナーの皆様へ、うん、はい、メッセージをお願いします、
0: は
1: い、
0: イメルちゃんとても素敵な方なので、多分みんな応援してると思うんですけれども、そういった中で、まあ、女性が好きなファンの方がリスナーなのかなとも思うけれど、私杉田博のライブにもぜひ来ていただけたらと思って、後悔させないようなライブしたいなと思ってますので、うん、ぜひいらしてください、
1: はい、はい、ぜひぜひ杉田さんの、ね、いろんな J-WOKE のライブもそうですし、うん、ソロのライブも
0: そうですよね、
1: うん、
0: ビートルズのカバーもやりたいしね、
1: はい、はい、ですね、
0: はい、
1: はい、じゃあリスナー局の皆さん、よろしくお願いします。

0: 願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ本当にもう名残惜しいんですけれども、またの機会にちょっと楽しみにしてます。
1: はい、そうだね、次回はいろんなまた計画しましょう、はい、ということをね、
0: はい、はいはい、ありがとうございます。はい、じゃあもう一曲、はい、ぜひ杉田さんの曲を。
1: あ、まあ、J-WOKE の代表曲といえば代表曲なんですけれども、まあ、いろんなバージョンがあって、僕が歌ったバージョンもあるので、では何も言えなくて夏の2018、2018年にリリースしたバージョンを聴いてください。
0: はい、じゃあこちらの杉田さんのバージョンの何も言えなくて夏2018、はい、ですね。
1: はい、
0: はい、こちらを聞きながらです。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 今夜のユメルのモナイズラウンジのお客様は、1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WOKE のボーカル&キーボードでソロアーティストとしても活躍されています杉田博史さんでした。2週にわたってありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: またのご来店をお待ちしております。
1: はい、また呼んでくださいね。
0: はい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。

お送りしたのは杉田博史さん、何も言えなくて夏2018でした。 YouTube チャンネル夢るの部屋ではこれまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: 加子の美味しいもの探し。このコーナーではアップルミュージックドイツ J-POP 12位にランクインした作品優しくなれるを作詞作曲したソングライターの加子スカイがあなたの街の名産品や旅の思い出、そしてこれから美味しくなる人、新鋭アーティストや新進俳優を加子スカイさんが自ら探して皆様に紹介します。どうもどうも。
1: どうもこんばんは、加子です。
0: はいね、前回もすごくこれから美味しくなるという新進俳優のね、あの方紹介していただきましたね。
1: 柴優徳くん。
0: はい、よかったですね、はい、すごくね、はい、で今回もすごくいい感じの、アーティストさんですかね。
1: はい、そうです。はい、
0: じゃあこの後ちょっとご登場されるということで、じゃあ早速ちょっと一曲聴いていただく感じですかね。
1: はい、私が作詞作曲した Don't Look Back 歌歩夢です。どうぞ。

0: 送りしたのは作詞作曲タカコスカイ歌あゆむで Don't Look Back でした。
1: ありがとうございました。タカコスカイ TAKAKOSKY で YouTube の中で検索してみてください。私の、曲が出てきますので皆様ぜひ聴いてください。よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: ぜひぜひね。本当にこの Don't Look Back という曲もすごくいい曲ですしね、そのコーナーの概要でもご紹介しました優しくなれるという曲もすごく素敵な曲なのでぜひ聴いていただけたらなと思います。じゃあ早速なんですけれども、これから美味しくなる人を、はい、ご紹介していただけるということでこのミニコーナー行ってみたいと思います。今月のこれから美味しくなる人、
1: はい、今この歌を歌ってくださったあゆむくんです。あゆむくんは普段保険会社の役員のお仕事もされてますよね。
2: はい、こんばんは、あゆむと申します。
0: どうもどうも。
2: はい、そうですね、僕今保険会社を4年前に立ち上げまして、役員をやりながら自分でもこう営業活動をしながらというところですね。でさらにこう AI ミュージッククリエイターとして今活動していて、作詞作曲を主に担当して約50媒体でサブスク配信をしておりますので、今ねここに聞いてくれている方もこの後聞いてくれたら嬉しいなと思ってます。
1: どうやったらあゆむくんの見つけられますか？
2: あゆミュージックっていう名前でやってるんですけれども、 ayu-music ですね。あゆとミュージックです。でその後に、まあ、間にハイフンが入るんですけど、ぜひそれで検索していただければ出ると思います。
1: もうすでに100曲以上配信されて

0: ているということで、すごいですね。でもどのくらいの頻度で出してらっしゃるんですかね。
1: もうあの僕が気が乗った時ですね。で主にカバー曲を結構配信してるんですけれども、あの僕のコンセプトはカバー曲作る時は男性の曲を女性の声にして、でそれで曲調も変えてっていうところですね。あとは僕が出すオリジナルソングとしてはもう耳に残ってキャッチーで、あこういう曲いいなと思ってもらえるような曲作りを、ね、コンセプトにしてやってます。
0: 今までで一番再生された曲はなんていう曲ですかね。
1: 今まで再生された曲はあのおまじないっていうあの曲なんですけど、日本語バージョンだけではなく中国バージョンと韓国語バージョンと、あとは英語バージョンもありますね、はい、なんでこうどこの国の方でも楽しめるということです。
0: すごいですね。あと Amazon で漫画も配信されてらっしゃると。
1: はい、 Amazon ではあの Kindle 出版をしてるんですけれども、 FP あゆむっちょという名前で、あの親子で学ぶお金の話っていうもの。
0: あ、すごい勉強になりますよね。あとこのコーナーではですね、はい、あのゲストさんの出身地の特産物を聞いてるんですが、ね、美味しいもの探しなんで。
1: はい、出身地ですね。
0: はい、出身のはどちらでしょうか。
1: 出身は千葉県千葉市になります。
0: 有名な食べ物とかありますかね、地元で。この地元の人が知ってるこれみたいな。
1: あ、やっぱりこう千葉って言ったら、ね、皆さんも想像つくと思うんですけど、落花生ですね、ピーナッツがすごく有名なので、でそこの落花生を扱ったお菓子屋さんがすごく有名なんですね。オランダ屋っていうんですけど。
0: 千葉にあるのにオランダ屋。
1: そうなんです。で僕あのなんでオランダ屋なのかなって調べたんですけど、どこを調べても出てこなくて。
0: あ、出てこないよ。
1: でもすごくこう素材からこだわってて、千葉で作ったものを使ってあのお菓子作ってますね。でかなりもうそういうグランプリ的なのも受賞されてるお菓子屋さんなので。
2: へー、いいですね。
1: はい、
0: どのお菓子が有名ですかね。
1: やっぱ落花生使った落花生パイ、
2: うん、
1: もう名前からして美味しそうじゃないですか。
2: 美味しそう、う
1: ん、落花生パイだったり落花生もなかもありますね。
2: あ、いいですね。
1: 落花生尽くしで。
0: 落花生尽くし、
1: はい、ぜひ。多分このね聞いていただいた中にも落花生好き多分何人かいらっしゃると思うんで、
2: うんうん、
1: この後検索してください。
0: でもお料理にも使えるんですか、落花生ピーナッ
1: ツ。そうですね、落花生は僕あの自分で料理もたまにするんですけど、担々麺作るんですね。
0: ああ、なんかあの、はい、いただいたことありますけど、ペースト状にしてましたよね。そうです、落花生ね、
1: う
0: ん、
1: はい、普通落花生、あ、普通担々麺ってこうごまじゃないですか、ね、
0: はい、
1: でも僕は落花生なんです。落花生から、はい、担々麺作るとこれマイルドになって辛くないですよ。
2: 体にも良さそうな気が。
1: そうなんです、
2: はい、
1: 驚かれると思います。食べて
2: み、いや食べてみたいですね。
1: それ無添加に作るんで。で麺もグルテンフリーのもれて食べるんで、
2: かなり健康的な。なんかすごく健康的な感じですもんね、あゆむさんね、
0: はい、無添加食品が好きですもんね。
1: そうですね、もう無添加のもう絶対こう裏を見ますね、原材料とか。
2: あ、大事ですね、
1: はい
2: はい、
0: 健康志向ですよね。
1: そうですね、あのお酒も、まあ、飲まないんですけど飲めないので、お酒飲まない、添加物取らない、で最近だとあの4毒というものもあんま取ってない、小麦とか、
2: うんうんうん、
1: でよく寝るっていう。
0: 寝ると成長ホルモンが出るって言いますよね。
2: あ、そうですよね。やっぱ睡眠時間があの少ないと太っちゃったりとか、
1: はい、
2: うん、
0: 体調が悪くなる。よく寝、早寝早起きなタイプ。
1: 早寝早起き、まあ、日によるんですけど、基本的にはこうあんまり余計に起きてないようには、あと無理しないですね、
2: うんうんうん、
0: なるほど、
1: はい、
0: 活動がね多岐にわたってらっしゃるから、
1: はい、
0: でも健康にね気を使ってらっしゃるんで、
1: はい、
0: 精力的にいろいろ。
1: そうですね、そのおかげでいろいろ活動してて、それ曲も作りたいなと思った時に一気に作ったりして降りていきますね。
2: 湧き続ける、あの湧いてくるというどんどんアイデアが、
1: あ、これいいなみたいな、
2: うん、
0: でもやっぱりあの窓からの景色とか、
1: あ、僕の
0: インスピレーションが来そうですね。
2: そういうところで作ってるんですか。
0: タワマンに住んでますからね。
2: めちゃめちゃすごいじゃないですか。
0: あゆむくん の, あの曲、好きな曲、私が好きな曲、
1: はい、
0: 落花生のね、
1: あ、
0: 歌ありますよね。
1: ありますね。タコさんめちゃめちゃ気に入ってくれてる、ね、EDM、
2: うんうんうん、
1: 落花生だけど EDM っていう
0: タイトルは、
1: あの Falling Flower is Alive っていう曲です。
2: Falling Flower is Alive という曲ですね。英語なんですけど、はい、これどういう意味でしょう。
1: どういう意味だと思いますね、逆に。
2: まあ、フォーリン、まあ、恋に落ちて、フラワー、花、イズ、アライ、生きる。あれ、落花生ですか、もしかして、千葉にかけてみたいな。
1: 普通にピーナッツってやると、ちょっとつまんないから、ひねりないなと思って、

0: で「フォール・フロイズ・アライブ」っていうと「何それ?」ってなるんで、
1: はい、
0: でジャケットの写真がピーナッツなんですよ、
1: うんうんうん、
0: でタイトルが「フォール・フロイズ・アライブ」なんで「えこれ どういうこと?」ってなるんですよ、
1: はい、あの落花生なんかサングラスかけてない?
0: そうです
1: そう、EDM、イラストがね
0: EDM なんでちょっとそのノリノリな感じで、
1: 面白い
0: 宇宙にいる感じで、
1: あ面白い、そういうの好きです、宇宙とかも好きです、
0: はい、そういうコンセプトで、
1: もうアイデアがめちゃめちゃいいですね、面白くて、
0: そういう、うん、あとあの僕がもう一曲好きな曲で、ね、コンタクトの君にっていう曲があるんですけど、
2: あれコンタクトの CM のソングだと思ったもん
0: あそうですよね、あれはあの元々メガネのイケメン君に対してコンタクトにした方がいいよ、はい、イケメンになるよっていう曲なんですよ、
1: ああ面白い、
0: でそれもちゃんと1番2番3番でどんどんこう移り変わるというか、あやっぱコンタクトがいいよねってなるよね、
1: なんかすごい物語がある、ちょっと今風の令和風のさだまさしみたいな、
0: そうですね、あのちゃんと印象に残るようなさだまさしさんに継ぐようなね、
1: はい、オリジナリティもある、はい、いいですね、すごいオリジナリティがあってね、個性があっていいですね、
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: じゃあぜひねその、 あの曲「ポーリン・フラワー・イズ・アライブ」ぜひね聞きたいんですけれども、
0: はい、
1: じゃあこの「夢のモナイズ・ラウンジ」の高子さんの「おいしいもの探し」のリスナー客の皆さんにあゆみさんからメッセージをお願いします。
0: はい、ありがとうございました。で、あの、高子さんの曲もすごい、めちゃめちゃ曲、印象残る曲で、これから多分どんどんバズって、とんでもないことになると思いますんで、皆さんぜひね、聴いていただいて、まあ、そのついでに、あやミュージックも、小耳に挟んでいただけると嬉しいです。はい。よろしく、今後もよろしくお願いします。ゆめりさん、ありがとうございました。
1: さすがです。ありがとうございました。じゃあ、こちらの曲を聴きながらということで、曲紹介をお願いします。
0: はい、アイミュージックで Falling Flower is Alive です、どうぞ。
1: はい、本当にありがとうございました高子さん、またじゃあ次回もお願いします。
2: はい、次回もよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、高子の美味しいもの探しのコーナーでした。どうぞお聞きください。

今夜も夢でのもないスランジにご来店いただきましてありがとうございました。夢でのもないスランジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。夢でのもないスランジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp 光@musicbird.co.jp です。メッセージをいただきました。ラジオネームたかこさんからいただきました。ありがとうございます。ゆめるさん、はじめまして。はじめまして、ありがとうございます。今日は岡野さんがゲストなので楽しみにしてます。ゆめるさん頑張ってくださいということで、ありがとうございます。岡野たかこさんね、ゴールデンウィーク中にお越しいただきました。最近交流させていただいてて、今後もねすごくいろいろと何か企画やっていきたいなっていう話してたので、ぜひたかこさんも今後ともよろしくお願いします。またメッセージお待ちしています。ありがとうございます。そして続きまして、ラジオネーム、ちびちゃんずの母さん、ありがとうございます。 FM イルカから北海道から聞いていただいてます。ありがとうございます。ゆめるちゃんこんばんは、はじめましてということで、初めてのメッセージありがとうございます。地震大丈夫でしたかということで、そうですよね、ちょっと前に地震がありましたよね。ちょうどその時夢モナの収録で来てました。ミュージックバードの方にね、テレビつけてました。ちょうど準備中の、まだ放送前の、ジョイ大谷さんとかも準備中でいらしてまして、もう皆さん、スタッフの皆さんでちょっとニュースすごい気にしてテレビ見てたんですけれども、もう本当に地震って怖いですよね。不安になってしまいますけれども、普段から防災をちょっと意識をね高めて

ちょっとなんとか対応していきたいなって思います。ありがとうございます。メッセージ、またぜひあの FM イルカの方から聞いてください。ちびちゃんずの母さんありがとうございました。ではでは、私あかね沢ゆめるからのお知らせです。先日は古代の湯にお越しいただいたあなたありがとうございました。続いてのイベントは6月21日にこの夢物と連動したイベント、ゆめるのハートフルライブ時を行います。東京高円寺でお昼3時から行いますので、アットホームなイベントです。ぜひお気軽にお越しください。詳しいことは私あかね沢ゆめるのブログなどチェックしてください。そして TikTok 配信も始めてます。ぜひそちらも TikTok もチェックしてください。あのザードの坂井泉さんの、命日が5月27日に来ますけれども、あの90年代とってもたくさん聞いてたんですけれども、あの坂井泉さんの声にちょっと似てるねってちょっとあるところで言われたことあるんですけれども、まああの坂井泉さんの声をちょっと蘇らせるプロジェクトとしていろいろと TikTok、YouTube で配信してますので、ぜひチェックしていただいて、いいねとかあのフォローとかいろいろあのチャンネル登録もお願いします。その他もろもろ私あかね沢ゆめるの情報はですね X など最新の情報を投稿しています。そして Facebook もよろしくお願いします。あかね沢ゆめるで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね J-WALK の杉田博史さんにお越しいただきました。杉田さんとのあのいろいろとコラボ企画もあのいろいろとやっていきたいなと思ってますので、ぜひあの J-WALK 杉田博史さんファンの皆様もよろしくお願いします。そして後半は高子さんの美味しいもの探しでした。AI クリエイターのあゆむさん、はい、素敵な、新鋭アーティストのあゆむさんにもお越しいただきました。今後ともあのこのコーナーの応援もよろしくお願いします。あの次週はですねとっても会いたかった人なんですけれども、あの良い子悪い子普通の子イモキントリオのワルオさんこと、はい、ワルオさんの西山浩二さんにお越しいただきます。実は西山浩二さんは香川県高松市出身ということで、私も香川県高松市出身なので、そういうつながりもあっていろいろとトークさせていただきたいなと思ってますので、ぜひ次週、はい、金曜日の25時ゆめるのもナイツラウンジチェックしてください。よろしくお願いします。ではエンディングは私あかね沢ゆめるの曲を聴きながらお別れです。2月4日にリリースしました新曲のカップリングに収録しています。この夢モナで今からライフというねコーナー担当していただいているジンタさん ZU ジンタさんとして、こちらの向こう側という曲を、デュエットで歌っている、この曲を聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイズランジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています、あかね沢ゆめるでした。それでは、また来週！

0: 2時をお知らせします。
1: わおわおわおわおわおわおわおわおわお、お勤めご苦労様です。アイパー適当です。ここからの約1時間は俺の話を聞き放題、君の心に包囲も待たせたな。覚悟はいいかい。いいじゃねえか。いいじゃねえかよ。もう5月も楽しんで、エンジョイしてるらしいじゃねえか、君たち。楽しむことはいいことだ。いいこと悪いことあるけどよ。それも含めて自分の人生なんだからよ。楽しむしかないっしょ。というわけで、今日のアイパーさんのラジオも、もう聞くっきゃないっしょ。聞いて楽しむしかないでしょ。というわけで、今日も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のフォー

はい、改めまして、アイパーテクターでーす。この番組は埼玉県出身で吉本芸人、アイパーテクターが、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない。ほうとかないよということを確認していく。キザでハートフルで、ほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。はい、というわけで皆さんいかがお過ごしですかね。いや、相葉さん、その引っ越ししてもうね、だいぶ経ちますが、ありがたいことにね、マイ洗濯機を持ってるんですよ。今回引っ越しということで洗濯機と冷蔵庫を買いまして、新たに。んでね、部屋に、部屋の中であるじゃん、部屋に置いてるじゃん、洗濯機を。でね、もう洗濯機があるから嬉しくて、本当今までは考えられないぐらいのペースで洗濯してるわ。もっと言ったら今日も、この、ね、収録、ホーリーナイトフィーバーの収録に来る、これが大体1時半入りとか1時ぐらいに来てるから、1時入りなんだけど。で、その前に午前中に、まあ朝、午前中起きてるから、もうね、天気がいいから洗濯しちゃおうと思って、もう洗濯して出てきちゃったからね、今日ね。今日なんて。天気がいいとね、洗濯したくなっちゃってる、もう。なんかそれが楽しい。いつでも洗えるんだっていうのがね、なんかすごく楽しくなっちゃって。で、今度、で、今ね、この AI に聞いてるんだけど、聞いたんだけど、家でスニーカーも家で洗濯機で洗えるんだって。だからちょっとそれを今度、家でスニーカーもう洗っちゃおうと思って。嬉しいよね、今のところはね、楽しいよ、その洗濯してるのが。マイ洗濯機っていうのが嬉しいよね。ただね、ただ一つ問題があって、ベランダって干すじゃんね、干すじゃん。そのね、干してるね、その俺のね、なんつったらいいの、洗濯、あれ、物干し竿、物干し、なんかね、物干し竿とはまた違うのよ。棒だけじゃないの。なんかね、あるのよ。なんかね、持ち運びができる物干し竿みたいな。二つ繋がってて、なんつったらいいんだ、土台があって、それを開くと、横から見るとね、X みたいな形になってるやつなの。それが、わかる？で、それで開くと、X みたいな形になって、で、上の、X の上の2本に、棒があって、そこに、干せるんだけど、これがね、俺の干し方が悪いのかなんだかわかんないけど、絶対に倒れるんだよね。今んとこ 100% の確率で倒れてる。なんだあれ、物干しだよって言って買ったのにさ、どういうことなの？まあ、ベランダだから風が吹くじゃん。で、すごく、風通しのいいとこだから、だから余計なんだけどさ、もうあれ、ほんと嫌なんだよ。今日も干して、そのね、これ干してきてるんだけど、絶対

れてると思うんだよな。なんだあれ、なんかいい方法ない？みんな、なんだよあれ、もうあれ本当腹立つんだよな。洗濯したい、まあ一応洗濯はしてるんだけど、なんかなあれ倒れるんで本当嫌なんだよな。で雨が降った次の日なんてさ、そのベランダにさ、言ったら水たまりもできたりしてるんだよ。そこに倒れたりもしてる時があるんだよ。なんだよなあれが、もうな、本当すごい楽しいんだけど洗濯して干すのが、なんかな、その今ちょっと今もだから心の中でちょっとね、あれ倒れてたらどうしようって今すごくね、あの心配ですね。まあ僕はブログで書いたか、だから気が気じゃないけどね、毎洗濯機は本当楽しいね。みんなも洗濯したい、洗濯してほしいものがあったらアイパーさんち持ってこいよ。洗濯してやるから言う。洗濯したくてしょうがねえわ俺。はい、行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり、招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと。番組への報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスはメールアットマークレッツウェブドットコム、 mail アットマーク redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりますと。安倍さん頑張れ、安倍さん大好き、安倍さん注意して、相葉さんそんなに洗濯するの好きなの？じゃあ私家事が苦手だから、相葉さんにと一緒に暮らせたら洗濯は任せるね。なんかいいお似合いなカップルになりそうだね。というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市、レッツウェーブの制作でお送りしております。というわけで今週の1曲目いきましょう。今週の1曲目はあいみょんさん。いいね、あいみょんいい歌歌んだよな。結局聴いちゃうんだよ、かけちゃうんだよな、あいみょんね。あいみょんさんで1についてです。どうぞー。

というわけで、あいみょんさんでお送りした曲は位置についてでした。ありがとうございます。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー、続いてじゃねえわ、まず最初のコーナーいきましょう。まず最初のコーナーはこちら。アイパーさん、最近はどんなことを考えてどんな感じで生きてるんだい。というわけで、まあね、アイパーさん 何考えてんだいっていうことなんですけども、まあね、相変わらず新居でワクワクしながら暮らしてはおりますが、この間あれラジオ聞いてくれたかな、 FM 北海道のやつどうだったかな。うん、まあまあそれはそれでいいんですけども、ちょっとまだわかんない、俺もまだ収録じゃない、行ってないから、まだ収録前だから、収録だからまだわかんないんだけどね。まあいいんですけども、ちょっとね、まあちょっとまた引っ越しのあれなんですけども、はい、まあやっぱね、引っ越してきて、まあ全然いい街に引っ越したなと思ってるし、全然あいいね、これはこれでって楽しくやってるんですが、まあ、相変わらず Wi-Fi はつながらず、な感じで、もう本当 Wi-Fi 問題ね、本当に大変。もっとさ、もう新しくなったから、もっとどんどん、配信いっぱいしていきたいのよ。だけど、なかなかね、Wi-Fi 事情がうまく、まあ、ちょっと後手に回っちゃったかな。もっと早い段階で、早めにちょっと動いときゃよかったんだけどね。だからこんな時間かかると思わなかったからね。って感じなんだけどね、だから今自腹のギガで切り崩して、配信をちょっとずつしてるんですけどもね、まあまあそう、まあ引っ越しあるあるだしね、そういうことってね、なんかそういう準備がうまくいってないとか、タイミングが合わないとかもまああることだからね、こう我慢、今月いっぱいはちょっとまあ我慢する、もう引っ越してきた、マウスウィークリー1ヶ月だから、まあまあまあしょうがないのかなと思ってるけどね、カトキ月なのね、うん、まあまあまあそれはいいんだけど、あのね、マリとハナ、うちの可愛い猫たち、マリとハナがね、早く慣れてほしいなと思ってずっとね心配してて、でやっぱりさすがにもう2週間3週間経ってきたんで、もうさすがにね、前よりは全然慣れてきてる、今はちょっとね一安心なのよ。でもね、最初の頃、ほんとね、申し訳ない感じしちゃったんだ、マリと花には。苦労かけたなって感じ。だからできればもう、引っ越しはしたくない。なんか、俺自体は引っ越しはするんだったら、そうなんいいんだけど、なんか、マリと花のこと考えると、もう引っ越ししないでいたいな、みたいな。できるなら、引っ越しはしたくないなってちょっと思っちゃってね。なんか、見てて、なんかすげえマリと花に負担かけちゃってるような気がして、そうなのよ、なんか、な感じがしてね、だってね、引っ越ししてきてた時に、ね、どうや、車で来てたのか、俺、車で持って連れてきたんだ、マリと花は。ああ、そうそうそう。車で連れてきてて、まあ、それも、車の中でずっとケージに入れて、もう怖かっただろうしね、ちょっとずっと、にゃんにゃんにゃんにゃん泣いてたりとかして、してたんで、家に連れてきて、で、やっぱりさ、ケージからなかなか出ないよね、はい、ここだよって開けても、やっぱ怖いからさ、全然ケージから、半日ぐらい出てこなかったんじゃねえかな、部屋、ケージから。ね、で無理やり出してもすぐ戻るしみたいな感じで、でもあんまり無理やりするのもかわいそうだなと思いながら、で一応そのマリと花が安心するようにいつもいた場所に、いつも今まで使ってたカーペットで、そこに、テーブルとこたつを置いて、でこたつの中に猫のベッドを置いといたのね。前の家の時はそこにずっといたのよ、いつもそこにいて二人で寝てたりしたから、じゃあその環境を作ってあげよう、早く作ってあげようってことで、一番最初真っ先にそれをやって引っ越してきて、で一応ケージから出して、無理やり出してそこに入れたの。そしたらなんかね、なんとなくちょっと落ち着いたような感じになったのよ。

なんとなくね、あ、知ってる匂いだここみたいな、あれ前のあれさっきの匂いは、さっきの知らない匂いのとこは何だったんだろうみたいな、あれここはみんな知ってる匂いだなみたいな、このこたつの中がね、カーペットとベッドと、うん、こたつの掛け布団とね、でもあれなんかでもしなんか知らない匂いも入ってくるなみたいな、うん、みたいな感じで、とにかくそれでもやっぱり落ち着いてなかったというか、まあなかなか出ることなくて、で一応ご飯も用意して置いといて、すぐ見えるところにお腹空いたらとご飯とか水とかも置いといたんだけど、全然食べてくれなかったの最初、1日目2日目ぐらい3日目ぐらい、うん、そうだ、3日目ぐらいからようやくちょっと食べるようになったぐらいな感じで、とにかくね、すげえさ、不安というか、すげえ、申し訳ない、早く慣れてほしいな、みたいな。で、無理やり、連れ回すのやめよう、みたいな。無理やりちょっと、ルーム、最初ね、思ってた、猫に、で、マリとハナに、ルームツアーしようかなと思ったら、この部屋がこうで、もうこの部屋があってたら、ここで寝て、みたいな。で、こっちでご飯食べて、で、ここでご飯作るんだよ、とか。なんかそういうのしたかったけど、まあそういうの無理やり、慣れてからにしようと思って。まあ、する必要はないんだけどね。んで、やってて、んで、2日目経っても、ご飯なかなか食べてくんなくて。おいで、一応ね、まあご飯食べないのも心配だけど、言うてもさ、水もそうだけど、おしっことかしたくなるだろうなと思って、で、トイレも、わかりやすいとこ、すぐ近くに置いといたの。ね、一応で、ここに トイレ置いたからね、みたいな感じで、一回トイレ連れてったりところもあるけど、で、すぐまたこたつに戻っちゃうみたいな、こたつの中入っちゃうみたいな感じで、ね、その、家に慣れないのは、まあまあ、時間の問題、時間が経てば慣れるだろうなと思ってたんだけど、ただ、ご飯食べないの心配じゃん。ね、だし、水も飲まない、せめて水ぐらい飲んでよ、みたいな。とか、その、水も飲まないのも心配だった。で、もっと言うと、まあ、水飲んでなくてもなんかさ、おしっことか出るじゃん。で、そのさ、あ、トイレ行ってないなと思って。トイレ、大丈夫かなみたいな。なんか新しい新居でいきなりおしっこ漏らされても困るなみたいな。とかありつつ。いやで、全然さ、トイレ使ってくれなかったの。つうか、トイレおしっことかしなかったの。うんちも。大丈夫、そうだ、体も心配になってくるじゃん、そうなったら。ね、うわわ、なんか、それを見てたら余計に申し訳ないな、みたいな。あ、もう余計に、もう、引っ越しは良くないんだな、みたいな。自分の、人の考えでやってるけど、マリとハナのこと考えなきゃダメだな、とか、反省しつつ。ね。で、3日目ぐらいになって、やっと、ちょっとね、外に出て、自分から、俺も黙ってたの。黙ってたっていうか、そーっとしてた。もう、触れないようにしようと思って。大丈夫だよとか、なんかいろいろ声かけてたけど、もうそれもやめようと思って。もう、ノータッチにしとこうと思ったら、ちょっとずつね、マリとハナがね、出るようになってきて、こたつから。ほいで、まあお腹空いたのかな。で、ちょっとご飯をカリカリカリカリってちょっと食べるようになって。とか、あ、よかった、ちょっとずつ慣れてきてるんだーっていう感じだったの。おいで、で、それはそれでいいんだけど、よかったと思って、でもトイレだな、トイレ行ってほしいなと思って、4日目ぐらいかな、やっとトイレ使ってくれたの、そしたら。ちょっとずつ慣れてきて、ね、あ、よかったと思って、で、そこでおしっこもしてくれたし、うんちもしてくれて。あ、よかった、で、トイレの場所、一応ここにあるんだ、認識してくれてるかな、みたいな感じ。ね。で、行くようになったら、すげえ良くて、良くて、つか、ああ、一安心して。あ、良かったなと思って。で、ふとね、俺も、で、気づいて、あ、なんかなんだか俺も、お腹痛くなって、うんちしようと思って、で、新居でうんちしたの。それが4日目ぐらいかな。4日目、5日目ぐらいか。5日目ぐらいになってうんちした時に気づいたんだけど、俺ね、新居に、マリとハナは4日目ぐらいでトイレ使ったけど、俺はね、5日目でやっとうんちできた。俺が一番新居に緊張してたみたい。おう！何？先週も言ったじゃん。期待なんかしちゃダメだよって。自分で笑っちゃったもん。あれそういえば俺、毎日うんちするタイプだったけど、新居に来て5日ぐらい全然うんちしてなかったな、みたいな。マリとハナが

緊張して動けないのはそうなんだろうけど、俺の方がもっと緊張してたんだと思って。うはい、言うてますけどもね。いやでも本当にね、今でこそマリと花ね、慣れてきちょっと、でもとはいえ慣れてきた、前よりもちろん全然慣れてるけど、なんかでもちょっとね、変な動きというか、なんかマリがカーペットの下に入るようになっちゃったりとか、まだ本調子じゃないんだろうなーって感じ。多分マリも花も、ちょっと嫌な、やっぱりまだどっか慣れてないとこがあるのかなって。やっぱり、もうちょっと、まあ焦る必要ないんだけどね。あと1ヶ月ぐらい、とにかく1ヶ月ぐらいいたら、まあ慣れてくるとは思うんだけどね。まあこれ我慢というか、そうね、一応、でもだいぶ良くなったよ。ゴロンってするようになったし。だけど、なんとなく、前よりもすげえマリと花が俺に甘える気がしてきてる。なんか、前はさ、家開けといて、朝出て夜遅くに帰ってきたりとか、まあ、やるじゃん。そういうのも普通、なんとも、迎えに来ることもないし、ね、帰ってきたところで別に何もなかったりするけど、今は、ちょっと開けて帰ってくるだけで、すぐマリと花がね、俺のとこに寄ってくる。なんかね、寂しかったよ的な、なんかそんな風に感じるんだよね。だからちょっとまだ慣れてないのかなって感じ、心細いのかなっていう感じで、でいる上、なんかまだ、まあまあまあまあ。だから猫はね、とにかく人になれるというか、家になれるっていうからね、だからまあそれを待つしかないよね。おう、分かったかよ。おう、アイパーさんも早く家になれてえなと思ってるよ。おう、楽しみだよ。早くいろいろ、なんとかよ、Wi-Fi つなげて、いろいろ、更新で配信したいんだよ。お料理とか、猫配信とか、やりたいこといっぱいあるんだよ、本当は。できねえよ、全然よ。まあ、しょうがねえよ、こういうのもあるあるなんだろうからよ。6月からはやりたいね、さすがにね。はい、そんな感じですね。ここでちょっと一曲、ここで、決まったところで、話が決まったところで、一曲いきたいと思います。続いての曲は、この人たちは何ですか？ブラディオさん。ブラディオさん？ちょっと後で調べますね。ブラディオさんで、未来サイダーですね。未来サイダーでございます。どうぞー！

ございます。いいね、夏っぽい感じでね、サイダーって名前もついてるのでいいんじゃないでしょうか。お送りした曲はブラディオさんで未来サイダーでした。ありがとうございます。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初の、あ、まず最初のコーナーじゃないじゃん、さっきやったじゃん。え、なかったことにしてるのか。なか、まあ、確かになかったことにしてもいいぐらいの内容だったけど、うん、行きましょう。続いてのコーナーは、皆さんからメールがたくさん来たからメールを読んでいきます。先週全然読めなかったから、そんなことないかな、わかんないよ、でもとにかくメール読みよう。はー、というわけでね、メール読んでいきましょう。今回の、先週と今週のメールテーマは大人になったなと感じる時ですね、感じることですね。まあ、アイパーさんこの間、食べ放題のバイキングのお店行っても余分に取らなくなったと、あの必要最低限しか取らなくなって、すごく、テーブルの上がシンプルイズザベストになって、あ、大人になったなっていう風に思ったよとね、すごくそれが大人になったなってすごく感じたのね。でもう一個言うと、あのやっぱりね、 NHK をよく見ることになって、よ、一番民放というよりは NHK ばっかり見るようになったね。そうそうそうそうそう、やっぱね、 やっぱ子供の時ってさ、 NHK ってなんかつまんねえよみたいな感じで見なかったじゃん。民放しか見なかったけど、今はね、 NHK ってやっぱ面白い番組いろいろやってるよね。なんかまあバラエティもそうじゃん、チコちゃんに叱られるとかも楽しいじゃん。あとカネオくんとかさ、あとたまにやってるねほりはほりとか、なんかたまに、あ、なんかそういうのやったりするじゃん。まあ、あとプロジェクト X とか、あ、ブラタモリももちろん大好きで、まあ、なかなかタイミング合わず 見れてないんだけどとか、結構ね、今結構いくつか番組出してじゃん。これ民放でじゃあそういう番組ある方はないもんね。いや、水曜日のダウンタウンとか、それはもちろん面白いから見るよ。でもそれ、あとまあニュースか。ニュースは見るようになったね。民放のニュース、NHK のニュースも見るし。そういう意味では大人になったね。昔子供の時だと考えられなかったもんね。NHK 見るなんて。ねえ。おいで、そんな感じだね。で、あと NHK のそのあれで言うと、やっぱりね、まあ、大人になって涙もろくなったってもあるんだけど、 NHK のさ、病院ラジオっていうさ、病院そテレビやってんのよ。 あと72時間とかも楽しいね。ずっと見ちゃうの、いろんな人生あるんだなとか、まあ、それでちょっと泣けてきたりするもんね。72時間で本当一人一人のドラマがある。人間ってなんかすごいなみたいな。で、病院ラジオもさ、泣いちゃうんだよね。サンドイッチマンさんが、まあ、いろんな病院に行って、病院の一角で、ラジオやって、でそこで入院してる関係者、入院してるというかその病院の人、まあ、看護師さんが来たり、患者さんが来たり、その家族の人が来たりして、そのなんでここで入院してるのとか、どうなのみたいな、病気の方どうなのとか、なんかそういうね、夢はどんな、将来何したいとか、家族どうなのとか、なんかそういうのをおしゃべりするの、サンドイッチマンさんとおしゃべりするラジオなんだけど、なんかね、それもやっぱりね、一人一人の人生あって、大変な病気してる人もいたりするし、ね。でもそれでも辛い思いしてる人もいるし、で中には明るく気にせず、ね、一応ね振る舞ってる人もいたりとか、なんかそういうのを見てるとやっぱ泣いちゃうよね。すごく泣いちゃう。でそういうのをもう好んで、まあ好んでというか、まあ見ちゃうよね。そうなんだよね。まあそうそう、

とかね、やっぱそういうのを見てたりなんかいろいろ感じると、やっぱりあ大人になったなって思っちゃうよね。で皆さんにもそういうのあるのかなと、皆さん人それぞれあるわけじゃん、自分の感覚というか。で、あそういうことで大人になったって思うんだっていうのをちょっと知りたいなと思って、

まあ無理でもないんだけどね、ゆっくりね、気にせずにしたいじゃん。ちょっともうちょっとしばしお待ちを、いきましょう。メールテーマ、大人になったらと思うことということで、私は食べ物の好き嫌いが子供の頃多かったので、それが減ったのは大人になったんだなと思いますが、人としての立ち位置、しっかりしている、ちょっと頼りないとかは、もう子供の頃に確定されているのかなと思うようになりました。なるほど。大人になったら誰しもがしっかりするものだと思っていました。でもそれはもう子供の頃に決まっていると今は思います。わかんないですか、私の言ってる意味。わかるよ。前に働いていた時、新しいバイトの人、年上の男性が入ってきました。その人はとても素直な方でした。なんかこの人、小学生の頃からこんな感じだったのかなって思ったら、人間ってそんなに成長しないように思いました。いいね。そうね、あ、わかるよ、全然わかるよ。ここがある、根本的にはなんか俺なんかよく言うじゃん、三つ子の魂100までって言うじゃん。それってもう本当にそうって言うよね。もうそもそも自分の中のその人間の核心となるものはもう幼少期の頃にもうできちゃってるみたいな、出来上がってるから根本は変わらないんだよみたいな、そういうことでしょ。そういうことだよ、ここがある。そうなんだって。なんかこの間なんだっけな、小学、生まれて半年、1年だっけな、までに、親からの愛を感じられない子供は、何々になるって言ってたわ。忘れてた。大事なとこ忘れちゃったわ。犯罪者になるみたいな。なんかとにかく愛を感じないで育った子っていうのはあんまりなんか不良、なんか悪さをしたりとか、なんかとにかく精神的にも脆い人になるんだって。そういう研究結果が出てるって言ってたわ。まあまあそれはいいんだけど、でもわかるよ、ここがある。やっぱり根本は変えられないのよ。でもまあ変えられないけど、でもさ、そうやってここがあるみたいにこうやってだらしないとか、しっかりしてないとか、っていうのを自覚して生きてる分にはいいよね。それを分からず、しっかりしてると思って、生活してて人に迷惑かけるよ。全然自分で自覚してるから全然いいじゃん。そうな、俺もだってそうだと思うよ。とはいえ、だからこそ、大人になったなって思えるってことだからね。俺も好き嫌い多かったからな。本当に野菜が嫌いだったからね。何回も言うけど、もうカップラーメン、カップ焼きそばに入ってるネギも一個一個全部捨ててたからね。大変だって、だから食べるのが、カップラーメンとか。特にもやしとかも、あのね、シャキシャキっていうの、ザクザクっていうのを噛んだ時の、あれが嫌いだったの、とにかく。なんか知らないけど。で、給食に出たやつもね、全部、だから、野菜も食べなかったから、よくね、食べるまで給食何終わりにできないよとか先生によく言われてたりとかしたよ。そうね。で、今となっては野菜好きだからね、まあ、嫌いなものもあるけど、でも昔に比べたら全然余裕で食えるもんね。大好きだもん、ネギとか。昔なんか考えられなかったもんね。いいじゃないの。だから俺野菜嫌いなんだっていう、ちっちゃい頃の意識、イメージで、スイカがもう野菜って聞いたの、ちっちゃい頃に。あ、スイカ野菜なんだ、じゃあもう俺嫌いなんだと思って、そっからね、ほとんど食べなくなっちゃった。変なあれで。いきましょう。続いていきましょう。ニックネーム、エリカに。エリカに久しぶりじゃねえか、ありがとうよ。大人になったなということで、アイパさんお勤めご苦労様です。私が大人になったなと思うことは、わさびが食べれるようになった。なるほど。昔はわさびのツーンという感覚がダメでした。2年前にいいとこのおばさんが出してくれたわさび丼のわさびから食べれるようになりました。2年前に、その時のわさび丼のわさびは辛さの中にも甘みがあってすごく美味しかったです。それからわさびの苦手意識が取れて食べれるようになりました。素晴らしい。いいね。いいね。こういうの食べれるようになったとかね。俺も、今じゃ大好きだけど、オクラとか全然、もう見た目で食べたくなかった。けど、今は大好きだもんね、オクラがね。わさびも、ほんでね、俺わさび、俺、わさび醤油とか大好きだからあれなんだけど、

ちょっと前にとある社長さんに、知り合いの社長さんにむちゃくちゃいいお寿司屋さん連れてってもらったので、その時にわさび、ほら、ちゃんとしたお寿司屋さんってさ、わさびのこのすって出すじゃんね。で、このわさびがうまいんだここはって言って、わさびもうまいんだって言って、でわさびをね、小皿に出してもらって、それちょっとね、箸でちょっと食べたの。そしたらね、いいわさびって辛くないっていうか、そのまま食べれる。それがだからお酒のつまみになる、当てになる。あーすげえなーと思った。やっぱ全然チューブで買ってるわさびとは、全チューブで買ってるやさわさびってさ、風味、匂いとただ辛いだけみたいな、辛ければいいみたいな。でも本当のやつって違うんだなと思った。でもある意味でも、そうね、直で食べても辛くはなかった。でもそれをお寿司に食べてつけるとまた、あ、わさびっぽくって美味しいみたいな感じ。あーいいね、わさび美味しいよね、わかるよ。わさびすらないと嫌だっていう人もいるしね。いいじゃねえかよ、大人になったね。続いていきましょう。アイブさん、皆さんこんばんは。タコママです。おー、タコママありがとうよ。今回のメールテーマは、大人になったらと思うことと、成人して出産、してとステップアップしても、なかなか精神年齢が上がったとは思えずと、それでも大人になって実感が持てることが年に1回ありましたと。クリスマスのサンタさん役です。おお、幼い息子から欲しいものを聞き出し、狭いアパートのどこにプレゼントを隠そうか頭悩ますのは苦労でもあり、大人しかできない特権でもありました。素晴らしい、素敵だね、タコママいいね。でも息子が中学生になった時、震える声で、僕もサンタさんの正体知ってるけど、クリスマスプレゼントってもらえるのかなって言った瞬間、私のサンタ人生は終わりを迎えました。いい子だね、こんなこと言ってくれるの、めっちゃいい子じゃん。10年少々ですが、プレゼントあげる側になれた私は大人になったって思えるいい期間だったと思います。アイパーさんもいつかサンタさんになれますようにと。いい、素敵エピソード。いい息子だね。僕もサンタさんの正体知ってるけど、クリスマスプレゼントもらえるのかななんて、いい子だね。こんなこと言ってくるの、謙虚な。なるほど、サンタさん役やるのが大人になった。確かにね、そうかもしれないね。アイパーさんには今んところ無理だけど、そういう考え方もあるね。本当だ。俺もそういうの思いたいな。そのうちをきっと思えるはずなんで、諦めずにやっていこうかなと思う。生きていこうかなと思ってますね。いいね、行きましょう。続いて、情に熱いアイパーさん、こんばんは。アイパーさんの、4月の風に感動し涙した玉結び、なんで泣くんだよ、嘘つけ、泣くわけねえだろうが。まあね、いや、なかなか書ける書ける、俺もいい歌、好きな歌だから書けたいんだけどね、見つかんないんだよあれ、なんか知んないけどね。行きましょう。大人になったなと思うこと。アイパーさんはタケノコの里とキノコの山どちらが好きですかと。私は子供の頃からずっとタケノコの里が好きで、キノコの山はビスケットの部分が味気なくて苦手でしたと。ところが最近になってタケノコの里のクッキーがしつこく感じるようになりました。逆にキノコの山のあっさりしたビスケット部分がチョコとマッチして美味しく感じるようになったんですと。これって大人になったってことですよね。まあ、大人になったという、まあ大人になったことかな、置いたのかな、置いたんじゃねえかこれは。だって濃い油物の焼肉食べなくなったみたいなのノリと一緒だろこれ。カルビは食べません、今タンしか食べませんって言ってるようなもんだよこれ。カルビとタンどっちが好きって、昔はカルビしか食べなかったべ、そんなことないけど、まあ好んで食べたべ、で今はタンのが好きだべ、そういうことと一緒だよ。キノコの山とタケノコの里、まあ俺もでも確かにタケノコの里の方がよく食べてた気がする。なんでかさ、チョコの部分が多いイメージ、なんかタケノコの部分なんか実際は一緒なのかもしれないけど、まあコーティングされてるだけだろうけどね、クッキーの部分にね。いいねいいね、いいよ、いいぞいいぞ、そうだね、タケノコの里、キノコの山、俺もキノコの、そういう意味ではキノコの里は、キノコの山は食べなかったかもしれない。でも、まあ

味しいんだけど、どっちもね。はい、というわけでちょっと一曲いかせてください。懐かしソングいきましょう。先週懐かしソングかけれなかったんで、今週の懐かしソングはシャズナですよ。シャズナ懐かしいね。シャズナさんでメルティーラブです。どうぞ。待って、まだだった、まだだった、どれだ、メル、ちょっと待って、やばい、ちょっと時間ないんだよ。2曲目だ、いきましょう、メルティーラブです、どうぞ。

じゃなくて愛しくて愛しくて夜も眠れないメルティーホー。もうちょっと歌えると思ってた。全然歌えなかった。というわけで、今週の懐かしソングは、シャズナ、ウィズ・アイパー・滝沢で、メルティ・ラブでした。ありがとうございました。行きましょう。やばい、時間なくなっちゃった。いいね、メルティ・ラブ。いいね、行きましょう。どれだっけな、行きましょう。やべ、これ全部読み終えないかもしれない。行きましょう。ラジオネーム、マルチ。おう、マルチ久しぶりじゃねえかよ、おい。あやべさん、お勤め、ご苦労様ですと、久々にメールしますと。大人になったなと思うことは、子供の頃、物欲が多く、アニメ、漫画が好きだったので、1ヶ月に電車に乗ってアニメのグッズを売っている場所で、CD やら特典付きの本や雑誌、同人誌など買いに行ってましたが、さすがに20年以上同じことをしていたら、親にも迷惑だし、買ってもすぐ飽きてしまうのがわかり、アニメグッズを買わなくなりましたと。漫画も読まなくなりました。やはり自分の好きな人に手紙を書いてる、するのが好きなんだ、と思ったら大人になったなと思いました。ああ、なるほどね。いいじゃない。それ、確かにね、ずっと同じ、でもアニメとか漫画とかも好きな人は本当好きだからね。でもそういうのやってたけど飽きちゃってたんだね。それに気づけたってことなんだ。このあれだよ、いいよね。このマルチのさ、この好きな人に、この手紙を書いたりするのが好きっていうのが、この手紙を書いたりするのが好きっていうのがなんかちょっと大人な感じがしていいよね。おしゃれというか。なんか手紙ってなかなかほら今書いたり、なんかまあメール、ね、なんつうの、その、まあ、直筆、ペンを持って書くわけじゃないんだろうけど、スマホとか、まあ、パソコンとかなんだろうけど、でもなんかこういう、お便りを寄せたいっていうのが、寄せる送るのが好きっていうの、なんか、素敵な感じがするよね。いいじゃねえかよ。大人になったな、マルチも。なるほどね。まあ、アニメで楽しいんだけどね、それはそれでね。いいよ、素晴らしい。いいじゃねえか。ありがとうね。続いていきましょう。ラジオネーム、うどん県大好き。おう、久しぶり。私は、ダメなことはダメだと言える人が大人だと思っています。ああ、確かに。最近はダメなことをダメだと言えない人が世の中増えたなと感じておりますと。ダメだと言える人が増えたら、世の中が良くなるので、ダメだと言える人が増えたら、世の中が良くなるのではないかと思います。ああ、そらそうだ。そらそうよ。でもなかなかね、今さ、まあ昔だったらさ、他人だろうとなんだろうとさ、態度が悪かったり、悪いことしてたら、ね、なんか、げんこつして、おい、ダメだぞみたいな、ザ、昭和ね。なんかそういうふうによく言うじゃん。だけど今はさ、もう、ちょっとなんか言うと、うるせえな、あいつとか。で、炎上案件になったりとかして、で、それ動画に撮られて、その、晒されたりとか、するし、ちょっとしたことですごく発狂されたりとか、ねえ、まあそういう時代なんだから、だからこそ余計に、もう、人に興味なくなって、興味を持たなくな、何、関わらないでいようっていう人のが増えたから余計そういうの少なくなっちゃってるのかもね。わかるよ、そういうのね。すごくわかるよ。続いて、確かに、ダメなの、でもね、ダメなものダメって言いたいんだけど、俺も言う、うわ、こういうの言った方がいいかな、とかって思うことやっぱ多々あるけど、でもなぁ、みたいな。なんか変な感じになるのも嫌だしなぁ、みたいな。で思っちゃうよね。やっぱ人の目気になっちゃうよね。ダメ。しっかりしなきゃ。雷親父でいねえとダメだわ。続いて。アイブさん、リスナーの皆さん、こんばんほうと。大人になったらと思うことはと。あ、これは、ペンネーム、ピソね。おう、ピソ、ありがとう。大人になったなと思うことは、自分が都内の、駅で救護活動をしていたことです。看護師になって数年は、なかなかそのような場面に当たってもどうしようと、行くことに戸惑いがありましたが、今では看護師となって13年目。おお。コロナの影響で、集中治療室や、緊急外来の勤務を経験し、気づくと都内の駅で人が倒れた時にも心臓マッサージをして、周りの医者の方と協力したりなど、何の戸惑いもなくやるしかないと向かっていく自分は、前よりも大人になったのかなと感じました。うわぁ。
相葉さんに構想や何かあったら、組員ナースとして救助に来ます。だって、うわーうわー素敵、今泣きそうになっちゃった。素晴らしい。うわーちょっと今涙目になってるよ。かっこいいね、こういうな、人が出るときに心臓マッサージをして周りの医者の人と方と協力したりなど何の戸惑いもなくやるしかないと向かっていく。うわーこの感じがいいね。うわー今ちょっとめちゃくちゃ涙目だよ俺。素敵。いやーいいね、かっこいい。こういう大人になんなきゃダメだね。俺わかる、このジーンと来てる感じわかる、わかる、みんな。今、本当に涙目になってる、俺、今。泣いちゃいそう。さっきのタコママの、あれもそうだけど、サンタさん役のあれも、話もそうだけど、これ泣いちゃうわ、これ。あー、いいじゃないの、素敵。こういうのね、何も気にせずに、とっさにできる人って素敵だよね。あー、泣いちゃう。このさ、泣いちゃう気持ち、わかるかな？いや、気持ちはわかるけど、泣くことはない、泣くまでいかないじゃん、みたいな。だけど、その気持ちがわかるかわかんないからよね。全然感動しないんで、どこが感動することなの？みたいな、ふうに思う人もいるだろうし。これはずれてんのかな？俺、わかんないけどね。うん。

わあ、でもいいですね、皆さん。よく大人になったね。よかった、よかった。いい、ちゃんと、いい感じに成長してるってことだね。ありがとうだよ、本当に。俺から、礼を言っとく、みんなに。ありがとうね。というわけで、エンディングです。決まったところで、エンディングです。いやー、いいね。やっぱ結局、人は、やっぱりそうやってね。いいですよ。やっぱ愛が大事ですよ。愛が大事。メルティラブですね。メルティってどういう意味か分かんないけども、そんな感じっぽいね。分かんないけどね。ラブってついてるのがいい、きっといい話、いい意味なんでしょうけどね。というわけで、19日、今週、今週23日土曜日は、手芸部、吉本手芸部勉強会の配信があります。昼13時から15時ぐらいの間で、配信する予定なので、吉本手芸部チャンネル、ぜひ YouTube チャンネル登録しておいてください。ね、あとまあ、ワークショップあったりとか、だね、あ、そうか、今週はだからまた、ラジオ収録もあるので、よろしくお願いしますよ。ほいで、で、24日はね、またちょっとね、また編み物案件、またこれ SNS いろいろ載ってると思うんで、あ、やばい、時間がない、やばい。というわけで、また来週もここでお耳しましょう。ごめんね。嘘まで捕まんなよ。悪いことから足洗いよ。バイバーイ。急に。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市、レッズウェーブの制作でお送りしました。

0: まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1455回目の放送になります。この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回

0: 今回の最初の放送は5月22日の金曜日27時、はい、5月23日土曜日の午前3時の放送が初回放送です、その他の、ね、放送時間帯とか放送局などは、高島のアメバブログアメブにも、ね、出してますし、X アカウントの方で、ね、毎回告知出してますんで、はい、ぜひぜひチェックしてください。それから、この番組で、ね、放送で紹介する音楽やゲストの詳しい情報なども、こちらミュージックバードさんの、ねホームページにあります、週刊メディア通信の記事を毎週更新してます。そちらをチェックしてください。そして高島みきおの X アカウントの方でも、放送日になりますと、まあ、放送日以外でも、ね、随時出してますんで、ぜひ、高島みきおの X アカウントをフォローしていただきつつ、チェックしてください、
1: はい、
0: そして高島みきおのアメーバブログでも、ね、もちろんそちらを見ていただければと思います、うん、そして一部の放送局はレディモという名前のアプリを使って聞くことができます、
1: はい、
0: これはコミュニティフェンを聞くためのアプリなんですけれども、うん、スマホにで、ね、使っていただくアイテムなので、はい、アプリなんで、
1: うん、
0: ぜひダウンロードして、ね、お試しいただければと思います、
1: はい、
0: ではともちゃんから、番組宛てのメールの宛先をお願いします、
1: はい、メールの宛先は meditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして X の方でのねポストもお待ちしてます、ハッシュタグはあってもなくても大丈夫です。週刊メディア通信という番組名を必ず入力して番組の感想とか実況ポストなどお願いいたします、
1: はい、
0: 週刊メディア通信の刊は間という字ではなくて、うん、週刊誌の刊なので、週刊メディア通信の刊は、はい、週刊誌の刊です。お間違いないようにしていただければと思います、うん、でまたね、今日ね収録をしているのが5月14日木曜日にね撮ってるんですけれども、
1: はい、
0: 実は前回の放送までがねほらゴールデンウィーク前に収録してるから、
1: うん、そうなんですよ ね、
0: その間に、の放送をね聞いて、4月30日から5月13日までの間の放送を聞いて、
1: はい、
0: X でポストしていただいた方のねお名前、紹介漏れもあったりしましたんでね、まとめて今日はねお届け、読み上げたいと思います、
1: はい、
0: ではいきますね、タツボーイさん、ブーブーブルスさん、塩地さとしさん、塩地さとしさんはねあの高島のインタビュー記事も載ってます、
1: うん、
0: 雑誌昭和40年男もね買っていただいたそうで、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: それから本若羊さん、気まぐれ絶望ダンケシンさん、自動ドアさん、工藤明さん、ジャクジャク関連さん、三つなる1200さん、それからそう、ね、古川颯さんですね。それから神田っこさん、
1: はい、
0: はい、そして X の方でね番組の告知とポストしていただいたりとか、
1: はい、
0: あと高島が X に出している番組のお知らせのポストをいいねやリポストしていただいてます。放送局のお名前紹介します。いつもの3局様です、
1: はい、
0: 他の局の方もぜひお願いします、ではいきます、金曜日27時から放送していただいてます名古屋のミド FM7613、 それから水曜日の12時から放送していただいてますね、はい、長野の高坊地高原 FM さん、それから、水曜日の19時夜7時から放送していただいてます調布 FM さんですね。ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: いやーほんとね、
1: うん、
0: いつ喋ろうかと思ったんだけど、
1: はい、
0: 結局ほら4月の30日の間から、
1: うん、
0: 5月13日まで収録がなかった間に、うん、
1: はい、
0: 世の中いろんなことが起きてて、
1: うん、
0: ちょっと悲しいことも結構あったりなんかしたんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、もう一つは去年もねインタビュー取材とかでお世話になった、うん、俺たちの旅の中村雅史さんをね、
1: はい、
0: 奥様の五十嵐純子さんがね、うん、亡くなられて、
1: はい、
0: 本当に急なことだったそうでね、うん、びっくりでしたけどもね、5月の9日に中村雅史さんのコンサートがあるなしてたんですよ、
1: うんうん、
0: ちょっと行けなかったんだけど、
1: はい、
0: その行った人の感想とかを、
1: うん、
0: 俺 Facebook とかで読んでたのよ、
1: うん、
0: 探して、
1: はい、
0: やっぱちょっとね独特な、まあうん、いつも通りやりましょうというお声掛けもあってね、
1: うん、
0: 雅史さん頑張ってステージを務められたそうですけれどもね、
1: うん、
0: なんか読んでてちょっと泣きそうになりましたけどね、
1: うん、
0: それから本当に雅史さんが早く元気に、
1: はい、
0: なっていただけるように僕は願ってます、うん、それから、まあ、自分もバップに勤めてた頃から仕事でちょっとお世話になってました作曲家の大野雄二さんですね、うん、もう何度となくお会いさせていただいたり、まあ、ライターさんを依頼したインタビュー取材立ち会ったりとか、
1: うん、
0: 自分自身がインタビューしたこともあるし、
1: うん、
0: まあ、大野雄二さんのねルパン三世の作品をまとめる CD を作ったことも何度もあるし、
1: うん、
0: まあそういうこともあって、まあ大野さんご自身のね、いろんな映画音楽とかさ、
1: はい、
0: ドラマのテーマとかさ、うん、アニメとかをコンピレーションした大野ゆうじベストっていうのもね、コロンビアから発売中ですが、うん、そういうのも作らせてもらったこともあって、うん、ご自宅もね、お伺いしたことあるし、うん、取材の時はね、
1: ね、近い。
0: まあ本当ちょっとショックとびっくり、うん、

0: っくりというかね、まあ細かいお話をするとまたあれなんで、本当は今日そういう追悼特集とかもね、うん、やりたい気持ちではあるんですけれども、うん、あるんですけれども、近々ね、はい、ゲストがない回がまたあるんですよ。うんですね、一回、ちょっとあるので、はい、そこで改めてやりたいと思います。うんはい、で、今日はゲストにね、はい、まさるさんが、うん来ていただいているんで、はい、元気にねお届けしたいと思いますけれども、はいその前にですね一曲新しい CD 配信のリリースをですね届け聞いていただきたいと思います。この番組もねゲストで来ていただきましたカジロックですよ。
1: あ、はい、
0: アップアップガールズ括弧2期の、うんカジこと、うん、カジ島彩さんがね、はいボーカルのロックプロジェクトということで、はいまあ、ライブ会場限定先行で、ファーストアルバムがね、はい、発売になったんですが、うん、全国流通が始まったということで、はい、5月の13日からね、全国流通が始まったということで、改めて曲をね、はい、かけたいと思います。
1: はい、
0: で、このね、CD がね、全部で7曲入ってます。これはね、カジロックのファーストライブコンサート、最初のライブのね、うんうん、中から7曲をピックアップしたアルバムになってます。はい、その中からですね、元々は梶島彩さんのソロアルバムが数年前に作られてて、はい、これ事務所から発売になってるんですが、うん、その中で収録されていた、光れ涙っていうね、光れ涙というですね、うん、まあ、アップガー関係の作詞でもおなじみののびさんが作詞をして、はい、で、梶島彩さんが作詞、作曲をしたね、
1: う
0: んうん、の楽曲があるので、うん、こちらをね、ちょっと聴いていただきたいと思います。はい、では、カジロックで光れ涙。

0: ここまでお送りした曲はカジロック光れ涙つってけどもね、
1: はい、
0: はい、カジロックの、ファーストライブコンサートというね7曲入りのアルバムが、まあ、ライブではもっとたくさん曲やってるんですけれども、うんうん、まあ、厳選に厳選をされた7曲が、収録されたアルバムがですね、まあ、CD と配信で、うん、まあ、すでに全国流通がね5月13日に始まりましたんで、
1: はい、
0: 今日は一つ紹介させてもらいましたけれども、ぜひねガールズロックとかも好きな人にもね聞いてほしいし、あの古き良き日本のロックが好きな人にも聞いていただきたいですというのは、うん、パンタさんの楽曲なんかもカバーしたりもね、はい、してるので、うんうん、というのも頭脳警察のパンタさんの晩年一緒に頭脳警察をやっていたメンバーの方々もこのカジとカジシマヤさんと一緒にね、うん、バンドをやってるのがこのカジロックなので、はい、ぜひね本当に聞いていただきたいと思います、ということでこの後はゲストのマサルさんの登場です。

0: お送りする番組は週刊メディア通信です。改めまして高島美希夫と
1: ともちゃんです。
0: そして今日のゲストはこちらの方です。
2: デビュー12年目のマルチタレント、36歳独身、埼玉県でビジネスお姉業を営んでおります、マサルです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 今回録音じゃないですかこれ。
0: そうそうそう、本人ですから。そう、前回はね、CD の、はい、あ、そう、歩くミラーボール、未来のヒット曲集、はい、次の約束というですね、はい、アルバムの中に、はい、MC っていうのが入ってるんだね。
2: 漫談が入って
0: る。そう、それ活用してね、はい、自己紹介までそこ流したんだけどね。
2: やっぱ今日はおかげさまで高島さんのそのアイディアで他の曲でもやってましたよ。
0: あ、本当に、
2: はい、なるほど。流行りましたの、マサルの自動化が。
0: 自動化流行った。
2: 今同じテンション感で喋りましたから。
0: なるほど。ということでね、はい、この今日のゲストマサルさんですけれども、はい、この番組をね、定期的に聞いてらっしゃる方にはね、はい、しっかりおなじみなのかどうか分かりませんが、はい、前回のご出演は、うん、はい、2月13日に初回放送の分、
2: はい、
0: まあ、1441回目の放送だったんですよ、はい、で今回は1455回目の放送なので、はい、約15回ぶり。
2: じゃあご無沙汰ですね。
0: 15週間ぶり。
2: 結構僕は体感5、6年ぶりで来たんですけど。
0: なるほど。だから2月でしょ、はい、3、4、5だから、まあ3、はい、約3ヶ月ぶり。
2: うわ、
0: そう考えるとあっという間ですな。
2: でももうね、今年も残りわずかですから。
0: 本当にね、
2: そういう気持ちで、う
0: ん、いやもうね、汗気ばかり焦っちゃってさ、はい、すいません、タメ口になっちゃった今。
2: いいんですよ、もうね、親戚ですから。
0: 大変だよ、もうって感じですよ、日々の生活が。じゃあそんな感じでですね、はい、初めましてのリスナーさんもね、はい、もちろんいらっしゃると思いますので、はい、ともちゃんからマサルさんのプロフィールを紹介してください。お願いします。
1: はい、元中島マサルさん、埼玉県狭山市出身、東京経済大学卒業、大学在学中に NHK のど自慢所沢大会本戦出場、埼玉県の歩くミラーボールのキャッチフレーズで司会、モノマネ、歌手を中心にマルチタレントとして活動中、2017年元モーニング娘。中澤裕子氏と福岡ドームでライブ共演、2022年レギュラー番組マサルのご機嫌チャージ開始、2023年 NHK ワールドジャパンリポーター出演、これは世界約160カ国で放送、2024年三河健一さんからモノマネの公認を受ける
0: というね。
2: すみません、長くていつもお手数かけて
0: しまって、いや、もっと長いしてるから大丈夫ですよ。
2: いやもうこれでも、はい、2万字ぐらいありました
0: ね。ということでマサルさんのプロフィールを紹介させていただきましたけれども、はい、元中島マサルっていうのは、マサルって横も A 文字のね、MASARU に改名する前に、デビュー当時は中島マサルという名前で、はい、演歌歌手としてデビューされたということですね、はい、
2: まだもう2年以上経つんですけど、改名した、うんうん、まだこの中島さん名残があって、はい、一応これ一応入れてるんですけ ど、
0: なるほど、
2: まだ中島まさるさんって言われることがあって、はいはい、ちょっと不機嫌ですね。
0: 不機嫌じゃん、
2: いつも。
0: なるほど、
2: 解明の記者会見もやってたから。
0: でもこの後後でお伺いする話にね、はい、この中島まさるがまた生きてくるわけじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: それ
0: じゃあおしまいですよ。
2: いや一応解明したんだよってことですから。
0: で、元モーニング娘。はい、中澤裕子氏と福岡ドームでライブ共演と、はい、これプロフに入れてるっていうことは、はい、もうね、中澤裕子推しっていうことね。だから中学生の頃からファンだったんでしょ、
2: 今年
0: マサルさんが。
2: はい、あっという間なんですけども、ファン歴25年
0: 経
2: つみたいです、
0: ね、
2: すごい。
0: まあ自分もそんなもんですよ。モーニング娘。好きになったきっかけは中澤裕子さんですから。
2: いや、
1: 人生の半分以上ですよね、
2: はい、
0: マサルさんにとってはね、
2: ご卒業から今年25周年なんです、
0: う
2: ん、
0: そうだよね、
2: モーニング娘。ご卒業から、
0: はいはい、早いもんね。
2: そのソロの2人暮らしっていうソロシングルからファンになったので、
0: ね、
2: 本当に25年
0: そうですね。そして三河圭一さんは、はい、なんかもうマサルさんにとっては心の師匠って感じだね。
3: そうよ。
0: そして今日初回放送日が、はい、初回放送がですね、はい、あ、違う、収録をしているのが、5月の14日木曜日に撮ってるんですけど、はい、実は5月の15日が三河圭一さんの誕生日ということで、は
2: い、おめでとうございます、三河さん。
0: ねえ、
2: 三河さん、80歳おめでとうございます。
0: ね、
2: 50歳に見えます。
0: 届くといいですね。今バックにね、

0: マサルさんにお持ちいただいた三河健一さんの、はい、今日現在最新シングルですね、
1: はい、
0: 2024年にリリースをしました歌手活動60周年記念これでよしとするという曲タイトルお願いしますものま
1: ね。これでよしとするありがたいわ、はい、いい曲できたのよ。
0: これ曲を書かれたのはどなたですか？
1: あのビーズの松本さんとグレーの拓郎さんが作っていただいたのよ。
0: これすごいですよね。
1: 仲良くさせていただいてんのよ、
0: まあ、はい。ぜひぜひCD とか配信でじっくり聴いていただきたいと思います。今日はちょっとすいません BGM で
1: とんでもないサブスクもあるわよ、ね、最近は。
0: はい、ぜひ聴いていただきたいと思います。そしてですね、マサルさんの最近のびっくりドッキリでびっくりしちゃったのは、
1: はい、
0: あのマサルさん貸してくれるそうで。
1: いやそうなんです。
0: これがね X のマサルさんのポストで見て、はい、で詳細は後日発表ってあるんですけど、はい、まあもちろんあのねご機嫌チャージで、
1: はい、
0: トランペット吹いてたのもびっくりしましたけど
1: そうなんですよ、
0: ね、テレビ番組企画でね、
1: あの放送の時には YouTube に上がってると思うんですけども、ね、もうバッタバタの撮影でしたね。
0: ね、マサルのご機嫌チャージ、ぜひ。
1: タバタ、いつもバンバン、それが慣れてきましたけども、はい、本当に、だから一瞬一瞬が大事なんだなって、最近ちょっと大人になりました。
0: そうですよね。
1: だから、タバタの中で過ごしてて、いつも。
0: だから、マサルさんは、はい、マサルさんの X のアカウントの方にね、
1: はい、
0: この写真の様子上がってるんで、ぜひ見てくださいって辿っていくと、はい、その下にですね、
1: はい、
0: マサル化しますっていう、なんか画像が出てきて、
1: はい、
0: 5月末とんでもない企画が始まりますっていうことでね。で今日はちょっとゲスト、はい、まあ本当は今日のゲスト出演ってもう2ヶ月前から予約いただいてたんですけど
1: 予約のホテルみたいです。ホテルみたいです。
0: まさかこんなことが決まろうとはってびっくりしましたけども。
1: いや僕もなんか多分この週刊メディア通信に合わせてこの話題を作ったなってところもあるんですけども、
0: はい、ありがとうございます。はい、どういうことですかこれ。
1: CD を箱買いしたいなって方がですね、はい、年に1人か2人ぐらいいまして、
0: いらっしゃるんですか？
1: ずっとお断りしてきたんですけども、
0: はいはい、まあキャンペーンの、
1: ね、まあ多分冗談の方だと思うんですけどもね、うん、はい、それを現実化しちゃおうという企画で。
0: なるほど。
1: はい、この箱買いのまあ一箱100枚なんですけども、
0: はい、
1: やっぱり箱買いだとちょっとハードルが高いっていう方に向けて、
0: はい、
1: 気軽に30枚から今回。
0: なるほど。
1: 優しいですよ
0: これ。はい、そう、マサル化しますって書いてあって、はい、マサル CD 箱買いキャンペーンっていうね。
1: そうなんですよ。
0: でこの対象商品が、
1: はい、
0: さっきちょっと言いましたけど、
1: はい、
0: 旧芸名の中島まさるさんが発
1: 売した、はい、
0: 役者という、
1: はい、
0: シングルです。これ、はい、2018年に発売をして、
1: はい、
0: あれですよね、まあ、さっき打ち合わせでもお伺いしたところ、はい、もうキャンペーン、やっぱ演歌の場合、
1: はい、
0: 2、3年は同じ歌をね、
1: そうですね、
0: 歌ってもうこうキャンペーン続けると。
1: そうなんですよ。やっぱ一曲大事にということで、ね、ちょうど演歌時代ラストのシングルで、
0: はい、
1: 2018年の作品、
0: はい、
1: 27歳の時の。
0: なるほど。
1: 歌声ということで、ね、
0: はい、なんですけど、ちょっとキャンペーンを続けねばというところに、
1: はい、
0: コロナ禍があって、
1: はい、
0: ね、ということもあり、
1: ま
0: あ、
1: リバイバル
0: させないとこの機に。
1: よろしいですか、
0: ね、
1: 役者2026。
0: おいいですね。でも CD は2018だから、
1: まあ、書き出します。
0: 書き出します。
1: なんと1枚1枚
0: あのジャケットにね、
1: はい、
0: ジャケットに2018って書くのね、
1: はい、書きたい
0: 書き出してね、はい、はい、で、まあ、この CD をお求め購入いただいた方限定で、
1: はい、
0: マサルをあなたの元へお貸ししますということ で、
1: そうなんです。
0: でこれどういうことかというと、
1: はい、
0: まあ、ちょっと高島から紹介させていただいちゃうと、
1: お、ります、
0: お食事飲み会、
1: はい、
0: カフェでのトーク、
1: はい、
0: それからカラオケ、
1: はい、
0: 一緒にお買い物、
1: はい、
0: など自由に楽しめますということで、
1: これは一例なんでね。
0: 一例ですね。
1: 他にもなんかお誕生日お祝いの席にいてほしいとか、
0: はいはい、
1: ハッピーバースデー歌ってほしいとか、はい、いろんな用途が。
0: これ例えばマサルさんの、
1: はい、
0: これ CD じゃあ最低30枚からですね、
1: はい、
0: 30枚で何分なのとかって。
1: 30枚で1時間。
0: 1時間、なるほど。
1: 50枚で2時間、
0: はい、
1: で箱買い100枚ですと5時間。
0: 5時間、
1: まあ、ちょっと場所とかいろんな内容によっては前後する可能性があるんですけど、はい、おおよその目安は、はい、
0: なるほど、
1: はい、まだこれ収録時は発表前なので。
0: そうだよね、
1: まだふわふわとした回答なので、はい、変更になる場合は、はい、あらかじめご了承くださいって言っておきます。
0: そうですね、はい、じゃあミュージックバードさんのホームページの方に、
1: はい、
0: 週刊メディア通信 の、
1: はい、
0: 番組の告知内容告知をするときには、
1: はい、
0: 放送日時点で変更の場合もございますってつけておきますね。
1: もう、はい、
0: 一応この宣伝が画像は付け出してもらいますけど、まだこれね、はい、X とかネットで発表されてないいい画像今手元にあるんですけれども、
1: 本当に
0: 収録時点で
1: だからいいですよ、
0: この最新情報
1: です。本当いいやっぱ番組に出会えたなと思うんです。
0: 毎回、
1: はい、初出しの番組

0: びで、
1: ね、そして、これ、はい、ご友人グループでもの申し込みも可能ですことなんで、
2: だからもう、お友達グループ5人で100枚買ったら5時間とかですから、
1: ね、
3: ね、
2: 1人1時間ずつというか、
3: う
2: ん、みんなで5時間、うん、女子会とかで、ね、うん、呼んでいただけ
1: た、例えばこれ100枚買ったとします、はい、買った人が、はい、まあ、どっか場所も借りて、はい、でもほら今例えば大きいカラオケルームのチェーン店でパーティールームがあるじゃん、
2: ね、はい、
1: でたくさん人数がいる、はいはい、そこでなんかイベントやっちゃってもいいわけ、
2: そういった貸し切りみたいな
1: のも、OK、みたいな、
2: ね、だから本当にだからショーも、
1: はい、
2: ちょっとマニアックな内容でお届けできる、
1: はい、また詳しいガイドラインも決定すると思いますけれども、はい、
2: ガイドライン、
1: そういうものもね、
2: 箱買いガイドライン、
1: こういうことにお使いいただけます。
2: いろんな用途
1: で今放送で話していることと若干変わるかもしれませんが、
2: でも一回そのマネージャーさんやスタッフがこの一回ちょっとご相談で、ね、確認してから、
1: はい、
2: こう事前相談制ですか、
1: うん、なるほどね、
2: はい、
1: でそれをお客様とも事前相談するとこういう内容でっていうね、
2: はい、
1: はい、
3: 結婚式とかでもいいんですよね。
2: あ、そうです、う
1: ん、なるほど、
2: う
1: ん、はい、したら引き出物の中に CD 買える。
3: あ、いいですね。いいです
2: 。だって本当にね、本当にいいと思いますね。
1: ね、
2: じゃあ200かな。
1: まあ一応今のところは2026年年内有効と言えるのでね。
2: またご相談したら来年の予約をしていただいても、
1: ね、うん、
2: はい、まあ、先着15枠なので。
1: はい、そうですね。
3: はい、クリスマス会とかに来てもらった
1: ら、ね、これすごいよ、ね、
2: いいと思いますよ。そのいろんなパーティー。
3: うんう
1: ん、はい、はい、なのでマサルさんはね。はい、役者よりも新しい CD、 今の芸名マサルでのアルバムもあるんですけれども、
2: はい、
1: 歩くミラーボール未来の一曲種というアルバムもあるんですけれども、
2: はいはい、
1: 今日はねこの、マサル化しますキャンペーン対象 CD の、はい、
2: 新曲
1: 新曲自称新曲
3: 2026
1: 役者はですね、
2: 自称って面白い。
1: いや、これね、事前ちょっと聞かせていただきましたけど、はいはい、染みるね、いい曲になってるので、
2: 当時27歳の僕は背伸びして歌ってるんですよ。
1: でカップリングがねいいですよ、このタイトルがアモーレ愛の歌っていう。
2: どうもジューシュジュースです、
1: ね、今ね、ミアモーレ来てるじゃん。ジュースジュース
2: 最先端です僕。
1: そうだよね、ジュースジュースのミアモーレを予見したかのような、はい、
2: そうです、そうです、
1: アモーレ愛の歌という楽曲で、
2: ハローの、ね、ファンの皆さんこっちも聴いてほしいです ね、
1: ハロープロのファンの方はねこっちも聴いていただいて、
2: アモーレ違い、
1: アモーレ違いミアモーレかと思ったらアモーレ愛の歌が入ってたみたいなね。
2: そうなんですよ、
1: これちょっといいじゃないですか、
2: あながちいいとこ攻めてるかもしれないですよ
1: ね。これは本当奇遇なね
2: 奇遇な
1: シングルのカップリング曲ですけれども
2: はい、
1: はい、じゃあ役者をですね、
2: はい、
1: 番組の方に、
2: はい、
1: ちょっとねお聞きいただいていきたいと思うんですけれども、はい、じゃあ今日のゲストマサルさんから、
2: はい、
1: 改めまして曲振りをお願いします。
2: はい、この2018年の演歌時代ラストのシングルで初めて BS の歌番組にも出演させていただいた思い出の一曲です。5月から僕の新曲です、役者。

0: ここまでお送りしている曲は今日のゲストマサルさんの中島マサルとしてリリースしてたシングル役者ですけれども、まあ改めて今回ね、
1: はい、
0: あのマサル貸しますのキャンペーンということで、はい、マサル CD 箱買いキャンペーンの対象商品がこの役者というシングルですので、
1: そうなんです、
0: ぜひあの情報などなどは、マサルさんの X アカウント、
1: はい、
0: それからインスタなど、SNS、
1: はい、
0: ホームページ、
1: はい、
0: そしてこの週刊メディア通信の番組のお知らせをしてます、もう出してます、はい、制作元ミュージックバードさんのサイトの方にもね、はい、あの高島がこう原稿作って入れてますから、
1: はい、
0: ぜひチェックしてください、
1: はい、
0: そしてで若干今日今さっきトークしたことと、
1: はい、
0: 若干あの募集要項等々変わってるかもしれませんが、
1: はい、でもなるべくこう皆さんのご要望に
0: こそ
1: って、
0: そ、ね、はい、
1: よりこうお値段以上のものをですね、はい、ニトリで、
0: はい、
1: お送りしてきたいなと思っておりますのでよろしくお願いします。
0: そしてマサルさんの地元がねやっぱこの埼玉ということで、
1: は
0: い、
1: そうなんですよ、
0: あのこの週刊メディア通信を放送していただいているのが、はい、これはあの毎週金曜日27時午前3時、はい、土曜の午前3時から放送していただいているんですけれども、はい、入間市の FM チャッピーさん、
1: はい、お世話になってます。
0: それから深谷市の FM ふっかちゃん、
1: はい、
0: それからこれは加須市と読むんですね。
1: 加須市、
0: FM 渡良瀬さんですね、
1: はい、
0: はい、こちらの方ので聞いてらっしゃる方もね、
1: はい、
0: ぜひぜひこのマサルさんのキャンペーンご検討いただければと、
1: よろしくお願いします。
0: 思います、はい、そしてマサルさん今日ねこの放送初回放送日が、
1: はい、
0: 5月22日の金曜日27時および5月23日土曜日の午前3時なんですけれども、はい、5月23日土曜日以降で、
1: はい、
0: あのイベントとかライブとかお知らせありますか？
1: あの来年のお話なんですけれども、
0: はいはい、ぜひぜひまだ余裕ありますからねご検討いただいて、
1: 2月の7日の日曜日に、
0: はい、
1: この地元埼玉県狭山市、
0: はい、
1: にて5年ぶりの単独ライブが、
0: はい、
1: 決定しました、
0: はい、
1: 毎年行っているバースデーライブどうにか地元でやりたいということで、
0: はい、
1: 今回初めての狭山市市民会館をお借りしての単独公演ということで、
0: はい、
1: 本当5年ぶりっていうのも嬉しいことなんですけども、初めての狭山市市民会館、
0: はい、
1: 嬉しいなっていう、
0: いいですね、
1: 気持ちです、ね、地元であの開催のリクエストのお声は毎年たくさんあったんですけども、
0: はい、
1: あの今あの会場もどんどん減ってまして、そして抽選なんですよ。
0: なるほど。
1: で去年外れまして、
0: その埋まってるってことですよね、
1: はい、
0: ここ
1: でね抽選会でも外れたんですよ、うん、
0: はい、
1: 本人でも外れますから。
0: なるほど、
1: はい、もう本当今回はなんとか頑張って抽選受かりまして、
0: はい、
1: の開催となっております。ぜひあの今から開ければ大丈夫だと思います、
0: はい、
1: もう今の時点で開いてなければもう興味ないってことですから。
0: なるほど。
1: ぜひ皆様あの1年に1回のこの年に一度の主演舞台をテーマにやってる13回目の単独ライブということになりますので、
0: はい、
1: ぜひ皆様控えめに行ってチケット買ってください。
0: はい、チケット超最速先行予約を受け付けずに開始しているということで、はい、なので、こちらのね、
1: はい、
0: リンクもまたお知らせ、週刊メディア通信のお知らせには付けさせていただきますので、
1: はい、
0: ミュージックバードさんのホームページもご覧になってください、
1: はい、
0: もちろんマサルさんのね MASARU、
1: はい、
0: マサルさんの、SNSX アカウントなどもフォローしていただきつつチェックしていただきたいと思います、
1: はい、
0: 本当もうトークもいいしね歌もいいしねすごいと思うので、
1: いや
0: ぜひこれ見ていただきたいしたいと思いますよ。
1: 急に何かあったんですか？
0: マサルさん、
1: トークは別にいつも台本通りですから。
0: いや今日結構台本、週刊メディア通信台本ないですからね。
1: はい、
0: あのこういう流れで話しますだけしか決めてないから。
1: そうです
0: か。ね、そういう中でねこうやっていろいろ話していただいてますから。
1: いや
0: はい。そして、もちろん先ほど、ね、前半にもお話ししました、
1: はい、
0: マサル貸しますマサル CD 箱買いキャンペーンということでね、はい、こちらの方もよろしくお願いいたします、はい、
1: なるべく100枚でお願いしたいですね。
0: なるほど。
1: でも今あのちょうど明日あの、はい、マネージャーさんと会議なんですけど、
0: はい、
1: もう長年あのファンの方からすごい言われる、
0: はい、
1: ちょっとそれはまだ言えないんですけど、
0: はい、
1: 言われることをついに実現しようと明日提案しますから僕から。
0: なるほど。
1: どうにか100枚の方がいいです。
0: はい、
1: 分かりました。先着です。
0: 今トークであった明日というのは今収録をしているのが5月の19日なんですけれども、
1: まあ、
0: 5月の15日に打ち合わせするということですね。
1: はい、お母さんのお誕生日打ち合わせ。
0: そうか、縁起いいですねそれもね。
1: もう何でもいい、何でも明日から始めたいなと思って。
0: いいですね。
2: はい、15枠なんですね。
3: そうよ。
2: あら、
0: そう、先着15
3: 日、ね、生まれだから。そうよ。
0: それは美川圭一さんでしょ。
3: どうも。
0: まさるさん誕生日じゃない。
3: 美川いいじゃないのあんた。いい番組だわ。
0: モノマネありがとうございました。
1: いやとんでもないです。
0: じゃあ、ね、はい、そこでさ、そうで

0: くんですかこれ。
1: 中澤裕子先生のお誕生日、は
0: い、誕生日なということでね、
1: 天皇誕生日、はい、中澤裕子誕生日ってこれ僕2つあると思うんですよ。
0: なるほど。
1: 誕生日ってあの
0: 祝日にすべき
1: 祝日だと思うんですよ、はいはい、大体ね最近平日ですから。
0: なるほど、わかりました。
1: わかりましたってのはちょっとやってないんですけど
0: 申し訳ない。
1: すごいスルーされちゃう。
0: 申し訳ない。今もうねあのそろそろそう中澤裕子バースデー企画の話をしなきゃなと思ったんで、はい、
1: そうです
0: よね。それちょっとねあの場面じゃねえ話転換しなきゃと思っちゃったん
1: だ。いやいや本当に
0: だからこれマサルさんをご出演いただいて、はい、マサルさんゲストなんですけれども、はい、その中澤裕子さんがの誕生日が初回放送ということなので
1: 特集するしかないと。
0: もうプチ特集をやるということで、はい、まあ、内容にはねプッチベストにちなんでプッチ特集と書いてしまったんだけど、
1: いいですね、エモーショナルですね。
0: そうプッチベストって、はい、なハロプロの、はい、いろんなコンピレーションアルバムのねあのタイトルなんですけど、は
1: い、勝手に作っちゃいます。週刊メディア通信バージョン
0: 何
1: プッチベスト、
0: プッチベストいいですね。
1: ともちゃんさんの好きなモーニング娘。さんの楽曲とか、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、ユニットとかをちょっとまた、はい、徹底討論していきましょう。
0: 来月はね中澤裕子さんバースデーにちなみ
1: 徹底討論
0: だってさ、中澤裕子さんって初代モーニング娘。リーダーだから、はい、かつ初代ハロプロリーダーだからね、
1: はい、そこもやっぱ含めてさ、うん、最近はサブスク解禁してそう、ね、よりまた、まあ、ずっと注目されてますけどさらに、はい、あのサブスクでも聞けますから、
0: はい、っていう中で今日はね、
1: はい、
0: なぜかまだサブスク解禁されてないハロプロ楽曲音源という
1: 意外ですよ ね。
0: それを中澤裕子さんの、はい、ソロ曲として中から選びたいと思ってですね、はい、ちょっと待ってくださいね。
1: ちょうどこの初回放送の5月22日が、
0: はい、
1: あのフォークソングスの2
0: はい
1: が5月22日発売
0: だったというね、それもう発売日記憶、うん、メモリアの、はい、マサルスカですけれども、
1: 記念日担当の中澤担当でございます。中澤担の記念日担当させていただいてます、
0: はい、
1: そうなんですよ。
0: でね、はい、そうサブスク解禁、そのフォークソングスって何ぞやというと、
1: はい、
0: あのリスナーさん燃えてきぼれてた時なんで説明しますと、はい、これあのモーニング娘。がブレイクをして、
1: はい、
0: でその後にその関連の、
1: はい、
0: いろんな企画 CD が作れるようになって、はい、その中の一つが、はい、中澤裕子さんと
1: 市井さやかさん
0: で
1: 第一弾ですね、
0: ね、第一弾この二人をにフォークの名曲をカバーさせようという、
1: はい、いい企画ですよ。
0: そういう企画アルバムを作られたんですよ。それがフォークソングスってあれで、はい、でシャラまあ、ハロープロジェクトというモーニング娘。はこの当時、シャランキューのツンクさんがプロデュースということをやってたんですけれども、はいはい、このフォークソングスというアルバムの方は、はい、プロデューサーとしてシャランキューメンバーの大勢さんが立ってて、は
1: い、いいですよね。
0: で今は大勢さんのお名前って大勢、はい、ってなってるんだけど、はい、あの当時って大勢って伸ばすんだよね、
1: はい、なんか違いますよね。
0: アルバムのクレジットもね、その大勢ってなってて、はい、プロデュースとバイ大勢ってなっててね、はい、で大勢さんの写真も中に写ってるんですよ。
1: いいですよね。
0: びっくりした。
1: ライブも初回は出てらっしゃいました。
0: あ、そうなんだ。なるほどね。
1: 小さやかさんと中澤さんの時、
0: はいはい、でそれから派生して、はい、全部でアルバムが6枚作られた、あ5枚か、
1: はい、
0: 5枚作られたんですね、
1: はい、
0: でフォークソングス2という中に、はい、中澤裕子さんがカバーした、はい、木綿のハンカチーフが入ってるんですが、
1: 中澤さんこの第1弾から第5弾まで全て唯一
0: 参加してるのね。
1: 唯一、
0: はい、
1: これがやっぱ中澤ファンにとって、
0: はい、
1: 誇らしい企画ですから
0: ね。
1: もう最高です。
0: はい、で今日はその中、はい、フォークソングス2の方は、ね、はい、高嶋が CD を持ってないので、はい、フォークソングス 5FS5 卒業と題された、はい、第5弾アルバムを持ってきたんですね。いいです。でここにも中澤裕子さんの木綿のハンカチーフは入ってるんです、
1: う
0: ん、
1: アレンジがねちょっと
0: で、これね、ネット情報では、はい、フォークソングス2に入っている木綿のハンカチーフが収録されてるっていう風に書かれてるものもあるんだけれども、はい、超詳しいマサルさんによると、はい、アレンジが違うと。
1: いやこれ結構変わってますよね、
0: 新しく取り直してる
1: 音源が、
0: ね、
1: 多分歌はちょっとまだ聞き比べできてないんですけど、
0: はい、
1: 多分この音楽のインストは変わってますね、
0: はい、なるほど。バックトラックカラオケはね取り直して、はい、というね、
1: 詳しい方ちょっと番組にメッセージをお寄せください。
0: そうですね、
1: このフォークソングスについて詳しい方、
0: はい、詳しい方
1: めっちゃ聞いてる方、
0: ね、メールを読ませていただくのは次回のマサルさんの、
1: あ、そうですね、
0: ゲストの時になると思うんですけどもね、
1: はい、1ヶ月猶予あります、
0: はいはい、
1: 調べてください、
0: はい、お願いいたします。じゃあ、はい。

0: じゃあ改めてね、急に振っちゃって申し訳ないんだけど、ともちゃんからメールアドレスお願いします。
1: はい、メールの宛先は meditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、
2: どしどしお寄せください。
0: お寄せください。そしてこの件のメールに関しては、次回6月19日初回放送のマサルさんのゲスト回になりますのでね、
2: はい、
0: はい、楽しみにしていてください、はい。ということで今日もいろいろね、
2: はい、
0: わちゃわちゃとお届けしてまいりましたが、
2: はい、
0: ゲストコーナー間もなくね
2: 終了
0: の時間なんですけれどもね、
2: あれ今日6時間スペシャルって聞いてるんですけど、
0: 6時間も放送時間じゃない
2: ないですか。
0: いやこれだからでっかいスポンサー見つけていただいて、そうすると6時間取れるかもしれないから、
2: そうですね、
0: はい、
2: 来月はこれやっぱ1時間いないとダメですね。
0: そうかもね、
2: 中澤さんスペシャルと、
0: はいはい、そうかもしれない。
2: やっぱ皆さんもやっぱ中澤さん欲してる6月だと思います。
0: はい、ぜひぜひ、はい、ということでね。で、お別れの曲もですね、
2: はい、
0: 極めて異例です、
2: はい、
0: ゲストの曲でなく終わるというですね。
2: もちろんですよ、
0: はい、この中澤裕子さんが歌った木綿のハンカチーフを
2: 最高、
0: 今日はねちょっと高島が持ってきた FS5 卒業 5,、はい、5作目のアルバムの方のやつでお届けしたいと思いますけどもね、
2: はい、
0: じゃあ改めてマサルさんから愛を込めた曲とですね、はい、お願いします。
2: それでは中澤裕子先生がこのフォークソングシリーズでとてもご本人お気に入りの一曲です、木綿のハンカチーフ。
0: ということで今日のゲストはマサルさんでした。ありがとうございました。
2: 来月もまたお願いします。

0: ここまでお送りした曲は今日のゲストマサルさんのじゃないんだけど、はい、珍しいでしょ、ね、ゲスト来てゲストの曲をかけずに終わるっていう、
1: まあ、曲紹介して帰るっていう、
0: 帰るという、まあ、あの中澤裕子さんね、うん、もう人生の大半をね、うん、中澤裕子ファンとして過ごしてるマサルさんのということで、うんうん、中澤裕子さんがね、モーニング娘。を卒業した後にね、うん、レコーディングしてる音源ですね、これね、うん、太田裕美さんがねオリジナル歌手です。木綿のハンカチーフをねカバーしてる音源をお届けしてますけれども、はい、こちらはね FS5 FS5 っていうのかな、まあ、フォークソングスの略なんだけれども、はい、卒業というね、うん、まあ、これはまあ5作目のカバーアルバムなんだけれども、うん、ちょっと卒業向け旅立ち向けのね楽曲を集めたコンピレーションな CD になってますけれどもね、はい、これはね本当まだサブスク始まってないんですよ、この曲、こういったカバー類がね、うんうんうん、俺まだハロプロ関係で、うん、サブスクになってない曲って、まあ、今回収録してる段階で、はい、全曲解禁とはいえ OG のものが意外となってないのがあって、
1: あ、なるほど、
0: だから石川梨花さんと吉澤ひとみさんが組んだ、うん、ハングリーアングリーというね、私がハロータに戻るきっかけになったユニットがあるんですけどそれの楽曲がね配信されてないのよ。でハングリーアングリーっていうほらなんかキャラクターがあって、うんうん、ゴスロリの、うん、それをイメージしたあのコラボユニットだったんだけども、
1: 一応衣装もゴスロリ
0: してる的なやつでね、うんうん、すごいメイクしてやってたんだけど、あれ楽曲結構かっこいいのが多いので曲が

0: ぜひぜひサブスク配信していただきたいと思います、うん、まあ CD 持ってればいくらでも聞けるんですけれどはい、まあそれを言って、じゃこの後はともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい、ゴールデンウィークが終わってから初の収録ですが、なんかすごいお久しぶりって感じですよね。
0: 2週間ぶりだもんね、
1: うん、はい、私は、ね、ゴールデンウィーク中ほぼ外に出てまして、
0: はい、お仕事ですね。
1: そうなんです、はい、ライブで宮城県仙台市に行っていて、
0: はい、
1: で宮城の松島に行って、はい、でその後愛知県の名古屋堺に行っていて、
0: ね、
1: はい、フェスですね、
0: はい、
1: あと打ち合わせで静岡に1日行って。
0: なるほど、もうほぼほぼ仕事やね。
1: そうなんです。5月11日のお昼に帰ってきましたね、
0: はい、なるほど。東京ドームに野球観戦、
1: うん、そう、これはね、れ仕事じゃなくて家族で巨人ヤクルト戦を見に
0: 行ったの。どっち勝った日、
1: ヤクルトが勝ちました。
0: どっち応援してる人なの、うん、あなた、ともちゃん。
1: 姉家族はヤクルトなんですけ ど、はい、うちの親は巨人なんです。
0: なるほど。
1: 私は自分がやるのが好きで、
0: あ、やるのが好きで、
1: うん、野球自体はもう試合が好きなんで、
0: うんうん、どっちのチームでもなく、
1: そうそう、でもなんかヤクルトの応援席の方に座ってたんで、
0: あ、そうかそうか、
1: オレンジのタオル持ってきちゃったと思って隠しながら。
0: 席は内野席、
1: 内野でしたね。
0: 内野で。なるほど、三塁側にいたんだ、うん、なるほど、そうですか、うん、
1: 楽しかった。1年に1回ぐらいドーム行ってますね。
0: なあ、昔はね、うん、1年に1回ね、1、2回は東京ドーム見に行ってましたよ、
1: うん、
0: だからジャイアンツ戦とか ね、あとまだ北海道日本ハムファイターズが、はい、東京ドームが本拠地だった頃に、うんうん、あの時はまだ、あ、今日見に行けるなと思ったらパ・リーグのチケットって安かったのよ、
1: は
0: い、で、あとほら、まあまあ、あの頃今では考えられないようなガラガラだから、うん、当日券売り場行ってすぐ入れたのよ、うん、チケット買って、あ、今日見に行けるなと思って、
1: うん、フラッと行ける感じだったんですね。
0: フラッとね、ファイターズ戦見に行ったりとかしてたんですよ、うん、まあ、そんなこと思い出しました、うん、じゃあ続きお願いします、
1: ね、あとお家のバルコニーに丸一日車の中、鉢植えの土の入れ替えをはい、はい、してたりして、
0: それもまた大変そうね、
1: うんうん、それで終了しました ね、
0: はい、
1: ね、新幹線ゴールデンウィーク中ね、最近乗ったことがなかったんですけど、久々に乗ったら、はい、
0: うん、
1: ものすごい混んでて、
0: そうね、
1: うん、5月10日の夕方の名古屋駅、殺人的に混んでいて、
0: なるほど、
1: うわーと思って、
0: ぎゅうぎゅう詰めなんだ。
1: そう、ね、出張の時お土産を買わない主義なんですけど、まあ、荷物もすごいんで、まあ、高島さんたちお土産買おうと思ってお土産売り場行ったら、
0: はい、
1: すいません、レジがすごく混んでいて、
0: そりゃそうだよね
1: 30人ぐらい混んでて、ギリギリに行ったんで、これ間に合わない、静岡行きに乗らなければいけなかったんで、
0: ね、
1: ちょっとお土産買えなかったんで、申し訳ないです。
0: いやいやいや、お気遣いなくで、
1: ね、は
0: い、
1: ね、昔はなんか出張場所を、ね、選べるとしたらどこがいいなんて話をよくしてたんですけど、
0: はい、
1: 高島さん、どこ選べるとしたらどこがいいですか？
0: 選べるとしたらってね、うん、考えたことないよ。
1: 本当ですか？
0: だってもうほら、自分が会社いた頃の出張とか、うん、まあ辞めてからも1回だけかな、うん、フリーになってからも、まあ、東名阪のイベントとかでね、はい、行ったことはありますけれども、うん、タレントさん、まあ、柳沢慎吾さんだけどね、はい、ついてね、行きましたけど、うん、自分が MC やったんで、うん、柳沢慎吾さんのイベント、リリースイベントの時は、まあ一応 CD 制作者として、あとタイムキーパーとして、
1: うん、
0: やりましたけど、だから気軽に決まってるから、どこ行きたいとかなかったね。ただ、交通手段、会社にいた頃に、交通手段としては、うん、結構自分の権限で、一応ご了解はいただいて、うん、無理したことあったんだけど、うん、福岡に行くにも新幹線使った。
1: うん、そうなんですね。飛行機でなく。
0: そう。あの頃ちょっと飛行機事故とかも話題になった時期 で、
1: ね、
0: やっぱ何かあるとほら、
1: うん、
0: もしもの時は、これゲストのアニメのイベントだったから、うんうん、アニメ関係の、監督だったり、うんうん、作画スタッフだったり、うん、ゲストで来ていただくね、はい、声優さんだったり、
1: う
0: ん、全員いなくなっちゃったら困るじゃん、僕らも含めて、
1: ね、
0: っていうふうに話をして、
1: うん、
0: 俺が乗りたくなかったんだけど、少し飛行機に
1: 怖がり
0: すいません、ちょっと福岡でも新幹線
1: で、
0: ね、3、4時間なんでっつって、うんうん、やりました。
1: そうなんですね、はい、私は選べるっていうか、あれですね、アーティスト担当っていくつも持ってるじゃないですか、
0: はいはい、
1: で自分のスケジュールと合わせて、あ、このアーティストは福岡公演があるから福岡に行こうとか、う
0: ん
1: う
0: ん、はいはい、
1: そういうやり方はしてました、
0: ね、そういうやり方でできる仕事だったのね。
1: そうそうそう、
0: なるほど、
1: うん、豚骨ラーメン食べたいから大阪じゃなくて福岡の方に見に行こうかなみたいな。
0: だから自分が90年代に大阪出張した頃に、うん、全然余談なんですけど、
1: はい、
0: 冷凍たこ焼きが出始めた頃、
1: はい、
0: 珍しかった頃、
1: うんうん、
0: 今普通に冷凍食品売ってるじゃない、
1: うんうん、
0: 大阪のこの新大阪の、ね、ここの乗り場のそこの売店でしか売ってないって話があって、うん、スタッフ間で僕ら
1: 1000円の箱をよく買ってきました。
0: それは買って帰らなきゃと思って、うん、冷凍高く買ったんだけど、それ明石焼きで、
1: うん、あ大阪じゃなかった、
0: タレだったんだよね、うん、タレだったんで売ってたのがね、うん、だしだったんだけど、俺もそれソースかけて食べましたけど、
1: ね、そうなんですね。はい、私は広島に行くと、あの新幹線に乗る前にみっちゃんっていう、はい、お好み焼き屋さんで、時間がなくても急いで食べて、
0: なるほどね、
1: 新幹線乗るって
0: 、いろいろその土地土地で食べ物ありますからね、うん、食べたいものが ね、
1: はい、またね、年内にどっか行きたいなと思って。
0: なるほど、うん、はい、
1: ね、で名古屋のフェスに行った時に、はい、なんか2年ぶりとかだったのに、京都とか大阪のアーティストさんに、あ久しぶりみたいに声かけていただいたりして、はい、うん、よく覚えてたなと思って、
0: はい、でもそれは嬉しいことですね、
1: うん、多分ね、うん、前回うるさくして印象残ってたのかなと思って、
0: はい、
1: え、あれ名古屋にいると思って声かけましたって言ってくださって、
0: はい、
1: 何人かに声かけていただいて、うん、ありがとうございます、ね、っていう流れで、今日は関西を拠点に全国で活躍するシンガーソングライターヨッシーさんの曲を、ね、ご紹介したいと思います、
0: はい、
1: で今年発売したシングルでヨッシーさんで With Me

0: で With Me でした。ヨッシーさんのスペルは YOSSY×YOSSY なんですけど、読み方はヨッシーさんでいいそうなんで。
1: そういうことなのね、はい、ヨッシーヨッシーじゃないかね。
0: そうなんです。
1: なるほど。
0: 本人確認、ヨッシーヨッシーって言うのって言ったら、いやヨッシーでって言ってたん で、ね、でヨッシーさんの情報はヨッシーさんのホームページ X インスタなどをチェックしてください。
1: はい、
0: キンキンのライブは5月28日兵庫県姫路市、5月29日東京国分寺、5月30日東京練馬であります。ぜひ皆様お出かけください。以上、ともちゃんのトモローネマーノーズでした。
1: はい、でね、まあ、今 の、 そのヨッシーさんの、ね、情報も、
0: はい、
1: ミュージックバードさんのサイトの中にあります、
0: はい、
1: 週刊メディア通信の、ね、
0: うん、
1: 番組宣伝をする内容、こういう中にですね、今更新してますから、
0: はい、
1: そこにもリンクをつけておきますので、
0: はい、
1: ぜひ見ていただければと思います。そして番組もそろそろ終了時間なんですけれども、
0: はい、
1: 次回はね、うん、ゲストに、シンガーソングライター町あかりさんが出演します、
0: はい、
1: お楽しみにしていただきたいと思いますけれどもね、そして、ラストに紹介する曲は、
0: はい、
1: 先週も紹介したんですけれども、5月の13日に発売になりましたさだまさしさんの最新アルバム、ソロ通算46作目ということです、
0: はい、
1: 神様の言う通りというタイトルなんですけれども、
0: はい、
1: このアルバム

0: 全部で10曲入ってるんですが、今回はですね、もうさだまさしさんの、いわゆるまあ、皆さんの80年代で印象が止まっている方に、ぜひ聴いていただきたい、ポップな楽曲でもあります。振り出しに戻るというね、ただ歌詞はね、考えさせられます。この曲をね、かけたいと思います。そしてもう一つは、今回のアルバムの中に、すでにまあ、再結成的になってます。もともとのさださんがデビューした二人組、グレープ。吉田政美さんとの二人組、グレープの楽曲も新たに一曲入ってますけれども、その木蓮の庭というね、お二人の故郷なのかな、長崎をテーマにした、楽曲を、聴いていただきたいと思います。もう対照的なアレンジですよ。だってグレープの方は、さださんと吉田さんのお二人だけのレコーディングなので、アコースティックです。まあ、振り出しに戻るは音が熱い。はい。アレンジは渡辺俊之さんがね、行ってます。もう本当に、それぞれグレープと、渡辺俊之さんは赤い鳥というグループで、それぞれ別のグループでね、活動してた頃からのね、盟友です。はい。そういったサウンドワークになってます。そしてブックレットの方には、さだまさしさんの、一曲一曲に対するコメントが、一曲につき1ページ、載っていると、はい、読み物としても、聞きながら読めます。
1: ボリュームがあります。
0: はい。さらに後書きはね、さださんと吉田さんの二人によって、綴られてますんで、ぜひ読み応えもあるので、CD を買っていただけるのがいいんじゃないかなと思います。ということで、週刊メディア通信を終えた高島みきおと、
1: ともちゃんでした。
0: ではまた次回。

0: JOZZ3CYFM JOZZ3CYFM こちらは深谷 FM 放送です。周波数 88.5MHz 出力 20W でお送りしています。こちらは深谷 FM 放送です。 FM ふっかちゃんが午前5時をお知らせします。
1: おはようございます。森正則の目覚ましラジオ。この番組では日常の見えている世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。さて、おはようございます。最近ですね、ドラゴン桜を安倍さんがやっていた、東大に合格するぞというドラマをですね、3日間で一挙見しまして、最後は泣いたというね、そんな日々を過ごしておりました。いやー、東大受けてみようかなって思いましたもん、あれを見てね。本当にああいう風にやったら東大に合格するのかなと、今更ながら試してみたいなと思った次第でございますが、まあこれがね、受験生の時に聞きたかったなと。なんでその時に放映してくれなかったのかなと、もう残念な気持ちでいっぱいなんですが、ドラゴン桜おすすめでございます。はい、朝からドラゴン桜とか、ほんと熱すぎるんですが、今日ですね、こんな記念日があるそうなんですよ。なんと今日愛の日なんです。愛の日、どういう愛の日かというと、キスの日、キスです、キスの日。そしてラブレターの日、恋文の日ということなんですよね。ちょっと朝からえっていうね、思わずプッって言ってしまうかもしれないんですが、今日はこの日本人の愛の伝え方の歴史を紐解きながらですね、ちょっとニヤニヤしていきたいかなと思っております。で、まずキスの日ですね。はい、1946年の今日なんですが、日本でね、初めてキスシーンが登場する映画、20歳の青春が公開されたことにちなんでいるそうなんですね。20歳の青春なのでキスの日ということで、もう当たり前に今ドラマ映画でね、キスシーンなんてあるじゃないですか。でも1946年ですから、当時はもう戦後間もない時期ですよ。

映画でね唇を重ねるなんてもう天地がひっくり返るような大事件なわけですよ、当時で考えるとね。で面白いエピソードがありまして、撮影エピソード、あの主演の俳優さんも女優さんもあまりの恥ずかしさに、あの無理です、できませんと、そう言って、そうなんですよね。でどうすんのとなった時に、なんと唇の間に薄いガーゼを挟んで撮影したという噂があるということなんです。噂、これ真実なのかな、ちょっと分かんなかったんですけれども、あのちょっと想像してみてください。もう緊迫しました、その愛の告白のその瞬間です、ムード満点です。いざ唇が重なるその瞬間に、実はガーゼが間に挟まっていたということですね。もう今考えると、この衛生管理を徹底されたあの医療現場並みの、現場になっているわけですよね。でもですよ、でも当時なんですが、あのそのわずか数秒のキスシーンを見たくてですね、映画館にお客さんが殺到したそうなんですね。ガーゼ越しのそのキスシーンを見るためにと。で連日満員で立ち見が出るほどだったそうです。まあやっぱりあの当時の人々にとってみると、もうそのキスシーンが映像に流れるっていうのはまさにあの自由と平和の象徴みたいな、鳩以上の効果があったのかもしれないですね。すごいです。二十歳の青春というね映画、その時にキスシーンが公開されたと。なのでキスの日ということなんですね。まあ日本での話なんですが、ちなみに世界に目を向けると、まあキスの文化っていうのも様々ですよね。あのエスキモーの人たちって唇ではなくて鼻をすり合わせる挨拶をするそうなんですが、これ実はあの相手の匂いを嗅いで、まあ、体調とか感情を確認するという、そんな意味があるそうなんですね。言葉がなくても触れ合うことで相手を理解しようとするというね。まあこれキスではないですけれども、まあ違う文化ですよね。さらにかつての日本人、キスをね、口水なんていう呼び方をしていたそうなんです。この、結構ね、ご年配の方でキス、口水とかって言う人いるんですよ、たまに。おいおいおいおいと思いましたけれども、万葉集の頃からね、言葉にできない思いを身体的な接触に込めていたという、そんな歴史もあるんですよね。ただそれが映像になると、間に、隙間にガーゼを入れるという。まあこの、照れ隠しっていうんですか、奥ゆかしさっていうんですか、なんとも日本人らしいなと、そんな風に思いました。そしてですね、もう一つの記念日、恋文の日、ラブレターの日なわけですね。語呂合わせです。こ、い、ね、こ、ご、ね、い、に、ぶ、さん、ね、恋文っていうことで、はい、語呂合わせで恋文の日になりました。これは1998年に、浅田二郎さんの原作の映画、ラブレターが公開されたことを記念して制定されたそうなんです。まあ、ラブレターという響き、今はもうほとんど聞かなくなりましたよね。書きましたか？私も書きました。書いたことありました。もらいましたか？もらったことありました。はい。まあ、昔は映像の仕事もね、やらせていただいてたので、まあ、お手紙もたくさんいただきましたけれども、ありがとうございます、本当に。でもね、今は LINE でね、好きですって、もう、ものの何秒かで送れる時代になってるじゃないですか。もう、既読がついたつかないでね、こんな話も何度もしてますけれども、一喜一憂する時代になってますけれども、まあ、逆にそれもドキドキ今の人たちはするんでしょうね。でもね、このラブレターっていうのは完成するまでに最低でもやっぱり数時間ぐらいはかかるわけじゃないですか。まあ、背景から始めるのかとか。まあ、背景って書いてあって、今の若い人たちはどうなんです？なんだこれみたいな感じになっちゃうんですかね。まあ、背景とか書くと重すぎるしな、みたいな。堅苦しいかなとか。ボールペンがいいのかとかね。まあ、当時はもう万年筆持ってなかったんですけれども、ちゃんとしたお手紙を書くには万年筆とかそういうものを使った方がいいのかなとかね。あとはまあ、最初の出だしはなんて書いたらいいのかなとか。まあ、書いてる途中で、うわぁ、一文字間違った。うわぁ、これ最悪っつってね。斜線を入れて、印鑑押せば OK ってわけじゃないじゃないですか。こういう部分なんでね。なのでもう、うわ、最悪っつって、またぐちゃぐちゃってしてね。全部を書き直すとかね。そんなような時代もありましたよ。確かに。書きました。私もね。もう、投函したかどうかも覚えてはいないんですけれども。まあ、とにかくそこに思いをグッと乗せて、そして字も綺麗に書かなくちゃいけないわけですからね。さらに、ラブレターの醍醐味っていうのは、もうポストに入れるまでのあのドキドキですよね。これ本当に送っていいものなのかどうなのかと。手紙をね、相手の方が開いた瞬間にどう思われるのかなとか、そういうことを考えるのも確かに面白かったかなと。

まあ、入れた後も後悔しますよね。うわぁ、あの一文字じゃなくてあの一行消せばよかったなとかね。まあでももう入れてしまったらもう後悔してもしょうがないというところでね。なんかそんなようなドキドキがありました。はい。という時代がね、全く今はね、変わりましたけれども、現代はどちらかというと言葉がこう軽やかになってますし、スピーディーに飛び交う時代にもなってまいりましたよね。でもまあ、この5月の23日ぐらい、今日ぐらいは、ちょっとめんどくさいステップを踏んでみるっていうのもいいのかもしれないですね。まあ、SNS でダイレクトにね、パッと送ってしまうのもいいんですけれども、例えば、これ、俺も好きなんですけど、付箋に、お疲れ様でしたとか、いつもありがとうございますとかね。なんかそんな一言をもらうだけでもちょっと嬉しい気分になったりとかしますし、あとあの舞台やると、最終日、千秋楽の日に、女の子なんかね、特にそうなんですよ。若手の女優さんなんかは、お手紙書いてくれるんですよね。まあそのお手紙をもらうのがすごく嬉しかったりとかして、まあ大体楽屋は私含めておじさんたちが並ぶわけなんですよ。僕らの楽屋はね。だけどそこに若い女の子たちがお手紙書いてくれたりとか、ちょっとしたね、お疲れ様でした、ありがとうございましたみたいな付箋が貼ってあって、なんだ、ちょっとこう元気が出るような、そんなものを入れてくれたりとかね、してくれている。それをもらうのがなんかこう、ありがたいなとか嬉しいなと思うし、おじさんたちが隣でもらって喜んでる姿も面白いし、それを見ててね。で、開けるタイミング、そしてそれを見て、どういう感情になってるかっていうのも見てるのも大好きなんですけれどもね。なんでそういう意味では、なんかこう、やっぱりこう手書きのものっていうのは嬉しいなって改めて思いますね。で、ちなみにあの心理学の世界なんですが、愛の告白っていうのはタイミングと場所が重要だと言われているそうです。まあ結局のところですね、最後は誠実さに勝るものはないと言われているそうですね。なのでまあちょっとその面倒な手間なのかもしれないんですけれども、そこに込められた誠実さっていうものは多分伝わっていくんじゃないかなと思います。はい。なのでそのめんどくさい一手間っていうものを入れ込むことによって誠実さも伝わるんじゃないかなと思うので、今日5月23日はね、キスの日、さらにはね、恋文の日ということなんで、めんどくさい一手間をちょっと今日は入れてみてください。はい。ということで今週もスタートしていきます。1曲目は畑基博でひまわりの約束。

さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。5月の23日なんですが、今日なんですけれども、先ほどはねキスとかねラブレターなんて甘酸っぱい話をしましたけれども、ここからはですね、日常を支えるこの移動居場所、そんな話を、その中にね、埋め込まれている人間の執念についてちょっといろいろですね話をしていこうかなと思います。今から100年以上前なんですが、大正4年です。大正4年の今日なんですが、日本で初めての地下鉄が開通したという日なんです。と言ってもそれはですね、人間を運ぶためのものではなかったそうなんですね。東京駅と東京中央郵便局を結ぶわずか200メートルの郵便物搬送用の地下トンネルと、そこに小さな貨物電車が走ったということなんですって。人じゃなかったそうです、最初は。まあちょっと想像するとね、大正時代の東京ですよ。地上ではこの路面電車が走っていて、馬車がまだ通っていて、人々のね喧騒の中にいたわけなんですが、そのすぐ足元で誰にも見られず、誰にも知られず、大量の思いが地下をね移動していたということなんですね。まあ、ちょっと銀河鉄道の夜みたいなね感じかなと。目に見える世界とは別の階層で、人々のこの願いが詰まった荷物がカタコトと運ばれていくという、そんなね情景をちょっとイメージしていただきたいかなと思います。で、当時のその郵便で考えると、私も分かりませんけれども、今よりも一通の重みがねかなりあったんじゃないかなと思います。今みたいに SNS もありませんからね、一通のこの手紙が届くか届かないか、これで人生が決まってしまうなんていうこともあったんじゃないかなと。それぐらい切実な時代だったんじゃないかなと思います。そのね大切な言葉っていうものを、地上の渋滞とか雨風に左右されずに、1秒でも早く届けて安全に届けたいというところで、人々が移動する手段ではなく、言葉を運ぶ手段として、道として地下鉄を掘ったということになるわけですよね。まあこの先人たちの、その何だろう、人の言葉を大事にするその思いが形を成したという出来事でもありますよね。はい、実際は郵便物搬送用の地下トンネルが100年以上前に作られたということなんですね。そしてですね、時代は一気に飛びまして2015年の今日なんですが、スターバック

ですが、鳥取県に出店をしまして、ついに全47都道府県すべての出店を完了した日ということなんですって。これ知らなかったですね。鳥取といえばですね、当時平井知事さんが知事を務めていらっしゃったんですけれども、こんな一言があったそうです。スタバはないけど日本一の砂場はあると。鳥取砂丘のことですね。これは私知らなかったんですが、そんな自虐ネタで笑いを取っていたそうなんですね。ですがやっとやってきたと。鳥取にもね、もうまさに鳥取に黒船来襲ですよ。でオープン当日なんですが、1000人以上の行列ができたそうですよ。で一番乗りの人なんですが、前日の昼過ぎから並んでいたそうですね。もうなんかこれコーヒーを飲むっていうか、歴史の目撃者になりに行ったようなもんですよね。でちなみにこのスタバ、日本で、日本にねやってきたのが1996年の銀座の1号店です。で当時の日本人なんですが、まだねやっぱり歩きながらこうコーヒーを飲むなんていうことは、いやーまあできなかったでしょうね。私も生きてましたけれども、いやそれ行儀が悪いからっていうレベルの話でしたよね。はい、ですが今や鳥取のね砂丘のそばにも緑のロゴが安心感に逆になっていたりとか、みんなの憩いの場になってるわけなんですね。でこのスタバが提供したのはよく言われますけれども、コーヒーだけじゃなかったわけです。スタバが持ち込んできたのはサードプレイスと言われる概念だったわけですね。家でもない、職場でもない、一人の人間として肩書きを脱ぎ捨てて自分に戻れる場所というようなことだったそうです。自分だけの正解を自分で選んでいいんだよという、なんか自己主張の肯定だったみたいですね。でさらに面白いのが、スタバのサイズって SML じゃないじゃないですか。トール、グランデ、ベンティね。これちょっとね僕も読めなくてというかよくわかんなくて頼めなかったんですけど、 SML じゃないからいつもだからトールにしちゃってるんですが、これってイタリア語なんですってね。で創業者の一人のハワード・シュルツがイタリアを旅した時に、現地のバールのねお店のね文化に心底惚れてしまったそうなんです。で隣のおじさんと店員がねまるで家族みたいに喋りながらエスプレッソをね煽ってるみたいな、これをアメリカに持ち帰るんだという強烈なパッションでこのサイズ感にしたそうなんです。ちなみに一番大きいベンティ、イタリア語で20っていう意味だそうです。20で20オンス入るからベンティって言うんですって。だから飲み物にそのまんま数字をくっつけちゃったということなんですね。まあ日本でサイズどうしますかっつって、じゃあ20で、まあ伝わらないと思いますけれど、まあ、ベンティって20ってことだったんですって。全然知らなかったですね。なので現地の熱量をそのまんまこう入れ込むという、もうまさに熱量がね、あったからこそ、でさらにはそのサードプレイスというねその概念というものがもうマッチして、こんだけスタバっていうのは広まったというんですよね。で実際にね、まあ細かい話で言うと、なぜ居心地がいいかと感じるかというと、すごく計算されているそうです。例えば店内の丸いテーブルなんですが、なぜ四角じゃないのかと。心理学的に一人で四角いテーブルに座っていると向かい側の空席が強調されて、なんか寂しい気持ちになりやすいそうなんですね。でも丸いテーブルだと境界線が曖昧になるじゃないですか。だから一人でいても世界から孤立している感じが薄れるということらしいんですよ。さらにカウンターなんですが、カウンターの高さもあれ結構低いじゃないですか。あれも店員さん、バリスタさんとお客さんの視線がね自然に対等になるように設計されているということなんですってね。あとアメリカとかに行くと名前にこう、名前じゃなくてカップに名前書いたりとかするんですよ。あれもお客さんと店員という関係ではなくて、個人と個人として向き合いたいという、そういうようなね思いから、作られた、やり方っていうことらしいんですよね。すごいですよねこれね。はい、ということで今日もねいろんなお話ししてまいりましたけれども、なんかね、なんか人の思いというものがこう現代になって形になって、でさらにそこがね今は大ヒットしていて、人の憩いの場所になったりとか、こう手紙を届ける思いが、貨物からね今度は地下鉄という乗り物に変えていったりとか、変わっていったりとか、いろんな形を変えてね現代にも生き残っている。でもその一番最初は人々の思いだったというようなね、そんな日でもあります。最初はねなんか岸

の日とかね恋文の日なんて言ってましたけれども、まあまあまあまあ何年も経ってね、あの思いが形になったっていうのがね、こういう歴史をね深掘りしていくと面白いなと思いますよね。はい、ということでちょっといろんな記念日今日ありましたんで、ぜひよかったらね覚えていってください。はい、続いてこの曲をお届けします。ミンミンシャナナ

0: 森まさのりの目覚ましいラジオ。
1: さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオ。さて本日なんですけれども、先週に引き続きまして鈴木龍之介くんの後半の部分をお届けします。どうぞ。自分のなんかこうなんだろう、休みたい時にはこうゆったりと友人と過ごして、はい、まあ、コーヒー飲んでるか分かんないですけど、お茶を飲みながらとか、
2: はい、
1: なんだ、遊びに行きたいなと思えば人を誘って自然の中でゆったりするとか、なんかそういうようなねライフスタイルだったのかな。
2: はい、
1: なんだよ、俺行ったことないんだけど。
2: おっしゃる通りです。
1: そうですか、そうですか。でなんかヒッチハイクとかでもしてたと、
2: はい、
1: 旅もしてたと、
2: はい、
1: ニュージーランドの中で
2: ヒッチハイクしました。
1: これは思い切ってちょっとどっか行ってみようかなみたいなことで、
2: 僕らが住んでたとこと大学がその南と北でニュージーランド分かれてまして、
1: うん、
2: で北の方に行ってたんですけども、うん、南の方に行く機会が本当になくて、
1: うんうん、
2: まあ、飛行機船だったりとかで行くんですけども、うん、そっちに行く期間とか本当に何もなかったんです。で、まあ、友達とかと一緒に行こうと思って誘ったんですけど、友達が彼女とかできたりして断られることが多くて、で自分が1月に誕生日を控えてて、でちょうどその時にターム休みというか1週間ぐらい休みいただいた時に、
1: うん、
2: あ、そう、旅しようと思って、
1: うんうん、
2: でお金もあんまなかったんで、
1: うんうん、
2: もうキャリーケースに折りたたみのテントと薄い毛布と、
1: うんうん、
2: 任天堂スイッチ、
1: うん、
2: 電波がなかったんで携帯の、
1: うんうん、
2: もう時間つぶしにそれをするしかないと思って、うん、それを入れて、
1: うん、
2: 行きたいところに行こうと思って、うん、とりあえず南島に行きました、
1: うんうんうん、だってニュージーランドって大きさで言うとどれぐらい、日本の横長じゃないですか。
2: そうですね、
1: うん、
2: 北海道含めない列島ぐらいですかね、うん、
1: 本州ぐらいってこと
2: だ、
1: はい、あ、そうなんだ。だからなんか南って言ってもそこまでね距離が、
2: あ、そうですね、
1: 要は東京から仙台、はい、あ、じゃなくて東京から新潟ぐらいの距離感って感じなのかな、
2: はい、
1: うん、
2: そんぐらいだと
1: 思います、うん、で南の方に行って、
2: はい、
1: 何をしてたんですかその時に。
2: 最初ついて行きたいところに行こうと思ってもお金がなかったんで、
1: うん、
2: ノートとペンだけ買って、
1: うん、
2: で飛行機の往復便は取ってたんで、
1: うん、
2: もうこの日までに帰ってこなかったら飛行機乗れない形になっちゃうから、
1: うん、
2: どうしようと思いながら、まあ、気づいたらこう行きたいところを3つぐらい絞って書いてて、
1: うん、
2: で、まあ、一か八かで、
1: うん、
2: ヒッチハイクしようと思ってヒッチハイクしてました。
1: それすぐに乗せてくれたの？
2: 向こう最初は全然ダメで、
1: うん、
2: もうずっと独り言を言って自分を励まして、
1: うん、何時間ぐらい経ってた？
2: 多分1回目で3時間ぐらいは経ってましたね。
1: そうだろうね、
2: 空港の前で立ってて、
1: うん、
2: そしたらヒッチハイクできるとこ連れてってあげるよって言われて、
1: うん、
2: でも最初それがちょっと怖かったんですよ。
1: そりゃそうだよね、
2: はい、
1: だって逆に言うとまあ日本国内だって怖いぜ。
2: 怖いですね。
1: うん、
2: でまあ
1: 何、女性の方男性の方？
2: もう男性の方で、
1: うん、
2: 結構でかくて背も、
1: うんうんうん、
2: うわ大丈夫かなと思いながら、
1: うん、
2: でもなんか服装がもうスーツの姿だったんで、
1: うん、
2: 会社の人だから大丈夫かって思って、
1: うん、
2: そのヒッチハイクできるところに連れてっていただいて、うん、そこからもうバンバンと
1: ヒッチハイクできるところっていうのがあるの？
2: なんかそのここだと捕まりやすいですよみたいな。
1: あ、そうなんだ、
2: はい、
1: お
2: そこに、
1: うん、まずはそこに連れてってもらって、
2: まずはそこに、はい、
1: でまた新たにヒッチハイクを始めた。
2: そういうことですね、はい、
1: あ、そしたらすぐ捕まったの？
2: はい。
1: なんだろうねそれね、面白いね。
2: 面白かったです本当に。ここなんだと思
1: って。じゃあ同じようにヒッチハイクで待ってる人もたくさんいたってこと？
2: いや僕だけでした。
1: なんでだよじゃあ。
2: なんか知らないですけど、
1: うんうん、
2: 逆にその人もやってたんかなと思ったんですけど、
1: うんうんうんうん、
2: どうしても語彙力なくて、
1: うん、
2: それは聞けなかったっす。
1: でもちょっと喋ってたんでしょ英語と一生懸命。
2: はい、
1: うん、
2: あってなんか分かんなかったんですけど、
1: うん、
2: 喋れました。
1: 全然話分かんなかった。何してたんだよ。でまあ、ヒッチハイクして目的地に行って、
2: はい、
1: 何日間ぐらいいたの？
2: もう本当に1週間。
1: 1週間いた。
2: 1週間行きました。
1: はあ、食べ物とか食事はどうしてたの？
2: スーパーで食パン10枚入りを買ってマヨネーズと食ってました。
1: わかる。俺もオーストラリアに

0: 崎でやっぱり日本人のそういうバックパッカーの旅してる人とかいたりとかいて、はい、で女の子と出会って、僕よりちょっと上ぐらいの人だったのかな、なんかね俺がもう腹減ってどうしようもなくってさ、はい、そしたらその子がさ、なんかピーナッツバターも持っててパンも持っててそれを塗ってくれて、はい、はいとか言って食べさせてくれたりとかして、うん、もうその優しさがものすごい染みたよねまあこの人と結婚しようと思ったけど、まあ二度と会わなかったけどね本当になんかこうその経験は、まあじゃあ今何に生きてるかって分かんないけど、
1: はい、
0: でもなんかやっていてよかったなと思うし、逆に言えば何もないからこそ不安の中でどう生きていくかどう感じるか、さらにはまあまあそこに比べたらね、あの食べ物がいつでも手に入るっていう環境は本当にありがたいなって思えるようになったしみたいなね、まあいい経験だったなとはすごく思います。
1: なんかすごく意味がある感じがしますよね、うん、その
0: 後々で出てくるんだよね、
1: 経験してると、
0: はい、うん、今はあんまり何も感じられないけどね、その経験はね
1: 感じられなかった
0: 感じられなかったけどね、はい、まあ、そして野宿しながら1週間と、
1: はい、
0: でこれさ、ちなみになんだけど食事とかは全部もう最初から込みのお値段というか全部ついてくるの？
1: 全部ついてました。寮にご飯があって、うんうん、1日3食でこうチケット式でできてました。
0: 普段の遊ぶお金はじゃあ全部自分、あの東京からというか日本から持ってきたお金で生活するしかない、はい、アルバイトができるわけではない、そういうビザがあるわけではないってことね。
1: なんかで英語のテストとかそのクラスみたいなのが分けられるんですけども、うん、それのなんかこのクラス以上だったらアルバイトしていいみたいな。
0: ああ、英語のランク次第なんだ、
1: はい、
0: もちろん喋れなかったらね使い物にならないからね、はい、で中にはいたんだ、そうや、
1: 中にもいました、
0: うん、
1: でもなんか条件も結構厳しい感じで、
0: うんうんうんうん、
1: 本当にできる人もごく、うん、わずかというか、
0: うんうん、
1: 本当に
0: 2、3人ぐらいと、
1: はい、
0: 自分はどれぐらいのレベルだったの？
1: もう本当に底辺でした。
0: 本当にいい加減しろよ本当に。
1: すみません。
0: お父さんお母さん。いやいやいやいや。まあでもねその経験、まあまあやっぱこうちょっと度胸はねつくと思うし、
1: はい、
0: なんかこう日本人だけではなく早いうちにね海外の人たちと触れて、多分文化も違うし、
1: はい、
0: なんか立ち振る舞いも違うだろうし感情の表現も違うだろうし、
1: はい、
0: そういうものにね出会えるというのは本当に貴重な経験だと思いますからね、まあ、そんな中、まあ、岡山から出てまいりまして、
1: はい、
0: 今度8月の26日ちょっとね先にはなりますけれども、新宿シアターモリエールで行われます毎年恒例の流れる雲よに出演もされると、
1: はい、
0: いうことでこれが決まってますね、
1: はい
0: はい、実際にこの流れる雲よは見たことはあるんですか？
1: はい、見た、うん、見ました。
0: 舞台で、
1: いや、映像で見させていただきまして、
0: うん、
1: 本当にその時のというかこうイメージが本当に最初聞いた時は分からなくて、
0: うん、
1: で実際に見させていただいた時にそのやっぱりその皆さんの一人一人のその個性というか役だったりとかで思ってるものというか一人一人みんなこう抱えてるものとかがこうオーラというかこう外に出ているような感じですごく熱いなと思いました。
0: うん、熱いよ、すごい熱いよ。
1: どれぐらい熱いんですか？
0: とりあえずげっそりするね毎回こう応援してくれている方からね、
1: はい、
0: 稽古の終盤とか、あ、前半と終盤とかに見に来てくれると、
1: はい、
0: 何にもその時には言わないけど後でみんな痩せちゃってんだけど大丈夫、食べ物差し入れした方がいいかなって言ってる
1: 相当ですね。
0: まあまあまあまあ、いわゆるねその当時の軍隊のね、
1: はい、
0: 中での隊員たちですから、
1: そうですね、
0: そういう意味ではまあ訓練というか、
1: はい、
0: やっぱ肉体を使っていかないとね表現はできないわけで、
1: はい、
0: まあ、中にはいたでしょうけれどもちょっと痩せっぽっちとかそういうことではねなかなかやっぱ当時生きていけなかったと思いますしね、
1: はい、
0: そういう意味ではね、あの、なんだろう、厳しくするわけではなく、まあ、体は作っていかないといけないかな、使っていかないといけないかなって感じですよね。やっぱその熱量っていうのは体からね、はい、もちろん持ってるあの感情だったりとかエネルギーだけではなく体ができてるってことも大事だったりとかしますからね、
1: はい、
0: うん、まあ、そういう意味ではねげっそりすると思いますよ。ちなみにでも戦争の歴史なんていうのは、まあ、正直あんまり興味なく生きてきたんじゃないの、
1: はい、
0: 26歳どうなんですか？
1: そうですね、なんかこう、うん、本当にニュース見てぐらいだったんで、
0: うん、
1: がっつりこうこれがあってこうなってこうなったんだよみたいな、
0: うん、
1: 歴史のその都市だったりとかは、
0: うん、
1: 本当に知らないに等しいというか、
0: うん、
1: なんで まあ、これを機に

0: なんかちょっとでもその時のその状況だったりとかを知っていけたらなとは思っております。
1: そうですね、それ知らないとね、
0: はい、
1: うん、史実を元にした舞台でもありますからね、
0: はい、
1: うん、まあ、でも実際に昔流れる雲よのセリフの中に、
0: はい、
1: 若者たちの言葉を入れてたんですよ、
0: はい、
1: 日本ってアメリカと戦争してたんだへーみたいな、
0: ほ、
1: うん、はい、そういう言葉もあって、でもまあ、やっぱこう戦争を語れる人もどんどんどんどんなくなっていってしまって語れる人がいない、でも史実としては残ってる、でもいろんな事実がどんどんどんどん出てきたりとかしているし、
0: はい、
1: まあ、まあ例えば日本人が悪かったっていう人もいれば、ね、逆に言えばこんだけいいことをしてくれたと、こんなに助けてもらったという海外の人たちの声もあったりとか、
0: はい、
1: まあまあまあ、その場面場面によってね感じ方も全部変わってはきますけど、やっぱこう歴史があったっていうこと、それを知らない若い人たちもやっぱ多かったりはするし、はい、まさかあれだよね、戦争してなかったとは思ってなかったわけですよね。
0: はい、それは思ってないさすがに
1: で、また現代社会って言ったらいいのかな、分かんない、君らの時代はね、
0: はい、
1: 現代の話なんてほぼほぼなんかこう学べなかったりとかするじゃないですか、高校とかで、はい、なんか分かんないけど鎌倉幕府とかさ、
0: はい、
1: なんかこう江戸時代とかさ、そのあたり縄文時代とかね、
0: はい、
1: そのあたりはすごく最初のうちに一生懸命学ぶけど、
0: はい、
1: その後全然だもんね。
0: 全然です、
1: ね、
0: はい、
1: うん、
0: もう飛んでなんか国会の話だったりみたいなんで、うん、もうその間のなんで こういう日本になったのかとかっていうその中身がわからないのが今の問題でもあるんかなと思ったり、
1: うん、でもニュージーランド行ってそういう話は出なかったですか、日本どういう国なのとか、どんな文化どんな人たちなのって、そういう会話しなかったの？
0: 全くしなかった
1: です、ね、何してた
0: の？何してたんでしょうね、
1: うん、本当だよね、今びっくりしてるよ今何してたんだろう1年間
0: って、何してたんだろう、
1: うん、
0: だから本当に何してたんだろう、ね、
1: 貴重な体験って言われてもみたいなね
0: そうですね、ニュージーランド
1: やっぱ海外の人たちって、まあ、僕もたまにね海外行かせていただきますけど、
0: はい、
1: やっぱ自国のことをちゃんと語れる人たちが多いなってすごく思うし、
0: はい、
1: 自国の政権に対してどう思ってるかとか、まあ、それ大統領が変わんだよこんなになっちゃうんだよ、前の政権はこうだったんだけどこうでさ、俺はこうでさとかって、
0: はい、
1: なんかそうやって常に考えている人たちがたくさんいるなって、うん、なんか高市さんがどうのこうのって語る若い人たちあんま聞いたこともないし、
0: はい、
1: この間もねちょっと地元のね駅を寝過ごして隣の駅まで行ってしまいまして、はい、でなんかあマジかよと思って歩いて帰るかと思って、
0: はい、
1: 駅前に女性の方がいてね、なんかこう新聞配ってるんですよ、で新聞配ってなんだろうと思ってちょっと俺も酔っ払ってたし夜中だしねちょっと話してみようかなと思ったら、
0: はい、
1: 高市政権がこうでこうでねつって、実はですねここの裏にはこうでこうでこういうことがあってとか言って、はい、それってでもこうじゃないですか、いや違うんですよそうじゃなくてねこうでこうでこうでとかっていう話を 2,30 分してたんです
0: 2,30 分、
1: うん、もうなんかね面白かった、まあ、ちょっと内容はね、
0: はい、
1: あんま言うとまたちょっと偏りがあるからしないけど言わないですけど、はい、まあまあまあそうやってなんか、まあ、基本的には日本を良くしようってね思ってそういう活動をされている方だったんですけどね、はい、そうでもなんかそんなことを楽しみながらやってたんですけど、まあなかなか普段普通に生きててそこまで熱い話が聞けたりとか場所に行かない限りはしなかったりとかしますので、
0: はい、
1: まあ、そういうこともなんか今後は語れていかないと自分の意見としてね合ってる合ってないじゃなくてね、
0: 確かに
1: それを持っていかないとやっぱ流れる雲よでも演じるプランも全くできなくなってきちゃうと思うんだよね、
0: はい、
1: うん、じゃあなんかやっぱ始めた当初ってお芝居なんかをこうやって動けばいいとか、
0: はい、
1: セリフをこうやって言えばいいとかそういうことしかやらないと思うんですよ正直な話、
0: はい、
1: だけどそんなことやってもしょうがないというか、
0: はい、
1: うん、まあ、やっぱこう歴史を伝えていく上でその人に、まあ、言葉がいいか分かんないですけどその当時の人として感じて、
0: はい、
1: 喋って生きていくしかないから、うん、そう考えると演技プランではないわけで、
0: あ、確かに、
1: まあ、もちろん演技プランでもあるんですけどやり方としては、はい、でも知らないじゃない全部、
0: はい、
1: じゃあ70何年前の人になれますかって言ったらどうするのって話じゃない、
0: はい、
1: どうするのって
0: どうするんですかね、もう聞くしかないかなってなっちゃいます。
1: 誰に？
0: 知っている人に。
1: 知ってる人がいないんだって。あ、70年前の人
0: 調べて、
1: うん、
0: 自分が思って

0: こう思ったことと考えたことをやるしかないかなと思っております、
1: うんうん、まあそれしかないよね、
0: はい、
1: うん、でもあのニュージーランドの1年間みたいにね、なんとなく過ごしてたら、はい、もう取り残されて終わるわけじゃないですか
0: そうですね
1: ですよね、はい、もう今から始めないと遅いんじゃない。
0: そうですね、ちょっと始めます。
1: うん、ね、まずそこで何をするのかっていうね、
0: はい、
1: うん、強みは素直なんだからさ、
0: はい、
1: ね、素直さくらから紹介してもらった素直な子なんだからさ
0: 確かに確かに、
1: そうですね、素直さしかないんであればさ、
0: はい、
1: 素直に始めるしかないよね。
0: そうですね、始めます
1: ね、
0: はい、
1: っていうことだと思いますよ。なんか別にだから役者がどうのこうのって別に僕も役者だとは思ってないですけど、ただただ知ったからこそ動かされる何かがあるし、
0: はい、
1: 知らなきゃ何も動かないと思うし、まずはね、情報として、はい、情報もないのにセリフを言おうと思っていること自体がバカなんじゃないのみたいなね。
0: 確かに、
1: うん、と思いますし、それって役者さんのお仕事なのかなとも思いますしね。だからまあちょっと流れる雲よりはだいぶ普通の舞台とは変わった特色を持ってると思うので、はい、ちょっと頑張ってついてきてくださいね。
0: 頑張ります。
1: 本当に、
0: はい、
1: うん、でも一番何を感じました、流れる雲よのストーリーを見て。役者がうんぬんとはじゃなくて、エネルギーは高いのは当たり前ですよ、
0: はい、
1: うん、どこ行っても一緒だから、みんなエネルギー持って演じてます、うん、特に流れる雲なんかね、特にそうですけど、うん、何を感じたのかね、
0: なんて言ったらいいんですかね、この自分が見たなんか感じは、その苦しいが一番感じました。
1: 何が苦しかった？
0: 生きていく上でこう覚悟を持つ場面だったり、
1: うん、
0: その誰かが誰かのことを思うのは今は正直簡単でもあり、
1: 簡単？
0: そのなんかこう
1: LINE のやり取りじゃないんだよ。
0: あ、そうですそうですけど、なんか結構こう今便利すぎる世の中になってるから、うん、その何もない時にみんなこうどうやって行動するんだろうなって思うと、やっぱり今は便利すぎるせいでこうちょっと苦しいというかがあったんですけど。
1: 何が苦しいの？26歳
0: なんかやっちゃいけないこととかが今多いじゃないですか、そのコンプライアンスだったりとか。
1: あ、まあうるせえよね、確かにね。
0: あれが今は苦しいんですけど、その時ってそのあまり考えなくてもいい部分が多くあった感じがしまして。
1: あ、当時が、
0: その、はいはい、
1: 戦争当時。
0: あ、そうそうそう、当時、
1: うんうんうん、
0: だからその部分ではある意味こう動きやすかったり、何でもしていいわけではないんですけども、でもなんかこうなんて言ったらいいですかね、この楽ではないけど楽な部分が見えた感じはありましたちょっとなんかやばいなちょっと今
1: そうなのかな、多分全部逆だと思うから、そのあたりをもう一回見た方がいいかもしれないね。
0: あ、はい、
1: ずっとさ目の前でさドンパチドンパチ行われててさ、あなたの友達誰、はい、何くん例えばいる友達、名前教えて。
0: まさきだったり、
1: まさき昨日死んでるよ。他の友達は
0: しょうまだったり、
1: しょうま明日死ぬよ。あとは友達、
0: ゆうだったり、
1: ゆう、
0: はい、
1: ゆうくんあの右腕亡くなってるよ。そういうような状態が起こってる中、
0: はい、
1: 何も考えなくて いいよなじゃないよね、
0: はい、
1: 多分じゃあもっと考えること死ぬほどあったんじゃないの、はい、ただ LINE みたいにピッと送れないだけの話でね、
0: はい、
1: でやっちゃいけないことを今よりもたくさんありましたよ。喋っちゃいけない言葉もいっぱいあったし、はい、逆に言えば何もすることができないわけでさ、何もないからではなくてしてはいけない、はい、ルールの中で生きないといけないしっていう意味では、はい、楽ではないよね確実にね
0: 言い方間違えましたねあれは
1: なので、まあ、そういったところからなかな、ちゃんとお勉強する、俺が言うのもなんですけど偉そうで申し訳ないですけど、
0: いい
1: ちょっと勉強するところからやっぱ入っていかないと、流れる雲もなかなかちょっと大変になっちゃうかな、
0: はい、
1: と思うので、もっともっと勉強してください、
0: はい、
1: なんか俺が言うのもなんで、
0: いい
1: か、あとは放送で言うのもなんですかまあしょうがないんだよ、もう後輩になっちゃったから、
0: はい、
1: うん、よく言われましたよ、公開旦那しないでくださいってねよく言われましたけれどもまあでもとにかく8月の26日9月の6日まで、
0: はい、
1: 今回ですねスケジュール的に10日以上あります、新宿シアターサンモールというところで、7

0: 流れる米を2026行われますので、まあ、細かい情報に関してはですね、おい、皆さんに伝えられるものは伝えていきたいと思いますので、そして鈴木龍之介くんもですね登場しますので、ぜひね応援いただきたいと思います。ではちょっとね、聞いていただいているリスナーの方で、またねこういうラジオっていうのもなかなか経験もなかったと思いますし、
1: はい、
0: まあ、今後羽ばたいていくっていうところも踏まえてメッセージをいただいてもよろしいですか、聞いてる方。
1: はい、本当に、分からないことだから、わからないことばかりなんですけども、必死に、一生懸命頑張りますので、応援の方よろしくお願いいたします。
0: はい、まあ、ニュージーランドにね1年間行ってヒッチハイクしてきたとかね、野宿したとかね、まあ、そういうような勇気そして根性はあるんだと思いますので、ぜひね皆さん応援していただければなと思います。はい、ということで今回なんですが、まあ、サムライジング、
1: はい
0: ね、新メンバー加入ということで、鈴木龍之介くんゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 送りしたのはダブル安室奈美恵でブラックダイヤモンドでした。
1: 目覚ましラジオ、目覚ましラジオ。
0: さて、森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。ちょっと前にメッセージをいただいていました、丹波のリスナーさんですね、丹波の石戸さんからねいただいておりました。田川さんあってのメッセージですね。はい。田川さんまたゲスト出演なんですかと。田川さんのね、戦隊もの得意分野だから番組盛り上がりますよねという、田川さんは人気だな。またちょっとね、お呼びしてゲストにね、来ていただこうかと思っておりますんでね。丹波の石戸さん、ちょっと待っててくださいね。ありがとうございます、メッセージね。はい、ということで、ぜひぜひぜひ、記念日にまつわるお話ね、毎回させていただいておりますけれども、皆さんの気づきも教えてください。キスした日はいつとかね、恋文いつ書いたことがあるとかね、で、スタバは私のお気に入りですとかね、何でも構いませんので、メッセージよかったら送ってください。メールアドレスは、めざまし@musicbird.co.jp です。mezamashi@musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902、03-3288-8902まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも、過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: FM ふっかちゃんが午前6時をお知らせします。
1: ケイズアロハハットライン、アロハレインボ
2: ー。日本とハワイを結ぶケイズアロハホットライン、アロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私のりえグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々が様々な情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。
3: アロハ listeners、 How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギージャクソンです。今日のアロハディスカバリーは、カウアイ島にまつわる神話、伝説などをご紹介しましょう。カウアイ島、ハワイ八島の中で一番古い島、そして一番北にある島、別名をガーデンアイランドとも呼ばれています。島の中心部にそびえるワイアレアレ山の降雨量というのは世界で最も多い場所の一つとなっています。カウアイ島のお花はカウアイ島にしか咲かない木

木花。木花は花も実も緑なんですが、花の色は少し経つと薄い紫になってくるそうです。島の色は木花からイメージした紫。木花のお花は希少価値がある植物、昔から霊を作る材料としてよく使われています。カウアイ島にはハワイ蜜水類の貴重な鳥も生息しています。ガーデンアイランド、癒しの島カウアイ、たくさんの神話伝説が残っています。はじめにご紹介するのは北海岸ハエナ地区にある、通称ドライケーブと呼ばれているマニニホロ。これは北の海岸を横断するクヒオハイウェイ沿い、ちょうどねハエナビーチパークの向かい側にあるので、とても分かりやすいところです。中名山の切り立った断崖のところにポカッと大きな穴が開いているので、すぐに分かると思います。この洞窟の規模、奥行きは約274メートル、多分ね200人以上入れるんじゃないかなっていうぐらい大きな洞窟です。もちろん高さも十分、そして日中は洞窟の奥まで外の太陽がしっかりと光が届いています。地面は乾いた砂、意外とね平らなので足元も安定していて歩きやすい洞窟です。まるで人工で作ったのかなと思うような洞窟なんですが、もちろん自然の洞窟。もともとはもっと大きかったようなんですが、1946年と1957年、この2回の大津波によって洞窟の中にたくさんの砂が流れ込んだそうです。それが現在のマニニホロの景観なんだそうですよ。そう考えると倍ほどの大きさだったのを半分にしてしまったハワイの津波、どんだけ大きかったのか、そしてどのくらいの影響があったのか、ちょっと想像ができてしまいますよね。 This is the story about マニニホロ。昔々のハワイ、メネフネと呼ばれる小さな人々が住んでいました。ハエナに住んでいたメネフネたちは漁師、お魚を取るメネフネさん。このメネフネの頭であったのがマニニホロ。当時のメネフネたちは豊かなハエナの漁場でたくさんのお魚が取れると必要な分だけを村に持ち帰って、残りのお魚はマカナの崖の下に隠していたんだそうです。ところがある日からなぜか隠しておいたはずのお魚が消えてゆく、そんなことが何度も続いたそうです。漁師のボスであるマニニホロ、誰が犯人なのかを突き止めようとし、とうとう犯人が崖に潜む悪霊であることを突き止めました。そして自ら貝殻で崖をゴシゴシゴシゴシと掘っていきました。とうとう崖を掘り、奥にいた悪霊を捕らえて退治。その功績をたたえてマニニホロが掘った洞窟がマニニホロと呼ぶようになったんだそうです。悪霊を捕らえるために崖を貝殻で掘っていくってすごいなぁと思うんですが、実際にここハワイにはメネフネが作った橋とか、メネフネが一晩で作った池などと、メネフネにまつわるお話はたくさん残っています。カウアイ島のドライケーブマニニホロはメネフネマニニホロが掘った洞窟というお話が残っています。マニニホロにまつわるお話はもう一つ、こちらは女神ペレが出てきます。女神ペレ、タヒチからハワイに渡ってきた神様というのは皆様ご存知かと思いますが、最初に着いたのがカウアイ島のハエナという説もあるんですね。ペレは
火山の女神にふさわしい住み

かを探すために大地に穴を開けたそうです。その跡がマニニホロ洞窟という説もあるんですね。最終的には火山の島ハワイ島のハレマウマウクレーターに住み着いたということなんですが、マニニホロペレが住居を探すために大地に穴を開けた後という説もあるようです。メネフネ説、ペレ説、あなたはどちらが好きですか？今日はカウアイ島にまつわる神話をご紹介しました。ご紹介したのはドライケイブマニニホロ。 Hope you like the story. それではまた来週、アロハディスカバリー、マギージャクソンがお伝えいたしました。アロハアフイホー。

ーハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、キヨのアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。ハワイの海、風が波の上を流れていきます。その風の中に一つの大きな影が現れます。コアホウドリ、ハワイ語でモーリー。飛んでいるというより風に乗ってサーフィンをしているよう。今日は海に生きる風の旅人、コアホウドリ、モーリーたちの物語です。コアホウドリ、アホウドリの一種で、寿命は40年ほど。中には70年以上生きる個体も確認されています。体長はおよそ80センチ、翼を広げると2メートルを超える大型の海鳥です。白い体に黒い翼、目の周りの黒いアイリングが特徴的です。くちばしは淡いピンクで、先端は鍵のように少し曲がっています。足もまた柔らかなピンク色、空の中でもはっきりと浮かび上がるコントラストをしています。コアホウドリは渡り鳥です。ただその移動は一般的な渡りとは少し異なります。季節ごとに大陸間を移動するというよりは、広大な北太平洋全体を生活圏として移動します。ダイナミックソアリング、風を利用し上昇と下降を繰り返し

しながら空を滑るように進む飛行技術。コアホウドリはこのダイナミックソアリンクを使いながらほとんど羽ばたくことなく何千キロもの距離を移動します。そして繁殖期の冬になると彼らは毎年ハワイへ戻ってきます。海の上に道はありません。それでも風だけを頼りに進み続けます。コアホウドリの繁殖地はハワイ諸島の広い範囲に広がっています。主な場所はミッドウェー島などの北西ハワイ諸島、さらにカウアイ島のキラウエアポイント国立野生動物保護区やオアフ島のカエナポイント自然保護区でも繁殖が確認されています。繁殖期は主に10月下旬から7月、この期間は巣作りや子育ての様子が観察できます。コアホウドリは一度つがいになるとほぼ一生その関係を続けます。繁殖期以外は別々に暮らしていますが、毎年同じ場所に戻り同じ相手と再会します。再会の時、彼らは独特の求愛ダンスを踊ります。くちばしを打ち鳴らし、首を振り羽を広げる。そのダンスで再会の喜びを分かち合うんですね。巣は地面に浅く作られ、卵は一つだけ。親鳥は交代で卵を温めます。およそ2ヶ月後、生まれたヒナは全身が濃い灰色のふわふわの綿毛に包まれています。まるでぬいぐるみのような姿。ヒナが生まれると親鳥は海へ出ます。数百キロから数千キロ離れた海域へ餌を取りに向かい、数日間戻らないこともあります。その間、ヒナは巣の中でじっと待ち続けます。動かず、鳴かず、ただひたすらに親鳥の帰りを待ちます。やっと親鳥が戻ってきました。ヒナとの再会を喜びながら、胃の中に蓄えたイカや小魚をお腹を空かせた我が子に与えます。そして親鳥はまた海へ。こうしてヒナは親鳥の愛情を受けながら少しずつ成長していきます。一羽のヒナがすくすくと成長する一方で、失われる命もあります。その要因の一つとして確認されているのが海洋プラスチックです。海に流れ着いた私たちのゴミです。親鳥は海で餌を探すとき、小魚やイカとともに浮遊するプラスチック片を餌と間違えて食べてしまうことがあります。それが体内に残ったまま巣へ戻り、ヒナへと与えられてしまうケースが報告されています。こうしてヒナの体の中はプラスチック片であふれ、小さな命が失われています。海は遠くにあるものではありません。私たちが今日選ぶ小さな行動の積み重ねの先に続いています。そしてその先で今も一羽の命が静かに世界を見つめています。その視線に私たちは何を返せるでしょうか。6月下旬、ヒナの綿毛は抜け落ち、やがて成長に近い羽へと生え変わります。そしてある日、ヒナは巣を離れます。誰にも教えられることなく、一人で海へ向かって歩き、
崖から最初の一歩を踏み出す。

次の瞬間、あの小さかったヒナが風に乗っています。ヒナは一度飛び立てば数年間は陸に戻らず、海の上で生活します。風に乗る一羽、今新たな旅が始まりました。今日は海に生きる風の旅人、コアホウドリ、モーリーたちの物語でした。アロハアフイホー。また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、清

アロハミホコテイラーです。ハワイで気軽に体を動かしたい方におすすめなのがホノルル市が運営しているテニスコートです。ホノルル市の公園を管理しているホノルルデパートメントオブパークス&リクレーションによりますと、オアフ島内にはおよそ60面以上のテニスコートが整備されていて、ワイキ周辺からローカルエリアまで幅広く利用することができるんです。例えばワイキすぐそばのカピオラニリージョナルパークや、アクセスの良いアラモアナリージョナルパーク、そしてローカル人気のダイヤモンドヘッドディストリクトパークなど、様々な場所にコートがあるんです。利用は基本的に無料で、1回およそ1時間の時間制、空いていればそのまま使えるコートもありますが、場所によっては予約が必要な場合もありますので、事前にチェックしておくと安心です。なお、ラケットとボールの貸し出しはありませんので、ご自身でご用意ください。青空の下、心地よい風を感じながら楽しめるテニス、ハワイならではの魅力の一つです。観光でいらした方もローカルの皆さんも、ぜひ気軽にホノルル市営のテニスコート利用してみてはいかがでしょうか。それでは一曲お送りしましょう。ジョシュ・タトフィーさんでお送りします。レオラニ。

0: リスナーの皆さん、改めましてアローハ、のりえグリーンです。
1: ここからは皆さん方に美味しい話題をお届けしますよ。うどんの魅力をお伝えする番組です。うどんがまだし流うどんのすすめのお時間です。今日もたっぷり美味しさをお届けしたいと思います。ハワイで本格的な博多うどんが楽しめるうどんがまだしの新井マネージャーにスタジオにおいでいただいています。新井拓さんです。こんにちは。今日もよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。また来ましたよ。
1: お待ちしてましたよマネージャー、日本から帰ってきたばかりということですけど、
2: はい、
1: ガマダシさんはもちろんあの日本に本社本店がありますので、はい、うん、日本でも忙しかったでしょ
2: う。そうですね、日本は、はい、もうラーメン屋さんなんですよ、うん、本社は、はい、で、まあ、そこで食べて美味しいラーメン食べて、うん、忙しくバタバタ出張やらなんやらやってきました、
1: はい、私も、うん、本店本社の方の、うん、インスタグラムなどを見させていただけ、はい、うん、いただいてますけれども、本当に工夫しながら、はい、生き生き皆さん頑張ってらっしゃいますよね。
2: そうなんですよね、うん、
1: もうやっぱり肌で感じてらっしゃいました。
2: はい、やっぱりね、うん、みんな一応年一度でっかい会議もありまして、はい、そこで参加させてもらったんですけど、やっぱりみんな元気でね、熱量が伝わってくるというか、うん、うん、熱い会社だなと思ってます。
1: 熱い会社だってタク店長、はい、めちゃくちゃ熱いですからねせっかくですから、はい、今この番組を日本でね聞いてくださってる方たち、はい、たくさんいらっしゃいます、うん、ぜひ日本でここのお店どうぞっていう PR もお願いします。
2: そうですね、やっぱり日本社が広島なんです、うん、広島で、十何店舗か広げてる、12店舗か、うん、ガバラーメンガバというお店がありますので、あと神戸にも六甲道に1店舗ありまして、はい、で去年ですか、最近新潟にも、グループ会社できまして、ガバではないんですけど、新潟でやっててある醤油ラーメンが出ます。
1: そう、これ広島12店舗、神戸もでしょ、はい、本当にどんどん美味しい味が広がっていってるわけですけど、ね、はい、新潟もまたこれユニークですよね。
2: そうですね、ちょっと人気のあるラーメン屋さんがありまして、そこをちょっとグループ、うん、一等屋さんと、はい、マック社っていうラーメン、うん、有名なんですよこれ、はい、新潟でも
1: 一等屋さんってめちゃくちゃ有名ですよね。
2: 一等屋さん結構有名ですよね、
1: はい、有名ですよね、うん、じゃあその美味しさが合体して、は
2: い、そうですそうです、
1: うわー、これ楽しみですね、うん、ぜひ皆さん広島神戸新潟の皆さん、はい、またこちらの方に旅行に行かれるなんていう方も足を伸ばしていただきたいですね。
2: そうですね、はい、
1: はい、そんな、日本から帰ってきたばかりの店長にお話を伺っていきますけれども、はい、日本寒かったですか。
2: ちょっとね、うん、着いた日も雨降ってたりして、風がやっぱり冷たかったり、ね、したんでね、ハワイ立つ時もこっちコナローで、ね、
1: そうですね、
2: 嵐だったんですけども、はい、また雨かと思いましたね、うん、
1: そして今回お戻りになって、
2: そうですね、はい、めちゃめちゃ暑くなってましたね
1: 急にね
2: 急に
1: 急に青空広がって、
2: はい、びっくりしましたよ。こんな暑かったっけ寝苦しくてしょうがないですね
1: そんなもう夏に向かっているハワイですけれども、はい、夏に向けてのメニューね、
2: はい、
1: 今その話を聞いてると急にお聞きしたいななんて思ったんですけど、
2: そうですね、うん、もう帰ってきて暑かったんで、もうね、はい、シャキッと冷えた、うん、麺、なんか、つけ麺系とか考えています。
1: あ、考えています？
2: はい。それから全く逆でもうね、はい、あんかけ系とかもちょっと考えていこうかなと。
1: あんかけ系
2: 熱々。
1: 熱々ですよね。
2: 熱々の、夏の暑い日に熱々あんかけもいいかなとか。
1: いいかも。
2: はい。
1: では、夏に向けてのメニュー、うん、今考え中と。
2: はい。
1: どのあたりまでお話ししていただけますか。
2: はい、いやもう大体の構想は決まってるんですけど、うん、まだちょっと発表には至れないぐらいなんですよ。
1: その微妙なところで毎回この生放送に出てくださいますよね。なるほど、はい、それでは次回を楽しみに、完成したよっていうお話、うん、

0: 話をお聞きしたいと思います、はい、うん、で前回お話しくださった時に博多味噌うどんが好評だったら継続っていうお話だったんですが、はい、このあたり教えてください。
1: どうですか？大好評なので
0: 大好評
1: 継続です。
0: よかった。これ私もね、はい、いただきましたけれども、はい、出汁が美味しい。

0: すよね。
1: そうなんです。さっぱり食べれちゃう。うん、
0: 味噌だから、こってりかなと思ったんだけど、うん、はい、もういい意味で期待を裏切ってくれるというか、はい、でそこにちょっと天ぷらの卵なんか私落とし込んで、
1: そうですね、
0: はい、
1: いいです
0: よ、美味しかったですよこれ、まあ、暑い夏でもこの博多味噌うどん、はい、継続ということですので、はい、ぜひ皆さん召し上がってみてください、はい、これね、私のちょうど お店に伺った時に写真とかいっぱい撮ってきたので、
1: はい、
0: 私のインスタグラムとかでも早速ご紹介させていただきたいと思います、
1: はい、もうどんどん紹介してください
0: もうね、見てたらね、自分で編集しながらお腹減っちゃうのがちょっと困るでは、はい、博多味噌うどん継続ということで、うん、これはいいお知らせ、ぜひ皆さん召し上がってみてください、はい、そして一つ、
1: はい、
0: とても嬉しい話題があります、
1: はい、
0: これ皆さん方にご紹介したいです。うどん釜出しがビジネスレートベスト2026に選ばれました。おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これね、本当になかなか取れないんですって、うん、Google レビューなどでお客様の声をもとにしたデータ分析で選ばれる評価、例えばサービスの質、例えばお店の評判、
1: うん、
0: でここすごく大切なんですよ。実際にお店に来てくださったお客様たちからのダイレクトな満足度、
1: うん、
0: そういったデータで分析の上選ばれる評価、日本料理のカテゴリーでベストオブダイヤモンドに認定されたと。
1: はい。
0: これお知らせ受け取った時どうでした？
1: お知らせ受け取った時はこれなんだろうと思いました
0: どんな風にお知らせってくるんですか？
1: 普通にね、うん、すぐ開けてくださいみたいな手紙が入ってまして、
0: はい、手紙で来るん
1: で、手紙で来ました、うんうん、で、あなた方は選ばれましたと、
0: うん、はい、
1: 本当にね、何にもしてなかったから突然のことで、これは本当に、うん、ね、よく読まないとそのまま捨てちゃうくらいのね、
0: いやいや本当ですよ
1: ね紙だったので、えって思って、
0: だからまあ、言ってみれば、はい、分かりやすく言えばミシュラン的に、
1: そうですよ、ね、
0: 誰も分からない状態
1: そうなんです、
0: 行きますよとか
1: 何にもないです、
0: 何にもなくって、うん、要は本当に来てくださったお客様たちが満足しましたというそのデータ、はい、Google レビューなどで、うん、お知らせが急に行くんだ。
1: そうみたいです。
0: すごいですね。で、この評価が、そのエリア内でトップクラスの満足度、そして信頼につながっているということで、はい、うん、まあ私もお聞きして、まあ何度も不安として行かせていただいていて思うのは、うん、スタッフの皆さんのあったかさ、
1: うん、
0: まあおもてなしの気持ちっていうのかな、うん、なんか本当に笑顔で迎え入れてくれて、
1: うん、
0: 何か、選ぶときにどうしようかなって言ってたら、うん、今日これ美味しいよとか、
1: はい、
0: まだこれ残ってるよって本当になんだかあったかく、うん、お花っていう感じで迎えてくれるそのあったかさでしょ。で、まあ、出汁の優しさとか、うん、原材料へのこだわり、これはもう間違いないと思うし、もうどうしてもまた来たいなって思わせてくれる美味しさ、
1: うん、はい、
0: まあ、そういった全てが評価につながったっていうことかなと。
1: 本当です ね、ありがたいですね、うん、
0: これってまあ店長としては本当に嬉しいことだと思うんですが、
1: 本当に嬉しいですよね、うん、まあ、でもね、これからでまだまだ2連覇3連覇していかないと
0: 日々、ね、熱い男だない
1: けないんでね、まだまだしっかりやってね、いたいと思いますよ。
0: スタッフの皆さんもやっぱりこのご自分たちが積み重ねてきた努力が報われたっていう意味ではすごく嬉しく思ってらっしゃるんじゃないですか。
1: でもね、うちのスタッフ普通にやってますからね、そういうことをね。
0: あ、そっか、
1: うん、意識はしてないと思います。
0: もうナチュラルな、うん、あの笑顔、ナチュラルなおもてなし、はい、
1: うん、
0: それ まあ、だからこそここに繋がった
1: んですよね。
0: そっか、
1: うん、
0: これ嬉しいことですよね。
1: そうですよね。
0: ぜひ皆さん、うん、Google レビューなどで本当にお客様の声をもとにしたデータ分析で選ばれた評価ですので、
1: はい、
0: うん、改めてうどん釜出しさん召し上がってみていただきたいと思いますけれども、ね、うん、まあ、そんな中で、店長のおすすめを今回もお聞きしたい。これね、はい、店長のおすすめ食べに行きましたなんていう声も上がってるので、はい、
1: うん、
0: 毎月、もうここは絶対抜かせない話題なんですけれども、
1: ね、うん、はい、今回はですね、まあ、帰ってきたら暑かったということで、ね、うん、梅雨かけうどんのコールドがいいかなと。
0: もう今の季節にぴったりですね、
1: はい、そうですね、
0: まあ、具体的にはどのあたりのメニュー、
1: そうですね、つゆかけうどん、うちもね、いろいろ取り揃えてますんでね、あの天ぷらが乗ってたり、
0: う
1: ん、アボカド乗ってたり、
0: はい、
1: あと鶏の天ぷら乗ってですとかね、そうそう、あと辛いやつ、 パイシーなつゆかけもありますし、
0: はい、
1: うん、

0: もうその中で選んでいただけたらいいかな、うん、とは思いますけども、はい、
1: 私が愛するアボカドうどん、はい、
0: 食べてますね毎回
1: 毎回ですよね、はい、ぴったりの季節になりました。
0: そうですね、
1: はい、
0: う
1: ん、あのねこのアボカドうどん私も語るともういくらでも語っちゃうんですけどあのレモンをねギュッと絞っていただく。
0: そうですね、
1: これがもう美味しくって、
0: ね、さっぱりしますよね。
1: そう、うん、もう食欲がなくてもいただけるし、
0: はい、
1: あのまあ、夏バテでちょっと食欲ないななんていう時にも、うん、このアボカドうどんぜひ。
0: そうですね、
1: うんうん、お出汁と合うのよ。
0: そうですね、はい、お子様にもおすすめですからねこれはね、
1: うん、アボカドのねそのカロリー的なことを考えても、うん、栄養素を考えても、
0: は
1: い、女性にもぜひおすすめしたい、
0: はい、
1: まあ、いろいろメニューはありますけれども、うん、例えば今日じゃあ帰って暑いなって思った時に、
0: はい、
1: 店長が選ぶつゆかけコールドのメニューとしては何でしょう。
0: いや自分が好きなのはね、うん、ちょっとやっぱね鶏天行こうかな。それ
1: 今日
0: 今日は鶏天行こうかなって感じです。
1: 今日は鶏天行きますか、
0: はい、
1: うん、そすると鶏天を選んでいただいて、はい、まあ、冷たいつゆかけコールドでしょ、
0: はい、
1: ってなるとおにぎりは、
0: おにぎりはですね、
1: はい、
0: 鶏天ですよ。うん、何行こうか、昆布とかね。
1: 昆布です ね、
0: いいかもしれないですね、
1: いいですね、
0: うん、
1: ついこの前私梅美味しかった。
0: 梅美味しいですよね
1: 美味しかった
0: 一押しなんですけどね自分の。
1: そう、店長必ず梅一押しですよね。
0: そうです、
1: はい、あまりに店長が押してくれるので鮭派の私がこの前ちょっと梅干しに行ってみたんです、はい、美味しかったこれ、うん、あの酸っぱすぎずしょっぱすぎず、
0: う
1: ん、
0: そうです
1: 最高、
0: はい、
1: ね、
0: うん、
1: もうやっぱりねガマダシの梅おにぎり最高なので、はい、こちらも皆さん召し上がってください、
0: はい、
1: さあそして、こんな風に、ビジネスレートベスト2026年に選ばれるほど大忙しのお店なので、
0: はい、
1: 店長今スタッフの方たち募集中ともお聞きしてますけど。
0: そうですね、はい、スタッフ増員していこうかなと思ってますんで、
1: うん、
0: よろしく私こそはっていう方いればね、はい、来ていただけたら嬉しいですね、
1: うん、
0: ただしやること多いですよ、お忙しいから
1: でもやっぱり忙しく働いていることって、
0: う
1: ん、まあっという間に時間が経つと楽しく感じるじゃないですか、はい、そうですよね、
0: うん、楽し
1: く感じね、うん、まあ、なんといってもこのガマダシのスタッフの今ね働いてくださってる方、はい、楽しそうに仕事されてますよね。
0: あ、そうですかね、
1: うんうん、もう本当に忙しそうに、うん、でも楽しそうに、
0: はい、
1: どんな方に来てほしいですか。
0: やっぱり元気な方ですね、
1: うん、
0: いい声の方とかいいじゃないですか。
1: いらっしゃいませ。
0: いらっしゃいませ。
1: 得意だから。でも店長を超えられる人いるかな。で、例えばですけど、
0: はい、
1: 飲食未経験とか。
0: あ、もちろんもちろん大丈夫です
1: よ。大丈夫なんですか。
0: うんうん、
1: あのなんか経験してないとちょっといけないかななんて思う方も多いと。
0: うちはね、
1: はい、
0: 基本的にそんな難しいっていうことはないので、まあ字が読める。
1: はい。
0: ちゃんとあの。レジ打てる、
1: はい、
0: そんなんでも大丈夫です、ね、お皿洗えるでも、
1: うん、そうですよね、
0: うん、
1: であの優しいスタッフの方たちばっかりなの で、 そ う、 で、ね、そういう意味ではすごく働きやすい職場でもありますよね、
0: うん、だと思いますよ、うん、
1: ねえ、うん、いやだって毎日買って帰れるし。
0: そうですよね、
1: いいね、
0: いいですよね毎日まかないも出ます。
1: え、まかないそうだ、まかないからメニュー生まれたりもするんでしょ。
0: もちろんもちろん、はい、
1: うこれ楽しみの一つでもありますよ、ね、
0: そうですね、それが限定麺になったりもしますからね。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、
1: じゃ あの食べるのが好きな方っていうのも絶対ですよね。
0: そうです、
1: ね、
0: そうで す、 そうです、うん、
1: 学生さんとか主婦の方とか特にも、うん、あのこういう方じゃないとダメなんていうのはないんですか、
0: うん、ないですね、うん、まあ、元気があればですよ、
1: はい、
0: 元気があれば何でもできるって誰かも言ってましたから
1: それ誰ですか。
0: 知らないですか。
1: うん、知らない。
0: アントニオさん、アントニオ猪木さん。
1: うわ、もう昭和世代の本当に宅店長言ってた。そういえばあのねえ、
0: はい、
1: あの元気があれば何でもできるって言ってたね。
0: はい、
1: はい、もうまさに昭和のセリフを教えていただきましたけれども、お問い合わせとかそのお申し込み、はい、スタッフで働いてみたいという方、どちらにご、
0: お店に来ていただいて直接でもいいですけども、
1: はい、
0: 電話でも受け付けてます。でも電話番号ですかね。
1: はい。
0: 808-200-2627 で電話受付もしています、
1: は
0: い、
1: 200-2627
0: 200-2627、
1: はい、それでは、はい、今あの職をね探していらっしゃる方とか、うん、ぜひガマダシさんで一緒にスタッフ仲間になりたいって思ってらっしゃる方

0: 808-200-2627 までお問い合わせください、はい、お店に来てね直接お問い合わせも OK と
1: OK です、
0: はいはい、うん、もしかしたらお客様で大ファンの方で来てくださったりしたら嬉しいですよね。
1: そうですよね、実はねうちの日本の会社ってそういう人たちが多くて、
0: え、そうなんだ、
1: 常連さんからバイト入ってそれから社員になっちゃったりとか、
0: あ、社員まで、
1: そういう人たちもいるみたいなので、 うちもねそういう風になってくれたらいいかな。
0: 本当ですね、ぜひ808-200-2627、はい、お待ちしています、はい、山店長ね、あっという間にお時間が過ぎていくんですけれども、はい、店長の方から今この番組を聞いてくださっている方、ハワイの方はもちろんです、はい、あの日本でもね、
1: そうですね、
0: 聞いてくださっている方たくさんいらっしゃるので、ぜひメッセージをね、
1: そうですね、
0: はい、
1: そろそろね皆さんハワイに来たい時期かなと思います、うん、ゴールデンウィークもありますしね、
0: そうそうそう、うん、はい、
1: そうです、その時はぜひね我慢出しで来てくださったら、はい、楽しいですよ、
0: ね、ぜひぜひ来てください、はい、うん、ここで一つご紹介させていただきたいんですが、今日はタク店長が番組に出演ですよっていうふうにお伝えしたらすぐに届いたコメントがありますのでご紹介したいと思います、はい、私の推しタク店長だキュンキュン美味しいお話楽しみにしてます。今年、はい、ハワイでもちろんお店に行きますっていうメッセージ入ってますよ。
1: ありがたいですね。
0: ねえ、ハワイにおいでになったら店長のおすすめをぜひ召し上がっていただきたいと思います。はい、今日も、うどん、がまだし流うどんのすすめ、店長の新井マネージャーと一緒にお届けしてきました。はい、今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来月お待ちしてますね。
1: そうですね。はい。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。メイドインハワイの商品には、食品、加工品、工芸品、雑貨、ジュエリー、アートなどなど、様々なものがありますが、それらが本物のハワイ産商品であることを証明するために、ハワイ州ではいくつかの認証プログラムがあります。今日はそのプログラムをいくつか紹介しましょう。まずメイドインハワイ、黄色の背景に赤いハイビスカスが描かれているシールで、ハワイ州産業経済開発観光局によるプログラムです。ハワイ産の原料や材料を 51% 以上使い、ハワイで作られた商品につけられます。次にメイドインハワイ with アロハ、オレンジ色のハイビスカスと文字が印字されています。これはハワイ州農務省によるプログラムで、ハワイ州産で生産され、原料や材料の卸売価格ベースの 51% 以上の価値がハワイで付加されている商品。つまり単なる仕入れ商品や輸入品の再販売では認められません。ただハワイで作られているだけではなく、その価値の半分以上がハワイで生まれていることを証明する州公認の証で、認証されるとロゴを使用することができます。そしてハワイシールオブクオリティ、緑色の楕円形に白字で明記されています。ハワイ州農務省によるプログラムで、生産地がハワイであり、生鮮農作物は 100% ハワイ産であること、そして加工農作物は原材料の 51% 以上がハワイ産の商品であることが義務付けられています。 Buy Local It Matters、 ハワイ大学ハワイ州農務局ハワイ州農業連盟が行うキャンペーンで、ハワイで生産された農作物を購入することでハワイの農園を支援することを目的とした販売支援のキャンペーンで使用されます。その他にもカウアイメイド、メイドインマウイといった認証プログラムもあります。次にお買い物をするときには、これらのシールをちょっと確認して購入してみてはどうでしょうか。

0: as the sun comes up behind the clouds. Salty kiss of the ocean.
1: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
2: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: おはようございます。時刻は7時になりました。5月23日土曜日、シビルトン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 5月23日、
1: はい、
0: 寒い
1: 寒いんよね。ずっと暑い日が続いてて、もう5月やのにこんな暑かった、どないしまひょかみたいな話をねしていたにもかかわらず、昨日がすごい寒くて、
0: まあ、今日はちょっとね、あの気温は戻るみたいなんだけど、でも朝は寒い、
1: 午前中は寒いですね。でまあ気温が上がるって言ってもね、ここのところのその本当に夏っぽい気温に比べたら全然低いしねっていう、おかしな気候ですね、本当にね。
0: なんか一度しまった毛布をまた出してきてみたいな人もね、多かったんじゃないかなと思うんですけども、
1: まあね、あの我々もなかなかその冬の用意をしまえなくてね、こたつが長いこと出しっぱなしになったりとか、あのそれこそまあ毛布とかもね、いるかいらないかまだなかなか判別つかなくてみたいなのが、今回に関して言えばちょっとね、そういう人たちもしまうのを遅れてよかったなって思ったかもしれないですね。
0: あの私京都の実家にねちょっと帰ってたんですけど、あの実家に帰るとこたつしまうの私の仕事なんですよ。
1: あ、じゃあ帰らないとしまわないんだ誰も。さすがにうちももうねしまってますけど、
0: ねえ、そうだから、あの今回帰った時にしまおうと思ってたんだけど、なんかすっごく忙しくってそれができなかったのね。
1: ああそう、じゃあ次帰るわ。
0: 6月も出しっぱなしだと思ってたんだけど、でもちょっとこの寒さを考えるとね、ちょっとこたつに入りたいってなったんじゃないかなって。
1: いや本当に普通にね、なんかちょっとひんやりするねとかじゃなくて寒いなみたいな。
0: そうそうそう、みんなね、洋服がほら半袖とかになってるから寒く感じますよね。
1: いやまあまあ、なんかこんな風にね急に下がる時もあるから本当に気をつけないとって感じですね。
0: 本当に脱ぎ着できるお洋服ってねよく言うけど、
1: もう季節は信用できないですよ。
0: いや本当重ね着大事だね。
1: もう春夏秋冬っていう概念がね、
0: ね、
1: 崩壊してしまうのかと思う今日この頃。せめてラジオだけでは夏を妄想しましょうということでですね。今日のテーマは、
0: あ、そうなんだ。そういう感じでこのテーマだったの。
1: いや、そんなことはないけどね。この夏自分に起こりそうな気がすること、というテーマでね。
0: ねえ、
1: まあ、夏を前にして夏に何かちょっとこうねプラン立ててる人もいるかもしれないですけれども、ちょっとこう期待を込めてね、この夏、ね、もしかしたら自分にこんなこと起こるんじゃないかなみたいな。
0: そうそう、すごいあのリアルな話でもいいし、もう

0: くのこう希望というか、
1: そうですね、
0: うん、
1: 突拍子もないことを送ってくださいも
0: ね、
1: まあ、決まってることはねもしかしたらあるかもしれないですけど、
0: うん、そうね、なんかすごくこう楽しみな予定がありますよみたいなのももちろん OK ですし、
1: うんうんうん、野望のようなものでもね、うん、ぜひ送ってほしいなと
0: ね、毎年こうだから今年はこうだろうみたいな、
1: あ、そうそうそうそうそう、うん、そういうのもいいね、
0: ね、
1: うん、ぜひちょっとね、まあ、定番の夏の過ごし方みたいなものになるかもしれないし、うんうん、ぜひちょっとこうね皆さんに送ってほしいなと。我々はちょっと携帯変えないといけないですよね、この夏。
0: あ、そうね、それは一応予定だよね、
1: うん、今使ってるやつがそのキャンペーンの関係で この期間に変えた方が得だよみたいなやつがね、
0: そうで、うん、
1: 確かそれが7月か8月かぐらいに来るよなっていうのがあるので、
0: これ忘れると突然携帯の料金がガンと上がって
1: でだったと思うんですけどね、
0: びっくりするやつなかったかな、
1: なんかもう忘れたんですよねそれ
0: ダメだよね
1: なんか変えなきゃいけないらしいっていう記憶だけ残ってて、
0: ね、
1: またちょっとなんか聞きに行かなきゃいけないんですけどね、うん、これをどう変えた方がいいのかなみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうね、海に行くかな
1: 我々が海ですか
0: 泳がないと思うけどね、遠くから
1: 何しに行くの
0: 分かんないけどちょっとやらないことをやってみるみたいな、
1: いやまあそうね、
0: うん、夏に海、
1: まあだからそうね、あの泳ぐとかっていうんじゃなくて普通に見に行くだけでも
0: 見に行く、
1: うん、まあなしではないですけど
0: ね、
1: 海行かないないやもういつから行ってないか覚えてないですね、
0: ああね、
1: うん、小学校の時に家族と行ったっきりかもしれない、下手したら
0: 泳ぐの、
1: うん、海で泳ぐの、
0: え、昔ほら福井県に泳ぎに行ったの覚えてない、
1: 福井県に泳ぎに行きましたっけ、
0: 舞鶴とか福井の海に
1: 泳ぎに行きました、
0: 泳いだ泳いだ
1: 泳ぎに行きました、
0: 泳ぎに行ったよ、
1: え
0: 友達と一緒に
1: 福井県に、
0: うんうん、
1: ええ
0: あれ覚えてない、いや京都から
1: なんかそういう、うん、その海見に行ったとかじゃなくて泳ぎに、
0: 泳ぎに泳ぎに
1: 泳いだんですか、
0: ちゃんと泳いだ、
1: この私が本当に
0: その時もそんな反応だったでももう泳ごうぜってなって、
1: あ本当、うん、いや全然覚えてないな、マジで、
0: うん、
1: なんかそういうちょっとね、まあ、いろんなとこ行ったみたいなのはね、友達同士でみたいな、
0: はいはいはい、
1: 覚えてるけど、その中に海ありましたか、
0: ありました、
1: しかも泳ぎましたか、
0: うん、
1: あ、そう、じゃあそれ以来、
0: それ以来ね、
1: うん、本当に海はもう行かないので、まあでもそうやね、行こうか今年は
0: ねえ、
1: 自分たちのちょっと新しいね、
0: ちょっとねそうそうそう、ブランニュー、ね、
1: そうそうそう、
0: 小谷家
1: いつだってブランニューですから、
0: うん、
1: 夏行くか
0: ねえ、
1: でそこでね音声撮って
0: 海だ、
1: 海にバシャバシャバシャってね、
0: あ、音声撮るのいいね、
1: 新しいその水に強い携帯に変えてね、うん、
0: バシャバシャして
1: バシャバシャしながら
0: はい、
1: いつかそれをじゃあちょっと起こりそうなことですから、
0: ね、うん、うん、そんな野望もぜひぜひ
1: 皆さん送ってください、はい、お願いします、
0: はい、よろしくお願いします、あとね今聞きたい曲もぜひ送ってくださいね、
1: ぜひぜひ、
0: メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です、ラジオネームも忘れずに添えてお送りください、 X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください、たくさんのメッセージお待ちしてます、さあ今日のオープニングはこの曲いきましょう、チャットモンチー、風吹けば来い。

お送りしたのはチャットモンチー風吹けば恋でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会のウォーシュ新議長が22日就任しました。議長の任期は4年です。中東情勢の悪化でエネルギー価格が高騰し、インフレ加速への警戒感が強まる中での就任で、 FRB の使命である物価の安定と雇用最大化に向けて難しい舵取りとなります。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、福島地検郡山支部は昨日逮捕された運転手の男の鑑定留置を始めました。期間はおよそ3ヶ月半で、刑事責任能力があるかどうかを調べます。体調などに問題がなかったかどうか慎重に見極めるとみられます。警察庁は特殊詐欺と SNS を介した投資・ロマンス詐欺の去年の被害総額がおよそ3257億4000万円だったと明らかにしました。特殊詐欺は去年より704億円余り多い1423億1000万円、投資・ロマンス詐欺は562億円余り増えて1834億3000万円となり、いずれも過去最悪です。宮内庁は天皇皇后両陛下が今月17日に愛媛県立戸部動物園を視察した際、国内で人間の手によって育てられたホッキョクグマのピースと一緒に撮った写真などを公開しました。両陛下は人工保育を担当した飼育員から当時の苦労などを聞くとともに、愛くるしい姿を間近で見て嬉しく思われたということです。

0: ミラノコルティナオリンピックでフィギュアスケートのペアとして日本勢で初めて金メダルを獲得した三浦璃来さんと木原龍一さんが今月25日、日本時間の26日に行われる大リーグドジャース対ロッキーズの始球式に登場します。野球が大好きという2人は驚きと興奮でいっぱいなどとコメントしました。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。23日は北日本は高気圧に覆われるでしょう。日本の南に前線が停滞しそうです。北海道から北陸は晴れ、北陸の太平洋側と関東から近畿は雲が多い見込みです。中国四国は雲が広がり、午後は所々でにわか雨があるでしょう。九州は晴れ、沖縄は梅雨空となりそうです。最高気温は北海道から北陸は平年より高く、東北の太平洋側から東海は平年より低いでしょう。近畿から沖縄は平年並みが多い見込みです。以上、今日のお天気お伝えしました。
0: ハッシュタグしびとんでも皆さんね、いろいろつぶやいていただいております。海に行って泳ぐっていうのは小谷さんのライフプランに1ミリも入っていないのですね。
1: ねえ、
0: ないんですよね。泳いだ記憶がもう本当子供の頃しかなくて、
1: もしかしたら、友達5人で行ったんだけど、大輔くんだけ入らなかった可能性はあるね。
0: 可能性はありますね、そういうこと何回かあったから。僕はいいですっていう。
1: 浜辺で荷物番してたのかな。
0: そうそう、だって荷物番必要でしょ、全員がそんな一斉に海に入ったらね。
1: そうね、
0: 大変なことになるから、
1: だったかもしれない。
0: 僕は結構です。
1: 爽やかな笑顔でね。
0: そうそうそう、待ってた可能性高いな。
1: そうか、そうかもしれないね。
0: いや、そもそも水着持ってないんですよ僕。
1: あ、本当？いや、でも水着買った気がするな。
0: そんなテンションだったの。
1: うん、
0: マジか。
1: 浮かれてたんだ。
0: 浮かれ、まあまあないことはないのかな。
1: ねえ、
0: ひょっとしたらですね、
1: まあ、10年ぐらい前の話ですけどね。
0: いや、もっと前ですよ。
1: あ、そう、
0: もっともっと前ですよ。
1: そうか、
0: もはや記憶の彼方ですけどね。あ、でもね、クリアビジョンさんがやっぱり熱中症、数年前に軽い熱中症になったので毎年震えています。今年熱中症気をつけないとね、やっぱりね。
1: そうね、
0: まあ、今年もですね、もう本当にあの急に暑くなるタイミングがあるから、夏になったらじゃなくてね、あの暑い時はもう本当基本的に気をつけていかないとっていう感じですよね。
1: あの前略中略後略さんもね、あの熱中症のメッセージいただいてました。この夏自分に起こりそうな気がしてること、熊本もまだ5月なのに気温は30度超えが何度も出てます。
0: わ、
1: 私去年の夏に初めて熱中症で入院しました、
0: はい、
1: 私の仕事は室内作業なんで熱中症なんて関係ないと思っていたら、マスクもしてまして体の中に熱が溜まったんですかね。耳にタコができるほど水分や塩分の補給をと聞いていましたが、自分では気づかなかったんですね。皆さん十分気をつけましょうと。
0: いやーねー、その油断しちゃうというかね、ここだったら大丈夫みたいなんてやっぱありますけど、
1: 室内とかでもね、クーラーも効いてるしとかね、思うよね。
0: そう、でもやっぱりね、熱中症本当に危険ありますから。
1: なんか本当ちょっとね、この間 2,3 日すごく暑かった時に、軽く熱中症っぽい感じがありました。すでに
0: もうだから、そういう時にこれはもう熱中症だって思う方がいいよね。あの気をつけてね。もしかしたら、
1: ね、
0: まあ、ちょっとだるいぐらいかなとかじゃなくて、もうあの熱中症の危険性ありって思って、しっかり本当に水分補給だったりとかっていうのはね。
1: 私もあの濃いお茶とかコーヒーが好きだから、そのなんていうか、水分取っても、
0: あ、そうですね、
1: 出てっちゃうから、お水をやっぱり飲まなきゃダメだよね。
0: そうですね、しっかりとね、その辺は本当に今年も気をつけていきましょう。
1: はい、そうですね。あとですね、月見草うさぎさんからいただきました。今年の夏何か起こりそうなこと、難しく考えてしまいました。妄想想像で

0: 小谷さんとまたかさんが北海道の釧路に来て朝から生放送するって。
1: いいじゃない。
0: すごい素敵。これ
1: めちゃくちゃいいじゃないですか。行きたいな。
0: 行きたい。北海道むちゃくちゃ行きたい。
1: 月見そうさぎさん、そうなの、釧路なのかな。行きたいね。
0: ねえ、釧路で放送したい。
1: めちゃくちゃ楽しいじゃないですか、そんなの。いや、それはね、実現できたらいいですよね。
0: ねえ、なんかね、そう、今ね、皆さんお聞きのラジオ、いろんなところね、はいはいはい、全国で聞いてらっしゃると思うんですけども、うん、全部回ってみたいね。
1: ほんまやね。
0: しみと流れてる放送局に全部行ってね。
1: いや、それはもう何年もかけてね、本当に全部
0: 120曲
1: じゃあ毎年ね。毎年1曲ではもうダメだな。
0: あ、まあダメだな。終わっちゃうな、私たちがな。
1: 毎年、まあ、5から10ぐらいいかないとね。
0: ねえ、いや、すごい楽しそう。
1: めっちゃ楽しい。もう毎月1つぐらいの感覚でいかないと。
0: まあまあ、でもなんていうか、都道府県一つぐらいでもいいけどね。
1: あ、まあね、
0: 一つの都道府県で一つ、
1: 各都道府県っていうのをまず最初目指して、うんう
0: んね、
1: でその後はもうね、各局を目指してみたいなね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: うん、
0: ね
1: え、いいかもしれないですね。
0: 全然行きますよ。
1: うん、楽しそう。
0: うん、
1: 回りたいね、なんかね、いろんなところね。
0: ねえ、旅行に行くの大好き。
1: まあ、本当皆さんね、全国各地いろんなところから聞いてくれてるので、
0: う
1: ん、
0: ねえ、
1: いろんな場所をその聞いているね、皆さんが聞いてるその場所に行ってみたいっていうのはすごくあるね。
0: うんうん、あるある。
1: この夏に限らず、ちょっといつかね、実現したい野望ではありますね。
0: そうね、うん。
1: メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあさあ、では続いてね、こちらの曲をお送りしましょうか。まあ海の話をしておりましたので、お送りした夜遊びの曲、海のマニマニ。

0: さて今日のテーマ、この夏自分に起こりそうな気がすることでございます。
1: はい、メッセージ、キアヌちゃんから、はい、キアヌちゃんからメールをいただきました。
0: キアヌちゃん、はい、
1: 私あの初めてキアヌちゃんのメール読みに挑戦してみたいと思います。
0: 僕が読むことが多いですね。
1: そうですね、
0: 難易度高いですから。
1: はい、
0: うん、
1: 1週間で何かに取り憑かれたよ。例のタツタパラリラー、チキンタツタ3回も食べちゃったで、
0: もう全然意味わかんない。
1: 取り憑かれだって取りですもんね。笑い笑い笑 い、
0: ういう、ね、
1: 今日も絶好調ふぅ。テーマね、今年の夏、はい、自分に起こりそうな気がしてること、
0: うん、
1: そちらの番組にキアヌが特別出演か なわけないっすね。出演でもしちゃった日には番組はちゃめちゃで進行不可能に笑い笑い、マイケル・ジョーダンですよ。
0: 今から電話かけましょうか。
1: そうね、そうですね、はい、
0: 冗談ですよ、冗談ですからね。
1: あのマイケル・ジョーダンですよ。
0: マイケル・ジョーダンです。個人情報送ってこないでください、ね、冗談ですからね、
1: もう いいね、
0: 面白いな、
1: 元気になる、
0: 元気になりますね。
1: ほんまに、ほんまに、
0: いつもテンションが維持されているっていう、
1: すごいね、あのね、絵文字がいっぱいあるんですよ、この文章の中に。
0: そうそうそうそう、
1: でその絵文字を私たちはこうなんていうかな、
0: テンションに変換してね、
1: そう、うん、呼んでるんですけど伝わったかな。
0: そうね、うん、いやでもそうやって絵文字とかをいっぱい入れて交えて送ってくれるっていうのはね、別にまあ、うんうん、字を読むだけだったらそこっていうのはね、はいはい、何もこう分からないところなんですけど、うんうん、こう我々を楽しませようとしてくれてるっていうのがね、
1: そう
0: すごく伝わりますよ。
1: 私ね、絵文字大好きなんですよ。
0: あ、絵文字ってなんかちょっといろいろ言われますもんね。
1: あ、そう、あのおじさん構文、おばさん構文って言われるじゃないですか。
0: そうやね、うん、
1: 上等ですよ。なんか不機嫌かなって思われるよりは絶対いいと思う。
0: ねえ、どうなんやろうね、うん、なんかその、なんか確かにまあ、あの年上の人とかからね、例えばメールが来た時にすごい淡々としたメールやったら、
1: うん、
0: なんかその同い年ぐらい同士やとなんかそういうのがあるとダサいみたいなのがあるのかもしれないけど、うん、怖いやん、単純にやっぱり。
1: そうそうそう、
0: 先輩からのメールで普通にちょっとこうね、うん、スンとした感じやったら
1: 承知いたしました
0: で、 なんかね、
1: あの来てたら、
0: うん、
1: あ、怒ってるかなみたいな。
0: そう、まあ、仕事のメールとかだとどうしてもそうなるけども、でもなんというかね、完全に仕事関係じゃないけど、
1: ね、
0: ちょっと年齢に差があるよみたいなやったら、上から下に対してはやっぱりこうフレンドリー感出した方がいいよね。
1: だからもういつもなんかニコとかキラキラとか、
0: うんうんうん、
1: あの語尾に絵文字をつけちゃう。
0: なんか僕が例えばそのね、年上の人からそういうなんかにこやかなメールが来た時は単純にやっぱり接しやすいなって思ったし、
1: 思う思う、
0: うん、
1: 私あのマネージャーと LINE でやり取りする時いつもスタンプ送ってるんですけど、
0: はいはい、はいはいはいはい、
1: やっぱりそうするとその方がなんか嬉しい。
0: マネージャーさんもスタンプ結構送ってきますよね、
1: うん、送ってきますね、
0: うんうん、そう、なんかね、あの柔らかいやり取りになる気がするもんね。
1: そうそう、なんか距離が近い感じがする、
0: うん、おじさん構文とか
1: ね
0: 言われちゃうけどね、
1: うん、
0: まあまあ、まあまあそういうのは言われるもんだから、あんまり気にしない方が、
1: ね、いや、あ、本当にあのおばさんでいいやって思うもん。
0: いや、そうだね、
1: うん、
0: だ多分じゃあと思って本当に冷たい感じにしたらそっちの方が距離置かれそうな気がする。
1: あ、そうそうそう、
0: 怖、うん、みたいな
1: ね、え、
0: うん、普通にあのそういうのってそもそもが理不尽やから、どんな対応しても理不尽な気がするからね、
1: う
0: ん、
1: そうね。
0: なので、まあ、気にしなくていいよ、絵文字使っていきましょうよ、うんうん、
1: この夏も絵文字をガンガン使っていきます。
0: ガンガン使っていってね、うん、接しやすい夫婦を目指して、うん。

0: ていきましょう、
1: はい
0: ね、いつも以上にこれからももっともっと接しやすくなっていき
1: フレンドリーに、
0: ね、なっていきましょう、
1: はい、
0: 皆さんからのメッセージね、今日はこの夏自分に起こりそうな気がすることというテーマでお届けしてますから、ぜひ送ってくださいね。リクエストも待ってますんで、何か聞きたい曲あったらぜひぜひお願いします。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: シビルトーンをお送りしております。
1: ハッシュタグシビトーンでね、皆さんいろいろつぶやいてくれてるんですが、はいはい、クリアビジョンさんがね、うん、自分が聞いているジャングル FM さんは兵庫県豊岡市にあるので城崎温泉がありますよって。あ、城崎温泉大好き、
0: 行きたいですね。
1: カニ
0: カニカニ
1: カニの季節に行きたい。
0: カニ食べに行きたいですね。
1: 行きたいですね。
0: カニはいいよな。なんかね、
1: うちの母と姉はね、今日から九州の方に行ってるんですけど、うんうん、ちょっとあのお茶会があってね、
0: はいはいはい、
1: あのお茶会に行って、うん、その後別府温泉に行って一泊して帰ってくるよっていう、
0: めちゃくちゃいいじゃないですか、
1: 計画らしくて、うん、まどかも行くって言っていや仕事や分かってるやんみたいな。
0: まあね、いやまあ別にあの一応スタジオには僕がいてリモートで九州からでも
1: 別府温泉からお送りします。
0: そうでもいいっちゃいいですけどね、
1: 行きたいわ。え、合流しようかな、終わってから。
0: あ、なるほど ね、それもありじゃないですか。
1: ねえ、
0: めちゃくちゃいいじゃないですか。温泉行きたいな。
1: ねえ、
0: 僕はあの海は入らないですけど、うん、温泉は好きですね。
1: ねえ、うん、全然違いますからね。で、まあ、海を見ながら入る温泉とかもいいね。
0: ああいいですね。何を見ながらでももう温泉やったらいいですよ。
1: スキー場で入る温泉とかも好き。
0: うわなんかいいね。そうね、雪景色がね、露天風呂でね、うんうん、雪景色でみたいな温泉とかもいいよ ね。最高やわ。
1: みんなちょっとあの滑ってきて、私あの温泉いるからみたいな。
0: テーブルみたいなね。
1: うん。
0: いいね。
1: 滑ってる人見えるんや。
0: そう。ええー、なあ。温泉行きたいな。
1: ねえ、いいですね。
0: この夏。まあ、別に夏でもいいか。
1: 夏でも全然いいよ。気持ちいいよ。
0: 気持ちいいもんね。
1: うん。
0: 起こりそうなことリストに一つ入れとこうかな。
1: ああいいですね。
0: 温泉、うん、ロケットさんメッセージ来てますね、
1: はいはい、
0: この夏自分に起きそうなこと、シビルトーン生電話企画でお二人とお話ししていそうな気がします。
1: あ、
0: シビルトーン生電話企画、開催お待ちしておりますと。
1: そうね、
0: やりたいね、これはね。
1: 今年はちょっとそろそろやろうかって言ってたもんね。
0: そうですね、うん、あのね、本当にこのシビルトーンはねすごく楽しくお届けさせてもらってるんですけど、
1: はい、
0: 人と会わないんですですよね。
1: あ、
0: そのいわゆるそのスタッフの人と全然合わないから、
1: ね、
0: 出会うことがないから、うん、なんかその例えばまあちょっといろいろね、あの電話関連やるとしたらっていうのを聞きたいんだけど、
1: はい、
0: 聞くタイミングが全然ないっていう。
1: そうね、
0: そう。でもちょっとやりたいね、これはね。
1: やりたいね。あ、やっていいとは言われてるからね、
0: うん、そう、一番最初の時にね全然やれるよっていう話、うん

0: 始めます。
1: ほう、
0: 高橋優さんのね、日本武道館の、あのコンサート行くよっていうメッセージを送ってくれてましたけども、そのコンサートのために北陸新幹線で行きます、
1: うんうん、
0: お店は主人がお客様の接客をしていて、今かな、今メールを書いている時、私は2階でテレビやラジオを聞いて過ごす時間です。
1: あ、そうなんだ
0: 推しのために時間とお金を使いたいですわがままを聞いてくれる主人に感謝してます。
1: あ、優しいね。旦那様はそうだね、お店をメインでやっててっていう感じなんだね。
0: なんかあの今はね、あの雑貨屋さん、あのやってらっしゃるんですけど、前多分カフェをやってらっしゃった時だと思うんですが、その時もね、ご主人がこう接客をしてらっしゃったんですって。で、あの、ちょっとくんのお母さんはあの別の好きなカフェに通ってたらしいんですけど、
1: ああ、そうなんだ。
0: 仲が悪いわけじゃなくて、自分以外の人に優しくしているご主人を見たくなかったから。
1: いや、何それ何それ
0: すごい、なんかね、
1: すごいな、
0: 素敵
1: ですね、なんだろう、こう、あの結婚してなお、あの捕まえておけない、あなたみたいなそのなんていうの、旦那さん側からしたら、そのカフェやろうみたいなのがあってもさ、あの、
0: そうね、
1: なんかこう、あなたが他の人に優しくしている姿は見たくないから、ふらってどこかに行ってしまう、
0: 行っちゃうみたいなね、うん、妻に片思いみたいな、
1: そう、うん、向こうも思ってくれてるんだけどみたいな、
0: うん、そうね、ちゃんと両思いなんだけどみたいな、
1: いいね、素敵だね。
0: 前の雑貨屋さんの方かな、なんかいろいろなんかね、あのお店やっちゃってらっしゃる、
1: その理由いいな、
0: ね、素敵。
1: でもまあね、そうやってちょっとね、理解のある旦那さんがいてくれるから、一人旅っていうのがね、今年できそうであれば楽しんでほしいですよね、
0: うんうん
1: うん、いいね、
0: いいですね、
1: 推し旅はいいよ、元気もらえるしね、
0: いいね、
1: メッセージありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: そして他にもも
0: う一つ紹介しますか。
1: あ、じゃあお願いします。
0: あ、じゃあギー君からいただきました、はいはいはい、小谷様とかさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今年の夏起こりそうな予感、人生初のホームラン打てると思います。
1: ほう、
0: なぜなら先週ずっと欲しかったバット、通称赤ワニを購入したからです。だって赤ワニ、これギー君ね、悩んで AI に相談して決断。
1: ほう、
0: 実物を見に店舗へ行くとタイミングよくセールで5万が4万に。
1: え、結構するね。
0: こりゃもう買うしかないと、買ったバットが活躍してホームラン打てると思います。
1: はあ、
0: 今は使いこなせるように練習中だそうです。
1: 打てるよ
0: ねえ、
1: すごいね。
0: 今年の夏は赤ワニが炸裂するぜって。
1: へえめちゃくちゃあれだね、やっぱちょっとギー君もかなり、あの趣味としてしっかり取り組んでる感じ、
0: ね、そうね、野球ね、一生懸命やってるんですね。ただギー君は今年の夏はラジオネーム書くのを忘れないように
1: そうや ね、結構あの忘れる率が ね、
0: でももうね、もう分かるようになったギー君だな、メールの内容から分かるね。
1: まあ、赤ワニとかね、野球やってますみたいなやつは大体多分ね、まあ、ギー君かなみたいな感じはするけど ね、そうか。でもちょっと本当にあのそんだけいいバットを買ったんだったらね、頑張ってほしいですね。
0: なんかね、あのいいものを買うとそれに見合う自分になるように頑張るじゃない。
1: あ、そうですね、
0: それもいいよね。まあ、物ももちろんいいんだけど、
1: だからそうなんですよ、こんなの買って自分にはとかと思うかもしれないですけど、それ買うことがやっぱり重要だったりしますから ね、それがあるから続けるぞみたいな気持ちにもなるしね、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 皆さんからもぜひお待ちしております。さあ、それでは続いてこちらをお送りしましょう。リゾー、 About Damn Time。

0: シビルトン素敵な週末をお送りしております。こちらポンコツトムキャットさんメッセージいただいてますね。
1: ありがとうございます。
0: この夏自分に起こりそうなこと、サマージャンボ宝くじなんか当たる気がするんですよね。
1: あ、
0: 最近よくヘビを見るんですよ。
1: ほうほうほう。
0: 鳥の糞も頭に落ちてきたし、これ関係あんのかな。
1: あ、運がつくってやつ。
0: そうなのか、うんうん、ヘビを見るとかもそうでしたっけ。
1: ヘビも金運だね。
0: あ、そうでしたっけ、うん。明らかに前触れです、
1: うん。
0: 1等5億円を手にした僕は大好きな戦闘機トムキャットの模型とゴジラのフィギュアを買いまくり、そして妻とクルーズ船世界一周の旅に出かけます。あー楽しみ。で当たるわけがありませんといただいております。いやいや、まあ当たりますよ、うん。もし買ってないんだったら当たらないけど。
1: そうね。
0: そう、うん、買うとね、当たる近道というか当たる一つの道ができますから。
1: うん。なんか買っとくのはいいかも。なんかなんとなくそういう予感っていうのはね。
0: そうですよ。
1: うん、
0: 大事ですよ。宝くじな、本当買わなきゃ当たらないんですよ ね。買わなくても当たればいいなっていつも思うんだけど。
1: ストライクフリーダムさんもね、あのドリームジャンボ宝くじで1億円が当たりますって言ってるけど、
0: うんうん、
1: 1億円はひとまず貯金しておきますって
0: 堅実やね。
1: そうね、うん、オリビア・ニュートン・ジョンの CD 買うんかなと思いきや、うん、もう持ってるから買わないっていうやつですよね。
0: 不況用にもしかしたらね、ちょっと集めるかもしれないですけどね。
1: 不況用セットをもう一セット
0: っていう、ね、みたいなのはあるかもしれないですけどね、
1: うん、もう持ってるっていうかもしれないですけどね。
0: そうねそうやな、なんかちょっとその前向きにね、きっと当たるぞみたいな気持ちでね、
1: うんうん、
0: 夏を迎えるのは大事かもしれないですね。
1: あ、そうですね、うん。と七尾パープルおばちゃんからいただきました、はいはい。この夏私は誕生日が来ます。
0: お、いいね。
1: また一つ年を取ります、
0: うん。
1: 正社員定年になります、
0: うんうん。
1: でも食卓になっても働きます、
0: うん。
1: もうすぐまた孫が生まれるし、ほうほうほう、ますますバーバとしてこの夏は孫たちのために頑張ります。
0: あー、もうなんだろう、いろいろなことがね、環境の変化なんかも楽しんでいこうって感じですよね、うん、
1: ねえ、
0: うん、
1: そうね。最近本当にあの定年っていうのがさ、なんていうの、あのまだまだ働けるっていう、
0: そうですよね、
1: ね、年齢になってるから、
0: あの一旦の区切りみたいな感じになりますよね、
1: う
0: ん、そういう風に。
1: そうだよね。
0: あのちょっとそのね、そのし仕事の形態が変わるっていうだけで、
1: うんうんうん、
0: 結局まだなんというかしばらくは行きますよみたいなんてやっぱ多いですからね。
1: うん、
0: もう本当わかんないですよ、
1: ね、わかんないね。

0: まあ、元気だからっていうのもあるし、やっぱりこのご時世だからね。
1: ああ、そうね。
0: じゃあ定年になったからって言ってすって仕事辞めて、うん、いやそれじゃやっていけないよ
1: っていう、ね、やっていけないよ本当にね、うん、
0: なるから、うん、もう大変ですよ。
1: 昔と違うからね。
0: 昔と違うから、うん、本当に
1: ねえ、
0: いつまでも元気な元気でいなければって感じだね。
1: いや本当だね、本当だね。
0: でもまあそこをねこう楽しめるっていうのはすごくね、うんうん、前向きに楽しんでいこうっていうのは大事なことですから
1: ね。
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 素敵なね。
1: そして、こちらヘベレケさんですね、はいはい、FM ヒューガからお聞きです。ありがとうございます。この今年の夏起こりそうなことは、うん、平泳ぎを 200m 泳げることと、うん、電検2種の試験です。だって
0: ほうほうほうほう、
1: 試験受けられるんですね。
0: へ
1: ー、平泳ぎ 200m
0: すごいね。
1: ね
0: え、僕ね、うん、泳がないですけど泳げるんですよ。
1: どういうこと？
0: 自分でも言ってて意味わからへんけど、
1: 勉強したら試験受かるみたいな。
0: その言い方やとすごいなんかすごいダメなやつみたいな感じするな。いや俺全然
1: まだ本気出してないし。
0: まあ今はまあな、知らんこと多いけど勉強したらすごい賢くなるしみたいな、そういう感じではないんだけど、うんうん、泳げるんですよ僕。
1: あ、そう。
0: うん、泳がないだけで。泳がない。
1: どういうこと？
0: いやだから、
1: あ、浮くから。
0: じゃあまあっていうか普通にね、技術として泳ぎの技術は持ってるんですよ。私。クロールもできるし。
1: 海に行っても一人だけ泳がない子が。
0: 泳がないですよ。やらないし、うん、今後披露することもないですけど。でも僕小学校の時のプールの授業があったでしょ。
1: はいはい。
0: だからでしかもなんかいろんなその泳ぎ25m、50m、100m みたいなんでさ、うん、なんかそのなんか成績をつけるじゃない。
1: はい。
0: 泳ぎ切れた、この泳ぎ方ができたみたいな。うんうんうん、それで僕はクロールとバタフライは50m泳げたんですよ。
1: うんうん、
0: で平泳ぎはできるけど超遅かったんですよ。だから平泳ぎだけコツがつかめなくて、
1: うん、
0: できるんやけどめちゃくちゃ遅かったからなんかあんまり得意ではなかった。
1: うーん、
0: でもクロールとバタフライは普通にできたんですよ、
1: うん、
0: っていう話、
1: ね、体が軽かった時代の話ね。
0: いやいやいや、体軽いって今の方が浮力ありますよ。
1: そうね、
0: うんうん、だから多分
1: 浮きはついてるもんね。
0: そう、天然のね。何は何やと。天然の浮きはつけさせてもうてますという、ね、感じでやらせてもうてますから、
1: う
0: ん、いや、いけるんですけど、ただ泳がない。
1: 私もでもね、水泳はできるんですよ。
0: あ、そうですか。
1: なぜかというと、うちの母は、うん、なんかもしも豪華客船に乗ってる時に船が沈んだら、はいはい、泳いで岸まで行かないといけないから、
0: うんうん、
1: その力をつけないといけないって言って、子供の頃に子供たち全員水泳教室に通わされたんですよ。
0: へえ、その理由はそれなの？
1: そう。もしくは救助が来るまで浮いてないといけないから。
0: 豪華客船乗らへんかったらええやん。
1: 乗ったことないんですよ。
0: いや、そうなんや。
1: 唯一乗ったのが琵琶湖のミシガン消防と。
0: まあ乗ったからいいんじゃないそれでもね、
1: うん、そう、
0: そうか、
1: そうなんですよ。
0: 一応やる理由としては豪華客船やったけど今のところ乗ってないんやね。
1: 乗ってない。
0: なんかそのもしゾンビが来たらとかさ、も
1: う そういう
0: 対策すごい。
1: これあれか、
0: 血なの？
1: 血なんだ。
0: 岩佐家の
1: 母親譲りなんだ。
0: 血なんですか？
1: 母がね、もう本当に小さい頃からそういうのをこう、うん、本当に船がもし船が沈んだらできるだけ遠くに、まあま
0: あ、大事なことですけど ね、考えとくのはね。
1: そう、うん、だからブレーキが、車のブレーキが壊れたら、
0: はいはいはい、
1: 山肌にこすりつけて止めなさいとか、
0: まあまあ知っておいた方がいいことやと思いますけど ね、
1: そういう万が一の、その危機一髪みたいな時に対応する方法を、うん、もうずっと言われてたんですよ。怖っ怖っと思って、火事になったらもうなんか鼻を床にすりつけるようにして、まあね、一酸化炭素を吸わない
0: ように、ね、いや、もう大事なことですよ、うん、何も間違ってないですけどね、うん、そうか。でもまあでも それはもうね、間違ってるか間違ってないかって言ったら間違ってないし、
1: うんうんうん、
0: やるべきことやからね。
1: そうか、それやね。だから万が一、まあ、ゾンビパンデミックになったらっていうのを、
0: そうやね。だから現実的な対策に関してはもうだからお母さんからずっと言われてるから、
1: うんうんうん、
0: もうちょっとそこからもっと一歩踏み出してね、 SF だったりファンタジーだったりとかってそういう世界のことまでも想定してっていう。
1: ファンタジーとも言えないかもしれないですけどね。ゾンビパンデミックはいつか起きるかもしれないし。
0: あ、そうか。そうね、その地続きだからね。
1: そうね。

0: 完全に映画の中の出来事っていうのも違う。
1: そうね、現在のこう最近とかはね、まあ、どんどん最近はこう進化していくっていうのがね。
0: そうやね、ごめんなさい。はい、
1: はい、
0: ちゃんと対策しましょうね。
1: はい、しましょうね。
0: 皆さんからもメッセージ待っております。この夏起こりそうなことぜひ送ってください。続いてこちら、ウォーキングサクちゃんからリクエストいただきましたね。平山みき、真夏の出来事。

0: シビルトーン素敵な週末、一部地域の方とはここでお別れです。お聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買い取り実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を

ものを次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ。
1: 今さら聞けないゴルフマナーや意外と知らないルールを、初級者ちえここの視点からシングルプレイヤーバーディーまさしの世界観に切り込んでいきます。放送は金曜夜9時30分から、再放送は日曜朝9時30分からと月曜朝11時からです。
0: 3度の飯よりゴルフが好きだ。
2: FM ふっかちゃんが午前8時をお知らせします。
3: ここからは再放送をお送りします。

0: FM ふっかちゃんをお聞きの皆さん、こんにちは。このお時間はお菓子のおかしな話ということで、パーソナリティのざわわがお送りしていきます。さて皆さんはいかがでしょうか。おいしいおやつを食べるとき、もやもやした気持ちが一瞬晴れる気がしませんか。この番組では忙しい日々を過ごしながらも、このラジオを聞いてくれているあなたにほっと一息つけるおやつタイムを過ごしてほしいということで、番組の全体を通して食べたいおやつのテーマに沿って、いくつかのお店で買ってきたものを食べながらお菓子を紹介していきます。最後に私ざわわが最近気になっていることもお話ししていきたいと思います。では今回のテーマをお伝えする前に、ここで一曲お聴きいただきたいと思います。ロングショットパーティーで、あの日タイムマシン。
1: 走り出す

お聞きいただきましたのはロングショットパーティーで、あの日タイムマシンでした。さて、街中で見かける桜やチューリップ、ツツジなどの花々が春を感じさせてくれる4月、花より団子というわけではありませんが、12日はパンの記念日とされています。パン食の普及や販売促進を行うパン食普及協議会が1983年3月に制定した記念日です。その由来は1840年、中国でアヘン戦争が起こり、徳川幕府が食料の備えを必要とした時に遡ります。伊豆にら山、現在の静岡県伊豆の国市ですね。この伊豆にら山代官である江川秀達、通称江川太郎左衛門が幕府に命じられ、1842年5月21日、旧暦の4月12日に軍用携帯食料として兵糧パンという乾パンを焼きます。これが日本でパンが初めて焼かれた日とされていることから、4月12日がパンの記念日となりました。現在では毎月12日はパンの日ともされています。ということで、今回のおやつはパンを食べたいと思います。パンはパンでも、中にクリームが入ったパン、そう、クリームパンが今回のおやつのテーマです。皆さんはクリームパンはお好きですか？私はもちろん大好きです。今回はクリームパンのこと、いろいろ調べてみましたよ。発祥時期には諸説ありますが、皆さんはクリームパンが日本発祥のパンであることをご存知でしたか？1904年に新宿中村屋の創業者ご夫妻がシュークリームを初めて食べて、その美味しさに驚きます。そしてこのクリームをアンパンのあんの代わりにすれば、新鮮な風味が加わってアンパンよりも少し高級なものになると考えます。また子供にとって乳製品を使ったクリームは栄養の面でもいいのではないかと考え、早速作って店に出してみると、これが大好評となったのです。この日のクリームパンが今日まで続いて、私たちの美味しいを作ってくれているんですね。さて、今日のリサーチ結果はこれくらいにして、今回いただくクリームパンのお話をしたいなと思います。今日は深谷市にあるお店2カ所で買ってきました。まずは深谷市稲荷町にある木村屋パン店さんのクリームパンを買ってきました。創業は昭和29年で、現在の店主さんは3代目です。詳しい場所などはわからないそうですが、初代店主さんは東京都の木村屋というパン屋さんで修行をしていて、のれん分けをしてもらい、木村屋パン店という名前で現在の場所においてパン屋さんを始めたそうです。こだわりを伺うと、中種という方式で時間をかけてパンを仕込んでいるそうで、前日から仕込みをしてパン生地を寝かせ、当日また仕込みをして寝かせてから焼いているとのことでした。また粉の割合もオリジナルの配合をしていて、パン生地が違うとのことでした。手間暇かけて作られるパンに愛情を感じますね。メインはお惣菜パンで。

種類はなんと40種類あるそうです。今回いただくクリームパン以外のおすすめを伺うと、コッペパンが人気とのことで、店先で好きなジャムやクリームを頼むとその場で塗ってくれるんですよ。また10月から5月まで販売のパンに生クリームとバナナを挟んで上にみかんを乗せたバナナボードも人気とのこと。たっぷりのクリームとバナナの甘さにみかんの爽やかさがプラスされて美味しかったですよ。他にもコッペパンに挟まれたスパゲティサラダやシュガートースト、あんドーナツなどなど、どれも美味しくて毎回好きが増えますよ。先日買いに行った時、大量のパンを購入して嬉しそうに帰っていくお客さんがいて、どれも食べたくなりますよねと話しかけたくなっちゃいました。今回いただくクリームパンのことも教えてもらいました。パン生地のこだわりはもちろん、他と一味違うシンプルで美味しい独自製法のレモンクリームを使用しているとのことでした。お店の近くにある深谷商業高等学校の卒業生の方が、いろんなとこでクリームパンを食べたけれど、ここのクリームパンと同じものはなかったと、卒業から何年も経って再び買いに来てくれたこともあるそうです。また在校生だけでなく、卒業生が文化祭の時などに買いに来てくれるそうで、人の思い出に残るパン、素敵ですよね。県外からのお客さんもいるそうですよ。ではそろそろいただきたいと思います。まず透明の袋にオレンジ色の文字で木村屋のパンと書いてありますね。グローブ型のクリームパンで、袋を開けてみるとパンのいい香りが広がります。ではいただきます。おいしい。パンがふわふわですね。パンだけでもおいしいです。そしてクリーム、なんだおいしい。私が知っているクリームパンのクリームとは違いますね。爽やかさのあるクリームです。これがレモンクリームか。初めての味ですごく美味しいです。口の中にレモンの爽やかさが広がって、甘すぎないからすごく食べやすいですね。クリーム付近のパンがしっとりしているのもまた美味しいです。パンの美味しさとレモンクリームの爽やかさが相まって幸せ気分です。気がつくとあっという間に最後の一口です。美味しかったです。ごちそうさまでした。お店からリスナーさんへ、他では売っていない独自のパンなので、ぜひ買いに来てくださいというメッセージをいただきました。ありがとうございました。美味しかったです。では次のおやつをいただく前に一曲お聴きいただきましょう。ケツメイシで出会いのかけら。

お聞きいただきましたのは、ケツメイシで出会いのかけらでした。では続いては、深谷市原郷にあるパンの店小田島さんのクリームパンを買ってきました。お店の創業は2011年12月で、今年で15年目となります。お店の名前は店主さんの名字から取って、パンの店小田島さんとされたそうです。こだわりを伺ったところ、国産小麦、天然酵母でパン職人が毎日パンを焼いています。健康、環境、食料自給率、地域経済など社会問題も考えて、夫婦でパンの店小田島を始めましたとのことでした。今回いただくクリームパン以外のおすすめを伺ったところ、フランスパン、クロワッサン、食パンがおすすめということでした。フランスパンは小麦の香りが感じられる美味しさで、クロワッサンは何層にもなっていて、サクッと気持ちのいい音がするバターを感じられる美味しさでしたよ。他にもクイニーアマンはなかなか他では食べられないのではと思うようなバターを感じさせる美味しさで、パンオショコラもクロワッサン生地やアーモンドプードル、酸味のあるリンゴが使用されたアップルパイも美味しかったです。どのパンも本格的で、また前後のお客さんが買うパンを見たり会話を聞いたりすると、帰る時には次に買うパンは何にしようって考えながらお店を後にしてました。次が楽しみになるパン屋さんっていいですよね。今回いただくクリームパンのこだわりも教えていただきましたよ。中のカスタードクリームは炊いていて、原材料には北海道産の牛乳と深谷市の合卵の卵黄、北海道産の小麦粉、春よ来い 100% の小麦粉、種子島のサトウキビの粗糖を使用。パン生地は北海道産春よ来い 100% と北海道四つ葉無塩バター、合卵、北海道産の牛乳、種子島の粗糖、荒塩、天然酵母を使用しているそうです。

クリームパンはパン職人の技でカスタードクリームがたっぷり入っているそうですよ。職人の技と選び抜かれた材料が光るクリームパンはこだわりが詰まっていて美味しさ間違いなしですね。ではそろそろいただきたいと思います。ツヤツヤの焼き目がしっかりとついたグローブ型のクリームパンは袋から出すと、パンの香りが広がります。ではいただきます。美味しい。パンの口当たりがいいですね。もはや心地よささえあります。すごいふわふわしっとりという感じで、パンの厚さも絶妙でまたいいですね。たっぷりのカスタードクリームは甘すぎず食べやすいながらも濃厚な卵を感じます。カスタードクリームは柔らかすぎず硬すぎず、パンのふわふわな滑らかな感じとすごく合っていて、ちょうどいい甘さの余韻が口の中に広がってうっとりです。美味しい。鼻から抜けるパンの香りとクリームのバランスが完璧で、こちらもあっという間に食べ終わってしまいました。美味しかったです。ごちそうさまでした。お店からリスナーさんへ、パンの店小田島は国道17号の100円ショップダイソーさんの裏側です。ダイソーさんの裏側に専用の駐車場が2台分あり、旧中山道の深谷宿常夜灯を渡ったところにパンの店小田島があります。日曜日月曜日が定休日です。ぜひお越しください。お待ちしております、というメッセージをいただきました。ありがとうございました。駐車場はダイソーさんの駐車場の中ではなく裏側にあるのでご注意ください。美味しかったです。いやー、今日のおやつのお菓子クリームパン、どちらもとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで今回のクリームパンは木村屋パン店さんとパンの店小田島さんで買ってきました。どちらもとても美味しく、地元に愛されるお店のこだわりや思いを知ることで食べるのがより楽しくなりました。今後もテーマに沿ったお菓子があったらぜひ紹介させていただきたいです。取材にご協力いただきましたお店の皆さん、お忙しい中本当にありがとうございました。なお販売状況が変わることもありますので、購入の際は事前にお店にご確認ください。さあどうでしたでしょうか。クリームパン、ぜひあなたの今日のおやつにいかがですか。皆さんの食べた感想を教えていただきたいです。ではここからは私ざわわが最近気になっていることのお話を少ししたいなと思います。私が気になっているものはクリームパンの形です。クリームパンを思い浮かべてみてと言われると、皆さんはどんな形を思い浮かべますか。私は野球のグローブに似た、いわゆるグローブ型がクリームパンのイメージとして思い浮かびます。ちなみに今回いただいた木村屋パン店さんとパンの店小田島さんのクリームパンも切れ目が3つ入ったグローブのような形でした。さっき食べたばかりなのに思い出したらまた食べたくなってきちゃいました。まあもちろん丸い形や楕円形のものもありますが、皆さんの中にも同じように切れ目の入った形を思い浮かべる方もいるのではないでしょうか。他のパンで同じ形ってないので、切れ目がある理由を不思議に思って調べてみたら、昔は切れ目のない半円型だったようです。しかし諸説ありますが、発酵の段階で中に空洞が生まれてしまうのを防ぐため、また膨張した空気によってパンが破裂してクリームが流出しないよう空気抜きとして切れ目を入れたことから今の形となったようです。機能的な理由から今の形になったんですね。知らなかったな。以上、私の気になるクリームパンの形のお話でした。では最後に一曲お聴きいただきたいと思います。バウンディで裸の勇者。

お聞きいただきましたのはバウンディで裸の勇者でした。はい、ではあっという間にお別れのお時間が近づいてまいりました。ただ私が食べたいおやつをお伝えするお時間でしたが、聞いてくださっているあなたのほっと一息つけるおやつタイムや楽しい時間の参考になっていたら嬉しいです。お菓子のおかしな話を聞く時間があなたにとっていい時間になっているといいなと思います。さてこの番組ではあなたの好きなおやつやおすすめのお店の情報、おやつにまつわるエピソードを募集中です。お便りは FM ふっかちゃんホームページのメッセージフォームから番組名お菓子のおかしな話を選んでお送りください。また LINE のお友達登録をしていただくと簡単にホームページに飛んでメッセージをお送りいただけますので、こちらもぜひお願いいたします。ではお菓子のおかしな話をお届けしたのはパーソナリティのざわわでした。お聞きいただきありがとうございました。ぜひまたお聞きください。バイバイ。

0: あなたの人生にアシスト、
1: あなたの財産にアシスト、
2: あなたの健康にアシスト、
3: あなたの車にアシスト、
4: あなたの夢にアシスト。
2: 株式会社アシストは本当に必要な保険を提案します。信頼され愛される会社へ、あなたの明日にアシスト。

0: 市寿町今井委員、内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井委員。白い看板が目印です。
1: ラジオの中で世界を旅する、あや旅フライデーフライト。トラベルナビゲーターのあやが皆さんを15分間のプチトラベルへとご案内します。あや旅フライデーフライトは毎週金曜午前11時から、再放送は毎週木曜午前8時からです。ボンボワイヤージ。
2: ここからは今週放送した番組の再放送をお送りします。

0: 88.5MHz FM ふかちゃん、起業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のり子です。この番組は埼玉県深谷市その近郊で自ら事業を立ち上げ、または事業承継をし、地域で事業を続けている起業家の方をゲストにお招きして、人となりやこれまでの歩み、事業に向き合う思いを対話を通して丁寧に伺っていく番組です。今週は先週に引き続き、株式会社友人代表取締役松本光晴さんをゲストにお迎えしております。今週は松本さんの事業内容やこれからの展望についてお話を伺っていきます。さあ、どのようなお話が聞けるのでしょうか。楽しみですね。それでは改めまして、松本さん、今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 前半では現在行っている事業内容やどのような方を支えているのかについてお話を伺っていきたいと思います。それでは、株式会社友人は具体的にどのような事業を行っていますのでしょうか。
1: はい、立ち上げ順にはなるんですが、
0: はい、
1: まず訪問の、マッサージという形で、寝たきりの方、障害を持っている方、何らかのご病気で自分で通院ができない方のところに、ご自宅もしくは施設に伺ってマッサージを基本としてリハビリを行っています。もう一つ、介護保険の、リハビリ型機能訓練型というんですが、デイサービスを行っていまして、そこで、年配の方たちが、主にリハビリ運動をしています。で、そこでもう一つ深谷市独自の、事業なんですけど、深谷市デイサービスということの制度の中で、18歳から、介護保険適用になる65歳までの間の方の、運動をする場所を週1回なんですが提供させていただいています。あとは重症心身障害児という、発達ですとか知的ですとか、特性を持った方で、身体もかなり障害を重い方なんですが、その子たちの、0歳から6歳までの児童発達支援、6歳から18歳までの放課後等デイサービスという事業を行っています。で、あと一つは自分たちがやりたい、スポーツ、アマチュアのスポーツをやっている子たちのリハビリという形で、夕方だけなんですが、病院で、手術をしたり、リハビリが終わった後、部活動に戻るまでの間、戻っても、グラウンドで練習一緒にできないので、そういう子たちのためにリハビリのメニューを組んだりですとか、個別で、リハビリをするような事業を行っています。
0: なるほど、ありがとうございます。今聞いているところでは5つ事業がある感じですか。
1: そうですね、つながってる仕事なので、
0: はいはい、
1: あえてあげるとそのぐらいかもしれないですね。
0: なるほどなるほど、はい、多岐にわたるなと思っていて聞いておいたんですけれども、もちろんその心身障害の方も含めて、スポーツのリハビリということもありますもんね。
1: そうですね、
0: アマ

0: チャーの方のというふうにおっしゃってましたけど、
1: はい、
0: そう思うと体に、ね、関わることすべてに関してなのかなというふうに思ってました。
1: ありがとうございます。
0: わかりました。ではその事業をスタートしたときに、もちろん今までのことがこう一斉にスタートしてはないかもしれませんけれども、その時の一番のこだわりがあれば教えてください。
1: はい、

0: 自分ができる子たちは外でみんなできてるんですけど、はい、自分でできない子たちに対するアプローチですね、
1: はいはい、
0: で学生なんかは先ほどお話した感じで病院のリハビリ、そういうものは終わったんですが、うん、グラウンドに戻った時にみんなと一緒にもう一度運動するその前のまた怪我をしてしまうことがどうしても多いので、うん、
1: はいはい、
0: そのためのリハビリ、あとは大人になって、病気や怪我、はい、そういったことでやはり病院のリハビリが終わった後、在宅でどうしても、戻れないと、
1: はい
0: はい、で生活するのがとても大変といった方たちのためのリハビリと、であとは年齢が自分たちの親の世代とかが、
1: はいはい、
0: 生活をする中で膝が痛い何が痛いといった時に、はい、病院に行く以外で、
1: はい
0: はい、自分でできるリハビリ、はい、の場を提供するというようなイメージですね。
1: なるほど、もうすごい興味津々です。わかりました。それでは事業を通じてお客さんにどのような価値や安心、こういったものを提供したいでしょうか。
0: はい、医師ではないので薬ですとかそういったきちんとした医療の提供はできないんですけども、皆さん治せる力は持ってますし、今の状態を続けられるいろんな力をみんな持ってると思うんですね、
1: はい、
0: それを引き出すために私たちが、外から運動のお手伝いですとか、うん、リハビリのお手伝い、
1: はい、
0: 見た感じでもう体大変だなと思ってもその人はそれからまだ生きていかなきゃいけないので、うん、
1: はい、
0: 同じようにというよりもその人なりの、はい、リハビリを提供できたらなと思っています。
1: じゃあもう本当その方々、もちろんね松本さんがこう対象にしている方々さまざまな方があるので本当に全然違うんでしょうね。
0: そうです。
1: わかりました。では松本さんが現在特に力を入れていることって何でしょうか。
0: はい、自分がおかげさまで、こうやって仕事をさせてもらっているの で今自分のところにいる若いスタッフたちに、自分と同じというよりも自分よりもっと能力も高いですし優れたメンバーがたくさんいますので、
1: はい、
0: その人たちにたくさん現場を、はい、踏んでもらって、
1: はい、
0: 経験を積んでもらって、
1: はい、
0: でたとえお金にならない仕事であっても自分がやりたいことであれば、
1: はい、
0: 動いてみて、
1: はい、
0: でダメならまた帰ってくればいいですし、でそこで自分の会社の方で手伝えることがあれば新しいことを始めてもいいなと思ってますし、
1: はいはい、
0: 自分もまだやりたいことがあるので、
1: うん、
0: はい、それもやっていきたいなと思っています。
1: 今現在松本さんのところではスタッフとか何名ぐらいとかいらっしゃるんでしょう。
0: はい、自分今18名ですね。
1: 結構な人数のスタッフが、
0: 資格を持ってる持ってないとかいろんな、はいはい、パートさんもみんな入れてなんですけど。
1: あ、そうですか。
0: 中には三重の84歳で目が見えない、
1: はい
0: はい、マッサージ理学療法士の方もいたり、
1: スタッフです ごいですね。
0: ですからお客さんより年上の人がケアをしている、
1: は
0: い、あとはもう少し若い方でもやっぱり目に障害があって、はい、進行性なんですけど、はい、建物の中であればサングラスをかけて仕事ができるので、
1: はい
0: はい、あとはこう、いろんなところでこう、疲れてしまったりとかいろいろ気持ちの中である方も、
1: はい、
0: できる範囲で仕事をしていただいています。
1: そう思うと職業の、その提供という部分でもとても貢献している感じですね。わかりました。それではここで1曲お届けします。松本さん、選曲のナンバーを教えてください。
0: はい、佐野元春でサムデイ。

0: 88.5MHz FM ふっかちゃん、起業家たちのストーリーをお送りしております。引き続きゲストは株式会社友人代表取締役松本光晴さんです。後半では未来今後の展望についてお話を伺っていきます。それでは松本さん、5年後10年後の松本さん自身の目標はどのようなものでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: 今もう一つちょっとやりたい事業があるんですけども、それも含めてどうしてもお子さんをお預かりしている事業なので、はい、その子たちがまず小学校に入るタイミング、小学校から中学校、中学校から高校、高校から社会、はい、そのタイミングが、6年ごとですとか3年ごとにあるので、
0: はいはい、
1: その時にその子たちの必要な、はい、ことが見つかれば、
0: はい、
1: スタッフからそういう声が上がれば、スタッフたちがやりたいことがあれば、はい、自分のやりたいことがあれば、それをまた、はい、その子たちのためにじゃないですけど、その子たちにお手伝いできることをやっていけたらなと思っています。
0: 具体的にどんなことでしょうか。
1: はい、
0: はい、
1: やっぱり僕らは リハビリというところになるんですけども、
0: はいはい、
1: 例えば障害者のスポーツですとか、
0: うん、
1: はい、一度そういうものをやってみたいなって、ボッチャとかのちょっとサポートもしたいみたいなと思ったことがあったんですけども、それも、
0: はい、
1: その子があんまりやらなくなってしまったんでできなかったんですけども、
0: はいはい、
1: ご飯を食べていく仕事と、あと働いているスタッフ、
0: はい、
1: クライアント、患者さんたちがやりたいことが、
0: はい
1: はい、あったら、はい、それのサポート、うちがの技術、うちの経験でできることをやっていきたいなと思っています。
0: はい、なるほど。何かもうこれいつ頃からやるよとかっていうのはあるんですか。
1: はい、仕事になってしまうんですけども、今うちの方で、0歳から18歳までの通所のサービスは提供できているんですけども、
0: はい、
1: 18歳から65歳までの方に対して週1回だけのリハビリの機会はあるんですが、
0: はい、
1: うちのクライアントである重症心身障害児さんたちの、高校を出てからの、
0: はい
1: はい、来ていただける場所を作れていないので、はい、その場所を、はい、作りたいと思っています。
0: なるほど。そっか、それは今の場所にこう準備をするっていう感じですか。
1: 建物が必要になりますので、
0: はい、
1: 近くに建物が建てられる土地があるので、そこに建物を建てて人を集めて、
0: はい、
1: ルールを作ってっていう感じですね。はい、
0: じゃあ新しくこれから始まる感じですかね。

0: 本日は株式会社友人代表取締役松本光晴さんに事業内容やこれからの展望についてお話を伺いました。松本さんの人柄や事業に向き合う姿勢が少しでも伝わっていたら嬉しいです。来週5月5週目は特別番組となります。ゲストは今月1週目2週目のゲスト、武州美里空手スクール代表の宇都宮辰徳さんです。特別番組のタイトルは専門家に聞いてみた、姿勢が変わると人生はどこまで変わるのかとなります。宇都宮さんに姿勢が悪い人の共通点や仕事、メンタル、印象への影響、すぐできる改善ポイントなどを伺います。お見逃しなく。本日はここまで。起業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のり子でした。また来週この時間にお会いしましょう。
1: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
2: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
3: こんな感じ？
1: 知識教養番組です。
3: そんな感じ？
1: いえいえ、健康番組です。
3: なんなん？
1: 家族団らん番組です。
3: 嘘だ。
1: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
2: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
1: レボリューション。
4: 薬局グループ、地域の皆様に寄り添って40年、誰かの健やかさに、誰かの笑顔と幸せに寄り添えること、最上の医療サービスをお届けすること、それが私たちの喜びです。健やかで豊かな地域社会の未来を目指して、中央薬局グループ。
5: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える、画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
4: マルトク商会が午前9時をお知らせします。

愛おしい記憶が蘇るメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実